0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.
5: Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake. Macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.

angekaa ndani yake, badala yake akaleta upatanisho Yesu Kristo. Katika migogoro swala ni upatanisho. Nenda kamshike mkono mke wako, msikilize kwa sauti ya upole, atakwambia lililojili, na Mungu akubariki sana.

0: Asante sana mtazamaji kuendelea kusalia pamoja nasi huku kisalilia matangazo haya katika siku nzuri leo, ikiwa ni tarehe 9 leo ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Ni seme sabato njema popote pale ulipo, bila shaka unafanya yale maandalizi ya mwisho kabisa ya kujiandaa kwenda ibadani. Nami nakuja kwako katika majira haya asubuhi hii nikikukaribisha sana katika wakati mwingine mzuri wa kuzitazama siku 21 za tumaini lenye baraka. Mara baada ya kuzihesabu siku, dakika, sekunde, hatimaye tumaini lenye baraka limefika. Na nazungumza nini hapa? Nazungumza kuelekea mikutano ya Njombe Net Event ambayo inaanza rasmi hii leo. Joto la injili katika mkoa wa Njombe nazidi kufukuta, na tutakuwa tukichambua masuala mbalimbali kuhusiana na yale ambayo yanajidi katika mkutano huu wa tumaini lenye baraka. Hivi basi ni kualike rafiki mtazamaji na wewe ambaye unatusikiliza kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, bila kusahau wewe ambaye uko nasi kutoka hapa Dar es Salaam na mikoa ya Pwani na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Karibu sana katika wakati huu mzuri. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, lakini sitakuwa peke yangu hapa studio, nitakuwa naye Esther Robinson Nkoko. Tunapata usaidizi mzuri kutoka hapa studio tukiwezeshwa na mhandisi Ezra Julius pamoja na mtozi wa picha Sultan Samuel. Sabato njema popote pale ulipo, una nafasi ya kutuandikia kupitia nambari ya simu ya 0745183847. Ukitueleza unaitwa nani, unapatikana wapi, umejiandaaje hasa kushiriki mikutano hii ya Njombe Net Event ambayo inaanza rasmi hii leo. Lakini pia sio mbaya kutueleza sabato yako leo inakwendaje, tukio tunaelekea katika masaa haya kwenda katika ibada, na pale Njombe mambo ndio kama hayo, hayawi hatimaye yamekuwa. Esther, sabato njema.
1: Njema sana. Hayawi hatimaye yamekuwa.
0: Wahenga walikuwa na huo msemo, na msemo ambao unamaanisha vitu vingi. Hayawi hatimaye yamekuwa. Tuanzie hapa Esther. Hayawi hatimaye yamekuwa ni katika historia ya mkoa wa Njombe wenyewe. Ukikumbuke kwamba mkoa wa Njombe ni mkoa ambao unapatikana nyanda za juu kusini, katika conference hile ya nyanda za juu kusini, Southern Highlands Conference, ambayo kwa sasa inaongozwa na mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga pamoja na mhazini Elder Zawadi Mwanansoka, lakini pia Pastor Mwakasweswe, na jopo zima la wachungaji ambao wanaongoza jimbo hili la nyanda za juu kusini. Lakini tangu kuanzishwa kwa jimbo hili la nyanda za juu kusini, au tuseme tangu kuanzishwa mkoa wa Njombe, historia ya Net Event inakuwa ni kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo ile kauli ya kwamba hayawi hatimaye yamekuwa,
1: kwa muktadha huu ina maana kubwa sana.
0: Ni kweli.
1: Na pia kwa maana nyingine tumekuwa tukipata matangazo kwamba kuna Njombe Net Event tangia mwaka jana. Kwamba kuna Njombe Net Event, mtu unaweza kusema mbona haifiki? Mwezi wa kwanza ukapita, wa pili, wa tatu, wa nne, na hatimaye mwezi wa tano tarehe 9.
0: Hii inatupatia jambo moja mtazamaji na msikilizaji, ya kwamba wakati fulani kila kitu na wakati wake. Kila jambo na wakati wake.
1: Hakika.
0: Kwa maana ya kwamba wakati tunatoka katika mikutano ile ya namuona mimi na Elsam hapo akiendelea kupanga kwae. Wakati tunatoka katika ile mikutano ya Dar es Salaam Net Event, ndipo ambapo kwa mara ya kwanza mkutano huu wa Njombe Net Event unatangazwa rasmi. na imekuwa desturi Esther, kila tunapohitimisha mikutano,
1: ndiyo,
0: basi unatangazwa kwamba mkutano mwingine utafanyika wapi.
1: Na hapo unaona ni mbali.
0: Ilikuwa ni kama mwezi wa sita hivi, mwezi wa sita au watano mwishoni, wakati tangazwa, wakati namaliza Dar es Salaam Net Event, alafu unatangaza hiyo bwana mwakani mwezi wa tano.
1: Unaona mbali. Lakini leo ndo tupo kwenye hiyo siku. Ulipokuwa unaanza pale kumsalimia mpenzi mtazamaji, ulisema joto la injili. Kwamba limeanza huko Njombe. Sasa Njombe sasa hivi kuna baridi.
0: Kuna vitu viwili. Ukitaka kuona kwamba joto la injili linazidi kulindima pale Njombe, ni kushuhudia idadi ya watu ambao wamesafiri kutokea maeneo mbalimbali nje ya mkoa wa Njombe. Fahamu kuna wageni ambao wamesafiri kutokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania ambao wako Njombe sasa hivi kwa lengo la kutia joto injili ambayo inakwenda kuhubiriwa kwa siku 21. Kwa hiyo inaweza kweli kuwa lugha tata lakini isiwe tata sana kwa sababu tunapozungumza fukuto lile injili likimaanisha kwamba viongozi wote kwanza kuanzia ngazi ya union zote mbili lakini conference zote na maeneo mbalimbali na makanisa pia wapo Njombe. Tunaposema joto la injili ni kuona wale viongozi wanaendelea kututia hamasa kwamba Njombe tunafanya hivi. Na ni kung'ata sikio Esther.
1: Ndio.
0: Mpaka sasa hivi kuna vituo zaidi ya 600 katika nyanda tu za juu kusini.
1: Bado hatujafika huko kwingine.
0: Bado hatujafika sasa jijini Dar es Salaam, hatujakwenda Morogoro, hatujakwenda Tanga, hatujakwenda Arusha. Hatujakwenda kule kwa ndugu zetu ambao wanasema mkutano Njombe tunabatiza Kahama.
1: Hakika hilo ni fukuto la joto kabisa.
0: Fukuto la injili. Na muda mrefu tulikuwa namtangazia mtazamaji na msikilizaji kwamba sasa jiandae bwana, andaa kituo, andaa nini. Yaani sasa na hilo naambia bwana, naambiwa andaa nguo, alafu kuna safari, alafu safari haifiki. Lakini hatimaye safari imefika. Kwa kawaida ndugu zangu walikuwa wameandaa vyombo vya mawasiliano vizuri, ndugu zangu walikuwa wameandaa nyundo mbinu yote ya kufika kupeleka injili kama ni vijuzuu na nini. Sasa umefika muda wa kutoka sasa na kwenda kuzungumza ukweli wa neno la Mungu na hatimaye Kristo Yesu afike.
1: Ninaamini tutaenda kubarikiwa katika siku hizi 21.
0: 21 bwana zitakuwa ni siku nzito sana. Kama ambavyo tumemueleza mtazamaji kwamba tutakuwa na wakati mzuri wa kufanya uchambuzi na kupitia kile ambacho kinaendelea kule katika mkoa wa Njombe. Nilikuwa nikizungumza na mamangu mmoja nasema bwana mimi ninasubiri. Kila mmoja ana kitu chake ambacho anakisubiri. Unajua inapofika net event, kila mtu ana kitu chake ambacho anakisubiri. Yule mama akasema bwana mimi ninasubiri masomo ya kaya na familia. Kaambia mchungaji Thomas Bihende, yupo kabisa hapo. Mimi masomo ya kaya na familia na subiri kwa hamu. Kuna mtu mwingine anamsubiri mchungaji Baraka Butoke. Okay. Yaani sasa leo mchungaji Tanzania. Unajua zile. Kuna mtu mwingine anasubiri masomo ya afya. Kuna mtu mwingine anasubiri kurejeshwa madhabahuni, muda ambao tunanyenyekezwa miguuni pake rafiki yetu Yesu Kristo. Kwa anasubiri kuona mtumishi wa Mungu namna ambavyo leo kuanzia leo na siku 21 zingine Mungu atakavyomtumia mchungaji Jonas Singo. Kwa kila mmoja amekuwa na shauku ya jambo lake. Sijui wewe unasubiri nini?
1: Mimi nasubiria vyote.
0: Vyote.
1: Nasubiria afya, kaya na familia, nasubiria kurejeshwa madhabahuni na pia kusikiliza neno kuu.
0: Kama ilivyo neno la Mungu, hapa kidogo, hapa pale kidogo, pale kidogo. Tukueleza tu ya kwamba itakapotimu saa 2 kamili nasi tutakabidhi kijiti hiki kwa mwenzetu Joseph Emmanuel pamoja naye Rehema Joseph. Hawa ndio watakuwa watangazaji katika mikutano hii ya Njombe Net Event, na wao wamejipanga vizuri na basi na shaka kwa sasa wanatusikiza kwa uzuri kutoka pale mkoani Njombe. Punde tu itakapotimu saa 2 kamili matangazo haya tutayaelekeza huko, lakini kwa sasa tutazame kile ambacho umeendelea kutuandikia hapa studio ukitueleza unaitwa nani, unapatikana wapi, lakini pia namna gani hasa umejiandaa katika mikutano hii ya Njombe Net Event, lakini pia unamwalika nani na nani kushiriki mikutano hii ya Njombe Net Event. Namba yetu ya simu ni ile ile ya 0745183847. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mwenzangu ni Esther Robinson Nkoko. Esther, tutazame kuna baadhi ya marafiki ambao wao wameendelea kushiriki pamoja nasi katika upande wa jumbe fupi za maandishi.
1: Sasa hivi ni asubuhi kwa naona watu wanaamka wanajiandaa.
0: Kuna msemo mmoja huwa wanasema mbona walala kumekucha. Sasa kama wewe Dar es Salaam unalala hivi. Na Esther nikwambie, Dar es Salaam umefungwa mtambo mpya. Mpya. Unajua nilikuwa nikisikia bwana Dar es Salaam AWR tuwapati.
1: Alafu ndo.
0: Alafu ndo headquarter na nini. Ilikuwa tu unajua hata nguo unapovaa siku nyingi kuna wakati inachakaa.
1: Inachakaa ni kweli.
0: Hata hii suti mimi nivaa nikiendelea kusema nivae miaka mitatu hii.
1: Atakwambia balozi sasa
0: imetosha. Imetosha. Yenyewe tu nakwambia sasa bwana nipumzishe. Sasa mitambo ile ya awali nilisema bwana mtupumzishe. Na kwa neema ya Mungu, kwa ushirika wake rafiki mtazamaji na msikilizaji, tumefanikiwa kufunga mtambo mpya hapa Dar es Salaam.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Kwa hiyo wale ndugu zangu wa Dar es Salaam na maeneo mengine, sasa hivi AWR Tanzania bila shaka wanaipata kwa uzuri kabisa.
1: Mubashara
0: kabisa.
1: Sababu matangazo yakitoka hapa wewe unakuwa kwanza
0: ndakuja nifuatilie, ndakuja nifuatilie. Lakini hivi kuna mtu mmoja akaniambia mbona mbona hivi na kwa hivi? Lakini yule wa nyumbani si nakuwa kwanza siku zote. Sasa sijijua kama kwenye teknolojia ya mawasiliano pia inakuwa kwamba ile wa Dar es Salaam sasa yuko karibu yeye anaanza kusikia. Nikisema hujambo basi anaanza kusikia hujambo alafu anafuata mtu mwingine.
1: Haya, mpenzi mtazamaji ameamka.
0: Ameamka. Tuamke jamani, tuamke, joto la injili ndio kama hivyo ambavyo tumezungumza hapa studio.
1: Haya.
0: Joto. Fukuto.
1: Kumekucha kwa uzuri.
0: Hakika.
1: Nafumbua macho.
0: Wewe unafumbua macho saa 2 kasoro bwana eh?
1: Ni mama Nyanzu mjukuu wa Lutongo kutoka Songambele Mwanza. Anza na Bwana na muamsha binti yangu mama Nono akiwa na Chingwea na muamsha rafiki yangu kipenzi Mamage akiwa Songambele Mwanza. Mwisho ni washiriki wote wa kanisa la Kabuhoro Mwanza. Ujumbe tusome Matendo 3 mstari wa 19.
0: Okay. Sawa.
1: Asante sana, amewaamsha wenzake waweze kuamka.
0: Ah, sasa hivi unajua hata unajua kuna wakati unaweza kulalamika bana mimi sipati mchumba wa kunioa. Kumbe bana tu shida kuna chelewa kanisani. Shida wewe ni ndogo tu bana, kanisani unachelewa. Unajua tunatarajia kupata mama ambaye atakuwa anaamka asubuhi, anaiandaa familia, mama ambaye ana uwezo wa mama ambaye ana uwezo wa kuandaa watoto ili asubuhi. Sasa wewe tu kama kanisani tu sasa hivi unachelewa kufika, vipi katika upande wa ukiwa na familia? Lakini natarajia unapokuwa baba, unaona kama mimi ni baba, unatarajia asubuhi na mapema baba uwe umeamka ili kwenda kuhudumia familia. Sasa kama tu kanisani wewe unachelewa kuamka, unachelewa kwenda kanisani, vipi katika kuhudumia familia? Si ndio utaomba msaada tukusaidie?
1: Tunatakiwa tujitahidi katika hilo.
0: Ni kweli.
1: Naitwa Pokea Birutakusa, jambo nikiwa Nyakanazi Kagera. Kwa kweli Nyakanazi vimeandaliwa vituo vingi sana. Naona umejiandaa haswa. Bwana wabariki sana.
0: Amina.
1: Sasa vituo kuandaliwa ni jambo moja. Kualika watu waje kuhudhuria hapo kituoni ni jambo lingine.
0: Asilimia kubwa wengi wengi unajua hatutangazi, wanasema ng'ombe ananepi siku ya mnada.
1: Ni kweli.
0: Ndio maana kama umekuwa ukifuatilia AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania, matangazo haya kwamba tuna Njombe Night Event yalianza muda mrefu.
1: Ni kweli.
0: Ni siku 60 nyuma. Na makanisani matangazo haya yamekuwa kitangazo mara kwa mara. Lengo ni nini? Ni kukuweka tayari. Kwa wale ambao wameshalikwa ni muda wa kualikika sasa, sio wewe? Ufike eneo la tukio. Lakini wale ambao bado hatujawafikia tuambie ba.
1: Na tuzidi kuombea mikutano. Mimi kwa majina naitwa Shemulak Michael, napatikana Kalalas. Mimi pamoja na familia yangu tumejipanga kiukweli kupokea mahubiri ya Njombe Net Event.
0: Hiyo nzuri hiyo. Nzuri sana. Nilikuwa baadaye kuna salamu zako kutokea kwa Sifa Eli Lusiu, moja kati ya watangazaji nguli wa mikutano hii ya Net Event. Ukizungumza moja kati ya watangazaji ambao Mungu amewatumia sana katika mikutano hii, basi
1: uweze kumtaja
0: Sifa Eli, lakini pia uweze kuacha kumtaja Kija Mpunzi na wengine wengi ambao tumeshiriki katika mikutano hii. Na Sifa pamoja na Kija umekuwa mentor wa watu wengi sana katika mikutano hii. Kwa salamu nyingi na pongezi nyingi zinakujia kutokea kwake Sifa, kutokea pale Mwanza.
1: Nimezipokea. Shukran.
0: Tumkumbushe mtazamaji kwamba pamoja na mikutano hii kutokea kule Njombe Esther, lakini mikutano hii itakuwa inakujia kupitia AWR Tanzania, kwa maana AWR Tanzania ambayo inasikika katika masafa mbalimbali hapa nchini Tanzania.
1: Ikiwa Dar es Salaam.
0: 105.3. Lakini pia Rock FM Radio kwa wale wakazi wa jiji la Mbeya, watakuwa wakisikiza
1: matangazo
0: na mikoa jirani. Lakini Hope Channel Tanzania yenyewe ambayo inapatikana kupitia kisembuzi cha Azam TV, ambapo wengi wamekuwa wakisema bwana, kuna muda tunasikia sauti, kuna muda tunaona picha, tuna watu. Ukiona hivyo, unaona sauti, uone picha, mtazamaji, nikukumbushe tu, ikiwezekana fanye auto search kwenye kisimbuzi chako. Chukua remote yako, nenda kwenye auto search pale, search upya chaneli yako, ya utaipata Hope Channel Tanzania ikiwa vizuri kabisa kwa wewe ambaye unapitia hiyo changamoto. Hata usiumwe, dawa uko nayo hapo nyumbani katika remote yako, bonyeza auto search, kila jambo litakuwa sawa, utaipata Hope Channel kwa uzuri zaidi. Lakini pia Rasta, pamoja na kupatikana kupitia Hope Channel Tanzania, nilikuwa nikizungumza na bwana mmoja kutokea mamlaka ya mawasiliano Tanzania. Alikuwa akisema mitandao ya kijamii kwa sasa ina nguvu kubwa sana.
1: Ni kweli.
0: Kwa hiyo kuna watu wengi wanajikita YouTube na wapi. Kwa hiyo pia mkutano hii itakuwa ikikujia kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Ila Benchiko ameniahidi ya kwamba kutakuwa kuna YouTube live. Sasa kutakuwa na Instagram live, Insta live,
1: Insta live,
0: na Facebook live. Sasa sijajua na Benchiko yeye ndiye anasimamia kitengo hiki cha digital.
1: Okay.
0: Unaamini ya kwamba kila jambo litakwenda vizuri kuelekea mikutano hii.
1: Yaani hapo mtu unakuwa hauna sababu.
0: Huna sababu. Sababu wewe tu sasa.
1: Kipengele ukilete.
0: Wanasema mkutano wa Njombe net event hauna
1: kipengele. Kipengele
0: unacho wewe.
1: Aya, Elihudi Chediel napatikana Hedawi Kilimanjaro. Njombe hiyo. Yaani hapo kama na nikijaribu kuvuta taswira alipokuwa anaituma hii message. Yaani kama alikuwa anapiga kelele Njombe hiyo, watu yaandaa vizuri.
0: Wakati
1: kabisa majirani karibuni.
0: Wakati tutakuwa wakati tunakuwa miaka yetu sisi ya 90 kurudi nyuma na wakongwe sasa hapo ndio ilikuwa hakuna ile nini tunasema ile magari ya matangazo kama ilivyokuwa zamani. Kulikuwa kuna vile vione speaker vile. Kwa sasa kama kuna tangazo la kijiji, kwa mfano kule kijijini kwetu, ile on speaker ndio inashikiliwa hivi. Tangazo. Sasa hivi ingekuwa tunafanya hivyo, ingekuwa nasema tangazo. Njombe na TV hatimaye
1: ufika. Ayo tangazo. Wahenga walisema
0: yamekuwa.
1: Ile mikutano tuliokuwa tukisubiria kwa hamu sasa imefika.
0: Kila zama na mambo yake.
1: Ni kweli sasa hivi tunatumia mitandao ya kijamii.
0: Mitandao ya kijamii kufanya announcement, lakini pia tuna vyombo vya kisasa. Ukishuhudia vyombo ambavyo vinarusha matangazo pale, vitakuwa vikirusha matangazo pale Njombe. Unajua zamani ilikuwa lazima usafiri na mziki mkubwa sana, yani PA yako, yani iwe speaker moja kubwa. Lakini ukiangalia kwenye setup pale, mimi napata faida ya kuona mtazamaji kile ambacho kinaendelea pale Njombe. Na sasa hivi nikwambie tu kwaya inaendelea kujipanga, kujiweka tayari kabisa kwenye jukwaa ambalo lita vuguvugu hili au joto la injili litalindima kwa muda wa siku 21. Na ninamuona ni kama au mwalimu huyu wa kwaya akipanga kwaya vizuri kuelekea katika mkutano hii. Ukiangalia vyombo ambavyo vinatumika sasa hivi,
1: ndio
0: ni speaker tu za kawaida, yani tu ni sound tu ya kawaida, lakini inatoa muziki, inafanya watu mnasikia popote pale mlipo, tofauti na ile zamani. Zamani lazima ni speaker sana
1: mikubwa. Kwa kweli miaka inaenda, mambo yanazidi kubadilika na yanaboreshwa zaidi.
0: Kweli.
1: Haya, Ashura Enos kutoka Katoro Geita anasema nimejiandaa vizuri na alika watu kwa njia ya SMS.
0: Vizuri sana.
1: Naitwa Clemencia Clement kutokea Mwanza, anza na bwana, na mimi pamoja na familia yangu nimejiandaa kupokea mkutano. Watu wamejiandaa vilivyo.
0: Ni kweli. Bara dakika 54 hizo. Zimesalia dakika chache sana. Tutazame msiji mbili alafu tu wapishe ndugu zetu kutoka pale Njombe, Rehema Joseph pamoja naye Joseph Emmanuel. Na hii imekuwa, unajua mipango ya Mungu wakati mwingine inakuja sawa. Host wa mikutano hii atakuwa Joseph Emmanuel pamoja na Rehema Joseph.
1: Tungesema baba na mtoto.
0: Tungesema baba na mtoto. Lakini sivyo hivyo, sio baba na mtoto, hawa ni watendaji.
1: Hata hivyo ukiangalia tu unaona bado wadogo.
0: Nini muonekano wao?
1: Muonekano kwa uzu kasema ni baba na mtoto.
0: Baba na mtoto ni kweli. Kwa hiyo tujiandae kubarikiwa nao na tuendelee kuwaombea zaidi sana. Unajua katika mikutano hii kuna mambo mengi. Kumbuka ni injili inahubiriwa, kumbuka shetani anapigwa vita.
1: Sasa hivi yuko macho sana.
0: Yuko macho sana kuliko kipindi kingine chochote. Ndio wakati ambao pia mtazamaji anatakiwa kuviombea sana hivi vyombo, kuombea timu ambayo iko pale Njombe. kuanzia wahubiri na watu wote ambao wanashiriki, ma presenters, mafundi mitambo, timu nzima ya production ambayo iko pale Njombe. Mungu awasaidie wawe na afya njema ili siku hizi 21 neno la Mungu likatangazwe kwa nguvu na kasi ya ajabu, pengine kuliko miaka mingine yote. Lakini zaidi sana Mungu aendelee kuombea timu ambayo iko hapa makao makuu. Dakika mbili, Esther, tunamwachaje mtazamaji?
1: Endelee kuandaa vitu asiache kualika watu. Kisa mahubiri yameshaanza, ndio ahisi kwamba ile kazi imeisha. Hapana, kuna mtu labda alikuwa hajasikia, aendelee kualika watu, ashare kupitia social media na pia atume link.
0: Naam.
1: Mtu, kila mtu aweze kupata. Hata kama mtu hana kingamuzi cha Azam, aweze kuangalia YouTube, aweze kuangalia Instagram, aweze kuangalia hata Facebook.
0: Tutarejea hapa baada ya ibada kidogo, lakini kwa sasa tunakabidhi kijiti hiki pale Njombe, tukipisha matangazo mawili matatu kutoka hapa studio. Baada ya hapo kijiti hiki kitakuwa kwake Joseph Emmanuel pamoja naye Rehema Joseph, ambao wao tunaombea kwa Mungu awatumie vizuri, awatie nguvu na maarifa katika kuelekea kuanzisha safari hii ya matangazo haya ya Njombe Net Event. Mimi sawa, naambiwa bado wenzetu pale Njombe bado hawajakaa sawa. Nilikuwa nikikusimulia story moja. Mtaa huu wa ambapo unafanyika mikutano hii inaitwa Chaugingi.
1: Chaugingi
0: pale Njombe. Mchungaji Lamek Manigina ndiye mchungaji wa mtaa pale.
1: Okay. Yeye ndio mwenyeji wetu sasa. Ndio
0: mwenyeji pale. Itakumbuka kwamba moja kati ya vitu ambavyo mchungaji Lamek Manigina anavipenda ni pamoja na uimbaji. Of course ni mwimbaji mzuri. Mwimbaji mzuri. Kwa hiyo pamoja na yote, pamoja na mkurugenzi wa idara ya muziki na chaplinsia pale jimbo la Nyanza za Juu Kusini kuandaa kwaya vizuri, lakini tunatarajia pia kwaya wenyeji pale kanisa la Njombe mjini tukashuhudia uimbaji uliotukuka.
1: Amina.
0: Sijawahi kushuhudia nikimwona mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga akiimba. Lakini ninaamini ya kwamba mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga pia naye ni mwimbaji. Nitazungumza naye alafu nitakupa majibu kwamba sasa mchungaji unaimba sauti ya ngapi? Nikijua anaimba sauti ya ngapi, nitakuja nikueleze hapa. Lakini Nyanda za Juu Kusini miongoni kati ya mikoa ambayo miongoni kati ya maeneo ambayo Esther mwache kwanza huyo rafiki ina mwamko mkubwa wa uimbaji.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo tunatarajia kwaya nyingi pia kutokea Nyanda za Juu Kusini.
1: Na naamini kwaya zitakuwepo za kutosha. Tutabarikiwa kwa njia ya uimbaji pia. Nilikuwa natamani uweze kunikumbusha mimi na kumkumbusha mpenzi mtazamaji. Mwaka jana na kwenye Njombe Njombe imeshani kama ndomoni mpaka nimesahau kama ilikuwa ni Danet Event. Danet Event tulikuwa tukienda na dhima gani?
0: Sasa wenzetu kama wako tayari hapa, ninaomba tuungane nao kwa sababu mimi na wewe tutapata muda mrefu wa kuzungumza hapa. Nitakusimulia kuhusiana bwana mmoja anaitwa nitamtaja jina baadaye, kutokea Dar es Salaam Net Event. Lakini mkutano wa Dar es Salaam Net Event ninachokumbuka zaidi ni ile protocol ambayo ilikuwepo pale Magomeni. Acha wewe bwana.
1: Tusimalize kila kitu sasa hivi.
0: Tusimalize uondo bwana. Kwa sasa hivi tuungane na wenzetu kutokea pale Njombe. Kama Joseph Emmanuel pamoja na Rehema Joseph mnatusikia na mpo tayari, bila shaka hao wako tayari na wanajiongea jukwani sasa kwa ajili ya kuanzisha vuguvugu hili. Huyu ni Messi Kanaeli au ni nani huyu ninemtazama hapa? Basi wanaendelea kuweka mambo sawa ili kuelekea bila shaka ni Amina Sam kuelekea katika mikutano hii. Na mtazamaji na msikilizaji, tukueleze tu kwamba sisi tunarejesha matangazo haya studio kwa muda, na mambo atakapokuwa sawa, basi moja kwa moja tutaungana na wenzetu katika mkutano hii ya Njombe Net Event. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed pamoja naye Esther Robinson Nkoko, tuko hapa kuletea uchambuzi uliotukuka wa mikutano hii ya Njombe Net Event. Usiondoke, endelea kubaki papo na endelea kualika ndugu jamaa na rafiki kushiriki mikutano hii. Wa salamu alaikum, amani na iwe nawe, karibu.

Habari ya asubuhi mpendwa msikilizaji na mtazamaji popote pale ulipo, ni furaha yangu kubwa kuona ya kwamba siku hii ya leo katika pumziko takatifu la Sabato una wakati mwema, na kwa hivyo nikusihi na nikualike karibu ungane nasi katika matangazo haya moja kwa moja tukiwa tunasikika kutokea hapa katika viwanja hivi vya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Kati. Sauti yangu inasikika kutokea kwa wakulima, sauti yangu inasikika kutokea katika maeneo haya ambayo baridi ni kiasi, joto hakuna, na kwa hivyo Sabato ya leo ni hakika itakuwa ni baraka kwako, kwa kuwa kila kilichopangwa kitakwenda kwa uzuri na kwa usahihi zaidi. Tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, YouTube Hope Channel Tanzania, tufuatilie kupitia Hope Channel Tanzania, vile vile AWR Tanzania inaposikika kupitia redio yako popote pale ulipo. Tafadhali ungana nasi, bila kusahau wale wenzetu ambao wanafuatilia kutokea kule Mbeya kupitia Rock FM. Mungu akubariki. Tafadhali karibu sana katika asubuhi hii ya leo. Tutakuwa na wakati mzuri katika mfululizo wa matangazo asubuhi hii ya leo. Tutakuwa na wasaa wa uimbaji, vile vile pia tutakuwa na wasaa kusikiliza shule ya Sabato ambayo imeandaliwa na watoto wetu wazuri, na muda utakapofika ama utakapowadia, basi utafahamu kila ambacho kimepangwa. Ninatambua tunao marafiki ambao watakuwa kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tafadhali shiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe unapobarikiwa popote pale ulipo, tuandikie ujumbe huo nami nitausoma na kuwajuza wengine vile ambavyo kanisa langu la Waadventista wa Sabato hufanya, hasa kupitia mikutano hii ya satellite. Na sasa tutapata ombi la ufunguzi kutoka kwake mchungaji Manigina, na mara baada tu ya yeye kufika hapa, basi utakuwa ni wasaa mzuri wa kuanza dakika hizi makini na adhimu za kufahamu muziki na waimbaji, za kufahamu neno, lakini pia za kufahamu shule ya Sabato. Mchungaji, karibu, na ninaamini ya kwamba umekuwa na wakati mwema katika pumziko la

0: Tunaomba uwepo wako kwa njia ya Roho yako Mtakatifu. Awe pamoja nasi yote ambayo yatatolewa kwa ajili ya maisha yetu kiroho na hata kimwili. Yatuandae kwa ajili ya ufalme wako. Bariki ibada hizi zinapoanza hadi misho yake. Tunaomba haya yote kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Kama ni kitabu kitakuwa kimeandikwa kwa kurasa ambazo zinavutia hapo mbele, na ujumbe wake mkuu ukiwa ni Njombe Net Event. Kama ni gazeti, basi ukurasa wa jume pambo kwa maneno makubwa ambayo yanasema Njombe Net Event. Na kama ni hadithi ama ni simulizi, pengine msimuliaji ataanza kwa neno la Njombe Net Event. Wewe unaanzeje? Tafadhali karibu tuanze pamoja, na wasaa huu ni mzuri wa kuendelea kubarikiwa na baraka za Bwana, na kwa hivyo kutano zima na wale wote ambao wanaisikia sauti hii kutokea nje ya ukumbi huu, tafadhali shiriki nasi kuimba nyimbo za Kristo. Tutakuwa na wasaa mzuri huo, na mara baada ya hapo tutapanda tena hapa jukwani kukuletea baadhi ya kwaya ambazo zitashiriki siku hii ya leo, na mbingu zitazitumia kwa hizo kutuletea ujumbe na hadithi tamu iliyoandikwa kwa njia ya muziki. Mungu akubariki unapoamua kuungana nasi, Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia matangazo haya, na Mungu akubariki ujiandae kwa sadaka yako na matoleo yako. Mimi ninaitwa Kijempunzi kwa niaba ya timu nzima ya Hope Channel Tanzania.

0: Kwa furaha, anza kazi na furaha yangu ni hii kuona ya kwamba unakuwa katika mpango wa wokovu kupitia Njombe Neti Eventi. Mungu akubariki unapoendelea kufuatana nasi. Mungu akubariki unaposhiriki katika mbaraka huu wa Njombe Neti Eventi. Tunao marafiki wengi sana ambao wanatufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii na wametuandikia kupitia ukurasa huu wa Hope Channel Tanzania. Ninatambua marafiki wapo ambao wanatufuatilia kutokea kule Oman, kutokea DRC Congo, Malela Butembo. Hao wote wameandika ujumbe wao ya kwamba Njombe Net Event hakika baraka bado zinaambatana pamoja nao. Tafadhali shiriki nasi, wasiliana nasi kupitia ukurasa huo, nami niko tayari kusoma na kuwajuza wengine vile ambavyo kanisa langu la Adventista Sabato hufanya. Tumekuwa na wasaa mzuri sana wa kushiriki katika nyimbo za pamoja. Tumekuwa na wasaa mzuri pia wa kusikia nyimbo kusikia ujumbe kupitia nyimbo hizi. Na sasa ni wasaa mwingine tena wa kuwasikia wanakwaya hawa ambao Mungu atawatumia, mbingu zitawatumia kutuletea ujumbe ulioadhimu, na kupitia muziki wao ni hakika ya kwamba tutachota maneno mawili matatu ambayo tutasafiri nayo pamoja katika mkutano huu. Na hawa si wengine bali ni kwaya kutokea kule Igwachanya. Nitaomba kufahamu zaidi jina lina maana gani, wanapatikana wapi, lakini mara baada ya wao tutawasikia Gold Choir ambao hawa wanatokea kule Makongros. Tutasafiri pamoja na kwaya hizi mbili mpaka pale ambapo tutakuwa tayari kukutana ama kuungana nao Tukuyu Adventist Primary School, ambao hawa watashiriki kutuletea shule ya Sabato. Na nitaomba mmoja kiongozi wa kwaya hii, kama si mwalimu basi nizungumze naye mawili matatu kufahamu zaidi. Ninatambua matangazo haya yanakwenda mbali, na kwa hivyo ni salama zaidi watu kufahamu kwaya ambayo iko mbele yetu. Mmoja wa waimbaji hawa anaweza akanisogelea hapa karibu tukazungumza mawili matatu tafadhali. Wanakuita nani, unaitika?
1: Naitwa Zakayo Jackson Kamwera.
0: Zakayo, ni mwenyeji wa wapi?
1: Ni mwenyeji wa Mbeya, kwa sasa niko Igwachanya.
0: Igwachanya ni wapi na ina maana gani Igwachanya?
1: Igwachanya ni wilaya wa Nging'ombe inayopatikana katika mkoa huu wa Njombe, lakini pia ina maana kwamba ni kitu kilichodondoka kutoka juu.
0: Mmedondoka kutoka juu
1: kwa neema ya Mungu.
0: Amina. Haya, asante, tuko tayari kuwasikia Igwachanya, na mara baada ya hawa God Choir watafuata, na kisha nitarejea tena kukujuza na mengine mengi mazuri ambayo yatakuwa yakiendelea. Tafadhali endelea kubarikiwa, mjuze rafiki, mwambie rafiki, amwambie rafiki ya kwamba wasaa umefika na hili ni pumziko la Sabato, na hivi ndivyo kanisa langu hufanya.

Asante kwaya ya Gold. Mungu wabariki kwa wimbo huo mzuri ambao unatukumbusha pumziko la sabato. Na ni hakika ya kwamba dakika zinazidi kukatika, masaa yanazidi kusonga. Uwepo wa Mungu tunazidi kuomba uweze kuambatana pamoja nasi tangia mianzo mpaka miisho, na habari hizi tena zitafika kuanzia kaskazini mpaka kusini, kuanzia mashariki mpaka magharibi, ya kwamba mfalme ni moja na ndiye ambaye anastahili kupewa sifa na utukufu. Na ndio maana tuko hapa, tunakuita tafadhali shiriki nasi, ungana nasi, na kama ndo kwanza unaungana nasi, haya ni matangazo moja kwa moja kutoka hapa Njombe, na hii ni mianzo miema ya Net Event ya Njombe. Mungu akubariki unapoamua kufuatana nasi pia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, alikadhalika pia unapobarikiwa na kuamua kushiriki nasi kwa kuandika ujumbe mfupi, nasi tutausoma kwa kadri ambavyo muda utakavyokuwa ukiruhusu, nasi muda ambavyo utakuwa ukisonga. Na sasa ni wasaa mzuri wa kuenda kuingia katika wasaa wa shule ya sabato, na hii inaletwa kwetu kutoka kwa watoto wetu ambao hawa wanapatikana katika shule ya msingi ya Tukuyu ambayo inamilikiwa na kanisa la Adventista wa Sabato. Na hivi sasa ninawaacha kwako, tuendelee kufanyika kwa baraka. Tafadhali tega sikio lako, kadhalika pia macho yako yaweze kutazama kile ambacho kinaendelea. Bado hujachelewa, mwambie rafiki, rafiki naye mwambie, amwambie rafiki mwingine kwamba wasaa umefika mwana wa Adam aweze kuinuliwa.

tusemaje kwao na tuwape wao wao ya pili wao ya tatu ya nguvu. Asante. Hawa ni Taps kutokea hapa kule Mbeya, Tukuyu, na ni kama jina lao la Tapsi nataka kufanana na la Tapsi la Arusha, lakini zote ni Tapsi. Kikubwa ninajivunia kwamba hao wote wapo ndani ya kanisa la Adventista wa Sabato. Na lingekuwa ni ombi langu ya kwamba muione elimu ya kanisa la Adventista wa Sabato inayotolewa kama utamu wa tunda la parachichi. Si ndio? Basi Mungu awabariki na kushuka kwao. Watoto hawa kunatufanya tuwe tayari kuwatazama na kuwasikiliza watoto wengine tena ambao hawa wanapatikana hapa Njombe, na hii ni kwaya watoto ambao Mungu atawatumia pia kutuletea hadithi na simulizi nzuri kwa njia ya muziki, na mara baada ya hapo tutakuwa tukiingia katika wasaa wa mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunatambua matangazo haya yanafika mikoa yote ya Tanzania na hata nje ya Tanzania, na tunatambua kwamba wapo marafiki ambao bado wanaendelea kushiriki nasi na kutuandikia ujumbe mfupi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tafadhali endelea kufanya vivyo hivyo, kwa maana mambo mazuri yanaendelea kutokea hapa Njombe. Mungu akubariki. Hii ni Hope Channel Tanzania pamoja na Rock FM, na matangazo haya ni ya moja kwa moja kutokea hapa mkoani Njombe. Ninaitwa Kijampunzi.

Mnasema aje kwao? Asante sana watoto kutoke hapa Njombe. Ni hakika ya kuamba mikutano hii inaendelea bado kufanyika kwa baraka kwetu. Simulizi hiyo na hadithi tamu iliyoandikwa kwa njia ya muziki imetufikia, na natambua wapo marafiki ambao bado wanaendelea kubarikiwa na naendelea kupokea ujumbe mwingi na wakutosha kutokea maeneo mbalimbali, na wapo marafiki ambao wanatufuatilia kutokea kule nchini Marekani. Mungu awabariki kutokea nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Mungu awabariki na mikoa mingine hapa Tanzania. 102.5 marafiki bado wanaendelea kutuma ujumbe kutokea kule jijini Arusha. Alikadhalika pia 102.1 kutokea kule jijini Mwanza. Bado wapendwa nao wako pamoja nasi. Mungu awabariki sana, naendelea ni tafadhali kutuma ujumbe huu. Ikiwa tunasikika kupitia 95.1 kutokea hapa hapa Njombe, haba hii ni AWR Tanzania kwa masafa hayo. Mungu akubariki sana kwa sehemu hiyo. Kupitia ukurasa wetu wa mtandao wa kijamii, ninaweza kupitia baadhi ya jumbe ambazo tayari marafiki na wapendwa ambao wamekuwa kibarikiwa na wamekuwa kifuatilia matangazo haya wamekuwa wakituma ujumbe huu, na kwa hivyo nami ninatamani kuambia wengine vile ambavyo kanisa langu hufanya na matangazo haya yanaendelea bado kufanyika kwa baraka kwao. Anaitwa Frank. Anasema hawa watoto wamenibariki kwa mawasilisho yao mazuri yenye ubunifu. Asante sana. Lakini huyu mwingine anasema anatufuata kutokea Nyabibwe, Kivu ya Kusini mwa DRC. Kwa kweli mikutano hizi, okay, akimaanisha hii ni mizuri mno. Njombe tutatoka hewani bado wanafuatilia kwa majuma matatu. Mungu akubariki kutokea huko DRC Congo. Anasema anatupata vizuri kutokea Chunya, Mbeya, Makongoros. Aha. Jumbe ni nyingi na kwa sababu ya muda sitaweza kusoma jumbe zote, na nikwambie tu ya kwamba ni eneo hili ambalo lina kilomita za mraba zaidi ya 21,000, na kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 inaonyesha kwamba wakazi katika eneo hili ni 889,946. Pengine kupitia Njombe Net Event na wengine ambao watazaliwa, basi watafikia walau 889,000 na wengine hapo zaidi. Mungu akubariki. Ni eneo ambalo lina baridi kiasi, lina joto kwa mbali, lakini utulivu wa watu hawa ndio ambao umefikia hatima ya kuwa na Njombe Net Event. Na kwa hivyo ni kusihi tu ya kwamba shiriki nasi, andaa kituo, mwalike rafiki, mwambie rafiki naye mwalike rafiki mwingine, kwa sababu kizuri wanasema kula na mwenzako. Na matangazo haya yanakufikia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, Rock FM na mitandao mingine mbalimbali ya kijamii. Shiriki nasi na utufuatilie ili kusudi uendelee kuchota baraka hizi za Bwana na habari njema za ufalme zihubiriwe ulimwenguni kote, kwa kuwa utakuwa sehemu ya kiunganishi kuwafikia watu wengine. Nitakapokoma tutakuwa tayari kusikia mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka kwa watu ambao wamejiandaa katika hili. Na tafadhali ni kusihi tu ya kwamba usitoke kando ya redio yako, usitoke kando ya runinga yako. Vilevile pia shiriki nasi kutuandikia ujumbe huu unabarikiwa kutokea wapi na kwa namna gani, na hali ya matangazo haya inakufikia kwa jinsi gani. Mungu akubariki. Ninaitwa Kijempunzi. Hii ni Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM.

0: Tunashukuru Mungu kwa sabato ya leo tena, na niwakaribishe katika mjadala wa lesoni. Leo tuko somo la sita katika lesoni yetu, ambalo na kichwa kinachosema mashujaa wa maombi. Na hivyo kabla hatujaanza, nimwalike Pastor Mlajile atupatie ombi.
1: Basi na tuombe. Rafiki yetu mwema, Mungu unayeketi mbinguni, asante kwa sababu wewe ndiye umefanya iwezekane sisi kuja mbele zako katika ibada ya leo. Zaidi sana tunapojifunza neno lako, yule Roho aliye kiongozi kulitunza hata leo akatufundishe. Tunaomba katika jina la Yesu, amen.
0: Mashujaa wa maombi ndiyo mada ambayo tunaenda kuizungumzia asubuhi ya leo. Shujaa ni mshindi. Shujaa ni mshindi. Mshindi juu ya jambo fulani, lakini pia ni mtu ambaye anaweza kukabili jambo fulani pasipo woga. Hiyo ndiyo maana tu kwa ufupi ya neno mshindi. Lakini leo tunazungumzia mashujaa wa maombi. Somo letu ni somo la sita. Ni somo la sita. Tumekuwa na fungu elekezi katika wiki hii linalotoka kitabu kile cha Zaburi ya 116 na ule mstari wa kwanza na wa pili, ambao nalo unasema, haleluya, nampenda Bwana kwa kuwa anaisikiliza sauti yangu na dua zangu, kwa maana amenitegea sikio lake. Kwa hiyo nitamwita siku zangu zote. Mwandishi hapa anatuambia, anatupatia tumaini ya kwamba atamwita Bwana siku zake zote, kwa sababu yeye ni yule ambaye huwa anamsikiliza sauti yake anapokuwa anamuomba. Na hivyo tutaangalia maana ya maombi. Maombi ni nini hasa tunapokuwa tukizungumza maombi? Na hivyo niko na wenzangu mahali hapa, niko na Pastor Kiaya aliye karibu nami, lakini yuko Pastor Mshahara, yuko Pastor Mgimwa, yuko Pastor Grayson, na mwisho kule yuko Pastor Mlajile. Wote hawa ni tutaandamana pamoja katika mjadala wa asubuhi ya leo. Hebu nianze na Pastor Kiaya. Unaelewa nini, mtumishi wa Mungu, nini maana ya neno maombi?
2: Asante ndugu mwenyekiti kwa ajili ya utangulizi mzuri. Tunaangazia juu ya maombi. Nilikuwa nikiwaza ya kwamba unaweza ukawa na rafiki yako mwenyekiti, na msipodumisha kitu kinaitwa mawasiliano, na hakuna kuingiliana kati ya wewe na rafiki yako, mahusiano yenu yatakatika. Sasa tunaye Mungu wa mbinguni ambaye yeye ametupatia neno lake, na kwa kweli anazungumza nasi kupitia neno lake. Nimeshikilia katika mkono wangu Biblia, na hili ndiyo neno ambalo ninapokuwa nikisoma Mungu anafanya mawasiliano pamoja nami. Lakini ikiwa Mungu tu atakuwa akizungumza halafu hakuna mimi kujibu kwake, na hakuna respond, hakuna kujibu kile ambacho yeye anazungumza nami, hakutakuwa na mawasiliano hata hivyo. Sasa maombi ni mawasiliano ambayo Mungu wa mbinguni anatarajia tuwasiliane kati ya mimi na yeye. Ni kufungua moyo wangu, moyo wangu we wazi zaidi kwa Mungu wa mbinguni. Ni zaidi tu ya kusema ya kwamba ninahitaji, ya kwamba Mungu ninahitaji. Mara nyingi tumekuwa tukihitaji vitu, ninahitaji Mungu wa mbinguni asafiri, Mungu nitendee kitu fulani. Ni inaenda zaidi ya hapo. Ni kufanya mahusiano ya karibu kati ya mimi na Mungu wangu wa mbinguni. Sasa ni urafiki ambao unapaswa uwepo zaidi, tabia ya mawasiliano kati ya mimi na Mungu wangu wa mbinguni. Kwa hiyo ni yale mazungumzo ya karibu kama rafiki kati ya mimi na Mungu wa mbinguni.
0: Asante sana Pastor Kiaya. Kama tulivyosikia, maombi ni mawasiliano. Manake kwa mujibu wa maelezo ya mchungaji, nisipokuwa na maombi, ni rahisi tu kwamba mimi mawasiliano kati yangu mimi na Mungu hapo yamekatika. Na hivyo uhusiano huo hauwezi kuimarika. Hivyo watu wa Mungu, maombi ni ya muhimu sana, kwa sababu kabla hujaamka, kabla hujafanya jambo lolote, wasiliana na Mungu wako. Mwambie ni yapi ambayo ungependa akutendee kwa siku hiyo, ni lipi ambalo ungelihitaji kutoka kwake. Asante sana pastor. Lakini hapo ninapata swali hivi, ni mkao upi labda au ni njia ipi tumike vizuri ninapokuwa nikiwasiliana na huyu Mungu? Hebu nimwalike Pastor Mlajile azungumze kidogo. Je, huenda kuna mkao fulani ama kuna namna fulani ambayo napaswa kuitumia napokuwa nikifanya maombi ama napokuwa nikifanya mawasiliano na huyu Mungu? Karibu sana mchungaji.
3: Asante sana. Ni kia

0: wa lesoni ya robo hii kwamba msingi mkubwa unaosisitizwa ni kujenga mahusiano na Mungu. Ninaweza nikaanza kwa kusema, ndugu mwenyekiti, kwamba maombi ni lugha ya kusema mimi ni wa nani.
1: Yes.
0: Maombi ni lugha inayo angwi mkubwa sana kwamba mimi ninamilikiwa na Mungu. Mungu ni nani kwangu? Ninamfahamu kama baba, ni rafiki mwenye rehema, anayesamehe, anayejali. Ninapofanya mambo kwamba mimi ni wa nani. Lakini nikirejea kwenye swali ambalo mwenyekiti umeliweka kwamba ni mkao upi utafaa ninapowasilisha hiyo sauti kwa Biblia, haikusema moja kwa moja mkao upi kwamba nisimame nipige magoti, sababu katika makundi ya wanadamu tuko watu wa tofauti. Biblia mkao inaosisitiza kwa ajili ya maombi mbele za Mungu.
1: Amen.
0: Na kicho kina cha kutoka kwenye moyo. Ninapaswa kuwa nina kicho mbele za Mungu ninapotoa toa hiyo sauti kwa Mungu kwamba okay, lazima niwe nina kicho mbele za Mungu. Msisitizo mkuu wa mkao, ikiwa nimesimama sawa, ikiwa nitapiga magoti sawa, lakini kicho changu wapi katika mkao huo wa maombi? Na kinachokatazwa ni maigizo. Nikipiga magoti lakini moyo wangu hauko na heshima kwa huyo niliyempigia magoti, basi hiyo lugha yangu Mungu itakuwa ni ya bure. Asante.
2: Asante sana Pastor Mrajile. Kicho ndio kinachohitajika zaidi, kwa sababu naweza nikapiga magoti lakini kumbe moyo wangu uko mbali, hata yale ninayozungumza yako mbali, na hivyo nikajikuta ni kwamba hakuna ninachokifanya. Asante sana Pastor kwa kutukumbusha. Katika maombi tunapokuwa tunawasiliana na Mungu wetu, lazima kicho chetu kimwelekee yeye. Tutambulishie ulimwengu ya kwamba sisi tunamilikiwa na Mungu Muumbaji. Bwana asifiwe sana. Asante sana Pastor. Lakini nimekuwa sasa tumeanza kuzungumzia maombi. Ningependa pia hata wasikilizaji wetu na wanaotutazama wafahamu maombi haya ambayo yanasisitizwa sana hata katika Biblia. Hata Yesu mwenyewe aliwahi kusema ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Mahali fulani anasema ombeni bila kukoma. Maombi haya, je, yana faida gani? Ningependa tufahamu pia asubuhi ya leo, je, napokuwa sifanyi maombi na yule anayefanya maombi, maombi haya yana faida gani hasa kwetu sisi wa Kristo na watu wote? Pasa mshahara, unaweza ukazungumza jambo lolote juu ya hilo. Karibu.
3: Zipo faida nyingi ambazo zipo katika maombi. Na kama vile wakiomba, wakati anapojibiwa anajisikia kuwa na faida. Nizungumze tu faida mbili ambazo katika somo hili ime faida ya kujenga mahusiano ya karibu. Katika mwongozo huu siku ya kwanza kabisa, mwandishi ameandika, ametoa hii nadharia kwamba fikiria kama utakuwa na mawasiliano na rafiki yako au mwenzi wako.
2: Yes.
3: Hayo mawasiliano yakawa ya nadra, ni rahisi sana uhusiano huo kufanyaje?
2: Vunjika.
3: Na kama uhusiano huu utavunjika kwa kuwa na mawasiliano ya nadra, ni wazi kwamba maombi yanapofanyika mara kwa mara kila wakati yanajenga uhusiano wa karibu.
2: Yeah.
3: Na huo uhusiano utafanya kumjua rafiki yako.
2: Yes.
3: Mwenzi wako, utakuwa unamfahamu.
2: kabisa.
3: Na hii itapelekea kwamba kama unamfahamu huyu rafiki yako kwa undani, hata ukiomba una mashaka.
2: Ndiyo.
3: Unajua tu hata akichelewa atajibu, maana unamjua kwamba anafanyaje, anajibu. Kwa hiyo hiyo ni faida namba moja. Faida namba mbili katika maombi siku ile ya Jumatatu, katika kitabu cha Ellen White ametoa nukuu moja, Step to Christ, ukurasa wa 93, naomba ni nukuu. Anasema, maombi hayadumishi tu mahusiano yetu na Mungu, lakini humjulisha muovu kuwa sisi ni mali ya Mungu.
2: Ndiyo.
3: Na anatumia neno moja ya kwamba unapopiga magoti asubuhi,
2: ndiyo,
3: unatoa tangazo kwa muovu ya kwamba mimi namilikiwa na nani. Nilikuwa najaribu kuangalia ni kama katamthilia kadogo haka kwamba kuna majeshi mawili yako hapa mbele, jeshi la shetani na jeshi la Kristo, na unaponyanyuka wanasubiri kutoka kwako utangaze leo unatembea na nani. Kwa kumbe eti unapopiga magoti asubuhi na kuomba unamtangazia ibilisi ya kwamba leo mimi ni mali ya Kristo. Asante.
2: Asante sana. Asante sana Pastor Mshahara. Kama vile ambavyo mtumishi wa Mungu ameelezea, ndivyo jinsi ilivyo. Uhusiano unaimarika zaidi ikiwa mawasiliano haya ambayo ndio maombi kwa sasa yakiwa yanafanyika. Ni kweli na ni dhahiri ikiwa mimi nitakosa maombi, uhusiano utaanza kuvunjika. Na ametoa mfano mzuri, hata una mwenzi wako na mke una mume wako, kama hamwasiliani mara kwa mara, ni dhahiri ya kwamba basi uhusiano utaanza kuvunjika kimya kimya, taratibu, lakini ni kwa uhakika. Lakini pia unapopiga magoti la asubuhi, unaamka, manake unatangaza ya kwamba mimi ninamilikiwa na huyo. Bwana asifiwe sana. Nimefurahi sana hiyo. Na hivyo tu inatupatia habari njema ya kwamba kumbe tusipuuze maombi, watu wa Mungu, sababu maombi haya ni muhimu sana. Lakini tusahau somo letu linalosema mashujaa wa maombi. Mashujaa hawa manake ni washindi. Neno mashujaa ni washindi, aidha wameshinda vita, lakini pia ni watu ambao wako tayari kukabiliana na jambo lolote hata kama ni la hatari pasipooga. Na maana tunawaona na Danieli, licha kuwa wakati fulani walijikuta wako kwenye shida, kwenye changamoto, lakini kwa vile walikuwa ni watu wa maombi hawakuogopa, bado waliomba. Danieli analetewa ile sheria ya kwamba ndani ya siku 30 asionekane mtu wa kumwomba Mungu wa mbinguni isipokuwa labda kwako mfalme. Lakini Danieli kwa vile alikuwa ni shujaa, anaamini katika maombi ya kwamba katika maombi kuna nguvu, bado aliendelea kupiga magoti na kumwomba Mungu wake. Bwana asifiwe. Hivyo kutano na watu wote mnaotazama na kutusikiliza, niwatie heshima ya kwamba maombi yana nguvu. Na ndio maana kuna ule msemo unasema, maombi mengi nguvu nyingi, maombi kidogo nguvu kidogo. Hebu kuwa mtu wa maombi mengi ili uendelee kupata nguvu nyingi zaidi. Asante sana Pastor Mshahara kwa jibu lako zuri. Lakini tukiwa tunaendelea tunaona viongozi hata katika taifa la Israeli. Kwa kweli wakati tunawasoma nimefurahi, walikuwa ni watu wa maombi kama kina Musa, kina Danieli, hao waliomba sana. Niulize swali hili kwa mchungaji, kwa Pastor Grayson, ni athari gani leo ikiwa kanisa litakuwa na viongozi ambao si wa maombi? Kanisa hilo linaweza likapata madhara gani? Hebu karibu kwa hilo pasa.
1: Asante sana ndugu mwenyekiti. Pamoja na yote ambayo yanaweza yakawepo, haipotezi ukweli halisi ya kwamba kiongozi anasimama badala ya Mungu. Yaani anapaswa kusikiliza maagizo ya Mwenyezi Mungu. Sasa kama kiongozi anapaswa kusikiliza maagizo ya Mwenyezi Mungu na siye mtu wa maombi, kuna athari kadha wa kadha zinaweza zikatokea. Mimi leo nataka nizungumzie tu mbili. Moja, kiongozi atapotea kabisa kwenye dira ya uongozi wa kiroho. Naposema kupotea kwenye dira ya uongozi wa kiroho, maana yake nini? Roho ataacha kumuongoza. Na roho akiacha kumuongoza kiongozi, kiongozi atafuata mapenzi yake. Na hii ndio ambayo tunayoiona inatokea kwenye jamii na kadhalika. Kwamba sasa kiongozi anafuata mapenzi yake mwenyewe binafsi. Na mwisho anaingia kwenye migogoro, lakini mbaya zaidi, maisha yake ya kiroho yanakufa. Kwa hiyo athari ya kwanza kiongozi ni kupotea kabisa katika uongozi wa kiroho. Lakini kama tutakuwa watu wa maombi, roho atatuambia nini tufanye. Palipokuwa na hatari ataelekeza. Atatoa na namna ya kupita kwenye hiyo hatari. Lakini mbili, tutegemee mabaya zaidi kutupata. Kama viongozi hatutakuwa watu wa maombi. Musa anamsii sana Mungu. Mungu, katika Kutoka ile sura ile ya 32, anamwambia Mungu, usiwaangamize Bwana. Ebu waache kwanza kidogo. Waache. Hii maana yake nini? Kiongozi anapaswa kusimama na kumsii Mungu kwa ajili ya watu wake. Kwa sababu watu wapo aina tofauti tofauti. Watu hao pia wana matamanio tofauti tofauti. Kiongozi msii Mungu huku ukiwaelekeza pia. Kwa hiyo kuna athari nyingi, lakini naomba nizungumzie hizo mbili, ya kwamba kiongozi atapotea kwenye dira ya uongozi wa kiroho, lakini pia kama tutakuwa watu viongozi tusiokuwa na maombi, tutegemee mabaya zaidi kuwakuta watu wetu. Asante sana mwenyekiti.
2: Asante sana Pastor Grayson. Ni ukweli usiopingika. Kiongozi uko kwa niaba ya wale unaowaongoza. Na hivyo ukikosa maombi, ni dhahiri ya kwamba kundi ulilokabidhiwa kuliongoza litapotea. Ndio maana leo kuna madhara mengi. Kikuta mchungaji si wa maombi, mzee wa kanisa si wa maombi, madhara lazima yaonekane. Utume utasahaulika pale, maana ndio wito wa kanisa. Badala ya utume, masengenyo ndio yatajaa, maana wale watu si watu wa maombi. Na ndio maana pasta, nikurudishe kidogo. Hata wakati tunasoma pia lesoni hii, kuna baadhi ya viongozi waliokuwa kishirikiana na Musa. Walipo lega lega katika swala la maombi, kuna mambo yaliwapata.
1: Ndio, ndio.
2: Sio ni akina nani?
1: Naam, kuna mtu anayefahamika kama Harun.
2: Ndio.
1: Pamoja na Miriam. Kwa sababu wao wakakataa maombi. Yaani manake nini? Wakakataa uongozi wa Roho wa Mungu kuwaongoza. Mwishowe wanajikuta wanatengeneza ndama, wanaiabudu. Sasa hiki ni moja ya jambo ambalo pia lilimchukiza sana Mungu. Na ndio maana tunasema kama kiongozi unasimama badala, yani unapaswa kuisikia sauti ya yule aliyekuweka kusimamia. Sasa unaisikiaje? Zungumza naye kwa maombi. Unapozungumza naye anakupa dira, mwelekeo. Asante sana.
2: Amina. Tunashukuru sana Pastor Grayson. Si hilo tu, walitanga mbali. Badala yake wakawa ni watu wa kusengenya. Wanamteta Musa. Wanaanza kumzungumza, "Oh, mke wake ni mweusi." Hiyo haikuwa issue, maana hata sio wa kwao. Musa ndiye alipendezwa naye, akampenda. Vivyo hivyo kiongozi atakapokosa maombi, mshiriki atakapokosa maombi, lazima shetani atampatia kazi nyingine ya kufanya. Hivyo watu wa Mungu, maombi ni ya muhimu, kwani yanaleta uhusiano wetu na Mungu, lakini pia yanatuongoza kwenye dira ama mwongozo tunaopaswa kusafiri sisi kama Wakristo. Asante sana Pastor Grayson kwa jibu hilo zuri. ambalo umetupatia. Lakini basi nipende kusema maombi ni muhimu sana kama jinsi ambavyo tumeendelea kuona. Na tuenda tuelekee kuhitimisha ili maombi yetu yaweze kujibiwa. Ni nini tufanye? Ili maombi yetu basi haya tunayoyapeleka kwa Mungu wetu yaweze kujibiwa. Tunaona wenzetu walikuwa wanaomba na Mungu anajibu. Na sisi leo nini kifanyike ili maombi yetu haya tunayokuwa tukiaomba yaweze kujibiwa? Pasta Mgima, unaweza ukasema jambo juu ya hilo?
4: Nashukuru ndugu mwenyekiti kwa swali hilo. Ni kwa kuzidi kutii neno la Mungu, kuzidi kutii maagizo yake anayotuambia, pia ni kwa kuzidi kuwa na imani na yeye bila kukata tamaa. Tunapokata tamaa, mara nyingine Mungu hatujibu tunapokata tamaa. Tunaona kama akina Henoko walidumu kuwa na Mungu. Musa alipitia mambo magumu katika Israeli, Misri. Tunaona pia mfano mwingine, Danieli naye alipitia mambo magumu, lakini hawakukata tamaa. Walimjua Mungu kweli kweli. Na kadri tunavyomjua Mungu ndivyo Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya mioyo yetu. Tudumu kumjua Mungu na kumfahamu zaidi.
2: Asante sana. Asante sana Pastor Mgimwa. Tudumu kumjua Mungu na kuwa watu wa maombi zaidi. Maombi yanaleta ujasiri wa imani. Wale walio kuwa majasiri wa imani katika Biblia, ukisoma historia zao vizuri, walikuwa ni watu wa maombi. Mimi na wewe pia, kama tunatamani kuwa majasiri wa imani, lazima tuwe watu wa maombi. Pasta Mshala, unaweza ukawa na jambo kidogo hapo, na nimeumuona pia na Pasta Mlajire baadaye atasema kidogo.
3: Nini ambacho kitatufanya maombi yetu yajibiwe? Tumesha pata wazo ya kwamba ni lazima ujue unapoenda kumuomba unamfahamu huyo unayemuomba. Usiende kwa mashaka, ondoa hofu. Mimi napata imani hasa ninapomwangalia Musa anapoongea na Mungu kwa imani kubwa kwamba mimi naamini utatenda. Yes. Lakini turudi kwa Danieli. Yaani Danieli alifikia na wenzake walifikia kiwango cha kumjua Mungu, hata wanajua kwamba hawezi kuangusha.
2: Yes.
3: Kwa hiyo unapoenda kwenye maombi, ondoa hofu, ondoa na mashaka. Na kitu ambacho kitaweza pia kufanya ni kufanya maombi yako yajibiwe zaidi ni kumpenda.
2: Amen.
3: Nafurahi fungu la fungu letu kuu kiongozi nasema le neno upendo, sio swala la agape, ni upendo ule wa kumjua.
2: Yes.
3: Kama rafiki yako.
2: Rafiki.
3: Yes. Asante.
2: Asante. Pasta Mlajire?
0: Asante sana. Mambo na tatu hivi. Moja, maombi yananibadilisha ninayeomba. Musa aliposhuka mlimani siku zile 40, muonekano wake ulibadilika. Na muonekano unaotajwa ni kwamba alivikwa utukufu wa Mungu. Maombi yanafanya kazi ya kumbadilisha anayeomba. Sitaomba, hautaomba rafiki ukabaki vile vile, utabadilishwa. Kwa namna gani? Ninapodumu kuketi kumtazama, kumsikiliza na kumtafakari Mungu ninayezungumza naye kwa maombi, bila shaka kufikiri kwangu kutabadilika. Namna anavyojibu maombi nitamfahamu, mimi nitabadilika. Yule ambaye alikuwa na papara yumkini akasubiri sasa. Yule aliyekuwa na hofu yumkini sasa, kwa sababu amemjua kwa maombi atakuwa jasiri. Danieli anaomba akikabiri kifo, ila anasema ninamjua ninayemuomba, alishanibadilisha mimi, siogopi tena. Maombi yanafanya kazi ya namna hiyo. Jambo la pili, tukizungumza habari ya maombi katika kumjua Mungu ama tufanye nini ili maombi yetu yajibiwe, hakuna kitu kikubwa walikuwa nacho hawa marafiki kama kumjua Mungu. Mungu ambaye anaweza kusema mimi ninaokoa hakika, ila leo ninakuacha kwa sababu ya utukufu wangu. Na kwa sababu nimemjua na ninamfahamu, mimi nitabaki kusema Mungu ni rafiki yangu. Maombi hayataacha tu hivyo, yatafanya kitu kikubwa sana kwenye maisha yetu. Ninaweza kusema kitu cha mwisho kwamba ninafananisha maombi kama meli iliyokita nanga ufuoni, ambayo haitaweza kuondoshwa mpaka nanga ing'olewe. Wale marafiki ukiwatazama, hawakuondoka kwa Mungu katikati ya changamoto, kwa sababu walimfahamu yule waliyejikita kwake. Maombi yanafanya kazi hiyo kwangu na kwako. Asante.
2: Asante sana. Asante sana. Pastor Kiaya, naona kama unataka kuwa na jambo kidogo.
5: Asante kwa ajili ya maelekezo hayo ambayo tumeyapokea. Sasa nikawa ninawaza sasa ya kwamba maombi yako kunionyesha mimi na ambaye ni mwanadamu namna ambavyo kwa kweli siwezi na namtegemea. Napaswa nimtegemee Mungu daima. Na hivyo yananionyesha namna ambavyo mimi sina nguvu. Mungu ndiye pekee ana nguvu na ana uwezo, kwa hiyo niende kwake. Lakini maombi, tunapokuwa tunaomba na tunaelekea katika maombi, yananisogeza karibu na kuweka urafiki ule karibu zaidi wenye uhai kati ya mimi na Mungu, ili kusiwe na kukatika kwa mawasiliano kati ya mimi na Mungu. Ninapaswa nirudi niwe mtu wa maombi. Lakini pia maombi yanapaswa sasa kuwa tabia, sio tu ninapokuwa ninapitia uzoefu fulani kwenye maisha, ninapokuwa ni mgonjwa, ninapokuwa ninahitaji kuanza safari yangu ili nifike salama katika safari ndiyo nayo, ninapokuwa ninahitaji kupata jambo fulani ndipo nifanye maombi. Hapana, maombi yanapaswa kuwa tabia iliyojengwa maisha, ya kwamba ninapaswa nifanye hivyo haijalishi mambo yakoje. Na hivyo ninapaswa kutengeneza tabia. Akina Henoko wamenukuliwa wametembea pamoja na Mungu.
2: Ndiyo.
5: Hiyo kutembea pamoja na Mungu ni maisha yao yalikuwa ni maisha ya maombi.
2: Ndiyo.
5: Haijalishi ya kwamba ulimwengu ukoje, ni muovu kiasi gani, mimi ninapaswa maombi yanibadilishe. Na hivyo tabia yangu inapaswa kuwa hai, na muunganiko kati ya mimi na Mungu unapaswa kuwa hai zaidi.
2: Amen. Amen.
5: Na hivyo maombi yanapaswa kunisogeza na kuweka muungano kati ya mimi na Yesu.
2: Asante sana Pastor Kiaya kwa majibu, kwa nyongeza hizo nzuri katika maombi. Maombi yanafanya urafiki uzidi kuimarika. Maombi yanaimarisha upendo hata kanisani. Maombi yanaamsha morali ya kazi. Maombi yanaondoa tofauti. Tunaona wanafunzi wa Yesu anapowaacha, anawaambia ombeni hapa, msubiri, msiotoke mpaka pale Roho Mtakatifu atakaposhuka kwenu. Na kweli walikuwa wanaomba, wanaomba, na siku ilipofika basi Roho Mtakatifu alishuka na kazi ilifanyika kwa bidii. Hivyo watu wa Mungu, niwaalike tuendelee kuwa watu wa maombi, kwani maombi ni silaha kwetu sisi wa Kristo wote. Maombi yana nguvu, maombi yanatuimarisha. Mungu wetu atubariki sana asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Na hivyo basi nimwalike Pasta Mshahara aweze kupatia ombi la mwisho kwa ajili ya kuhitimisha kipindi hiki.
3: Na tunapokwenda kuomba, niombe tusimame tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunalitukuza sana jina lako asubuhi ya leo. Umetukumbusha na kutufundisha umuhimu wa maombi katika maisha yetu. Tunapoyajenga mahusiano yetu nawe kwa njia ya maombi, tunaomba utupatie Roho kwa Mtakatifu wa kutunyenyekeza katika hatua zote za maisha. Tunaomba kwa ajili ya mikutano hii ya Njombe Net Event. Tunaomba uongozi wako Roho Mtakatifu uwe na sisi pia. Tunapohitimisha kipindi hiki na kuanza kipindi kingine, kuwa nasi katika safari ya siku ya leo ya Sabato, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.

Asante watoto kwa wimbo huo mzuri. Mungu wabariki, tunazidi kuombea katika safari yenu ya utume na maisha. Azidi kuwa pamoja nanyi katika mabonde afukie, katika tambarale msafiri salama, hatua zenu ziwe njema, na katika milima aondoshe ili kusudi muweze kumtumaini yeye na yeye awavushe. Ninaamini ya kwamba kanisa la sasa ni kanisa la kesho lenye njozi na ubunifu mkubwa, na ndio maana tuko hapa. Na nitumie fursa hii kualika msikilizaji na mtazamaji popote pale ulipo, na kama ndo kwanza unaungana nasi, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa mkoani Njombe, katika kanisa la Adventista wa Sabato Njombe Central, mahali ambapo tumeketi chini ya hema hili. Tuko tayari katika fikra zetu kupokea ujumbe adhimu kwa siku hii ya leo, lakini furaha yetu ni kuona ya kwamba mianzo ya Njombe Net Event mwaka 2026 ndiyo inakwenda kuanza. Na kwa hivyo ni kusihi tafadhali, kama unafuatilia mitandao yote ya kijamii pamoja na Hope Channel Tanzania, baki nasi. Na kama ndo kwanza wewe unafuatilia kupitia runinga yako Hope Channel Tanzania, hujakosea, ni sehemu salama na ni kituo nambari moja kwa matangazo. Asante kwa wewe ambaye unafuatilia kupitia AWR Tanzania, popote pale ulipo, 95.1 kutokea Njombe tunasikika na mikoa mingine. Mungu akubariki. Rock FM kwa jiji la Mbeya mnatuwakilisha vyema, na tumekuwa na wasaa mzuri wa kusikia nyimbo kutoka kwa kwaya tatu ambazo zilikuwa zikitangulia, na wasaa huu ni wasaa mwingine mzuri wa kwenda kuzifahamu hizo kwaya ambazo zilitubariki kwa nyimbo zao, ambazo zimeandikwa kwa masimulizi na hadithi tamu kwa njia ya muziki. Na mimi natamani kuzitambua kwaya hizo. Moja ya kwaya ambayo ilihudumu ni kwaya ya Lugenge, na walifuata kwaya Gethsemane ambao hawa wanatokea kule Madibira, na mara baada ya wao tulipata nafasi ya kusikia God Given Choir. Na sasa tunaenda kuingia katika wasaa mzuri wa ibada siku hii ya leo. Anasema njoni kwangu ni nyinyi wote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Karibuni katika sabato na pumziko la siku hii ya leo. Ninaitwa Kija Mpunzi kwa niaba ya timu nzima ya Hope Channel Tanzania. Saa imefika, atukuzwe mwana wa Adamu.

Tumaini lenye baraka ni wito wa ibada. Zaburi ya 95 aya ya 6 na aya ya 7, neno la Bwana limeandikwa: njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba, kwa maana ndiye Mungu wetu, na sisi tu watu wa malisho yake na kondoo za mkono wake. Ingekuwa heri leo kama tungesikia sauti yake. Ndugu mtazamaji, karibu kwa ibada. Ndugu msikilizaji, karibu kwa ibada. Na

wake, akiwatumia watumishi wake, vyombo mikononi pake, ndio kwa utukufu wa jina lake. Kwa jina la Yesu, amen.

Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo taratibu wa nyimbo zetu ni kama ifuatavyo. Wakati huu tutakuwa tukiimba wimbo wa kukaribisha wahudumu, wimbo nambari 13 kwenye vitabu vyetu vidogo. Na baada ya hapo tutaimba wimbo wa nambari 12 msifu Mungu. Na baada ya hapo tutakuwa na wimbo wa kutano, wimbo nambari 123 kwenye vitabu vyetu vidogo. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo.

Uhimidiwe Mungu wa kweli na wa pekee, na Bwana na Mwokozi wa maisha yetu Kristo, upokee sifa, shukrani na utukufu milele zote. Tunajua ya kwamba tumesimama mahali patakatifu, na malaika zako wametuzunguka Bwana. Tunaomba tunapokuabudu katika siku hii ya leo, ibada yetu ikapate kibali machoni pako. Jitwalie utukufu katika ibada hii. Ni katika jina la Kristo Yesu tumeomba. Amen.

0: Fungu letu kuu linatoka katika kitabu kile cha Yohana 3 mstari ule wa 16. Yohana 3 mstari wa 16 linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana awabariki.
1: Basi ni wasihi kutano zima tusimame ajili ya kuimba wimbo wetu kiongozi, wimbo nambari 123 kwenye vitabu vyetu vidogo.

Heshima mbele za Mungu, mahali tulipo, vile tulivo, tuinamishe vichwa vyetu, tuombe. Baba, Mungu wetu mwema, mumbaji na mwokozi wa maisha yetu, Mungu mpendwa, unayejali, utukuzwe sana juu mbinguni, na amani iwe tele katikati yetu tuliokusanyika hapa Njombe na mahali pote watakatifu wako walipokusanyika kwa ajili ya ibada mbele zako siku ya leo. Tunakushukuru kwa wema mkuu na fadhili za ajabu. Tunakushukuru Mungu kwa ulinzi wako. Tunakushukuru kwa upendeleo mkubwa wa kufanyika kuwa wana na binti zako. Tunakushukuru kwa ajili ya Yesu Kristo, ambaye kwa ajili ya damu aliyomwaga msalabani tunalo tumaini na ujasiri wa kuja tena mbele zako. Sasa Mungu wa mbinguni, twakusihi utuhurumie, twakusihi utusamehe pale ambapo kwa namna moja au nyingine tumekuhuzunisha, tumekukosea, tumekutenda dhambi. Baba, tunaomba huruma na msamaha wako, na hivi tulivyokuja mbele zako tupe tena kibali. Kwa namna ya pekee, elekeza uso wako sasa mahali hapa. Ona watoto wako tulivyosimama, vichwa vyetu vimekuinamia, ishara ya kukuambia Mungu, wewe ndiye unayestahili kuinamiwa, unastahili kuabudiwa. Baba, tunaomba siku hii upokee ibada yetu. Pokea ibada yetu na kila mmoja aliyeko hapa ndani, aliye nje kwenye hema, mahali popote watoto wako wanapofuatilia ibada hii kwa njia ya mtandao, mitandao ya kijamii, redio, runinga, mahali popote walipo, uwepo wako Mungu ukatamalaki. Na kwa namna ya pekee sana tunaomba tukisihi, tafadhali kumbuka serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukimwombea Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na wasaidizi wake wote katika taifa hili, twaomba amani na utulivu vikatawale, kazi yako ikasonge mbele, Mungu wa mbinguni, wengi wakapate kuokolewa. Lakini tunamuombea Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Njombe, Mheshimiwa Mtaka. Baba, endelea kumbariki yeye na wasaidizi wake wote katika mkoa huu, mahali ambapo umechagua katika muhula huu mahubiri haya makubwa yafanyike. Twaomba amani na utulivu katika mianzo ya mikutano hii maalum ya Njombe Net Event siku ya leo, siku ya Sabato. Tunaalika uwepo wako, majeshi ya mbinguni yashuke kutamalaki mahali hapa, yaanze nasi, yaendelee nasi, yamalize nasi hatimaye. Tunaomba Mungu, mikutano hii iwe mikutano ya baraka, mikutano ya uponyaji, mikutano itakayowarejeshea watoto wako tumaini la baraka. Na tunawaombea wahudumu watakaosimama majuma haya matatu, tafadhali Mungu wa mbinguni, wawe katika vitanga vya mikono yako. Wewe mwenyewe watumie, watumie kama upendavyo. Maelfu ya watu wakabarikiwe. Tunaomba katika majuma haya matatu, mitandao ikajae matumaini, mitandao ikashikiliwe na mbingu, mitandao ikaguswe kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, ili hata yeyote tu anayefungua mitandao akutane na neno la matumaini. Baba, tunaomba ukafanye miujiza ili watu wako wahisi baraka,
taifa hili la Tanzania libarikiwe kwa majuma haya matatu, lakini hata nje ya nchi, mahali watu wanapofuatilia, wakashangilizwe kwa baraka zisizo kawaida. Kwa hivyo Mungu, tunaomba kwaya zote zinazo hudumu leo, huduma zote, wahudumu wote, ibada yetu ya matoleo, nyimbo na sala, vipate kibali chako. Na sasa muda utakapofika, mtumishi wako Baraka Butoke atakaposimama hapa, Baba, tunaomba siwe Baraka yule wa kawaida, awe Baraka aliye mikononi mwako. Mtumie kama upendavyo, na kila mmoja abarikiwe. Maana tunaomba kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, kutano lote liseme amen.

0: Niwaalike wote katika ibada ya matoleo. Na siku ya leo jaribu kutafuta maeneo mbalimbali masanduku yetu yamewekwa, na hata wale wakurugenzi wetu wa wakili ndio wanasimamia katika masanduku hayo. Kwa hiyo baada ya kusoma fungu hapa, basi tutakuwa na wakati mzuri wa kumtolea Mungu. Jitahidi utafute sanduku ambalo liko karibu nawe. Siku ya leo Roho ameongoza fungu la Yohana sura ya 3 mstari wa 16 liweze kutumika katika somo hili la matoleo. Nalo linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ingawa Yohana 3 mstari wa 16 haizungumzii moja kwa moja kuhusu fedha, yani zaka na sadaka, au kusimamia rasilimali, kwa hakika msingi wa uwakili wa kibiblia tunauona katika fungu hili. Hivyo ndivyo inavyoonekana. Moja, Mungu kama mmiliki na mwangalizi mkuu. Wakili uanza na umiliki. Mungu anamiliki ulimwengu na vyote vilivyomo, kama Zaburi sura ya 24 mstari wa kwanza inavyotueleza. Mungu anapenda alicho nacho. Kiini cha uwakili ni kutoa. Mungu anaonyesha mfano wa kutoa kwa kujitoa yeye mwenyewe. Hakutoa mabaki, alitoa mwanawe pekee, kitu cha thamani zaidi alichokuwa nacho. Hicho ndicho kiwango cha jinsi tunavyopaswa kusimamia alichotupatia. Mbili, sababu ya uwakili wetu. Uwakili si kuhusu bajeti na yale majukumu tuliyonayo. Yohana sura ya 3 mstari wa 16 inaonyesha kuwa sababu ni upendo. Mungu alitoa kwa upendo, si kwa kulazimishwa. Hivyo Wakristo wanapozungumza kusimamia muda, fedha, talanta au mazingira, tunatoa na kusimamia kwa sababu sisi kwanza tumependwa na kupewa. Wakorinto wa pili sura ya 8 mstari wa 9 inatuambia kwa mantiki ile ile. Tatu, tunachosimamia ni injili. Upendo wa Mungu ulioelekezwa kwa watu. Kwa hiyo uwakili wetu unajumuishwa kuwajali watu, si vitu, ila ni utume wake, uinjilisti, huruma na haki vinavyotoka hapa. Karama ya wokovu imekusudiwa kutolewa. Sisi ni mawakili wa injili wenyewe. Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza inawaita mitume mawakili wa siri za Mungu. Ikiwa Mungu alimtoa mwanawe kwa ajili ya ulimwengu, tuna wajibu wa kuipeleka habari hiyo ulimwenguni. Nne, na mwisho, mfano ama ukarimu wa kujitoa. Uwakili wa kibiblia si kuhusu ile asilimia 10 tu ambayo tunaita zaka, bali Yohana sura ya 3 mstari wa 16 inaonyesha kujitoa kwa asilimia 100%. Mungu hakubakisha chochote. Hivyo mtindo wa agano jipya wa kutoa ni kwa kujitoa kwa moyo wa ukunjufu na kadri ya uwezo. Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 7 inatukumbusha, na ndiyo inatia chachu ya kiroho katika jambo hilo. Mungu akubariki unapopanga kumtolea kwa upendo.
1: Basi tunapojitayarisha kumtolea Mungu, tusimame tupate kuomba. Baba Mungu wa mbinguni, Mungu uliye hai, tunakushukuru sana sabato hii njema uliotupatia. Tunakushukuru sana kwa sababu ya mbaraka wa uhai uliotupatia. Nasema asante sana kwa zawadi ya wokovu kupitia kwa Yesu Kristo. Uliye mtuma kuja kuchukua dhambi zetu. Ni kwa sababu ya kile ambacho Yesu amekifanya msalabani tumekuja siku ya leo kukuabudu. Na kumba Baba, siku ya leo pokea ibada yetu. Umetukumbusha katika fungu tuliosomewa kwamba wewe uliupenda ulimwengu, baada ya kuupenda ukatoa. Chon kielezo kwamba sisi tunaposema tunakupenda tunapaswa kutoa. Umekuja sasa Baba na zaka na sadaka kutolea kama kielelezo cha kukupenda. Baba, tunakuomba siku ya leo pokea ibada yetu. Hii kabla ya kuweka bahasha kwenye masanduku, tunakuomba upokee mioyo yetu. Tubariki. Bariki kila mmoja siku ya leo atakayetoa mkono wake kutolea wewe. Kama ahadi zako zilivyo, atakayetoa atabarikiwa. Baba, asante sana kwa kupokea ibada yetu siku ya leo. Bariki kila mmoja, tumeomba kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.

Waumini pamoja na washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania na wageni ambao mmepata fursa ya kuabudu nasi pamoja leo, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Njombe Neti Event 2026. Ninasimama mbele yenu asubuhi ya leo kuwaletea utambulisho mfupi wa wale ambao tumepata fursa ya kuabudu nao na wakituhudumia katika siku ya leo. Kwanza nipende kutambua waumini wote wa makanisa ya mkoa wa Njombe, pale walipo wanaweza wakatupungia mkono. Nitambue pia uwepo wa wazee wote wa makanisa wa mkoa huu wa Njombe, nao watupungie mkono. Nipende pia kutambua uwepo wa wainjilisti walei, wale ambao wamefanya kazi huu sasa ni mwezi wa tatu hapa Njombe. Hawa waunganike pamoja na wapelekwa na wainjilisti wa vitabu, nao waweze kutupungia mkono. Nilete kwenu pia kwaya ambazo zimehudumu na zitakazoendelea kuhudumu, ambazo katika siku ya leo zimepata nafasi ya kuwa pamoja nasi. Pale walipo watupungie mkono kwaya. Nishukuru pia kwamba katika ibada ya leo tunao wachungaji pale walipo wa mitaa katika Tanzania waliopata fursa ya kuwa hapa, watupungie mkono. Nipende kutambua pia uwepo wa wadhamini wenza wakiongozwa na injinia Masenene, yani Atape. Pale walipo wasimame, watupungie mkono. Nitambue pia uwepo wa kamati ambayo ndiyo imetufanya tuwe leo hapa, yani kamati ya mkutano wa Atape ikisimamiwa na mwenyekiti injinia Yusufu Bigurube. Nitambue timu ya media ya Ntuk, STU na TMC wanaoweza kupunga mkono, watupungie mkono. Nitambue pia wakurugenzi wa Ntuk na Firidi na Stum ambao wameweza kupata fursa ya kuunganika nasi katika ibada ya leo, nao watupungie mkono. Nitambue maofisa wa taasisi zote za kanisa Stum na Ntuk ambao wamekuja katika ibada ya leo, nao watupungie mkono. Nitambue uwepo wa wakurugenzi wa union ya STU pamoja na Ntuk ambao katika siku ya leo wamefanya ibada nasi, nao watupungie mkono. Kwa namna ya pekee pia nitambue uwepo wa maofisa wa conference na firidi zote za STU na Ntuk ambao kwa namna ya pekee wameweza kupata fursa ya kuabudu nasi leo pale walipo, nao watupungie mkono.
Nitambue kwa namna ya pekee viongozi wetu wa union mbili, lakini kwa namna ya pekee hawa nitawataja kwa sababu sio wengi sana. Nitakapokuwa ninawataja watasimama. Nianze na union ya kaskazini mwa Tanzania, Elda Matias Mavanza aweze kusimama na kutupungia mkono. Nitambue pia katibu wa union mchungaji Eno Kisando, na nitambue pia mwenyekiti wa union ile daktari na mchungaji David Mpwani. Nichukue fursa hii pia kutambua uwepo wa viongozi wa union ya kusini mwa Tanzania. Nitambue Elda Shabatu Musaki ambaye ni mwazini wa union yetu, naye asimame atupungie mkono. Nitambue uwepo wa katibu mkuu wa union yetu hii ya kusini, mchungaji Maguliro Mwakaronge. Nitambue pia uwepo wa mchungaji Joseph Fidelis Mungwabi ambaye ndiye mwenyekiti wa union ya kusini mwa Tanzania. Na ninapokuwa namtambua yeye, mara baada ya mimi kutoka hapa, basi ninamleta kwenu, atamalizia kitakachokuwa kikiendelea. Asanteni, kuweni na ibada njema.

Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kumshukuru Mungu. Tunapoendelea na ibada hii takatifu, ibada ambayo ina mambo mengi kwa pamoja. Na wakati huu tutakuwa na jukumu moja tu hapa la kuwatambulisha wale ambao watakuwa hudumu katika mkutano wetu huu, na baadaye tutafanya ombi la kuwaweka wakfu. Kwa hiyo ombi la kuwekwa wakfu litafanyika mwishoni. Kwa hiyo basi nitawaita moja moja, watakuja mbele hapa. Nitatoa maelezo kwa ufupi sana. Niombe nimwalike mchungaji Jonas Singo pamoja na mke wake. Aliyopo mbele yetu ni mchungaji Jonas Singo pamoja na mke wake, anaitwa Kwaya Esther Singo. Mungu ameibariki familia hii, wana watoto watatu. Mchungaji Jonas Singo, kwa wengi wetu hapa na hata watazamaji wetu, si mgeni. Yeye ni mwinjilisti pamoja na mchungaji. Ni mchungaji ambaye amechunga makanisa kadhaa katika union yetu ya Tanzania, wakati ilipokuwa moja na hata zilipogawanywa. Mchungaji Jonas Singo amekuwa mkurugenzi wa uwakili katika conference, lakini vile vile amekuwa mkurugenzi wa uwakili katika union ya kusini mwa Tanzania, lakini vile vile amekuwa mkurugenzi wa huduma katika union hii, na baadaye alikuwa katibu mkuu wa field iliyoanzishwa inayoitwa Indian Ocean Field, na baadaye basi aliitwa kuwa mkurugenzi wa uwakili wa union ya kaskazini, Northern Tanzania Union Conference, na kwa sasa yeye ni mkurugenzi wa idara ya huduma ambayo kwa kweli ndio inashughulika na mambo ya uinjilisti. Katika mkutano huu wa Njombe Net Event, yeye atahudumu katika kipindi kinachojulikana kwamba turejee madhabahuni, na atatuongoza kutafuta uso wa Bwana kwa njia ya maombi na maombezi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuwapungie mkono kidogo. Barikiwe, karibuni. Naomba nikaribishe tena mchungaji Thomas Yuda Bihene pamoja na mke wake. Mchungaji Thomas Yuda Bihene na mke wake anayeitwa Ellen Elias, Mungu amewajalia familia hii, wana watoto wanne. Na mchungaji Thomas Bihene amekuwa missionary wa muda mrefu akifanya kazi ya uinjilisti katika kuanzisha kazi maeneo mapya. Lakini mchungaji Bihene amechunga mitaa mbalimbali, makanisa ya Waadventista wa Sabato, mitaa ya Nyololo, mitaa ya Kizota kule Dodoma, mitaa ya Nguzo Mbili, mtaa wa Iringa, Iringa mjini. Na kwa sasa mchungaji Thomas Yuda Bihene ni mkurugenzi wa idara ya shule ya Sabato pamoja na huduma binafsi katika field ya kati mwa Tanzania, Central Tanzania field. Katika mkutano huu wa Njombe Net Event,
yeye atahudumu katika kipindi cha kaya na familia. Ataongea na wanandoa na wale wanaotaka kuingia katika ndoa na changamoto zake zote. Hembu tumpungie mkono. Amen. Asante sana. Mhudumu mwingine ni Dr. Daniel Magomere. Magomere hajaja na familia yake, lakini ana mke anaitwa Juliet Paul. Dr. Daniel Magomere MD MPH, kwa wale wanaojua hizo lugha, amekuwa daktari katika hospitali ya rufaa ya Songea. Amekuwa msaidizi wa utafiti taasisi ya taifa ya utafiti wa magonjwa ya binadamu NIMR. Amekuwa mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Magrefa. Dr. Magomere alihitimu shahada ya udaktari chuo kikuu cha afya ya sayansi shirikishi. Halafu pia alipata shahada ya uzamili ya afya ya umma katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na yeye ndiye atakuwa mhudumu wetu katika kipindi cha afya. Naomba tumpungie mkono. Asante sana. Wakati anapoondoka Dr. Magomere amekuwa akiendesha makambi mengi ya afya katika mikutano yetu ya uinjilisti. Basi nimwalike mhudumu wetu mkuu Mchungaji Baraka Sadoki Butoke pamoja na mke wake. Mchungaji Baraka Sadoki Butoke ndiye atakuwa mnenaji wetu wa mikutano mkuu kama nilivyosema. Mke wake anaitwa Haika Baraka Butoke. Mungu amewajalia kuwa na watoto wawili, Penueli na Hadreli. Mchungaji Baraka Butoke amemtumikia Mungu katika maeneo mbalimbali. Amekuwa chaplain katika chuo kikuu cha Dodoma, UDOM. Amekuwa mchungaji wa makanisa, kanisa ya Mzizima, kanisa ya Magomeni, kanisa la Redi ni Angaza, SDA Church kule Uingereza. Lakini kwa sasa anahudumu kama mkurugenzi wa idara ya uwakili Southern Tanzania Union Mission. Mchungaji Baraka Butoke, Mungu amemjalia karama ya kuhubiri na amehubiri ndani na nje hubiri na amehubiri ndani na nje ya nchi yetu.

0: Amefanya mahubiri kule Marekani katika eneo, maeneo mbalimbali kama vile Texas, North Carolina, Jess, na amefanya mahubiri kule Uingereza, mahubiri kadhaa kule Texas, Oxford na sehemu zingine. Pia amefanya mahubiri kule Serbia katika mji wa Belgrade City. Huyu ndio mhudumu wetu mkuu. Na tumeyasema hayo yote ili kuonesha uzoefu alionayo katika kazi hii. Hebu tumpungie mkono. Bwana asifiwe sana. Sasa niwaombe wale presenter nao waingie pamoja na watafsiri tunapoenda kufanya ombi la kuwaweka wakfu. Kwa namna ya pekee sana katika mkutano huu, kama tulivyotambulishwa, tunaye kiongozi wa kazi katika Union Conference ya Kaskazini, makao makuu kule Arusha, mchungaji David Daktari David Mpwani, na kwa namna ya pekee ninamwalika aweze kuja kutupatia ombi kwa ajili ya kuweka wakfu hawa watumishi wanaenda kutumika. Karibu mchungaji.
1: Bwana Yesu asifiwe. Tunapoenda katika huduma hii muhimu, ningependa kualika viongozi wa Union zote mbili, kusini na kaskazini, tuje tuungane kwa huduma hii pamoja na mwenyeji wetu mchungaji Toto Kusaga. Karibu hapa mbele. Nitaomba tufanye kama semisaiko kidogo hivi tunapowatazama. Kama kuna wenye viti wa majimbo madogo kaskazini na kusini, tunawakaribisha wenye viti wetu. Karibuni, karibuni. Asanteni sana. Asi tengeneze kama kaduara hivi.

Stuta sujudu. Wakati wengine tunawalika tufumbe macho, tuungane katika ombi hili. Baba yetu, mfalme wa falme, muumbaji wetu na mwokozi wetu Yesu Kristo, tunanyenyekezwa kwa upekee sana siku hii ya leo katika mianzo ya mikutano yetu hii ya Njombe Net Event, mahubiri ambayo yatarushwa kutokea hapa kituo kikuu cha Njombe yakienda katika mikoa yetu ya Tanzania na nje ya nchi yetu ya Tanzania, habari njema ikitangazwa, tumaini lenye baraka. Asante kwa kutupa fursa hii ya kukutumikia kwa majuma matatu haya. Tunasema Bwana uhimidiwe, Bwana utukuzwe. Kwa sababu hii kazi sio yetu wanadamu, hii kazi ni yako wewe Mungu uliyemtoa mwana wako pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima milele. Hivyo Baba, tunawaleta wahudumu wa mkutano huu mbele zako, tukiwaweka wafu katika viganja vyako ambavyo vinaweza vikabadilisha mioyo ile migumu kama jiwe ikawa laini kama nyama, mioyo iliyochafuka kwa dhambi na maovu waweza kuisafisha kwa damu ya mwana wako pekee ikawa meupe kama theluji. Lakini ni kwa kazi si ya nguvu na jitihada za mwanadamu, bali kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu. Hivyo Baba, sisi uliyetu

mikono yetu juu yao. Wakati kutano lote wakiwa minamisha vichwa vyao vikiomba rehema na baraka na fadhili, sikia maombi yetu. Baba, ninaomba katika wasau shusha wingu zito, wingu lile ambalo liliongoza taifa la Israeli likawe mahali hapa madhabahuni. Wingu ambalo alitakuwa limejaa maji bali nguvu na uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Tunaomba samehe dhambi za wahudumu hawa. Watakabali, wakunjulie uso wako. Baba, naomba uwatakase, wawe vyombo vitakatifu katika viganja vyako. Kwa siku hizi 21, Baba, ninaomba ujitukuze. Tukimleta mtubu mkuu Baraka Sadok Butoke mikononi mwako, huyu atakapokuwa akilifungua gombo, akifungua maandiko matakatifu, ninaomba ukamvuvie, aseme yanayotoka kwako, na neno hilo likavuviwe liwe ni sega la asali kwa kila atakayesikia. Likaponye, likagange, likajenge, likaelekeze, likatupatie shime na matumaini yenye baraka. Baba, ninamleta mtumishi wako mchungaji Singo Yonasi, atakapokuwa akitulete madhabahuni kwa maombi, asiwe yeye bali iwe ni wewe Baba. Ninamleta mchungaji Thomas Yuda, atakapokuwa akizungumzia habari ya kaya na familia, ninaomba ujaze maarifa ya kuponya ndoa zetu. Ninamleta daktari Daniel Yuda mikononi mwako, atakapokuwa akileta ujumbe wa kusaidia afya zetu, wewe uwe tabibu wetu mkuu Bwana. Naomba kwa ajili ya wahudumu watakaokuwa wakitafsiri katika vyumba vyao, tunawaleta katika madhabahu yako saa hii Baba. Ninaomba kwa ajili pia ya timu ya media nyuma ya kamera, watakao katika vyumba vya mitambo, hao nao tunawaleta mbele zako. Lakini tunaleta kamati ambazo takuwa zinasimamia mkutano tangu mianzo mpaka mwisho, wakitanguliwa na wana ATAPE chini ya Masenene, mwenyekiti wa taifa wa ATAPE. Ninaomba kwa ajili ya wachungaji watakao kwa wanasimamia vituo mbalimbali, wakishirikiana na kituo kikubwa katika majimbo yetu mawili, pamoja na wahudumu wengine katika hivyo vituo, wainjilisti watakao kuwa kwenye kituo kikubwa katika vituo hivyo, kwaya na kila mtu anayeshiriki kwa nafasi yake, ninaomba Baba, tengeneza network ambayo haitakatika, network ambayo itakuwa inatengenezwa na Roho Mtakatifu, malaika wakisimamia hivyo, moto wa injili ukawake mahali hapa. Baba, tunaomba rehema zako, watu hawajalie afya njema, wapatie utulivu, wapatie uwepo wako, wainulie nuru ya uso wako na kuwapa amani. Baba, naomba wainulie uso wako, walinde na kuwabariki. Baba, ninaomba neema yako ikawe juu yao, na kutano ili likabarikiwe, na wote watakaosikia ujumbe waokolewe, maana tunajua uu karibu kuja kuchukua watu wako. Inchi ya Tanzania kwa mahubiri haya yatakayorushwa ikabarikiwe nchi na kuponywa, na serikali yetu chini ya Rais Samia Suluhu abarikiwe na serikali yake. Hapa mkoa wa Njombe Mheshimiwa Mtaka abarikiwe na viongozi wake. Tuone amani nchi ya Tanzania, tuone uwepo wako, tuone neema yako, kwa sababu ya neno lako litasimama mahali hapa. Katika Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu, tuomba na kuamini. Amen. Amen.

Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Haleluya. Nayo yatufundisha kukataa ubaya wa kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka. Tukilitazamia tumaini lenye baraka. Tukilitazamia tumaini lenye baraka la mafunuo ya Mungu mkuu na Kristo Yesu. Njombe ninawasalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tanzania ninawasalimia katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Njombe Net Event 2026. Njombe Net Event 2026. Amen. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu sana kwa baraka huu mkubwa ambao ametupatia kuiona siku hii ya leo, siku ambayo imeombewa sana, siku ambayo imesubiriwa sana, siku ambayo tumeitamani na Bwana ametubeba kwa neema yake. Tumefika tarehe 9 mwezi wa 5, na leo tunafungua mikutano hii ya mahubiri ya injili kutokea hapa Njombe, tukienda duniani kote, tukiambia dunia iliyokata tamaa ya kwamba lipo tumaini lenye baraka. Mungu ni mwema, tunamshukuru, tunamtukuza, tunalihimidi jina lake. Amestahili heshima na sifa na utukufu na adhama na ukuu na uweza, ni vyake na vitabaki kuwa vyake milele zote. Kwa namna ya pekee ni washukuru viongozi wa kanisa katika nchi hii ya Tanzania, union zote mbili, union ya kusini, Mchungaji Mngwabi, Mchungaji Mwakalonge, Elder Shabatu, union ya kaskazini, Dr. Mchungaji Mpwani, Mchungaji Enoch Sando, pamoja na Elder Mavanza. Tunawashukuruni sana kwa uongozi wenu wa kazi ya Mungu hapa. Tunawashukuruni sana kwa kazi njema mnayoifanya, kwa sapoti kubwa ambayo mmeitoa katika mahubiri haya. Bwana azidi kuwabariki sana. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi wa jimbo hili la Nyanda za Juu Kusini, chini ya uongozi wa Mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga. Hilo jina lazima uliseme tu lote kama lilivyo. Pastor, tunawashukuruni sana kwa maandalizi mazuri ya mkutano. Bwana azidi kuwabariki. Tulipokuja hapa kuzindua, palikuwa panaonekana tofauti sana. Mumefanya kazi kubwa usiku na mchana. Tunawaombea neema kubwa. Uongozi wa ATAPE, ninaona kamati kuu ya ATAPE imeketi pale chini ya uongozi wa injinia Moses Masienene pamoja na viongozi wenzako, wadhamini wakubwa kabisa wa mikutano hii ya injili. Tunawaombea baraka tele. Mumetumia taaluma zenu na mumetumia vipawa vyenu, mumetumia vile Bwana alivyoviweka mikononi mwenu kuifanya kazi yake. Kwa njozi hii kubwa tunawaombea baraka nyingi kutoka kwa Bwana. Uongozi wa kanisa mahalia hapa Njombe, hapa chini ya Mchungaji Managina, Yes, wamefanya kazi kubwa kabisa ya kuandaa mkutano huu. Jamani, Bwana awabariki sana. Kamati ya maandalizi ya effort hii, tunawaombea neema tele. Asanteni kwa maandalizi mazuri. Asanteni kwa kutupatia sehemu nzuri ya kukutana na Mungu wetu. Tunawashukuru kwa vyakula tunavyokula, kwa sehemu tunazolala. Kamati, Bwana azidi kuwabariki sana.
Wainjilisti wameanza kufanya kazi hapa kuanzia mwezi wa tatu, na tumeambiwa ya kwamba kila sabato watu wamekuwa wakimpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wamekuwa wakisaidiana na wachungaji wa mitaa hapa Njombe. Wainjilisti mlioacha mambo yenu na shughuli zenu na kuitikia wito huu wa Bwana pamoja na wachungaji wa mitaa ya eneo hili, jamani, Bwana azidi kuwabariki sana. Ninaleta shukrani kwa washiriki wote na wale wote ambao wamekuwa wakiombea mikutano hii. Tumeendelea, mimi pamoja na wenzangu, tumeendelea kupokea message za kutia moyo, watu wakitukumbusha kwamba wanatuombea usiku na mchana. Tunawashukuruni sana na tunawaomba muendelee kutuinua katika maombi, ili katika wiki hizi tatu asionekane yoyote, asisikike yoyote. Kristo na Kristo peke yake adhihirike kupitia mikutano hii ya Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Sasa muda umefika tulisome neno la Bwana kama lilivyoandikwa katika kitabu cha Yohana sura ya tatu na mstari ule wa 16. Yohana sura ya tatu na mstari ule wa 16. Walio likalili fungu hili, simameni kwenye miguu yenu. Kama umelikalili fungu hili, simama kwenye miguu yako. Sasa usishawishike kumsindikiza jirani yako aliyesimama. Ambao wamewahi kulisikia fungu hili la Yohana 3:16, simama kwenye miguu yako. Kama umewahi kulisikia, ambao wamewahi kulisoma, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, simama kwenye miguu yako. Sasa na wewe ambaye hujasimama, wasaidie waliosimama kusimama. Yohana sura ya tatu na mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Utaimbwa wimbo. Na wimbo utakapokuwa ukiimbwa, wewe anza kuongea na Mungu ndani ya moyo wako. Mwambie Mungu, natamani niisikie sauti yako. Ninaomba unisamehe na unitakase. Mwambie Mungu, ninaomba unifinyange na uniumbe upya. Ninaomba useme na moyo wangu mchana wa leo. Wimbo unapoimbwa, mlilie Mungu wako. Lakini kama unaye ndugu, unaye rafiki, unaye jirani ambaye unatamani akutane na Mungu kupitia mikutano hii, wimbo unapoimbwa utamuombea huyo rafiki, huyo ndugu kwa jina lake. Mwambie Mungu, tunaanza mikutano hii, ninaomba kufikia mwisho wa mikutano hii, huyu ndugu yangu, huyu rafiki yangu, huyu jamaa yangu akutane na akuone na wewe. Wimbo unapoimbwa, wewe utakuwa umeinamisha kichwa chako, umefunga macho yako, na unauinua moyo wako mbinguni kwa njia ya maombi.

0: Baba, saa imefika ambayo sasa ni lazima Kristo ainuliwe juu. Na neno lako liko bayana ya kwamba Kristo anapoinuliwa juu siku zote huwa anatuvuta karibu na yeye. Tafadhali Bwana, tuvute kwa kamba za pendo lako. Tukuone katika ukuu wako na katika utukufu wako. Tukuhisi katika vina vya mioyo yetu. Tukusikie sauti ile ya upendo na ya upole ikituita kutoka katika dhambi na kutukaribisha katika neema yako inayookoa. Tawala kutano hili. Ninaomba Bwana, usiruhusu madhaifu yangu yazuie ujumbe wako kuwafikia watu wako. Dhihirika Mungu, inuka, tukuzwa mahali hapa. Na tunakuahidi Bwana ya kwamba kwa yote utakayotenda, sifa, shukrani na utukufu vitabaki kuwa vyako milele zote. Na wito utakapoitwa, mpatie mtu mmoja hapa ujasiri wa kusimama na kutembea kwa ajili yako. Sante Kristo, kwa sababu tayari kabla ya kuomba ulikwisha tenda. Maana tumeomba katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Yohana 3:16 ni fungu linalofahamika sana, si tu kwa Wakristo na hata wasio Wakristo. Ni fungu ambalo limekaririwa na wanaokwenda kanisani na hata wasiokwenda kanisani, wanaoshinda kwenye ibada na wanaoshinda kwenye vilabu vya pombe. Ukiwauliza, kariri fungu la Biblia, yawezekana Yohana 3:16 likawa ni fungu la haraka sana kukaririwa. Yohana 3:16 ina jumbe nyingi, lakini kwangu Yohana 3:16 ni ujumbe uliojaa neema na upendo wa Mungu. Kwangu Yohana 3:16 ni ujumbe uliowekwa au ulioandikwa zaidi ya miaka 2000, lakini hata sasa bado ujumbe huo umesimama imara. Yohana 3:16 kwangu ni tumaini kwa watu waliokata tamaa. Yohana 3:16 kwangu ni injili ambayo imewekwa kwenye summary fupi. Kwangu Yohana 3:16 ni moyo wa injili. Yohana 3:16 inaanza na Mungu anayeupenda ulimwengu, inamalizikia na Mungu anayetaka kuishi na wanadamu milele zote. Yohana 3:16 kwangu ni barua iliyoandikwa kwa matone ya damu, ni ramani ya maisha ya watoto wa Mungu katika dunia hii wakisubiria ujio wa Yesu mara ya pili. Yohana 3:16 imeandika habari ya mpango wa Mungu kumuokoa mwanadamu. Yohana 3:16 ni malipo kamili ya gharama ya dhambi. Baada ya Yohana 3:16, shetani hakudai chochote. Maana kupitia Yohana 3:16, gharama yote ya dhambi imelipwa. Na sasa kwa sababu ya Yohana 3:16, hatuishi chini ya laana, tunaishi chini ya tumaini lenye baraka. Yohana 3:16 imewekwa katikati ya watu wawili. Yohana 3:16 inavuta makundi mawili ya binadamu. Ukisoma Yohana 3 ukisoma Yohana 3:1-12 unaona habari ya Nikodemo. Nikodemo alikuwa ni msomi mkubwa katika masomo ya teolojia pamoja na sheria. Nikodemo alikuwa ni tajiri mkubwa na mtu mashuhuri. Nikodemo alikuwa mtu mwenye mamlaka
1: na nguvu, maana aliheshimika sana kwenye jamii ya watu wake. Nikodemo alifahamika kama mtu mtakatifu, maana alikuwa ni Farisayo, na wanafunzi wazuri wa Biblia wanajua ya kwamba Nikodemo alikuwa ni kiongozi wa baraza la Sanhedrin. Baraza la Sanhedrin labda ni equivalent na kamati kuu ya General Conference leo. Yani ni baraza la juu kabisa la kiroho kwa wakati wake. Nikodemo alikuwa mtu wa dini sana. Alikuwa ni Farisayo. Sasa hawa Mafarisayo, moja ya sifa yao kubwa, walikuwa wamekariri vitabu vya Tora. Yani vile vitabu vya kwanza vitano vya Biblia vilikuwa kichwani. Wewe inabidi usome Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Lawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati. Wao walikuwa wameikariri. Yani inashuka tu kama maji. Farisayo alikuwa ni mtu ambaye lazima awe na kisima nyumbani kwake. Maana ikifika Ijumaa kabla ya jua kuzama, Farisayo ilikuwa lazima ajibatize na kujitakasa kuingia masaa matakatifu ya Sabato. Hiyo ndio Nikodemo. Farisayo walipewa amri moja ya nne ya kuikumbuka siku ya Sabato waitakase, na iliwaambia siku sita wafanye kazi, watende mambo yao yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wao. Wao wakaona hii amri ili waitendee haki, ili waishi vizuri, ni lazima watengeneze visheria vingine vidogo vidogo ambavyo wakivishika kwa kikamilifu watakuwa wameitunza amri ya nne. Na visheria hivyo vilikuwa ni 633, na Nikodemo alivishika.
0: Visheria hivyo vilikuwa vinasema kwamba kutembea na handkerchief kama hii siku ya Sabato umeibeba, tayari umeshaivunja Sabato, maana umefanya kazi ya kubeba handkerchief. Kwa hiyo Mafarisayo walikuwa wabebi handkerchief, lakini walikuwa na akili nyingi sana. Walitafuta pini na kuzifungia handkerchief kwenye makoti yao, alafu wanasema sio mimi nimeibeba, ni koti. Koti ndio limebeba handkerchief, sio mimi. Farisayo, siku ya Sabato, huyu Nikodemo alikuwa hawezi kujisaidia haja ndogo nje, kwa sababu yawezekana tu yale maji yanaweza yakatoka pale yakigusana tu na mmea, ameharibu Sabato, maana amemwagilia siku ya Sabato. Walishika sheria, watu watakatifu walio nyoka. Tunaambiwa kwamba katika Yohana sura ya 3 fungu la kwanza na la 12 tunamuona Nikodemo, mtu mtakatifu, mtu tajiri, mtu mashuhuri, mtu aliyeheshimika katika jamii. Lakini ukifika Yohana sura ya 4 unakuta habari za mwanamke Msamaria, hata jina lake halitajwi. After all, she's just a woman, ni mwanamke tu. Katika jamii hiyo wanawake walikuwa sio mtu wa kuheshimika. Wanawake walikuwa ni chini, nitaelezaje? Sasa nijaribu hivi. Mnakumbuka ile amri ya 10 ile, usitamani mali za jirani yako, alafu wanaanza sasa kulisti mali, wanasema ndio sasa usitamani mke wa jirani yako mali ya kwanza, nyumba ya jirani yako mali ya pili, usitamani mifugo ya jirani yako. Yani mtu sio mtu pasei, ni mwanamke tu. Halafu sio Muisraeli, hatoki kwenye taifa la waliochaguliwa na Bwana, ni Msamaria. Wasamaria ni watu ambao walikuwa hawafai. Hata hivyo Waisraeli waliwaita Wasamaria mbwa. Ndio maana siku ile yule mama alipokuja na mtoto wake akimlilia Yesu amsaidie, Yesu akamwambia siwezi nikawapatia mbwa chakula cha watoto. Walifahamika kama mbwa wa dhambi, wachafu. Mwanamke huyu alikuwa ni maskini.
2: maskini asiyejiweza. Mwanamke huyu alikuwa ni mpweke, ndio maana hata muda wa kuchota maji hawezi kwenda na wenzake, inabidi aende mchana. Mwanamke huyu alikuwa ni mzinifu, alikuwa ni mwizi wa waume za watu, mwizi kabisa wa waume za watu. Maana hata ile siku katika Yohana sura ya 4 Yesu anamwambia, hata mwanaume aliyeko nyumbani mwako leo bado sio mume wako. Alikuwa mwanamke asiyefaa. Usingetamani kuonekana ukiongea na mama huyu. Yaani mwanaume ukionekana unaongea naye, mke wako lazima akuulize mlikuwa mnaongea nini. Halafu mwanaume akiona mke wake anaongea na mwanamke huyu, lazima mume pia aulize rafiki gani huyu. Mwanamke aliyekataliwa na jamii, shi a broken human being, mtu asiye na thamani. Huyu Nikodemo alikuwa anawakilisha watu ambao mambo yanawaendea vizuri. Nikodemo alikuwa anawakilisha watu wanaojali mambo ya kiroho na ibada. Nikodemo anawakilisha watu ambao familia zao ziko vizuri, kuna amani, kuna upendo, kuna furaha nyumbani. Nikodemo alikuwa anawakilisha watu wenye uchumi imara. Nikodemo anawakilisha wanaatape, hawalilii njaa, wanasema Yesu moyoni, pesa mfukoni. Hayo ndio yalikuwa mambo ya Nikodemo. Vibajeti vidogo vidogo havikuwa shida ya Nikodemo. Nikodemo alikuwa anawakilisha watu wanao heshimika katika jamii. Nikodemo ni uwakilishi wa watu wenye vyeo na mamlaka. Lakini mwanamke huyu wa Yohana sura ya 4 ni mwanamke Msamaria, akiwakilisha watu wasiojali mambo ya kiroho na ibada. Ni mwakilishi wa watu waliochoka na kukata tamaa. Mwanamke huyu anawakilisha wadhambi na wachafu wasiokubalika katika jamii na watu wasio na tumaini. Mwanamke huyu ni uwakilishi wa maskini na mafukara, wahitaji, watu waliohukumiwa, watu wasiopendwa na wasiopendeka. Mwanamke huyu ni wakilishi wa watu walioshindwa na maisha na tumaini limekufa ndani yao. Lakini wapendwa, katikati ya Nikodemo, katikati ya Nikodemo na mwanamke Msamaria, imekaa Yohana 3 fungu la 16, na Yohana 3:16 imesimama katikati yao, kwa sababu Yohana 3:16 inafungua milango ya wokovu kwa wanawake na wanaume. Yohana 3:16 imekaa katikati ya Nikodemo na Msamaria, kwa sababu Yohana 3 inawaita matajiri na maskini. Yohana 3:16 imekaa katikati yao, kwa sababu Yohana 3:16 inawatafuta wenye elimu na wasio elimu, mashuhuri na wasio mashuhuri, viongozi wa kiroho na wa dhambi. Yohana 3:16 inawaita wanyonge na wenye nguvu, wanaomwabudu Mungu na wasiojua habari za Mungu. Yohana 3:16 inawaita wanaomtafuta Mungu usiku kama Nikodemo, na wanaokutana na Mungu mchana kama mwanamke Msamaria. Yohana 3:16 inawatafuta watu wa kila kabila na kila lugha na kila jamaa, ikiwaambia lipo tumaini lenye baraka la kufanywa warithi wa uzima wa milele. Ndio maana Tito sura ya 2 fungu la 11 neno linasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Wapendwa, neema ya Mungu haina ubaguzi. Neema ya Mungu ni kwa ajili ya wanadamu wote, ni kwa ajili ya wadhambi na watakatifu, wanaokwenda na wanaoshinda kwenye vilabu. Tafuta wanaume na wanawake, vijana na wazee. Wapendwa, neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Kwa sababu ya Yohana 3:16 iliyoko katikati ya Nikodemo na mwanamke Msamaria, basi Nikodemo alipata nafasi ya kuonana na Yesu
0: Lakini Yohana 3:16 ilimpatia mwanamke Msamaria nafasi pia ya kuonana na Yesu. Nikodemo alipata nafasi ya kuuliza maswali kwa Yesu. Anamwambia, mimi sasa mtu mzima nitazaliwaje mara ya pili? Lakini Yohana 3:16 ilimpatia mwanamke Msamaria nafasi ya kumuuliza Yesu maswali. Yohana 3:16 iliwapatia wote nafasi ya mazungumzo ya faraga. Nikodemo aliongea na Yesu peke yake. Mwanamke huyu pia alizungumza na Yesu peke yake. Na the common ground ni Yohana 3:16. Yohana 3:16 iliwafanya wote wapate badiliko la kiroho kutoka katika mambo ya dunia hata kwenye mambo ya uzima wa milele. Yohana 3:16 ilimfanya Nikodemo aondoke na kupeleka habari za Yesu. Lakini ni hii hii Yohana 3:16 ilimfanya mwanamke aondoke akipiga kelele akisema, njoni, njoni muone mtu. Njoni, yani Yohana 3:16 imemfanya mdhambi na mtakatifu wote kuwa wahubiri wa injili. Wapendwa, hata kama Biblia yote isingeandikwa, tukapewa fungu la Yohana 3:16 linatosha kwa ajili ya wokovu wetu. Yohana 3:16, wapendwa, inaongelea upendo wa Mungu. Na upendo unaoongelewa hapa ni upendo wa agape. The ultimate sacrificial love, upendo wa juu kabisa wa kujitoa. Upendo unaoongelewa hapa ni upendo ulio kamili, upendo usiobagua, ni upendo halisi, ni upendo wa kujitoa kikamilifu. Upendo ambao Mungu anatupatia ni upendo usioisha, ni upendo usiochoka wala kupungua viwango, ni upendo unaoinua walioanguka, unaosafisha waliochafuka, ni upendo unaomtafuta mdhambi bila kukata tamaa. Upendo unaoongelewa hapa ni upendo ambao hausubiri mdhambi ajitakase ili amfuate Yesu. Ni upendo unaomtafuta mdhambi. Ni upendo unaosafisha. Nikifikiria upendo unaosafisha, ninakumbuka tulipopata mtoto wetu wa kwanza, miaka 9 sasa imepita. Mtoto akaumwa mafua, Elda Mavanza. Kakipiga chafya, kamasi nyingi zinatoka. Alafu baada ya muda kanashindwa kupumua, kanaanza kupumulia mdomo. Tunasema sasa tumsaidiaje huyu jamaa apenge mafua huyu? Maana tungeweza tu kumsaidia afanye. Kuwa zifunguka. Sasa tukiwa tunahangaika simu, napiga simu, shida ni nini huyu? Maana tungeweza tu kumsaidia afanye, pua zingefunguka. Sasa tukiwa tunahangaika, mama Butoke senior, sio huyu aliyeimba, yule mwingine aliyenizaa sasa, alikuwa pale, anasema, jamani, mbona mnakimbizana, mnaingia, mnarudi, mnapiga simu, shida ni nini? Tukamwambia huyu jamaa ana mafua na hawezi kupumua vizuri, tunatamani hiyo kamasi zitoke ili apumue. Mama akasema hiyo kitu kidogo tu, hiyo mleteni hapa. Alafu mama akashika yule mtoto, mdomo wa mama ukakutana na pua za mtoto. Mama akanyonya, akatema pembeni, mimi hapo tayari nasikia kichefuchefu, hata sitaki kuona. Akanyonya tena. Yohana 3:16 inasema upendo wa Mungu hausubiri usafishwe, yeye yuko tayari kuja na kunyonya makamasi ya dhambi zako. Yeye yuko tayari kuvinyonya vyote, udhaifu wako, ubaya wako, kushindwa kwako. Anasema njoo nitakusaidia. Ni upendo uliokamili wa Yohana 3:16, na kukugusa uchafu wako. Alifanyika dhambi
3: ili mimi nipate tumaini lenye baraka. Yohana 3:16 inawasafisha walio wachafu. Upendo wa agape ni upendo unayempenda asiyependeka. Upendo wa agape, ukimuona yule mdhambi, mlevi, kahaba, mwizi, jangili, unasema huyu ninamtafuta kwa ajili ya uzima wa milele. Huyu ninamtafuta kwa ajili ya uzima wa milele. Sisi ndio tunaona mlevi, Mungu anaona mrithi wa uzima wa milele. Sisi ndio tunaona kahaba, Mungu anaona mtu atakayeishi naye milele. Yohana 3:16 haijawahi kumkatia mtu tamaa. Yohana 3:16 inasema ya kwamba hakuna chochote kitakacho kutenga na upendo wa Mungu. Japo anaichukia dhambi, alikubali kufanyika dhambi ili wewe upate tumaini lenye baraka. Na ndio Paulo anauliza katika Warumi sura ya 8:35, ni nani sasa? Ni nani baada ya kuona upendo huu wa agape wa Mungu mwenyewe kujitoa kwa ajili ya mdhambi? Paulo anauliza ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au ni shida au njaa au uchi au hatari au upanga? Paulo anauliza wewe uliyeketi hapa, ni nini kinachoweza kukutenga na upendo wa Kristo? Mgeukie jirani yako, mpe tabasamu. Tumeshaingia tayari Njombe Net Event, mpe tabasamu, hamna sababu ya kununa. Shika mkono wake, halafu mwambie jirani, o jirani, nini kinaweza kukutenga na Mungu? Wewe huyo jirani ni kama anajibu. Hakuna jibu. Achana na mtu asiye na majibu. Geukia huyo mwingine huyo. Wewe unahangaika nini na watu asiye na jibu? Geukia huyo jirani mwingine. Mwambie jirani, o jirani, nini kinaweza kukutenga na upendo wa Mungu? Paulo anajibu swali hilo hilo katika Warumi 8:38-39, anasema kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliopo, wala yatakayokuwapo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu uliomo katika Kristo Bwana wetu. Haleluya. Wapendwa, nimesimama hapa nikileta tumaini lenye baraka linalosema ya kwamba hakuna kinachoweza kukutenga na upendo wa Mungu. Mungu anatamani aishi na wewe milele, na hilo hatabadilisha mawazo. Hatabadilisha mawazo. Yuko tayari kufanya vyote viwezekanavyo ili wewe na yeye muishi pamoja milele zote. Nini kinaweza kukutenga na upendo wa Mungu? Nini? Niambie, ni kitu gani kinaweza kukufanya wewe na Mungu mtengane? Ni masengenyo ya waimba kwaya wenzako? Nimesemaje? Hivyo hivyo. Maana kuna watu wakisemwa kidogo tu wanaama na ushirika. Alikuwa Njombe Central, sasa hivi yuko Mji Mwema na anaelekea Lupembe. Maana huko nako sasa wameshamsema. Anatafuta mahali pa nini? Nini kitakutenga na upendo wa Mungu? Yohana 3:16 inasema dhambi ilipotaka uangamie milele zote, Mungu alijitoa mwenyewe ili aishi na wewe milele zote. Hilo ndilo tumaini lenye baraka, wapendwa, ya kwamba Mungu hajakata tamaa. Na kwa

na ni majaribu gani yamekuangusha, Mungu bado anakutafuta ili wewe urithi uzima wa milele. Ah, pendo wa Mungu, ni kweli wapendwa, Mungu ametupatia bahari zisizokauka, na ni kweli Mungu ametupatia anga na wingu kubwa linalotanda hapo juu. Ni kweli Mungu ametupatia jua la kutosha kuangaza maisha yetu siku zote. Ni kweli Mungu ametupatia nyota kwa mabilioni yake. Ni kweli Mungu ametupatia milima mirefu na mizuri. Ni kweli Mungu ametupatia wanyama wazuri wa kondeni na ndege wa angani. Ni kweli kabisa Mungu ametupatia Sato kule Ziwa Victoria. Ni kweli Mungu ametupatia vyote hivyo. Na kuna mtu amekaa hapa anasema, mimi Mungu amenipatia mwenzi mwema, haleluya. Mwingine anasema Mungu amenipatia watoto. Mwingine anasema Mungu amenipatia ajira. Na kuna mwingine amekaa hapa anasema Mungu amenipatia wito wa kuwa mtendakazi pamoja naye. Ni kweli ametupatia vyote hivyo, lakini Yohana 3:16 inatuambia kwamba Mungu ametupatia mwanae wa pekee. Na kupitia huyu mwanae pekee Yesu Kristo, Mungu ametutua mizigo yote ya dhambi na hatia. Kupitia Yesu tumaini lililopotea linarejeshwa. Na ndiyo maana tuko hapa Njombe kupiga kelele na kuiambia dunia, kupitia kafara ya Yesu Kristo, Yesu anakuja kuchukua watu wa kila lugha, taifa, kabila na jamaa, awapeleke wakae na yeye milele zote. Kupitia Yesu majeraha yetu

machozi yanafutwa kupitia Yesu. Dhoruba na bahari za maisha zinatulizwa. Singo, kuna ile wimbo wanaimba kwaya ya Magomeni, Bwana anenapo huzuni mashaka vyangu vinatoweka, najua anajali. Huyu Yesu ni shahidi wa mambo yanipatayo. Ni kweli duniani tunazo taabu, ni kweli duniani tunaugua, ni kweli duniani tunafilisika, ni kweli duniani tunazika ndugu zetu, lakini kwaya inasema Yesu anenapo vyote vinatulia. Kupitia Yesu mbingu zimetupatia kila tunachokihitaji kwa ajili ya uzima wa milele. Na ngoja nikwambie, ukimpata Yesu umepata vyote. Haujasikia? Ninasema ukimpata Yesu umepata vyote. Njombe, tumekuja kuwaambia ya kwamba ukimpata Yesu umepata vyote. Hata tumaini lenye baraka linapatikana kupitia Kristo na Kristo peke yake. Tajiri mmoja kule Marekani alikuwa amefiwa na mke, wazazi wake wamefariki, yeye kwao alikuwa ni mtoto wa pekee, hana ndugu mwingine, yeye ni mtoto wa pekee. Kwa hiyo alipofiwa na mke akawa amepoteza vyote alivyo navyo, lakini alikuwa na mtoto mmoja wa kiume, kijana. Na huyu jamaa alikuwa ni millionaire kwa dollars, mzee Masienene, sio millionaire kwa dola, mzee, millionaire, lakini ana mtoto mmoja. Na akasema ili nimwachie mwanangu urithi mzuri utakao msustain, utakao yaendesha maisha yake yote hata baada ya kuwa mimi nimekufa, nitamjengea art gallery, art museum, nitamjengea sehemu ambapo sanaa za uchoraji zitaonekana duniani kote. Sasa kule kwa wenzetu Marekani, hizi sanaa za uchoraji ni vitu vya gharama kubwa sana. Picha zinauzwa kwa mamilioni ya fedha. Mwaka 2017 mchoraji mmoja anaitwa Da Vinci aliuza picha moja kwa dola milioni 450. Ninaongelea trilioni 1.7. 1.17. Picha moja. Kwa hiyo huyu mzee akaanza kusafiri duniani kote, anakusanya hizi picha za mamilioni, anaziweka ili watu wasafiri kutoka duniani kote waje wawe wanatazama picha zile nzuri. Ni picha za gharama iliyouzwa hivi karibuni, moja. Kwa hiyo huyu mzee akaanza kusafiri duniani moja. Kwa hiyo huyu mzee akaanza kusafiri duniani kote, anakusanya hizi

0: mvuto.
1: Eh, hey, eti hapa, hii hapa. Iliuzwa dola milioni 300. Hicho kijamaa hicho. Milioni, yani bilioni 779. Si mnajua hiyo ni budget kabisa ya wizara fulani. Picha moja. Picha moja. Na huyu mzee kwa sababu ana fedha akasema nitatembea duniani kote nikikusanya mapicha mbalimbali ili watu wawe wanakuja kuziona, na kwa kupitia viingilio basi mwanangu atapata namna ya kuishi bila shida. Akakusanya picha nyingi na za kuvutia, lakini mwaka 1955 kukawa na ile vita ya Vietnam, na huyu mtoto wake alikuwa ni askari. Kwa hiyo kijana huyu akalazimika kwenda vitani kupambania taifa lake. Akasafiri kwenda Vietnam na akakaa. Vita ile ilipiganwa kwa miaka 20 kuanzia mwaka 1955 mpaka mwaka 1975. Akakaa kijana harudi, haandiki barua, haandiki kadi, akakaa kijana harudi mpaka siku mzee alipogongewa mlango na askari wawili waliovaa uniform za kijeshi, wamemletea bendera, wanamwambia mzee, kijana amefia vitani, amekufa kama shujaa. Ndio kijana pekee aliye naye. Hata ukimwambia kuhusu kufa kama shujaa, ina faida gani? Na alienda mtoto vitani, yeye amerudishiwa bendera. Mzee akaingia kwenye depression, akaacha kutoka nje, akawa na mjakazi mmoja pale anayemhudumia, haendi dukani, haendi mjini, hasafiri tena. Ile gallery ya mapicha ya gharama ya mabilioni akaifunga, akasema niliifungua kwa ajili ya mwanangu, sasa hayupo, ya kazi gani? Akakaa ndani. Siku moja mwezi wa 12 siku ya Christmas, barafu ikiwa imeanguka, baridi ikiwa kali, mzee akasikia mlango unagongwa. Sasa huyu ni mtu asiye na ndugu, asiye na jamaa, hategemei mtu yoyote. Akamtuma mjakazi, nenda kafungue mlango. Anapofungua mlango, huyu kijana aliyesimama mlangoni anaulizia mzee yupo. Mjakazi anakwenda anamuuliza mzee, kuna mtu anakutafuta. Mzee anasema haiwezekani, sina rafiki, sina ndugu, sina yoyote wa kunitafuta. Sina ambaye anaweza kuja kunitembelea Krismasi. Akamwambia nenda akamwambie aondoke zake. Mjakazi akaenda kumwambia huyu mgeni, mzee amesema hatarajii mgeni yoyote, hayuko tayari kuonana na mtu yoyote, ondoka urudi zako. Lakini kijana yule akawa persistent, akagoma kuondoka, akaendelea kubisha, na anapiga kelele, anaita, anasema tafadhali ruhusu tuonane. Kwa sababu ya kelele zile, mzee akachoka, akaamua kushika fimbo yake, akajikongoja mpaka mlangoni. Na anapofika mlangoni, anamkuta kijana amesimama, mguu mmoja ukiwa mrefu, mwingine ukiwa mfupi, amechoka lakini amesimama, amevaa uniform za jeshi la Marekani. Anamwambia mzee, it is Christmas, ni Christmas na nimekuletea zawadi. Akamuuliza wewe ni nani? Kijana yule akamkabidhi yule mzee bahasha ya kama A4 hivi, sio kubwa, size ya kati. Na mzee alipoifungua bahasha, anapotazama anaiona picha ya kijana wake marehemu akiwa amevaa uniform zake za jeshi, akiwa anatabasamu. Anamuuliza unamfahamu kijana wangu? Anasema ndio, ninamfahamu. Unamfahamuje? Anasema tulikuwa naye kwenye kambi moja vitani, na siku adui walipotupiga, kijana wako alikimbia mpaka akapata sehemu ya kujificha, na yeye alipokuwa salama, mimi nilipigwa risasi ya mguu, ndio maana mguu wangu mmoja ni mfupi na mwingine ni mrefu, na nikashindwa kukimbia, nikaanza kulia nikipiga kelele, nisaidieni, nisaidieni. Askari yule anasema wengine wote hawakutoka, lakini kijana wako alitoka mahali pa usalama, alitoka akaja akanibeba begani mwake, akaa

anza kukimbia nami kwenda kwenye sehemu ya usalama. Kwa bahati mbaya tukiingia kwenye handaki tulisikia mlio wa risasi, na risasi ilikuwa imempiga kijana wako. Kwa nini usiwe mwanangu? Kwa nini usije hapa angalau na mimi nikapata mrithi katika nyumba yangu? Askari yule mlemavu akamwambia, mimi kijana wako amenipatia vyote nilivyovihitaji. Hakuna kitu unachoweza kunipatia zaidi ya kafara ya mwanao ambayo inanifanya kuwa hai. Na kijana yule askari akaondoka akichechemea. Mzee kwa furaha mchana ule akaenda kwenye gallery yake ambayo alikuwa ameifunga kwa miaka mingi. Akaifungua, akaanza kufuta futa vumbi, akaanza kufuta futa vumbi, na kwenye center ya ile gallery, katikati ya mapicha ya mamilioni, akaiweka picha ya mwanae, na akapeleka matangazo, iambieni dunia ya wanasanaa wanaopenda picha, gallery imefunguliwa, waje, waje waone picha kwenye gallery yangu. Na habari zikaenda mbali na karibu, watu wakaanza kubuku holidays kwenda kuona picha ambazo zimepotea kwa muda mrefu. Na wakifika pale, mzee yule alikuwa haongelei picha nyingine yoyote, wachana na zile za mabilioni, yeye anawaonyesha picha ya mwanaye, anasema huyu ni mwanangu, huyu ni mwanangu, alikuwa askari, alikuwa vitani, alikuwa salama, lakini kwa sababu ya upendo aliacha usalama wake ili wengine wapate kuisha. Huyu ni mwanangu. Wanaokuja hawataki kumuona mwanae, wanataka kuona picha za mabilioni. Kwa hiyo yeye akiongelea habari za mwanae, walitembea tembea na kuangalia picha. Mzee akafa, lakini alikufa ameandika wosia. Haika, unaweza kuja. Kufa ameandika wosia. Akasema, baada ya kifo changu ninaomba zile picha za mabilioni ziuzwe. Gallery yangu iuzwe na ifungwe. Taarifa zikaenda mbali na karibu, hizi picha huwa zinauzwaga kwenye mnada. Mzee Warumbe, ukisikia mtu amenunua picha ya $450,000 amenunua kwenye mnada. Hazipatikani sokoni, ni siku maalum. Wakaja wanaume na wanawake kutoka duniani kote, kila mtu anatamani kupata hizi paintings za thamani. Mfungua mnada akafungua mnada akasema, jamani, mnada uliosubiriwa umefika, na ninaanza kwa kuuza picha ya kijana, ninaanza kuuza picha ya mtoto, ninaanza kuuza picha ya mwana. Mwenye dola 1,000, picha ya mwana. Watu wako kimya. Dola 500, picha ya mwana inauzwa. Watu wako kimya. Jamani, mwenye dola 100, picha ya mwana. Mmoja akapiga kelele akasema, hatujaja hapa kwa ajili ya picha ya mwana, nenda kwenye picha tunazozitaka. Anasema, hatuwezi kuuza mpaka tuuze picha ya mwana. Dola 50, picha ya mwana. Dola 20, dola 10, picha ya mwana. Mjakazi wa nyumba ile akanyosha mkono akasema, kwa dola 10 ninaichukua picha ya mwana. Muuzaji akasema, dola 10 mara ya kwanza inaenda. Watu wako kimya. Dola 10 mara ya pili inaenda. Watu wako kimya. Dola 10 mara ya tatu inaenda. Watu wako kimya. Nyundo ikapigwa kwenye meza, pa! Picha ya mwana imeuzwa. Mwendesha mnada akasema, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, tunawashukuru kwa kuhudhuria mnada wa leo, na sasa mnada umefika mwisho. Wakapiga kelele wakasema, tunataka picha za wachoraji maarufu, tunazitaka hizo. Mwendesha mnada akasema, jamani, umeandikwa wosia, atakaye ipata picha ya mwana amepata vyote. Atakaye ipata picha ya mwana, haijalishi inapatikana kwa gharama gani, ili muradi tu umeipata. Tumeacha vyote kwa wiki tatu kuja Njombe kuiambia dunia yote, kutokea hapa Njombe
atakaye mpata mwana amepata vyote. Vyote. Vyote. Vyote. Vyote vinapatikana kupitia mwana. Msamaha wa dhambi unapatikana kupitia mwana. Uponyaji unapatikana kupitia mwana. Vyote vinapatikana. Uzima wa milele unapatikana kupitia. Tumaini lenye baraka linapatikana kupitia mwana. Atakaye mpata mwana katika Njombe Net Event amepata vyote. Vyote vinapatikana kupitia mwana. Vyote. Kwa sababu ya mwana, kuna siku miguu yangu itakanyaga barabara za dhahabu na nitasimama kwenye bahari ya kioo nikiimba wimbo wa ushindi kwa sababu nimempata mwana. Wimbo unapoimbwa ninauliza, je, unamtaka mwana? Je, unamtaka mwana? Je, uko tayari kumpokea mwana wa Mungu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Wimbo unapoimbwa, kama uko tayari kumpokea mwana, simama kwenye miguu yako.

hisia zangu, tawala akili zangu. Kanisa ninaomba, kanisa ninaomba, ukimpata mwana umepata vyote. Na leo kupitia Njombe Net Event tunamleta mwana kwa ajili yako. Yuko tayari kukupokea, yuko tayari kukusafisha, yuko tayari kukuweka huru, yuko tayari kukutakasa na kukusamehe, yuko tayari kukuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Wito wa pili, yawezekana yuko mtu katika kutano hili, unaweza ukawa hapa ndani au uko nje kwenye mahema, na uko hapa unasema leo ninayatoa maisha yangu kwa Yesu Kristo, ninampa awe Bwana na Mwokozi wangu, tena kwa njia ya ubatizo. Niko tayari kuiambia dunia kwa uwazi kabisa kwamba leo ninaachana na shetani, maisha yangu ninampa Yesu. Kama uko hapa na unasema uko tayari kumpa Yesu maisha yako kwa njia ya ubatizo, unasema niko tayari kumpokea mwana kwa njia ya ubatizo, uko hapa unasema dunia na mambo yake vinapita, ninalo tumaini lenye baraka na ninalisubiria kwa njia ya ubatizo. Wimbo utakapoendelea kuimba, kama uko hapa na unampa Yesu maisha yako kwa njia ya ubatizo, piga hatua na uje hapa mbele. Utakuja hapa mbele pole pole. Wimbo unapoendelea, njoo, njoo. Je, yupo yoyote? Je, yupo yoyote anayeyatoa maisha yake kwa Yesu kwa njia ya ubatizo? Kwa nini usipige hatua uje mbele sasa? Kwa nini usipige hatua uje mbele? Mungu akubariki, Mungu akubariki. Wachungaji wanaenda kuwaita. Wachungaji wengine wata

akubariki sana. Mungu akubariki sana kijana. Je, yuko mwingine? Njoo. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Njoo. Piga hatua. Mungu akubariki. Naona wengine.

teneme ma. Ah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Joe. Joe.

mara ya mwisho tunakuita njoo. Oh Mungu akubariki dada. Njoo. Usipambane na moyo wako. Roho wa Mungu akikwambia uje, piga hatua na uje. Mpe Yesu yote. Mpe Yesu yote. Yuko tayari.

0: Njombe Net Event 2026. Amen. Pastor Muganda ataomba. Baada ya hapo Pastor Mwakalonge ataomba. Pastor Muganda ataombea mikutano hii. Pastor Mwakalonge atawaombea hawa waliofanya maamuzi. Na baada ya watumishi hawa wawili wa Mungu kuomba, mimi nitatoa tamko la baraka tunapokwenda kwa mapumziko. Karibu.
1: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishie juu mbinguni, asante sana kwa ajili ya siku ya leo, siku ya pekee ambayo umejidhihirisha tena mbele yetu. Asante kwa neno ambalo mtumishi wako amelileta, ambalo limekuwa ni ufunguzi wenye nguvu na wa pekee katika mikutano hii. Sasa Bwana, tunaomba uwepo wako ulioanza pamoja nasi uende nasi. Mikutano hii ambayo imeanza sasa na itaenda siku kwa siku mpaka siku 21. Tunaomba Roho wako Mtakatifu aendelee kusema nasi. Amen. Atufundishe neno lako kupitia watumishi wako. Ajidhihirishe na kuonesha ule upendo ambao tumeusikia kupitia Yohana 3:16. Hebu kila mmoja aone tumaini la pekee katika moyo wake. Wako wanaofuatilia ambao wenda hawajapata nafasi ya kuhudhuria katika mikutano hii, na wenda hawajapata nafasi ya kujitoa kama hawa walivyokuja mbele. Tunaomba neno lako ambalo litasemwa siku kwa siku liwafungue watoto wako katika minyororo ya dhambi.
0: Amen.
1: Na utusaidie kukupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tumishi wako wanapoomba, kubali maombi yetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen.
2: Baba na Mungu wetu unayekaa mbinguni, tumenena nasi na tumeisikia sauti yako. Asante kwa sababu Roho wako amedhihirika katika kusanyiko hili. Alimjaza mtumishi wako mchungaji Baraka Butoke, akampa ujumbe ambao tuliuhitaji sasa. Na Bwana, ujumbe huu umetoka kwa nguvu sana. Watoto wako tumesikia, tumesimama kwa miguu yetu, kwa sababu Bwana tunakuhitaji katika maisha yetu. Tumekuchagua wewe Mwana.
0: Amen.
2: Maana umetuambia tukiwa na wewe tunavyo vyote.
0: Yes.
2: Nasi Bwana tumesimama kama alama ya hatua ya kupiga kukusogelea. Tumesema ndio kwako Yesu leo. Tumekuja kwako ili uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tunaomba Yesu ukakubali kujitoa kwetu. Sio sisi tu tulioko hapa, lakini wanaofuatilia katika vituo mbalimbali wamejitoa pia. Tunaomba hao nao huko uwapokee.
0: Amen.
2: Lakini Baba, kuna kundi muhimu mno la ambao wanataka kuianza safari ya imani kwa njia ya ubatizo. Wameshinda aibu, wameshinda vikwazo vya ibilisi vilivyokuwa vinawazuia wasije hapa mbele. Hawa ni washindi.
0: Amen.
2: Hawa Baba ni washindi kwa jina lako.
0: Amen.
2: Wamekupokea leo uwe Bwana wao. Na Bwana, tunaomba uwape amani moyoni kwa kukuchagua wewe. Wamepata vyote. Wale waliofanya maamuzi katika nyumba zao, katika sebule zao, wale walio katika vituo mbalimbali, Bwana, pamoja na hawa kwa pamoja tunakuomba uwapokee. Waponye magonjwa yao, wajibu mashaka yao, na leo hii wape amani ya kwamba wao kuanzia sasa ni mali yako.
0: Amen.
2: Walinde, watunze,
0: yes,
2: wafikie lengo la kujitoa kwao, wabatizwe. Na Bwana, safari walioianza leo waendelee kuisafiri mpaka utakapowachukua mara ya pili. Pokea kila aliyejitoa mchana wa leo katika jina la Yesu. Amen.
0: Wana Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda.
2: Amen.
0: Nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili.
2: Amen.
0: Mwenyezi Mungu aongoze hatua za miguu yenu.
2: Amen.
0: Huyu Mungu mwema awabariki mchana na awabariki usiku.
2: Amen.
0: Awabariki mijini na awabariki mashambani.
2: Amen.
0: Awabariki mwingiapo na awabariki mtokapo. Akabariki kazi za mikono yenu. Akabariki uzao wa matumbo yenu.
2: Amen.
0: Mwenyezi Mungu akaponye magonjwa yenu katika jina la Yesu.
2: Amen.
0: Na vyote alivyovitwaa mwovu shetani, Mungu akawarejeshe kwa utukufu wako.
2: Hallelujah.
0: Ninaomba baraka za Mungu ziendelee kuwa juu yenu hata atakapokuja mara ya pili. Na tumaini hilo lenye baraka litadumu kuwaka ndani yetu katika jina la Yesu tumeomba. Amen.
2: Amen. Amen.

0: Asante kwaya ya Rujewa kwa wimbo huo mzuri ambao unatukumbusha safari ya Yona ambavyo ilikuwa. Nasi kama wasafiri tumeitwa kuwa watume katika safari hii. Ninashukuru ya kwamba tumekuwa sambamba nawe msikilizaji na mtazamaji tangia mianzo ya ibada hii, ikiwa tunasikika kutokea kanisa la Adventista wa Sabato Njombe mjini, mkoani Njombe. Tukiwa na furaha pekee kuona ya kwamba katika safari hii ya mianzo ya Njombe Net Eventi, tayari kama ni naodha uelekeo ni Njombe, na kama ni rubani uelekeo ni Njombe, na kama ni dereva wa gari basi uelekeo ni moja tu, Njombe. Na ndio maana madishi yote uelekeo ni moja, Njombe. Na mimi nakuambia kwamba kawaambie marafiki wote ambao wanakuzunguka, mwambie rafiki naye mwambie rafiki ya kwamba uelekeo ni moja, Njombe. Na mpaka kufikia sasa tunatamani kutamatisha matangazo haya, tuyarejeshe kule Mikocheni B jijini Dar es Salaam, barabara ya Mwai Kibaki, mahali ambapo zipo ofisi zetu za Hope Channel Tanzania na EW Tanzania, kwa ajili ya mwendelezo na mfululizo wa vipindi vinavyoendelea. Tutaungana naye Hamisi Balozi pamoja na Esther Nkoko, ambao hao tutasafiri nao katika vipindi vingine. Mungu akubariki, na nikusihi tu ya kwamba muda utakapowadia tutarejea tena hapa Njombe. Na kwa hivyo tafadhali endelea kubaki nasi, na ukifanya hiki kuwa kituo chako nambari moja kwa matangazo. Mimi ninaitwa Kijempunzi, na hivi ndivyo kanisa langu hufanya.
1: Asante sana Kijempunzi kwa mwendelezo wa matangazo kutokea Njombe, mahali ambapo tumeshuhudia ya kwamba leo tumeanza safari ile ya siku 21, na jioni safari zaidi itakuwa ikiendelea kutokea pale Njombe. Mtazamaji, ulikuwa ukitazama matangazo ya moja kwa moja kutokea kanisa la Njombe mjini, mahali ambapo tutasafiri kwa nawe au tadumu kwa nawe kwa siku 21, na mengi tutayapata kupitia mikutano hii ya Njombe Net Event. Tumesikia mengi Esther, na wakati tunazungumza hapa na Kiji alipopokea kijiti hiki alisema Njombe ni hali ya baridi, joto hakuna. Lakini kuna joto la injili.
2: Hakika, na naamini kwa siku 21 hali ya hewa itabadilika.
1: Ni kweli. Tunatamani kuzungumza na mtazamaji, pengine aendelee kutuambia hasa kutupatia picha halisi ya vituo, sehemu alipo, na tutakaporejea hapo baadaye tutazama kile ambacho umetuandikia katika upande wa jumbe fupi za maandishi.
2: Hakika.
1: 0745 18 38 47 nambari ya simu ambayo utaitumia kutuambia uhalisia wa vituo kutokea maeneo mbalimbali, vituo ambavyo vinapokea mikutano hii ya Njombe Net Event, lakini pia mambo ya tofauti na ya kuvutia katika vituo ambavyo vinapatikana sehemu mbalimbali ambazo utatueleza. Sio mbaya pia ukashia pamoja nasi hapa studio, na tutafurahi zaidi kusikia. Lakini leo bila shaka kuna ubatizo kutokea maeneo mbalimbali. Kwanza kituo kikubwa pale Njombe, na tayari kuna kundi kubwa la watu ambao wameatoa maisha yao kumkiri Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Tutasikia hapo baadaye ni watu wangapi ambao wamebatizwa katika ufunguzi wa mikutano hii. Lakini mtazamaji na msikilizaji, sio mbaya kashare nasi pia kutuambia huko aliko, pengine ni wangapi ambao wamebatizwa vile vile.
2: Ni kweli. Na wazidi kualika watu.
1: Ni kweli.
2: Waweze kupokea mibaraka. Tumetoka kumsikia mchungaji na anatubariki.
1: Anatubariki. Sasa wanasema hii ni trailer tu.
2: Mkanda bado hujaanza.
1: Picha yenyewe bado.
2: Bado sana. Tulikuwa
1: tunazungumza wahenga kwamba hii ni trailer tu, kwamba picha yenyewe
2: bado haijaanza.
1: Hapo jioni mchungaji Baraka Butoke atasimama tena akitangulizwa na mchungaji Thomas Bihene katika masomo ya kana familia, lakini daktari atatuongoza katika masomo ya afya, lakini bila kusahau mchungaji John Singo atatuorejesha madhabauni. Sasa picha hii ilikuwa ni trailer. Picha yenyewe ni hapo baadaye. Natamani tuzungumze na mtazamaji ya kwamba usiondoke kando mwa runinga yako. Kwa sasa tunapisha matangazo haya hapa studio kwa vipindi mbalimbali, na tutarejea majira ya saa 9 hivi mambo yatakapokuwa sawa pale Njombe, tukiungana nao katika vipindi vya mchana wa siku hii leo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mwenzangu ni Esther Robinson Nkoko, kwa niaba yake Manasi Rusaka, Rebecca Dennis Oira, Sultan Samuel Amani Msoma, lakini mhandisi Ezra Julius, nasema usiondoke. Ndio kwanza tumeanza katika safari ya siku 21. Usiondoke, endelea kusalia hapo. Kwa heri kwa sasa.

0: Yote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache,
3: leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya, si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
2: wanawake na wanaume,
7: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
8: Je, uko tayari?

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.

inaweza kununua dawa lakini hainunui afya. Fedha inaweza kununua kitanda, hainunui usingizi. Fedha inaweza kununua chakula, hainunui hamu ya kula chakula. Fedha inaweza kununua elimu, fedha haiwezi kununua hekima. Fedha inaweza kununua maisha mazuri, maisha bora, ukaishi vizuri, ukaishi kila kitu unacho, lakini fedha haziwezi kununua maisha ya milele. Ambaye anakupatia maisha ya milele ni Yesu peke yake.

0: mkuu kueleza mambo fulani fulani. Mtazamaji, karibu tena katika matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Habari za wakati huu popote pale ulipo, asalamu alaikum, tumsifu Yesu Kristo. Hali gani, hujambo? Karibu sana, sabato njema popote pale ulipo ambao unatufuatilia kutokea hapa nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Umewadia ule wakati nzuri wa kutazama mambo kadhaa kabla ya kujiunga na wenzetu walioko pale au waliokita waliweka kambi pale kanisa la Njombe mjini katika mwendelezo wa matangazo ya Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, napata usaidizi mzuri hapa studio nikiwa naye mwenzangu Esther Robinson Nkoko, bila kumsahau mtozi wa picha Sultani Samuel pamoja naye Amani Msoma, lakini mhandisi Ezra Julius anakisha matangazo haya na kujia kwa uzuri kabisa. Nyuma ya kamera tuko naye Rebecca Dennis Waira pamoja naye Manase Rusaka. Nasema karibu sana na fuatana pamoja nasi katika mwendelezo wa matangazo mbalimbali kutoka hapa studio. Na tutakuwa na dakika chache kidogo kabla ya kuungana na wenzetu pale Njombe, hasa kufahamu kile ambacho kinajili katika matangazo ya mchana huu wa leo na arasi hii. Na Esther, mwanzo uliniuliza kwa dakika hizi nane kabla ya kuungana na wenzetu pale Njombe, ulikuwa ukisema Dar es Salaam Net Event ilikuwa na theme gani?
1: Ndio, hakika.
0: Sasa unahitaji nikukumbushe sasa hivi au nitakukumbusha?
1: Ulisema uzaniambia, kwa hiyo ahadi ni deni.
0: Katika mkutano wa Dar es Salaam Net Event tulikuwa na moto mmoja unasema Dar es Adathi Dar es Salaam Al Shahabaki. Alafu wewe ulikuwa unaitikia Nur Al Amal.
1: Nur?
0: Nur Al Amal.
1: Nur Al Amal.
0: Hadathi Dar es Salaam Al Shabaki. Alafu Anifa alikuwa akitikia Nur Al Amal.
1: Kwa Kiswahili ndo tunasemaje sasa?
0: Sasa ilikuwa ni Dar es Salaam Net Event 2025. Kumradhi. Tumevuka mwaka sasa. Alafu tulikuwa naitikia hiyo Nur Al Amal. Nyuma kidogo kija na Sifa walikuja na msemo pia, ni lugha ya Kiarabu hii ambao wao walikuwa wakisema nitakumbuka kidogo, kija itanikumbusha kidogo. Ilikuwa Sifa ile, kama anatusikia anikumbusha, ilikuwa inasema sahau kidogo. lakini haya ni maneno ya Kiarabu ambayo yanaeleza pia, na hii ni kwa kumbuka. Kumbuka, mikutano hii mara nyingi inakuja kwa lugha mbalimbali.
1: Ndio.
0: Kwa lugha ya Kiingereza, Kiswahili, Kiarabu. Mara nyingi sana tumerusha mikutano hii kupitia lugha mbalimbali. Na imekuwa historia ya Hope Channel Tanzania.
1: Sasa tumaini lenye baraka mwaka huu tutahitaji.
0: Hiyo nipe homework.
1: Kwa hiyo ni homework ya leo.
0: Nipe homework ya leo, nitakuja na tumaini lenye baraka, alafu nitakuletea kwa Kiarabu. Tunazungumzaje tumaini lenye baraka? Au unahitaji ya kiruga chetu?
1: Nataka vyote.
0: Nataka vyote.
1: Kila mtu apate.
0: Nitakupa kimoja hicho, alafu nitakupeleka pia Kigoma huko.
1: Sawa, nasubiria.
0: Lakini pia hii inaweza kuwa mtazamaji akatueleza tumaini lenye baraka kwa lugha yake au lugha ya kabila lake, unatamkaje? Tumaini lenye baraka. Baraka. Akatuambia hapa kupitia nambari ya simu ya 0745 18 38 47. Nilikuambia mwanzo, moja kati ya vitu ambavyo nitavikumbuka sana pale Magomeni
1: ndio
0: ni pamoja na ile protocol. Magomeni ilikuwa kuna namna fulani mnakaa mnatulia, wageni wanawekwa huku. Bila shaka hii Njombe pia wameandaa,
1: lazima iwe hivyo,
0: kupokea wageni. Wageni wanapopokelewa, namna ambavyo viongozi mbalimbali. Unajua, mikutano kama hii ni mikutano ambayo inakutanisha viongozi, si tu viongozi wa kanisa bali pia viongozi wa kiserikali pia nao wamekuwa ni sehemu ya mikutano hii. Unajua, mahali popote inapohubiriwa injili, bila shaka amani hii ndani yake.
1: Hakika.
0: Na amani inapokuwepo, moja kati ya vitu ambavyo viongozi wanasisitiza zaidi ni pamoja na kuendelea kuidumisha amani kama tunu ya taifa husika.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo kumekuwa na Magomeni, palikuwa hivyo. Bila shaka pia Njombe napo, nilikuwa nikiongea na Kija muda fulani kwamba napo pamepangwa vizuri sehemu ya kupokea wageni, wenyeji na nini. Ila tu fashion ya Njombe ni masweta.
1: Lazima, kama unajali afya yako, lazima uvae sweta. Sasa umesema, mtazamaji aseme tumaini lenye baraka kwa lugha yake. Tuanze na wewe.
0: Na sasa mimi ni chotara. Chotara. Mm-hmm. Ila nitapiga simu kuuliza nyumbani.
1: Na mimi nitapiga simu niulize.
0: Nitapiga simu Kigoma.
1: Tukirudi tunaanza kwanza kwa kusalimiana hivi. Kusalimiana.
0: Mimi nitarudi, nitakwenda Songea, nitakwenda nitakwenda huko mbali mbali. Unajua jirani yenu kule. Kule nitakwenda kule kidogo. Lakini nitakwenda Mbeya pia. Tauliza tumaini lenye baraka. Lakini nitamuuliza Nziku. Nziku unajua kutoka Njombe.
1: Mwenyeji. Kwa hiyo mikutano iko nyumbani kabisa.
0: Iko nyumbani kabisa. Unajua hakuna raha kama kumuona mtu wa nyumbani kwenye TV.
1: Huyu namjua
0: huyu. Mtazamaji, wakati wenzetu wanaendelea kuweka mambo sawa, na muda mfupi ujao tutajiunga naye Kija Mpunzi na timu nzima ya Hope Channel Tanzania ambayo iko pale Njombe. Tueleze tumaini lenye baraka kwa kilugha chako wewe unatamkaje, na sitasoma ujumbe wako mfupi hapa hapa studio, lakini pia ukitueleza namna ambavyo umejipanga, vituo viko vingapi vya kupokelea haya matangazo. Ikiwa leo ndio siku ya kwanza, tunafanya uchambuzi yakinifu kumulika mambo mbalimbali ambayo yamezidi kusonga mbele hasa katika mkutano huu wa tumaini lenye baraka. Bila shaka tayari wako marafiki ambao wanaendelea kushiriki nasi.
1: Sasa unajua kuna vilugha vinakuwa na lafudhi fulani hivi. Sasa mimi hiyo lafudhi sina.
0: Ila
1: nitaisoma hivyo hivyo kama ilivyoandikwa. Anasema anaitwa Daniel Emmanuel Makune kutoka Maswa, Simiyu. Kwa Kijita tunasema elitumaini la ibaraka go.
0: Sasa hiyo hiyo sawa, tuishie hapo, nisikupe kazi ngumu.
1: Haya. Anasema anaitwa Raheli. Inasema matarajio amhola. Matarajio amhola.
0: Matarajio amhola. Hola. Ni lugha gani?
1: Hajataja ni lugha gani. Sasa nilikuwa natamani kusikia hii elitumaini la ibaraka go inatamkwaje.
0: Hii inaita
1: fudhi ya Kijita.
0: Tumaini lenye baraka. Sasa unajua sasa ile siku anasema hadathi Dar es Salaam. Hii itakuwa hadathi Njombe. Hadathi Njombe.
1: Hadathi Njombe.
0: Hadathi Njombe 2026. Sasa wewe utakuwa ukiitikia kwa namna fulani Amal Mubarak. Tumaini lenye baraka ni Amal Mubarak. Amal Mubarak.
1: Amal Mubarak.
0: Amal Mubarak. Sasa hii itakuwa ni homework ya kesho, lakini tayari Kija Mpunzi yuko tayari kujiunga pamoja nasi. Na sasa, mtazamaji, moja kwa moja tujiunge naye Kija Mpunzi katika mwendelezo wa matangazo haya na timu nzima ya Hope Channel Tanzania. Kwako Kija Mpunzi. Kija, kama unanisikia, kijiti hiki ni chako sasa. Wakati Kija anajiweka sawa, ni tumkumbushe mtazamaji kwamba tunakwenda katika ibada ya uimbaji mchana leo. Kutoka kuna uimbaji uliotukuka, fahamu ya kwamba kuna kwaya mbalimbali ambazo zimetoka maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania ambazo zote zimekwenda kwa ajili ya kumtukuza Mungu kupitia mkutano hii. Na nilikuwa nikipitia orodha ya kwaya kwa watu kutoka maeneo mbalimbali, hata hapa Dar es Salaam pia.
1: Wametoka kaini.
0: Kutoka watu watakwenda kudumu katika safari hii ya siku 21. Kija Mpunzi, kama unanisikia na unatupata kwa uzuri hapa studio, tunaomba kurejesha matangazo haya kwako katika mwendelezo wa vipindi mbalimbali kutoka hapo Njombe. Ikiwa unatupata Kija Mpunzi, karibu sana, utueleze kile ambacho kinajili sasa katika mwendelezo wa matangazo haya. Namuona Abel Sebastian Kinyongo hapo. Wanaweka mambo sawa na Kija Mpunzi. Tuendelee kusoma kile ambacho rafiki mtazamaji ameendelea kutuandikia hapa studio.
1: Leo naenda kujifunza kilugha. Haya, naitwa Imal Masunga kutokea Nzega, Tabora. Tumaini lenye baraka ni lilendelelo ya mhola.
0: Hiyo lugha gani?
1: Hajaniambia ni lugha gani, lakini anasema kutoka Nzega, Tabora.
0: Aha. Na mimi nasema Amal Mubarak. Haya, Kija yuko tayari. Kija, kijijini chako sasa, tueleze kunani hasa hapo Njombe katika mwendelezo wa matangazo haya, hasa katika vipindi vya mchana. Karibu.
2: Asante Hamisi Mohamed Balozi pamoja naye Esther Nkoko kuruhusu tena matangazo haya kutokea huko Mikocheni B jijini Dar es Salaam, barabara ya Mwai Kibaki, mahali ambapo zipo ofisi zetu za Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Ninasikika nikiwa na nguvu na furaha ya pekee kutokea hapa katika mkoa huu wa Njombe, kanisa la Adventista wa Sabato Njombe mjini. Ama hakika kama ni furiko basi limefurika, na kama ni watu basi wameitika, na kama ni kila kitu basi kipo katika pahala pake. Furaha yangu ni kuona ya kwamba nawe unaendelea kubarikiwa na kufuatilia kila kinachojiri, kwa kuwa hiki ni kituo chako nambari moja kwa matangazo. Na kwa hivyo nitumie fursa hii kukualika kwa mara nyingine tena katika ungo ya pili tangu kuanzwa kwa matangazo haya siku hii ya leo, ikiwa ni Sabato ya pekee ya tarehe ya 9 ya mwezi huu wa 5 mwaka 2026. Karibu tusonge, karibu tuwe pamoja. Mwambie na rafiki kwamba muda umewadia, na kwa hivyo aendelee kubarikiwa na matangazo haya akiwa anafuatilia chombo chake cha habari. Wasaa huu ni wasaa mzuri ambao kwa mbali utakuwa ukisikia ngoma ambazo zimepigwa. Hii inaonyesha kwamba miongoni mwetu ambao wanahusika katika milio ya ngoma hizo ni baadhi ya watu ambao walikuwa wakiandamana barabarani. Lengo lao ni moja tu, kuambia kwamba wakazi wa Njombe tayari neti event imekwisha kuanza, na kwa hivyo macho yote, masikio yote, uelekeo ni moja tu, Njombe mjini. Na kwa maana hiyo sasa, kila ambacho kitakuwa kikiendelea nitarudi kukujuza na kukutaarifu mara baada ya waimbaji hawa kumaliza kuimba. Hawa ni baadhi ya wanafunzi tu ambao leo watatuhudumia, na katika shule yao ambayo inafahamika kwa jina la God Given Primary School and Secondary. Hawa nafasi zao namaanisha ni miongoni mwa shule ambazo zinaongozwa kwa misingi ya kanisa la Adventista wa Sabato. Na kwa namna ya pekee ni kuona ya kwamba hawaweki vipingamizi, nawe kama unatamani kuungana nao, karibu uendelee kushiriki nao na uendelee kuwa baraka kwa habari ya utume wao na kanisa lao. Inapatikana shule hii katika kata ya Mtwango, kilomita takriban 12 kutokea hapa katikati ya mji huu wa Njombe. Na kwa hivyo wako tayari kutubariki kwa wimbo mmoja, nami nitakuwa tayari kurudi tena kukujuza kile ambacho kinajiri. Mimi ninaitwa Kija Mpunzi kwa niaba ya timu nzima ya Hope Channel Tanzania.

Kutano ambayo ni ya kwanza kufanywa kwa hapa katika mkoa wa Njombe. Na kwa hivyo kama mianzo hii ya mikutano iko hivi, ni hakika ya kwamba wewe nawe utakuwa sehemu ya kuhakikisha ya kuwa wengi ambao watakuwa wakifuatilia wanabarikiwa. Kwa maana mwalike rafiki, andaa kituo, shiriki ama share linki na wengine zaidi, ili kusudi habari hizi njema za ufalme ziwafikie walio wengi. Na hivi sasa kwaya ya Upendo ikiwa inapanda, tutakuwa na wasaa mzuri wa kusikia baadhi ya nyimbo, na mara baada ya hapo tutakuwa tukiwakaribisha wenzetu, marafiki zetu, chama cha wanataaluma na wajasiriamali ambao wanapatikana katika kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania, kushika nafasi yao na wao watuambie kuna nini na wanatamani tufanye nini katika kuhakikisha kwamba Njombe Net Event inafanikiwa na kufanyika kwa ubora wa hali ya juu. Mungu akubariki unapoamua kufuatana nasi, Mungu akubariki unapoamua kushiriki linki hii kwa wengine, vile vile pia Mungu akubariki unapoamua kuandaa kituo na kuwapatia habari njema wapendwa wa Mungu.

0: Asante kwaya ya upendo kwa wimbo huo mzuri ambao unatutia nguvu na kutupa shime ya kuendelea kusonga mbele, kwa kuwa yupo ambaye ametangulia nasi tukiwa nyuma yake ni salama. Wasaa huu ninapenda kualika Atape kwa ajili ya nafasi yao, na kwa hivyo mara baada ya Atape tutaendelea tena na ungo nyingine ya uimbaji siku hii ya leo. Mungu endelee kukubariki wewe ambaye bado umeendelea kuketi na kuchukua nafasi yako na kusikiliza na kufuatana nasi kwa utulivu. Mungu akubariki kwa wewe ambaye unaendelea kuzingatia yale yote ambayo umekuwa ukielekezwa, kwa kuwa saa nzuri na muhimu na adhimu zinakwenda kuadia. Na kwa hivyo tusikie, tukae tuwe tayari kuwasikia Atape, kwa kuwa wao nao wana ujumbe muhimu na makini wa kutuambia, na kwa hivyo utakuwa msaada kwetu katika kuhakikisha Njombe Net eventi kwa kusudio ambalo limewekwa basi linatimia.
1: Watakatifu wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Asante. Wakati viongozi wa Atape pamoja na mlezi wetu Dr. Nzungu akiwa anapita hapa mbele, mimi ninayezungumza nanyi naitwa Regan Elisa Mchome, ni katibu msaidizi wa chama hiki cha Atape kwa ngazi ya Atape Taifa. Na chama cha Atape ni chama cha kikanisa la Adventista wa Sabato kinachowakutanisha ama kuwaunganisha wanataaluma na wajasiriamali wote ndani ya kanisa kwa ajili ya kusudi moja la pamoja ambalo ni kusudi la uinjilisti. Kwa hivyo wanataaluma wote na wajasiriamali wanaunganishwa pamoja ndani ya chama hiki, wakipanga, wakinia na wakitekeleza shughuli za uinjilisti. Chama cha Atape ni miongoni mwa wabia wa mahubiri haya ya Net Event, wakijielekeza zaidi katika kuhakikisha wanapata gharama ama fedha kutokana na talanta walizopewa na Mungu kwa ajili ya kurusha mahubiri haya. Kwa hivyo sisi kama wanaatape tunashughulika zaidi na masuala ya production na airtime ya mahubiri haya ya Net Event, na yote hayo ni sehemu ya utume wetu wa chama, na ndio sehemu ya ama kiini cha shughuli ambazo chama kinafanya. Na mwaka huu kama sehemu ya kushiriki, tunaendelea kushiriki kwa nafasi yetu, lakini pia tutajielekeza katika kushirikiana na watu walioko hapa Njombe na watu wengine wote kuhakikisha kwamba tunatoa huduma za afya hapa Njombe bure, lakini pia tutafanya mahuduma kwa jamii kama ambavyo tutaeleza hapo mbeleni. Na sasa wakati tunakwenda kufungua, ninamwalika mlezi wetu kutoka kule Ntuk, mchungaji na Dr. Lucas Rugemalila Nzungu kwa ajili ya ombi.
2: Ni wasihi tusimame. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu na rafiki yetu wa ajabu Yesu Kristo, ambaye habari zako zimenenwa sana tangu asubuhi katika mikutano hii, tunakuja katika majira haya saa hii tukikushukuru kwa vile umetuwezesha kama Atape kufanya sehemu yetu. Sasa tunakwenda kuwabalisha umma wa dunia na Watanzania juu ya magoli na malengo tulio nayo katika chama hiki, na hasa katika kuwafikia wengine na habari njema kwa njia mbalimbali. Tunakualika sasa usimamie jambo hili tangu mwanzo wake mpaka mwisho wake, kwa kuwa tumesihi katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.
1: Sante. Waliopo hapa mbele ni baadhi ya viongozi wa chama cha ATAPE wakiwakilisha viongozi 40 wa kamati kuu tendaji ya chama cha ATAPE taifa. Kwa hivyo hawa ni baadhi tu ya wawakilishi wa viongozi hao, na nitamkaribisha sasa katibu mkuu ATAPE taifa Elder Jones Lugoe kwa ajili angalau ya kutupitisha tu watu ambao wamewakilisha wengine walioko hapa. Katibu mkuu, karibu sana.
3: Asante engineer Regan Mchome, katibu msaidizi ATAPE taifa. Njombe Net Event 2026, hili ni tumaini lenye baraka. Kwa ufupi tu, kwa sababu ya muda, niombe nitoe utambulisho mchache kwa viongozi ambao wamehudhuria katika mianzo kabisa ya mkutano huu. Tunaye mwenyekiti wa chama, nikiwa natangaza ikiwa na tusogea hapa kidogo itakuwa ni nzuri. Tunaye mwenyekiti wa chama ngazi ya ATAPE taifa Elder Moses James Masienene, ambaye ndiye kiongozi wetu anaongoza timu hii, nyosha tu mkono. Na ndio katibu wake mkuu Jones Lugoya ambaye amesimama akiendelea kusoma majina haya, ambaye ni mimi na msaidizi wangu Regan Mchome. Mhazini mkuu ni msafiri wa PCPA. Asante. Mhazini msaidizi hatuko naye, hajaweza amelezia Bambaganya. Lakini tunao wenye viti ambao wanamsaidia mwenyekiti katika ofisi mbalimbali. Tuwe mwenyekiti mipango na fedha, mwalimu Webiro ya Kitimbo, unanyosha mkono. Asante. Wengine inawezekana kwa wafupi kidogo. Alafu tuko na mwenyekiti uwekezaji Madam Josephine Mwita. Asante, nyosha mkono mama. Tunaye mwenyekiti uinjilisti ambaye hiki kinachoendelea ni sehemu yake ya kuratibu, mwalimu Chazi Mlekwa, tafadhali. Asante. Tunaye mshauri wetu wa sheria Advocate Alusiu Peter. Asante. Tunaye kiongozi wa afya, idara ya afya ambayo kesho itakuwa na jambo lake, Dr. Samuel Kikaro. Asante, karibu, nyosha mkono. Na tuko na wajumbe wa kamati kuu tendaji. Tuko na Bananga Richard ambao, yes, asante. Haya, asante kwa hawa ndio ambao tuko nao. Lakini pia niombe tu kutambua sasa wenye viti ambao kwa kweli ndio ambao wanawasiliana kwa karibu sana na walezi wetu huko majimboni, ambao ni wakurugenzi wa idara ya uwakili katika field na conferences. Bila kusahau tuko na mlezi wetu, walezi wetu wawili kutoka union zote mbili, kusini na kaskazini. Tuko na daktari mchungaji Lucas Rugemalila Nzungu, tafadhali pastor. Asante. Mwingine mwana ATAPE mwenzetu ambaye ni mlezi wetu ni Pastor Baraka Sadoki Abutoke, ambaye ndiye naendelea kuleta matumaini katika mkutano huu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hawa kwa kweli si watakuwa nyuma sana. Hawa walio kuja hapa, hao ndio wenye viti. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa ajili yao, maana taarifa za mibaraka ya mkutano huu zimesababishwa na wenye viti. Ninataka kumsahau mtu mmoja wa mawasiliano, ni kwa sababu ya ufupi kidogo tu, lakini huyu ni mawasiliano msaidizi na uhusiano wa ATAPE taifa, Joshua Kandonga, nyosha mkono kabisa. Asante, Mungu atukuzwe kwa ajili yako. Ya kutoka kule mwisho kule kabisa kushoto kulia kwangu mwisho, tuko na Wilson Kashanga ambaye ni mwenyekiti wa ETC kule Morogoro, nyosha mkono mtu wa Mungu. Anayemfuata ni mwenyekiti kutoka Southern Corridor Field. Hii ni field mpya ambayo ilikuwa na wanachama wachache, lakini mwaka huu ametushangaza sana. Nyosha mkono mwenyekiti kwa ushindi mkubwa. Jamani, mpeni amina nyingi. Ya kule hakukuwa na wanachama, walikuwa wawili watatu, lakini Zanzibar tulikuwa na wanachama zaidi ya 40, na hata goli lao la mwaka huu amemaliza mapema sana. Bwana Yesu atukuzwe. Tuko na yule mrefu zaidi yake hapa, anayemfuata mkono wake wa kushoto ni mwalimu Magoma Komes, nyosha mkono kutoka NGBF. Asante. Anayefuata hapo ni mwalimu Azizi Mwila, yeye anatoka CTF. Asante, tunashukuru sana. Anayefuata ni ni kutoka ZFS, nayo ni field mpya, umekuja kwa nguvu nyingi sana, na walibarikiwa kuwa na kuhosti mkutano uliopita wa Watape Taifa. Anaitwa Enoch Crispin, Mungu akubariki sana kutoka Zanzibar. Anayefuata ni Tito Tweve, unaweza ukaona tu lakini ni baraka mikubwa. Yeye ndiye mwenyekiti mwenyeji wa mikutano hii. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaomba tu kwa upendeleo nione excom ya kutoka South Island Conference, simameni tu mnyoshe mkono pamoja na mlezi tafadhali. Hii ni kwa upendeleo kwa sababu ya wenyeji. Mungu awabariki sana. Ndio anayefuata ni Michael Anton kutoka South Nyanza Conference, ambako mwaka kesho wametukaribisha kwa mambo yote mawili. Nyosha mkono. Asante. Anayefuata ni Shukrani Mkaruka, yeye ni kutoka LTF. Nyosha mkono tafadhali. Asante sana. Anayefuata ni madam, ukiangalia katika wenyeviti tuna madam mmoja tu, ni kutoka NTC. Yeah, nyosha madam Monica Ruben. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye karibu na mimi hapa yupo mwenyekiti kutoka ECF ambaye na amezaa hupo vingi vingi hapo, alikuwa ECT baadaye huyo anaitwa advocate Angro Sintahondi. Bwana Yesu asifiwe. Huyo hapa ni mwanatape, na in fact huyo ndo mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya mkutano huu. Yusufu Bigurube amekuwa ni mbaraka sana. Na huyu ni mwenyekiti wa Tape katika kanda ya Njombe. Nyosha mkono mtumishi wa Baba. Baada ya utambulisho mfupi kwa sababu ya muda, pia tuwashukuru, pungeni tu mkono watumishi wa Baba kuonekana kwamba tunawapenda, tunawakaribisha katika mikutano hii ya Nuru za Matumaini. Na nimkaribisha sasa Rega, naendelee na taratibu nafuata. Asante.
1: Asante katibu. Baada ya utambulisho huo, viongozi hawa watakuwa wakiondoka sasa, na tutaendelea na program yetu hii ya TAP. Na kama ambavyo tumekwisha kusema, mahubiri haya net event ni sehemu ya kusudi la chama cha TAP, likituunganisha pamoja katika mpango ule wa uinjilisti. Na hapa mbele niko na mwalimu Charles Mlekwa ambaye ni makamu mwenyekiti TAP uinjilisti ya TAP. Na kama ambavyo tumekwisha kusema, mahubiri haya net event ni sehemu ya kusudi la chama cha TAP, likituunganisha pamoja katika mpango ule wa uinjilisti. Na hapa mbele niko na mwalimu Charles Mlekwa ambaye ni makamu mwenyekiti TAP uinjilisti TAP Taifa. Ataenda tukudugusia kidogo namna ambavyo mahubiri haya yana link na TAP kwenye mipango yetu ya uinjilisti, lakini pia sasa atazungumza mpango tulionao kuhusu kufanya huduma kwa jamii hapa Njombe kwa siku za mbeleni, kabla ya kuhitimisha mikutano yetu. Mwalimu Mlekwa, karibu.
4: Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikushukuru katibu kwa kunikaribisha kwa niaba sasa ya kamati ya uinjilisti. Kwanza ni wakaribishe kwenye mkutano wa Njombe Net Event. Karibuni sana. Mwambie jirani yako, wewe ni kamishina. Mwambie wewe ni kamishina, ila kamishina wa utume. Hebu makamishina mnyoshe mikono, makamishina mnyoshe mkono, semeni amina. Unataka mpaka uteuliwe na rais ndio ujue ni kamishina. Una rais, kuna aliyekuteua ni mkubwa kuliko rais. Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuja kwenye uinjilisti, ndugu zangu, mimi kazi yangu ni moja. Katiba yetu ibara ya 28 inanipa kazi ya kuratibu na kuhamasisha. Kwanza kila mwanachama kushiriki kwenye utume. Sasa temu hii tumesema tuongeze mawanda ya usikivu. Tuna kampeni ya Atape Toa TV nje. Mwambie jirani yako, Toa TV nje. Tunataka vile vituo 15,477 vya Danet Event viongezeke tuendavyo 10,000. Suseme amina. Haya mahubiri lazima yasikiwe na watu. Mawanda ya usikivu yawepo. Sasa yanasikiwaje? Mpaka sisi tutoe vituo vingi. Maana wanasema nguvu ya mtu imo kwenye wingi wa taarifa alizonazo. Sasa usitegemee watu watajua kama hawajapelekewa. Kwa hiyo kila mwana Atape uwe na kituo. Hilo ni la kwanza. La pili tunaloshughulika nalo katibu, tuna program ya matendo ya huruma au huduma kwa jamii, inafanyika tarehe 29, na ya temu hii itakuwa ya tofauti kidogo. tutafanya hapa kituo kikuu, na tumehamasisha wanatape wote kwenye majimbo kule, wahimize pia uwe ni mlipuko wa huduma kwa jamii. Bwana Yesu asifiwe. Tunagusa wale watoto yatima, tunagusa makundi maalum, wale ambao tunasema ni watu ambao watoto wenye mahitaji maalum, lakini pia tutashughulika na program nyingine nyingi za kimahitaji. Tarehe 29 tutafanya hapa Njombe vituo vikubwa vitatu. Na mwisho ni wakaribishe tu kwamba kila unachokifanya lazima kiwe na uhusisho la kiutume. Hakikisha mwanaatape unakuwa ni mkereketwa namba moja wa mahubiri haya. Acha tu kubaki kuona tumetoa fedha halafu kabaki kusema watahubiri wengine. Kila mwanaatape awe mjumbe wa kutoa TV nje kuongeza mawanda ya usikivu. Mungu awabariki sana makamishina wa utume.
1: Asante. Ni utamaduni wa chama cha ATAPE kila tunapokuwa na mikutano ya net event tunajielekeza pia katika kambi ya afya na kutoa huduma za matibabu pamoja na baadhi ya dawa zinazoweza kupatikana bure. Niko sasa na Dr. Samuel Kikaro, kiongozi wa idara ya afya ATAPE taifa, naye anakwenda kutupindisha kidogo kwa yale ambayo tumepanga kuratibu na tunaenda kuyafanya kuanzia kesho tarehe 10 mwezi wa 5 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 5 hapa Njombe. Dr. Kikaro,
5: tinzuri huwa anaongea baada ya mlekwa kuongea, ndio changamoto ambayo huwa nakutana nayo, lakini kuna fungu mchungaji huwa linanipa moyo. Mathayo 5 mstari wa 5 inasema heri wenye upole yao, si ndio? Maana hao watalisi nchi. Huenda I'm one of them. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwamba tuna hii fursa ya kutoa huduma za afya ambazo zitapatikana hapa Njombe kuanzia kesho asubuhi mpaka siku ya Ijumaa ijayo. Moja kati ya huduma ambazo zitatolewa zitakuwa ni huduma za macho. Wale watu wote wenye uoni hafifu watapata fursa ya kupimwa macho na kugawiwa miwani bure bila malipo. Mmepewa bure, mnatoa kwa shingapi? Bure. Kwa hiyo kesho huduma hiyo itapatikana. Tuna miwani za kutosha za kusomea, sio zile za urembo. Sawa sawa watu wa Mungu, miwani simple reading glasses zitapatikana. Na tunashukuru Mungu kwamba watoa huduma wa macho tayari wamefika, wanaweza wakapunga mkono pale walipo, wakina Genesis Opticals, naweza mkasimama mkapunga mkono. Amina. Hao ni wale watoa huduma, wataongozwa na Dr. Azalimo ambaye naye amekwisha fika hapa Njombe. Huduma za macho zitakuwepo. Huduma ya pili ni huduma ya uchunguzi wa pua, sikio na koo, ENT. Tunaye daktari bingwa wa utoaji wa huduma hizi kutoka hospitali ya rufaa ya Mbeya, Zono Referral Hospital, Dr. Makonda ambaye ni surgeon, lakini pamoja naye atakuwepo pia mtaalamu mwingine wa kupima usikivu. Kwa hiyo wale wote wenye usikivu hafifu watapata fursa ya kupimwa na kupatiwa uchunguzi na majibu ya usikivu wao. Kwa hiyo huduma ya masikio pia itakuwepo. Lakini pia tulipata support kutoka wenzetu wa Colgate. Kwa wale wataalamu wa meno ambao bado hawajafika, watatoa pia huduma ya meno. Kwa hizi ni huduma ambazo zinaweza kupatikana kuanzia mchana kuendelea kwa sababu mtaalamu wake hajafika, lakini zile Colgate na dawa za meno tulizopewa za kugawa bure zenyewe zipo. Kwa hiyo hizo hazihitaji utaalamu wowote. Wale wote ambao tutaona wanahitaji, sisi tutawapa bure. Maboksi hapo hapo nyuma watapatiwa bila malipo yoyote. Lakini tunaye daktari bingwa wa watoto, bahati nzuri ni mwenyeji wa hapa hapa Njombe. Kwa hiyo wale watoto wenye changamoto mbalimbali watatibiwa kwa kutumia daktari bingwa wa watoto na huduma nyinginezo nyingi sana. Kwa hiyo itoshe kusema watu wa Njombe tuna bahati. Kuna kale kawimbo kale,

hiyo tutakuwa tuna hizo huduma, pamoja na hiyo kuna huduma ya ngozi. Wale wenye ngozi zenye changamoto, tuna daktari bingwa wa ngozi, ametoka hospitali ya Ilembula. Wenyeji hapo wanajua Ilembula kuna hospitali nzuri pale, tumepata specialist wa ngozi, atakuwa pamoja nasi, atatoa hizi huduma. Kwa hiyo wenye changamoto za ngozi pia watahudumiwa bila malipo yoyote. Lakini pia uchunguzi wa tezi dume kwa wanaume utafanyika, na hiki kipimo kitakuwa tu ni kipimo cha kawaida cha damu. Kwa hiyo tusiwe na wasiwasi, wanaume wote wa miaka 40, 45 kuendelea, karibuni sana kwa ajili ya kipimo cha tezi dume, kinapatikana bila malipo. Usikose fursa hii ya kupima. Hii haimhusu Regan, yeye bado ni underage, inatuhusu sisi wazee wa 40 something plus na kuendelea. Karibuni sana kwa ajili ya kipimo hicho. Lakini pia tutachunguza kisukari, pressure na yale magonjwa yasiyoambukiza bila malipo. Kwa hiyo cholesterol, diabetes, vyote vitapimwa bila malipo. Tuna timu ya maabara ikiongozwa na mzee Lenga. Yupo pale mzee Lenga, unapunga mkono kidogo. Huyu mzee ni mrefu mrefu kidogo kama mimi. Huyu mzee ni mtaalamu wa maabara wa siku nyingi sana, na amekuwepo kwenye haya makambi tangu tunaanza 2019 pale Rombo. Mzee hajawahi misi hata moja. Mimi natiatia tu maneno, nimemisimisi hapo katikati, ila huyu mzee hajawahi misi kambi kuanzia mwanzo. Amina kwa mzee Lenga. Huyu mzee anajitoa sana. Kwa hiyo atakuwa anawapima bure kabisa, na timu yake ya maabara amekuja nayo kutoka Dodoma, itakuwa ikituhudumia pale maabara. Kwa hiyo vipimo vile vya rapid test vyote vya msingi vitakuwa vikifanyika. Kwa watoto nilisahau kusema pia kipimo cha sickle cell, sickling test tutakuwa tukifanya. Tutakuwa tukiscreen watoto pia, wale ambao watakuwa suspected kwamba wana ugonjwa wa selimundu, tutafanya huo uchunguzi bila malipo. Kipimo kile cha haraka haraka cha kuanzia kitapatikana. Kwa hiyo karibuni sana kwa ajili ya huduma hii. Ni fursa ya wewe kumwalika ndugu jirani. Unajua sisi tutakao kwa tukifanya ni huduma tu za ujumla.

0: kuwa wa kwanza kufika na watu wote watahudumiwa bila wasiwasi wowote. Eneo letu ni hapo nyuma, ndio eneo la kambi. Hakikisha kwamba mnajisajili mapema na huduma zitaanza mapema asubuhi. Tunashukuru sana. Asante sana.
1: Asante Dr. Kikaro. Yote haya yanayofanywa na chama cha TAPE ni kwa kusudi la uinjilisti na kwa ushirikiano mkubwa wa wanachama wa TAPE walioketi hapa Njombe leo na walioketi kule nyumbani wakitufuatilia. Ni kwa ushirikiano pia wa viongozi wa chama cha TAPE, wa majimbo, wa kanda, wa ratibu wa makanisa na viongozi wote wa chama cha TAPE. Lakini pia ni kwa malezi na maelekezo ya viongozi wa kanisa wa ngazi zote. Namwalika sasa mwenyekiti wetu wa TAPE Taifa, Elder Moses Masenene, ambaye anakuja hapa sasa rasmi kwa ajili ya kutoa shukrani za dhati kwa makundi hayo yote yanayoendelea kushirikiana na chama cha TAPE katika utimizaji wa azma yake. Mwenyekiti, karibu sana.
2: Ate, Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu ya muda, nafikiri tumechasema maneno mengi. Sasa niliitere kundi maalum na tuwaite viongozi wetu wa kanisa, maskofu wetu wawili wa majimbo yetu makuu mawili, wale watu wa huduma wetu watakaoanza kesho kwa ajili ya kuwaweka wakifu kwa ajili ya huduma takatifu. Mnasemaje kwa ajili ya hilo? Hilo ndio limebaki kubwa tu la msingi kwa ajili ya tukio. Tuwaite sasa watu wa huduma za afya ambao watahusika kwenye tukio hili kubwa kuanzia kesho. Nichukue wakati wanakuja, nichukue nafasi hii kuwashukuru viongozi wetu wa kanisa kwa namna ambavyo mnatushika mkono. Shukuru wanachama wote, majimbo yote, viongozi wenzangu wa ATAPE kwa ajili ya kuendeleza mashikano mazuri kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na sisi tunawaahidi ushirikiano uliotukuka kwa ajili ya kazi hii, na Mungu awabariki sana. Karibuni kwa haraka kidogo, muda wetu umesogea. Karibuni.
0: Kazi kidogo mwenyekiti. Tunashukuru. Kwa hiyo niweze kuelezea kidogo, tumepata watu waliojitolea kuja kutoa hizi huduma kutoka kila sehemu. Wana TAPE, Waadventista na wasio Waadventista, wote tumewaalika kuja kutoa hizi huduma. Amina.
2: Amen.
0: Kwa tunaamini wakati wakitoa hizi huduma, wale ambao sio Adventista ni fursa pia ya kujifunza imani yetu. Tunafanya uinjilisti kwa watu wa huduma wenzetu pia. Kwa hiyo hii fursa hatujaifunga. Watu wa huduma tulionao hapa ni wawakilishi tu. Tuna timu ya zaidi ya watu 50 ambao wengine bado hawajafika. Kwa kuanzia kesho mtakapokuwa mkifika, mtakutana na watu wa huduma wote ambao wako tayari kuwahudumia nyie wote bila ubaguzi wowote. Kwa hiyo tunashukuru kwa hii fursa ambayo umetupatia. Tunashukuru sana.
2: Asante Dr. Sam. Sasa tuwalike viongozi wetu tukio liko tayari kwa ajili ya kuweka wakfu. Asante.
3: Tuna kabla hatujaomba, tunapenda kuwashukuru sana viongozi wa TAPE na timu yote kwa utaratibu huu mzuri wa mahubiri ambayo yanaendana na huduma ya kijamii. Barikiwe sana. Lakini tunashukuru pia kwa timu hii ya wataalamu. Tunajua kwamba wana majukumu mengi, lakini kwa muda wa wiki nzima watakuwa hapa Njombe wakitoa huduma. Kwa hiyo wametoa muda wao na wametoa utaalamu wao. Tunawashukuru sana. Mbarikiwe na muendelee kufanya hivyo. Tunaomba pia na wengine siku nyingine tena wawiwe. Najua katika mkutano kama huu, na hata kama wengine wako hapa, ni vizuri kujitoa kwa ajili ya kazi hii. Tasoma fungu moja, alafu baadaye tutafanya maombi. Katika kitabu cha Isaya sura 58 mstari wa 7 na 8, Biblia inasema, je, sio kuwagawia wenye njaa chakula na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako?

0: Umuonapo mtu aliye uchi, umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Mstari wa nane, ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia, utukufu wa Bwana utafuata nyuma ukulinde. Hili fungu ni vile linatutia moyo kuwasaidia watu wengine. Sasa hapa limetaja mwenye shida ya chakula, sijui maskini, asiye na nguo, lakini pia kuna walio na changamoto za kiafya kama ambavyo zimeelezwa chache kwamba zitatolewa huduma hapa. Na mafungu haya yanaeleza kwamba unapofanya hivyo, basi hata nuru yako itaangaza zaidi. Kwa hiyo neno lazima liandamane na matendo, linakuwa na nguvu kubwa sana. Kwa hiyo tuiombee hii huduma ya afya, hii kambi ya afya ambayo itafanyika katika viwanja hivi vya mkutano katika kanisa hili la Njombe. Mungu atubariki.
1: Asante sana. Sasa tuombe, tusimame wote. Labda viongozi mnaweza mkapita kwa mbele. Asante sana. Tupate kuomba. Baba mpendwa, tunashukuru kwa baraka zako tele katika kutano hili la injili hapa Njombe. Asante kwa sababu ya chama hiki cha ATAPE wajasiriamali ambao wameamua kuwekeza. Ni baraka uliowapatia kwa kazi ya injili, kugusa watu wenye mahitaji ya kimwili na kiroho. Kibariki kichama, kiendelee kuwa mbaraka kwa wengi ambao ni wahitaji, wanaohitaji kuponywa, wanaohitaji kusaidiwa, wanaohitaji kuokolewa. Tunasema asante kwa hiki chama. Endelea kubariki mwanachama mmoja mmoja anayewekeza kwa kazi hii muhimu ya maana ya kuwafikia watu katika mahitaji yao, kama Mwokozi ulivyofanya na uligusa mili yao, na wenye udhaifu na magonjwa mbalimbali walipona. Lakini neno lako lilikuwa mbaraka, ndiyo inayofanywa kazi hii na chama hiki cha ATAPE. Asante kwa sababu katika mkutano huu umetuletea madaktari, umetuletea watu wa maabara, umetuletea wauguzi. Wametoa muda wao kuungana na wahubiri wa neno lililo hai. Licha ya masomo yatakayofundishwa hapa ya afya, lakini wanatoa huduma ya tiba kwa watu watakaokuwa na udhaifu wa aina mbalimbali, wagonjwa wa aina mbalimbali. Baba, tunaomba kwa kujitoa kwao, hawa wahudumu walioko hapa na wale ambao hawajafika, tunawaweka wakfu mikononi mwako. Baba, tunaomba ule mkono wako usioonekana, mimi pamoja na mchungaji Mngwabi tunaponyanyua mikono yetu juu yao, Baba, tunaomba mkono wako wenye nguvu, mkono wenye baraka ukawe juu ya watumishi hawa. Wabariki, washushie nguvu ya uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Licha ya ujuzi na utaalamu walio nao, lakini wawe na kitu kingine cha ziada wanapohudumia wahitaji watakaopita katika madawati yao. maneno atakayozungumza yaambatane na upendo wako unaogusa si akili tu na fahamu zao, uguse hata mioyo yao pia. Baba, tunaomba maelekezo watakayokuwa wanayatoa kwa wagonjwa, tiba watakayokuwa wanatoa kwa wagonjwa, yaambatane na uwezo wako wa uponyaji, maana wewe ni tabibu wetu mkuu. Tunaomba hata wale ambao magonjwa yao yameshindikana katika vituo mbalimbali vya afya vya ustari, wamehangaika huko na kule, lakini kwa sababu huduma hii itatolewa hapa mahali ambapo neno lako linahubiriwa, ninaomba hao nao wakutane na mbaraka wako, tumaini lenye baraka likafanye kazi katika maisha yao. Acha wote Bwana watakao kuja wenye magonjwa aina mbalimbali, makubwa madogo, lakini Baba tunaomba watoke wakiwa tofauti. Leta furaha na amani na upendo na tumaini la uzima kwa wote watakaotibiwa. Lakini wote hawa watakaopata huduma mahali hapa waelekezwe katika msalaba wako wa Kalvari. Maana maisha yetu hapa duniani ni ya kitambo, tunasubiri maisha ya mbingu mpya na inchi mpya, mahali ambapo hakutakuwepo na mateso ya magonjwa, hofu, misongo, magonjwa yote yaliyotajwa hapa hayatakuwepo. Itakuwa ni historia, maana mili yetu itabadilishwa, tutavaa mwili mpya. Tunatamani maisha namna hiyo Bwana, maana dunia hii tumeteseka sana. Tunaomba tuongoze mahali ambapo matumaini yetu tutayapeleka hapo, kuyatoa maisha yetu kuwa raia wa mbingu mpya na nchi mpya. Sasa Baba tunaomba, ikiwa huduma hii kutakuwa na upungufu, iwe ni madawa, iwe ni jambo fulani wanalotoa litapungua, gusa watu ambao umewabariki waweze kutoa, wawekeze kama ni fedha, ili huduma hii isikome mwanzo wa mkutano mpaka mwisho wa mkutano, tuone matendo yako makuu yakitendeka mahali hapa. Tuomba hivi tukiamini katika Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu, na wote tuseme amina.
0: Amina.

Furaha yangu ni kuona hata walio mbali wanaendelea kufuatilia na wako makini. Nimefurahi kuona rafiki yetu anaitwa Davian James Buguna. Yeye ametufuatilia na kutuandikia ujumbe ambao nilitamani kuwasilishieni, na ameandika kwa kusema sauti imesikika wa Njombe, wameitika. Kuwa na Bwana ni hakika, na ni baraka, na ni vyote vyako hakika. Hivyo huhitaji kuzunguka jinalo kutambulika. Ukimpata Mwokozi umepata vyote. Na anasema fikiri upendo wake kwa ajili ya watu wake. Tazama maisha yake, waza msalaba wake. Dhambi zetu kuwa zake, mpotevu niokoke. Ukimpata Mwokozi umepata vyote hakika. Dunia yote sikia, Mungu anatuambia, wote aliowakomboa mwanae alilipia. Hakuna tena kulia, tuifuateni njia. Ukimpata Mwokozi umepata vitu vyote. Tumfuateni Mungu, asema njoni kwangu. Ogopa kizunguzungu, utalia kwa uchungu. Mchague wako Mungu, akuepushe mawingu. Ukimpata Mwokozi umepata vyote hakika. Utaona ya kwamba walio mbali wameandika, walio mbali wanafuatilia. Aliyepo Njombe amekaa. Fikiria, utafanya nini kwa ajili ya Njombe neti eventi. Tafakari na kisha chukua hatua. Na sasa jukwani ninawaalika marafiki zetu, watoto hawa wadogo kutokea hapa Njombe. Wako tayari kutubariki kwa wimbo moja, na mara baada wao watakuja mtakuja ambao hawa wanatokea kule Mbalizi, na wao watafanyika kwetu baraka kwa wimbo huo mmoja. Na kwa hivyo tuendelee kuombea, tuendelee kusikiliza, tuendelee kuwa watulivu, na hasa tunapofikia katika nchi ya mianzo hii ya mikutano ya Njombe Net Eventi. Karibuni watoto Njombe.

Wimbo. Wimbo utakaoimbwa na washindi. Washindi walioshinda dhiki za dunia hii. Tutaketi pamoja na Bwana Yesu katika meza nzuri, meza nzuri ya kioo. Je, utakuwepo?

0: Asante Eden Singers, moja Kibaki kuniambia lile neno la eneo, moja Kibaki. Sijajua ni mwalimu ama kiongozi, tafadhali karibu tuzungumze. Karibu. Ile ni nyumbani tu au ni nyumbani tu?
1: Nyumbani tu.
0: Ni nyumbani tu au nyumbani tu? Na ina maana gani?
1: Nyumbani tu.
0: Ina maana gani?
1: Nyumba nyeusi.
0: Sio nyumbani tu.
1: Sio nyumbani tu.
0: Hiyo nyumba nyeusi ilikujaje?
1: Nyumba nyeusi ndio kijiji.
0: Kwa nini kiliitwa nyumba nyeusi na si nyeupe?
1: Jina la zamani sana. Nimezaliwa wakati lenyewe lishakuwepo.
0: Aya, asante. Nilikuwa nikipata tashwishwi kwamba ni nyumbani tu au nyumbani tu. Sasa tumepata maana ya kwamba ilimaanisha nyumba nyeusi. Tunashukuru. Nimesikia mmoja akipiga kigelegere kimoja. Sijajua ni kigelegere ama ni amina. Ninamuomba pia aje mbele tumtambue. Mnasemaje kwake? Aya, aje. Tumekuwa na wakati mwema wa kuwasikia waimbaji mbalimbali. Tumewasikia Eden Singers, tumewasikia Mtakuja, tumewasikia Waging'ombe kama sikosei. Kama mlivyosema, tumewasikia watoto Njombe na tumewasikia Mtakuja kutokea kule Mbalizi. Ni hakika kwamba kila dakika zitakavyokuwa zikisonga tutakuwa tukiendelea kubarikiwa. Ninamgoja yule mpendwa, tafadhali, kwa kuwa muda si rafiki. Na mara baada ya hapa tutakuwa na wasaa mzuri wa kurejesha matangazo haya kule Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam, kwake Sultani, kwake Rebecca, kwake Ezra Julius Engineer, lakini pia kwake Hamisi Balozi, bila kumsahau Esther Robinson Nkoko, ambao tumekuwa nao kwa siku hii ya leo wakisimamia matangazo kutokea kituo kikuu kilichopo kule jijini Dar es Salaam. Alikadhalika pia niwashukuru engineer Godfrey Jonathan, engineer Elnihaki Makasa Kazuzu, mtambo Ngereza George Muta, Steven Mangombe, Revocatus Julius, lakini pia Kimbute, bila kumsahau Messi Kanaeri, na wengine wengi ambao watahakikisha kwamba ama wanahakikisha matangazo haya yanaendelea kukufikia wewe hapo ulipo. Negere sija kusahau pia, pamoja naye Joseph Emmanuel, Rehema L, Nkolongo na wengine wengi, Doto pamoja naye Almoda Diaraugila. Basi tutapata wakati mwingine. Naona sijajua kama anakuja au haji. Anakuja. Haya, tumefurahi, kwa hivyo tunatamani kumtambua kwa namna ya pekee, na kwa upekee wake anawakilisha Njombe. Na Njombe imeitika, na Njombe imefurika, pengine ikawa ni historia ambayo imeandikwa kwenye shajara kwamba mwaka 2026 ilikuwepo mikutano ya Njombe. Karibu, karibu, karibu. Popote ulipo utaisikia sauti yake. Unaitwa nani mama?
2: Naitwa Luciana.
0: Unapatikana wapi?
2: Hapa hapa Njombe, kanisa la Magoda.
0: Ehe, wewe ni mwenyeji wa hapa?
2: Ndiyo.
0: Panaitwaje hapa?
2: Njombe.
0: Panaitwa Njombe. Kuna jina nimesikia wanaita nini, ni wagi nini?
2: Chaugingi.
0: Ehe, Chaugingi. Ina maana gani?
2: Hapo sielewi.
0: Haya, kuna namna ambavyo ukibarikiwa unafanya. Hemu fanya.
2: Hallelujah. Amina.
0: Nikutakie heri na baraka za Bwana. Tukutane tena wakati mwingine. Naitwa Kijampunzi. Tutakutana katika nyayo za mpekuzi.
3: Asante sana Kija Mpunzi kwa mwendelezo wa matangazo ya moja kwa moja kutokea viwanja vya kanisa la Njombe mjini, mahali ambapo joto la injili hii ya mikutano ya nuru tumaini lenye baraka linazidi kusonga mbele. Nusu niseme nuru ya matumaini, lakini hii ni tumaini lenye baraka ambalo tunasema hadathi Njombe Ali Shabaki
4: Amal Mubarak.
3: Amal Mubarak, ndivyo ambao unazidi kusonga mbele. Esta, tulimweleza mtazamaji mwanzo kwamba anaweza kutueleza tumaini lenye baraka. Kwa Kiarabu tunasema amal mubarak.
4: Anasema anaitwa Juliana, anatokea Dar. Tumaini lenye baraka ni Eldirilo Lamhola, ni Kisukuma. Eldirilo,
3: sasa unajua hilo ni taifa kubwa.
4: Kumradhi mtazamaji. Aya, tende karuka.
3: Tumaini lenye baraka. Amal mubarak.
4: Haya, tumaini lenye baraka kwa Kijita ni Erkanyo Realibando.
3: Sawa.
4: Na unapo wajita wako wengi.
3: Wow. Sasa unajua mtu ukitamka kabila yake au lugha ya kabila lake, yale maneno kama hujaweka vizuri asema ongeeke hivi. Jamani, Esther sio.
4: Mimi sio mitakuwa. Mwanzoni nilisema lafudhi ile unakuwa hauna. Yeah. Kwa hiyo unakuwa unasoma kama unasoma Kiswahili, kumbe ni lugha. Kuna sehemu unatakiwa weke mkazo, lakini kwa tutaenda hivyo hivyo. Haya, naitwa Emmanuel Tigiti kutoka Inala kanisa la Kiteto SDA. Tunazidi kubarikiwa, Mungu atubariki sana.
3: Amina.
4: Hajasema kwa kabila lake inaitwaje, ila huyu anasema hicho ni Kijita Lutumain Ilia Mbarak. Nazidi kuwa na amani moyoni na barikiwa, tupo pamoja.
3: Amina sana. Wakati tunasonga mbele katika kuelekea kwenye mianzo ya mikutano hii, unajua Rebecca, Esther, asubuhi ilikuwa ni ibada. Mwanzo nilikueleza kwamba hili ni joto, ni trailer, wanasema movie bado. Yaani sasa umeenda usukumani, wanakuletea kwanza chai nzito asubuhi ile. Alafu unapofika muda fulani unaletewa pale ugali. Sio tu ugali, una vitu vingi sana, mboga nyingi. Mboga saba. Unajua, wengi wanadhani mboga saba vijijini haupo. Tena wenzetu ni wanakula vizuri zaidi
4: kuliko watatu wa mjini.
3: Kwa hiyo kile chakula cha asubuhi ilikuwa ni utangulizi tu kuelekea katika siku ya kwanza ya mikutano hii, ambapo somo la kwanza litakuwa linazungumza nini. Ni swali ambalo mchungaji Baraka Butoke atakuja kulijibu muda mfupi ujao.
4: Na kama tunavyojua, tuna vipengele mbalimbali, tuna afya, tuna kaya na familia, na pia kuna kurejeshwa madhabahuni. Kwa hiyo ni mlo kamili.
3: Mlo kamili.
4: Mboga saba.
3: Mboga saba. Kama ambavyo Biblia inasema, hapa kidogo, kule kidogo, na pale kidogo, basi ndivyo ambavyo mikutano hii pia itakuwa ikituletea kila jambo kidogo kidogo, lakini kwa maana yake na ukamilifu wake.
4: Hapo tunakuwa tunabarikiwa katika nyanja zote za maisha, kimwili, kiroho, kiafya na kiakili. Mpaka siku 21 zikiisha, tutakuwa ni watu wa tofauti sana.
3: Tutapata nafasi ya kumfahamisha mtazamaji mambo mbalimbali, yale ambayo yanaendelea Njombe, lakini pia tutapata nafasi, nilikuwa nikizungumza na Manase Rusaka muda mfupi uliopita kama unakumbuka, tutapata nafasi ya kuungana na wadau mbalimbali. Unapozungumza mikutano hii ya injili, Esther, huwezi kuacha kuwataja wadau mbalimbali ambao hawa wamekuwa sehemu mkutano hii. Yaani kuna watu kipindi hiki wameshusha bei ya visembuzi, ni mawakala wakubwa wa visembuzi katika maeneo yao husika, mfano Lawena Nsonda, baba mzazi kutokea pale Chunya. Si huyo tu, wapo wadau wengi. Kuna marafiki, nakumbuka katika mikutano ile ya iliyofanyika pale Kahama, Manase aliwahi kufanya kipindi na bwana mmoja ambaye yeye kwenye mabasi ambayo anasafirisha abiria kutokea Msoma, kumefunga kisembuzi cha Azam TV, na abiria walikuwa wanaendelea kubarikiwa na mikutano hii wakiwa safarini. Kwa mambo kama hayo tutaendelea kutambua na kufahamu katika mkutano huu wa tumaini lenye baraka, mambo yanakwendaje hasa. Lakini sio tu hilo, unajua ni kipindi ambacho yale mabanda ya kuonyeshia mpira yale
4: inabadilika kuwa mabanda ya utume.
3: Mabanda ya utume. Pata nafasi pia na mtazamaji atatueleza namna ambavyo wanapokea matangazo haya na mambo kadha wa kadha. Lakini kwa sasa tuendelee kutazama kile ambacho rafiki mtazamaji na msikilizaji ameendelea kutuandikia hapa kitueleza, tumaini lenye baraka kwa lugha yao ile wanahitaji.
4: Amos Zakaria wa Mkuyuni Kasulu, nazidi kubarikiwa na mahubiri. Sasa Amos hajatuambia kwa Kiha tunasemaje?
3: Huyo ni Muha.
4: Anatokea Kasulu sasa tu. Tunajaribu kufikiria labda atakuwa amepata pata maneno kutoka kwa wazawa.
3: Sawa.
4: Sabato njema, kwa majina naitwa Faustini Mashiku kutoka Mwanza. Mimi nimejipanga kuandaa kituo changu kidogo kwenye eneo langu la biashara. Tunafurahi kusikia kwamba watu wanaandaa vituo.
3: Yeah, ni kweli.
4: Haya, tuendelee sasa kutafuta jumbe za watu wanaotuletea lugha.
3: Lugha. Jibali tuzungumze pamoja. Zimesalia dakika chache sana kuelekea katika mianzo ya siku ya kwanza. Asubuhi mpaka mchana tumekuwa na vipindi mbalimbali, lakini ilikuwa ni ibada tu, na muda mfupi ujao kuanzia saa 11 kamili basi leo tutaanza matangazo haya, ambapo tukimaliza kuzungumza mawili matatu hapa studio, tutarejesha kijiti hiki kwake Joseph Emmanuel Jose pamoja na Rehema Joseph, ambao watatupitisha na kutuongoza katika vile vipindi vizuri, vipindi vya afya, kaya na familia. Turejee madhabahuni pamoja na neno kuu, ambapo mchungaji atasimama. Kuna jambo uliniuliza hasa katika mikutano hii ya net event.
4: Ndio.
3: Unajua mikutano ya net event nje ya kuwa ni neno la Mungu linahubiriwa, lakini imekuwa ndio kama mtoko fulani. mtoko fulani. Lakini kipindi ambacho familia zina rejeshwa upya.
4: Ni kweli.
3: Ni kama umesajili line muda mrefu, alafu wanakuambia wanakwenda kuirenew. Ndio kipindi hiki cha net event mara nyingi. Na nilikuwa nikizungumza na mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, alikuwa akisema pamoja na kwamba ni mkutano ambao wanatangaza neno la Mungu.
4: Ndio.
3: Si tu kwa watu wa nje. Wanasema sikie, alika ndugu jamaa na marafiki, alika wageni na nini? Hata sisi wale ambao ni washiriki wa muda mrefu. Ndio muda ambao sasa unachota mafuta pia kama kwenye kipindi cha makambi.
4: Kwa kweli ni muda wa kuongeza nguvu, kuamsha hali za kiroho ambazo zilikuwa zimekufa labda kwa muda mrefu. Kwa sababu unajua mara nyingi ukiwa ndani kuna muda hali inapungua, lakini tunaamshwa upya.
3: Ni kweli. Tumkumbushe mtazamaji na msikilizaji huyu ambaye unatufuatilia kutokea maeneo mbalimbali, huyu ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania, fahamu ya kwamba ni uchambuzi kuelekea dakika takribani 120 kama si 80 za tumaini lenye baraka kutokea pale Njombe, matangazo ya moja kwa moja ambayo yanakujia kupitia AWR Tanzania, Rock FM Radio, lakini pia yanakujia kupitia Hope Channel Tanzania na kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Unatupata kwa anwani ya Hope Channel Tanzania. Jambo la msingi ambalo natakiwa kulifanya pamoja na yote ni pamoja na kushare linki ile ya mahubiri ambayo itakuwa kipatikana katika ukurasa wetu wa YouTube. Ukipata basi share na ndugu jamaa na marafiki ambao pengine hawana ule uwezo wa moja kwa moja kukaa kwenye runinga na kutazama kile ambacho kinaendelea. Tunakuletea matangazo haya mpaka kigenjani mwako. Zaidi sana usiache kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram na X, bila kusahau TikTok, mahali ambapo utapata zile highlights au dondoo ndogo ndogo katika mkutano huu wa tumaini lenye baraka. Tumkumbushe pia kwenye Azam tunapatikana kupitia channel namba ngapi? Ni namba 466.
4: Azam TV.
3: Azam TV, kisimbuzi cha Azam TV. Lakini Zuku tunapatikana kupitia kisimbuzi cha kisimbuzi nambari ya 870. Kwa hiyo hapo na kumekuwa na ile bwana sisi Hope Channel Tanzania simfani ya tuipati,
4: tunaona tu sauti
3: atuone picha. Unasikia kule bwana, tunasikia sauti tu atuone picha. Tukwambie tu wewe ambaye unapitia uzoefu huo, hilo ni jambo jepesi sana ambalo wewe mwenyewe haumhitaji fundi ili kutatua changamoto hii. Bali wewe na remote control yako mkononi waweza kutatua changamoto hiyo ambayo unakumbana nayo. Jambo la msingi la kufanya ni hili, kwa wewe ambaye unapitia uzoefu huo wa kuisikia sauti ya balozi peke yake bila kuona picha, basi ingia kwenye menu ya remote control yako, alafu nenda kwenye auto search. Bonyeza hapo auto search, zitajisearch channel zingine. Ukiona channel unajua kuna ile unaachia zinajisearch, unasema nimeharibu bwana.
4: Ndio nimevuruga mambo.
3: Nimevuruga mambo. Hapana. Ukiona channel zinajiseti zenyewe au zinajisearch zenyewe, zinajisave upya, zikimaliza kujiseti zenyewe, wewe bonyeza namba 866 hapo utaipata Hope Channel Tanzania ikiwa haina changamoto yoyote. Kwa hiyo ukipata changamoto hiyo, basi unaweka mambo sawa. Bwana Manasi anaonesha jambo kwamba muda wetu pia nao sasa
4: umekwisha.
3: Umefika muda wa kuelekea kule Njombe. Neno la mwisho,
4: tuzidi kuombea mikutano.
3: Tukirudi nitakuuliza kia mnazungumzaje tumaini lenye baraka,
4: na hakika nitakuwa na jibu.
3: Mtazamaji, kwa sasa, kwa niaba ya timu nzima ambayo inafanikisha matangazo haya hapa studio, tuko naye Esther Robinson Nkoko, Manasi Rusaka, Rebecca Dennis Wera, Sultan Samuel pamoja naye mhandisi Ezra Julius, bila kumsahau mtozi Amani Msoma. Mimi ni balozi Miss Mohamed, na kwa sasa tunakupeleka moja kwa moja Njombe katika mwendelezo wa matangazo haya katika siku ya kwanza ya tumaini lenye baraka. Usiondoke, baki pamoja nasi.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache,
3: leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya.

0: Ile siku ambayo tulikuwa tukisubiri kwa hamu sasa imewadia, na hii ni Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Tutakuwa hapa, safari ambayo tutaianza leo tarehe 9 Mei 2026 hadi pale itakapotimia tarehe 30 Mei 2026, rehema.
1: Naam, kwa hakika ni siku adhimu sana, na tunamtukuza Mungu kwa ajili ya siku hii nzuri, na shukrani za pekee kwako Hamis Balozi pamoja na Esther Nkoko kwa kutupatia kijiti hiki kutokea pale katika studio zetu zilizoko Mikocheni jijini Dar es Salaam. Nasi tunawaambia hali ni shwari kabisa hapa katika kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini.
0: Rema hili, tumshukuru sana msikilizaji anayetusikiliza hivi sasa kupitia AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Hata wewe unatufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania na mitandao yetu ya kijamii. Hata wewe ambaye uko katika kituo kikuu cha mikutano hii hapa Njombe mjini, ni kualike na tushiriki pamoja, na baraka za Bwana ziwe pamoja nawe.
1: Naam, tukualike kwa namna pekee wewe ambaye uko katika vituo mbalimbali, tuko pamoja na wewe. Lakini wewe ambaye uko katika njia unapita, pengine unapitia mitandao ya kijamii, haya ni matangazo ya moja kwa moja ikiwa ni Njombe Net Event, na itaanza kuanzia tarehe 9 hadi 30, ikiwa ni kuanzia saa 11 kamili hadi saa 2 usiku, tukibarikiwa kwa masomo mbalimbali kaka Joseph.
0: Ni kweli kabisa ya kwamba nina imani ya kwamba hata wewe pia utabarikiwa na mikutano hii, na msikilizaji pia na mtazamaji naye atabarikiwa, kwa kuwa tutakuwa pamoja hapa katika siku hizi 21. Na sasa tumwalike mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga kwa ajili ya kutupatia ombi la ufunguzi wa kipindi hiki.
1: Naam, jina langu ni Rehema Elim Kolongo, niko naye Joseph Emmanuel.
0: Remaili, tunapomsubiri mchungaji kwa ajili ya ombi, tumkumbushe msikilizaji ya kwamba unaweza ukaendelea kufuatilia kupitia AWR Tanzania, Rock FM, lakini pia unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii kwemo Facebook, YouTube kwa jina la Hope Channel Tanzania, lakini pia unaweza ukafuatilia matangazo haya kupitia television ya Hope Channel Tanzania kupitia kisimbuzi cha Azam namba 166.
1: Naam, lakini wewe ambaye uko hapa Njombe unaweza kuja kituo kikuu hapa, ni kanisa la Waadventista Sabato Njombe hapa mjini. Hapa panaitwa kwa jina maarufu kabisa Chiaugingi. Karibu sana uweze kuungana nasi, na hayo matangazo yatakupatia baraka wa pekee, nawe utakutana na Bwana katika siku hizi 21 mfululizo.
0: Mtazamaji anatamani kufahamu hali halisi na hali ya hewa ya hapa Njombe. Wakati mwingine ameambiwa kwamba kuna baridi kali, lakini kuna wakati hali inabadilika. Pengine mpaka sasa nyuzi joto zimefika ngapi?
1: Nyuzi joto zinatofautiana kwa masaa, pengine mchana inaweza ikafika hapo 19-20, lakini kuna wakati basi inafika mpaka 12 hapo. Nasi tunamshangilia Bwana, japokuwa zinaitwa nyuzi joto, lakini kuna wakati basi zinakuwa nyuzi baridi.
0: Basi mchungaji Toto Bwire Kusaga, karibu kutufungulia kipindi hiki kwa ombi.
2: Ni walike pale mlipo, na mkiwa mnatusikiliza na ukiwa katika kituo hiki, basi sote tuweze kushiriki tunapokuwa tunaomba. Baba yetu mtakatifu, wewe Mungu ambaye umekuwa mtawala wa milele zote, tunakushukuru kwa sababu wewe uliona mwaka wa 2026 katika manispaa ya Njombe, kwenye kanisa la Njombe, eneo la Chaugingi, mikutano mikubwa ambayo inalushwa ikiluka. Na leo tumeshuhudia tukiona wema wako na upendo wako. Sasa Baba, mikutano hii inapokuwa ikiendelea, katika mianzo hii uwe pamoja nasi. Bariki msikilizaji yule na mtazamaji, ili kupitia mikutano hii hatimaye aweze kutambua ukuu na uweza wako. Wabariki wahudumu wote ambao utawatumia katika vipindi mbalimbali. Afya,
3: kurejea madhabahuni, kaya na familia, na hatimaye neno lako, na kila atakaye sikia aseme ilikuwa vema kuwepo Njombe Net event. Nimeomba nikiamini katika jina la Yesu, amina.
1: Amen. Nami ni kukumbushia mtazamaji nawe unayetusikia, matangazo haya yamedhaminiwa na ATAPE. Hawa ni wajasiriamali pamoja na wanataaluma walio wa Adventista Sabato, ambao wao wameamua kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini pia kanisa la Adventista Sabato Tanzania.
0: Ukweli ni kwamba Rehema, mimi katika upande wa uimbaji sio mzuri sana, na nitaendelea kujifunza. Wakati huu ambapo kwaya tunazialika kwa ajili ya kutubariki kwa nyimbo, itakuwa ni sehemu mojawapo ya mimi kujifunza zaidi namna ya kuimba.

0: sasa wanaotubariki na wimbo mwingine ni Igwachanya, watatubariki na wimbo mmoja.
1: Naam, na mara tu baada ya hapo tutapata wimbo mzuri kutokea kwa Gold Choir, na mara baada ya hao watafuata Njombe Day Choir. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na endelea kubaki hapo, wala usibanduke.
0: Kumbuka hii ni Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka.

0: Haya, tunaweza kuendelea kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi ambao umetutumia kupitia ukurasa wa YouTube wa Hope Channel Tanzania, kujua unatufuatilia ukiwa wapi. Rema, tuanze na huyu anaitwa MC Mchicha, anabarikiwa kutoka pale kijiji cha Nyangaha Bunda, anasema anabarikiwa sana na matangazo haya.
1: Naam, tunatambua wale pia ambao wanabarikiwa kutokea pale Mbeya, lakini pia wako wale ambao wanabarikiwa kutokea pale Geita. Tumeona ujumbe wenu. Nawe unaweza kuendelea kutuma ujumbe, unatokea wapi, kituo chako ni wapi, na ukaelezea taarifa za pale kituoni, lakini tu usipige simu. Nambari ni 0677-090-742. Nitarudia 0677-090-742. Tafadhali usipige simu.
0: Endelea kubarikiwa na nyimbo, na Mungu akubariki.
1: Amina.

0: lenye achievement 2026.
1: Tumaini lenye baraka.
0: Tumaini lenye baraka.
1: Njombe Net event 2026.
0: Naam, kaka Joseph.
1: Naam.
0: Ninaona watu wanazidi kubarikiwa sana na mianzo hii mizuri kabisa. Ikiwa ndio kwanza ni siku ya kwanza tukiwa hapa kanisa la Word Baptist Sabato Njombe mjini.
1: Nikushukuru wewe ambao unaendelea kutufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, lakini pia wewe ambaye unatufuatilia hivi sasa kupitia mitandao yetu ya kijamii. Rafiki yetu huyu anaitwa Kajage anasema Mungu awabariki sana waimbaji. Lakini huyu anaitwa anasema anapatikana pale Duse SDA Church, anasema anatupata vyema na kipindi hiki cha uimbaji.
0: Naam, na kwaya inaopanda jukwani sasa, hii ni kwaya Lugenge, na mara baada ya hapo tutapata wimbo mzuri kutokea kwake Gideon Lebabu. Jina langu Remail Joseph, niko naye Joseph Emmanuel. Karibu, endelea kubarikiwa.
1: Endelea kubarikiwa na uimbaji na Mungu akubariki sana.

0: Asante sana Lebabu kwa kutubariki na wimbo huo. Remaeli, ningepewa nafasi ya kuimba na Lebabu, ningeimba vizuri. Changamoto tu ni pale ambapo ningeambiwa nisimame peke yangu.
1: Na mimi naiona hiyo changamoto.
0: Basi tukushukuru sana wewe mtazamaji ambao unaendelea kuwa pamoja nasi, na wewe msikilizaji ambaye unatufuatilia kupitia vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista Sabato. Hata wewe ambaye unafuatilia matangazo haya kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, na jumbe ni nyingi kweli kweli, na Mungu akubariki kwa kuwa bado unaendelea kuwa pamoja nasi.
1: Amina, tunakushukuru sana wewe ambaye upo kule Kondoa. Na mnazidi kubarikiwa kutokea kule Dodoma. Mungu awabariki sana. Tunatambua uwepo watu ambao wanabarikiwa kutokea kule Morogoro, kule Dar es Salaam, kule Mwanza, Iringa, Mbeya na kadhalika. Tunatambua sana uwepo wenu, nasi tumeona jumbe zenu nyingi sana. Mungu awabariki sana, endeleeni kufuatilia matangazo haya.
0: Asante sana wewe ambaye umeweka kituo hapo nyumbani kwako ukifuatilia matangazo haya, na wewe ambaye unasikiliza na kufuatilia matangazo haya ukiwa hapo katika kituo kilichopo sokoni, yawezekana ni stendi ya mabasi, lakini sehemu yoyote ambapo upo, ni kuambie upo katika sehemu sahihi. Endelea kwa pamoja nasi katika matangazo haya.
1: Nawe ambayo uko katika kituo hiki hapa mahalia katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe, tukwambie tu ndio kwanza asubuhi. Kwa hivyo endelea kubaki hapo wala usibanduke.
0: Kipindi kinachofuata hivi sasa ni kipindi cha afya.
1: Naam.
0: Afya ni msingi sana katika maisha yetu.
1: Na huyu tunaye daktari. Tunaye daktari Daniel Magomere, huyu ndiye ambaye atakuja kutubariki na somo zuri la afya siku hii ya leo. Joseph,
0: somo la leo linasema mtu ni zaidi ya mwili.
1: Mtu ni zaidi ya mwili. Hebu mwambie jirani yako, mtu ni zaidi ya mwili. Yaani vile ulivyo pengine ni zaidi ya hapo. Basi tukuache naye daktari Daniel Magomere atakuja kutubariki. Langu jina naitwa Remaeli Mkolongo, nika naye Joseph Emmanuel. Usibanduke hapo ulipo hadi tamati.
0: Baraka za Bwana ziwe pamoja nawe.

0: Bwana Yesu asifiwe. Njombe Net Event 2026. Ninamshukuru Mungu sana kunipatia fursa hii ya kuwasilisha kwenu masomo ya afya. Na katika mfululizo wetu wa Net Event Njombe mwaka huu, tutajikita zaidi kuziangalia kanuni za afya katika Biblia na namna zinavyoungwa mkono na ushahidi wa kisayansi. Leo tunaanza na somo la kwanza linalosema mtu ni zaidi ya mwili. Hebu mwambie mwenzako, mtu ni zaidi ya mwili. Ya, unajua ni muhimu tukajitambua kwanza, sisi ni nani. Katika Biblia tunaambiwa kwamba kuna fungu moja linalotoa jibu la moja kwa moja la mtu ni nani. Waebrania 2:6-7, lakini na Zaburi pia kuna mahali amelizungumzia ili kwamba mwanadamu ni nini hata umkumbuke. Hapo chini anasema umemvika taji ya utukufu na heshima na umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako. Kwa hiyo utambuzi wa kuwa sisi tumetawazwa juu ya kazi ya mikono ya Mungu inatusaidia kuona kuwa tuna hadhi zaidi ya viumbe wengine. Kwa hiyo mtu si mwili tu, mtu ni mfalme na anayo mengi. Sasa hebu tuende nje ya boxi kidogo, tutafakari kwa kina. Dunia yote na kila kitu unachokiona, iwe ni chupa ya maji, kiwe ni kiti, kiwe ni kiatu chako au mti, hivi vyote ni mkusanyiko wa chembe chembe ndogo ndogo 118. Zinaweza zikatokea zikiwa mbili ama zikiwa tatu ama zikiwa nne kwa mchanganyiko mbalimbali. 92 zinapatikana katika mazingira ya asili, lakini 26 zimetengenezwa maabara na zinaleta jumla ya hizo chembechembe 118. Sasa jambo la ajabu ni kwamba wanasayansi walipotafiti kuangalia muundo wa hizi chembechembe ndogo ndogo ambazo ndizo msingi wa kila kitu unachokiona duniani, waliona chembechembe hizi zimegawanyika katika makundi 7 tu na hakuna zaidi ya hilo. Ukiangalia mchoro wake, chembechembe zilizo katika kundi la kwanza zina mzunguko mmoja. Alafu zilizo katika kundi la pili lina mizunguko miwili. Pale katikati kuna kitu kinaitwa nucleus. Na hiyo mizunguko huwa inabeba vidude vingine vinaitwa electron. Hivyo vidude ndivyo vinavyoamua tabia ya kila kitu unachokiona, hata kama ni rangi, uwezo wa kufanya muunganiko wa kikemikali ni kutokana na hivyo vidude sasa vidogo vidogo vinavyokuwa vimepangiliwa kwenye hizo ring. Sasa mimi nilipotafakari kuona kwamba tuna chembe chembe zilizo katika muundo wa vitu 7 na nyingine zinatofautiana kwa sababu ya namba ya vitu vidogo vidogo, nikashangaa, nikaona uumbaji wa Mungu. Mimi ni Mwadventista msabato na ninaelewa sisi ni watu tunaoamini sana katika sabato. Lakini nimekuja kugundua huwa tunashikilia sana ile sabato ya siku ya 7. Lakini kumbe ule ni muhuri wa Mungu katika wakati. Lakini ukizama ndani kwenye science, unauona muhuri wa Mungu hata katika chembe chembe ndogo zinazounda kila kitu kinachofanya ulimwengu. Sasa tuingie kwa mtu. Mtu ameundwa na chembe chembe hizo 25 tu. Kati ya chembe chembe hizo 118, mwili wa mtu unazo chembe chembe 25. 11 ndizo chembe chembe ambazo zinachukua sehemu kubwa zaidi, lakini zile nyingine 14 zinazosalia, hizi ni ndogo ndogo, zinapatikana katika kiwango kidogo sana kwenye mwili wa mtu. Na sasa hizi chembe chembe zinapatikana wapi? Hizi chembe chembe zote zinapatikana ardhini. Bwana Yesu asifiwe. Hizi chembe chembe zote zinapatikana ardhini. Sasa kinachotokea ni nini? Miti ndivyo viwanda ambavyo vinatengeneza matofali yanayotokana na mkusanyiko wa chembe chembe ndogo ili ziweze kutumika kujenga mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo miti inakusanya carbon, inakusanya nitrogen, inakusanya oxygen na inatengeneza mkusanyiko wa chembe chembe ambao ndio sasa tukija kwenye chakula tunaita protein, tunaita carbohydrate, tunaita fat. Sasa hizi zinapoingia kwenye mwili wa mtu tumboni mwa mama, hizi ndizo zinazoenda. Sasa kazi ya mama ni kuanza kuorganize zile tishu, organi, kwamba moyo uende wapi, kupitia taarifa zilizohifadhiwa kwenye mbegu zile ambazo zinapokutana zinatengeneza mtu. Kwa hiyo zile mbegu kazi yake ni kutupatia script ambayo itaongoza mkusanyiko wa hizi chembechembe ndogo ndogo ndani ya tumbo la mama ili mtoto afanyike. Na hizi zote zinatoka ardhini. Kwa hiyo si Adamu tu aliyeumbwa na udongo, hata sisi tuliokaa hapa tumetoka kwenye udongo. Sasa sayansi inauelezeaje mwili? Sayansi inauelezea mwili kama umbo la nje tu la kiumbe linaloonekana, ambalo linaundwa na viungo mbalimbali, linalomsaidia kiumbe kuishi na kuingiliana na ulimwengu unaoonekana. Katika ulimwengu unaoonekana ndipo kiumbe au mwili wa kiumbe upata mahitaji ya msingi yanayowezesha kuishi pamoja na hifadhi. Mahitaji haya ni kama hewa, chakula, maji, mwanga na kadhalika. Kwa mujibu wa sayansi, ukosefu wa mahitaji haya upelekea mwili kufa. Na mwili unapokufa, uhai wa mwanadamu ukoma. Sasa ebu jiulize wewe mwenyewe, ikiwa haya mahitaji ndio pekee yanayoweza kutegemeza uhai wa mwanadamu, kwa nini watu wanakufa wakati kuna mitungi ya oksijeni mingi hospitali? Kwa nini watu wanakufa wakati chakula kipo tele? Kumbe tunakuja kujua kwamba tunahitaji majibu kutoka chanzo cha daraja la juu kuliko sayansi ya mwanadamu. Na hapa ndipo tunaingia kwenye Biblia, ambapo Biblia inatuambia kwamba maisha ni zaidi ya chakula na mwili ni zaidi ya mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili uweze kuwa na uwezo wa kuenenda vizuri katika mwili, lazima ujue hicho ambacho ni zaidi ya chakula na ni zaidi ya mavazi ya mwili. Na Biblia inatuambia Wakorintho wa kwanza 15:47 kwamba mtu wa kwanza aliumbwa kwa udongo kutoka ardhini. Sasa hapa kuna siri kubwa sana. Kati ya nadharia zote zinazoendelezea chimbuko la mwanadamu, hakuna nadharia hata moja ambayo ina ushahidi wa kujitosheleza kisayansi isipokuwa nadharia ya kwamba mtu aliumbwa kwa udongo. Kwa sababu mwili wa mwanadamu ulipopelekwa maabara, ulipochunguzwa, ikaonekana kila chembe chembe inayounda mwili wa mwanadamu inatoka ardhini kama tulivyoona hapo mwanzo. Lakini hii inafichwa fichwa ili kupunguza uwezekano wa watu kuiamini Biblia. Sasa ndiyo maana zikaletwa dhana za uibukaji na zikaletwa dhana za mlipuko. Na nilipochunguza, kwa sababu katika sayansi tumekuwa tukisoma na historia pia ya sayansi, ninatambua mchango wa fulani wa kanisa la Katoliki katika mageuzi kwenye biolojia. Kwa mfano Father Gregory Mendel, huyu ndiye baba wa genetic duniani. Alikuwa ni Catholic priest, alikuwa ni padri. Lakini yule aliyeleta dhana ya kwamba ulimwengu umetokana na mlipuko, Big Bang Theory, naye alikuwa ni padri pia, alikuwa ni kiongozi wa dini, na baadaye alipewa Nobel Prize na akafanywa kuwa mkuu wa chuo cha kisayansi cha Vatican. Hiyo unaweza ukagoogle tu, information ziko wazi. Anaitwa the father of Big Bang Theory. Utamwona anaitwa George Lemaître. Alikuwa ni mwanasayansi maarufu sana nyakati za miaka 1920 kitu. Lakini sio huyo tu. Huyu aliyeleta nadharia ya evolution ama uibukaji alikuwa ni Charles Darwin. Ukifuatilia historia yake, mwanzoni wanaeleza kana kwamba huyu mtu hakuwa anaamini sana kuhusu Mungu. Lakini fuatilia mwisho wa maisha ya Charles Darwin. Pamoja na kwamba hakuikana nadharia yake na hakuongoka ili awe muamini wa Ukristo, Charles Darwin amezikwa kanisani. Uko mpaka hapo? Google Barrio kwamba Charles Darwin alizikwa wapi. Amezikwa kanisani, na kanisa ambalo lilimpokea na kumzika wanamuita ni mtu mmoja na nusu. Kwa hiyo unaweza ukaona kumbe hata machafuko katika ulimwengu wa sayansi yanayowafanya watu watoke kwenye imani kwa Mungu, chimbuko lake ni moja. Nadhani wa Adventista mnajua sana kuhusu hiyo machafuko. Sasa tuendelee. Mwili wa Adam ulipokamilikwa kuumbwa, oksijeni ilikuwepo, lakini haikuweza kumfanya hawe hai. Ni mpaka Mungu alipofanya kitu fulani. Mungu alipulizia pumzi ambayo ilimpa uzima. Sasa Biblia inatofautisha pumzi na uzima, na inatuelezea hapo kwamba Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote katika Matendo 17, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa yeye ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Kwa hiyo huu ndio msingi wa kanuni zote za afya, kwamba chakula hakitoshi, mazoezi hayatoshi, lakini tukianza kutambua kwamba sisi tunatoka kwa Mungu na tumeumbwa na Mungu, hiyo inatusaidia. Tunapofanya mazoezi, tutafanya kwa utukufu wa Mungu. Tunapokula chakula, tutakula kwa utukufu wa Mungu. Sasa hapa napo nikapata swali lingine. Kama Mungu hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono ya watu, yeye anakaa katika hekalu gani? Nikatafakari nikajua bila shaka hili litakuwa ni hekalu ambalo amelifanya yeye mwenyewe kwa mikono yake. Na Biblia inatuambia, hau amjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la nani? La Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na nani? Na Mungu. Na wala ninyi si mali yenu wenyewe. Ukiona fungu limerudiwa rudiwa kwenye Biblia, ujue hili jambo ni la msingi na linasisitizwa ili mwanadamu akumbuke. Petro wa kwanza 2:5 anasema, ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa. Mmejengwa na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili muwe nyumba ya Roho. Kwa hiyo ninaposema mtu ni zaidi ya mwili, hapa ndipo nakuja kwenye kiini cha somo langu, kwamba mtu ni nyumba ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sharti upatane na Roho Mtakatifu ili uweze kuishi katika maisha yenye afya bora. Kanuni ya msingi ni kutambua kwamba mtu ni mali ya Mungu, ameumbwa awe hekalu la Roho Mtakatifu, na uwezi kuishi katika ukamilifu bila kupatana na Mungu na neno lake. Kwa hiyo ili ufanikiwe na kuwa na afya yako, kinachofanyika katika mwili sharti kipatane na Roho Mtakatifu. Roho ni mamlaka ya juu kuliko mwili, na ndio inayotawala mwili na kuupa uzima. Yesu mwenyewe alisema moyo, roho ndio itiayo uzima, mwili haufanyi nini? Haufai kitu. Na tunaambiwa mpenzi, na kuomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanya nini? Maana yake uwezi kuwa na afya, yani afya yako itafanana na roho yako. Kwa hiyo kama ni kuwa na afya kama roho inavyofanikiwa, maana yake roho ikifanikiwa ndivyo unakuwa na nini? Kwa hiyo kanuni ya kwanza ni kumtambua Mungu kama mmiliki wetu, na ni kumtegemea Mungu kwa kila tunachokifanya. Hata vile tunavyodhani ndivyo vinavyotupatia uzima, kama chakula, kama maji, kama hewa safi na kama mazoezi. Na Wagalatia anazidi kutisitiza kwamba tupande kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kila tunalotenda, kanuni zote tunazofanya katika afya zetu, lazima tuanze kwa Mungu na tuanze na imani. Huko zamani sayansi ilikuwa inakataa sana mambo ya kiroho na uwepo wa Mungu. Na ndio maana tafsiri ya shirika la afya duniani kuhusu afya inasema kwamba afya ni ulinganifu wa kimwili, kiakili na kijamii. Lakini tafiti nyingi zilizofuata zilionyesha kuna athari za kiafya zinazotokana na hali ya kiroho ya mtu. Na ndipo jarida la Medical News Today likachapisha kwamba afya ya kiroho pia ni msingi wa kumfanya mtu aweze kuwa na ustawi mzuri katika afya yake. Kwa mimi nakwambia, afya ni ukamilifu kiroho kwanza, ndipo itakuja kimwili, itakuja kiakili na itakuja kijamii. Kwa hiyo leo kama utasahau mambo yote, elewa tu kwamba wewe ni udongo, lakini umeumbwa kwa namna ya ajabu. Na huu kweli una uthibitisho kisayansi. Mpangilio wenye mantiki ulio ndani ya mwili unadai uwepo wa Mungu aliyeubuni. Mungu ndiye fundi stadi wetu, na tumeona muhuri wake katika chembechembe 118 zinazounda vitu vyote vilivyopo duniani, kwamba hata chembechembe hizi zimegawanyika katika makundi 7 tu, na hauwezi kuongeza lolote. Kanuni zote za afya sharti zikubaliane na kile alichosema Mungu, kwani miili si mali yetu wenyewe, na Mungu ndiye anayemiliki uhai wetu. Chochote tunachofundisha hapa ni kwa ajili ya tumaini la baraka ambalo ni uzima wa milele. Kwa hiyo tunarejesha mamlaka ya Biblia katika maisha ya mwanadamu kwenye nyanja zote ikiwemo afya, maana neno ndio uzima. Tutatoa ushahidi zaidi ya huu tulioutoa leo wa kisayansi kwa kila kitu ambacho Biblia imesema juu ya afya zetu, juu ya chakula chetu na kadhalika. Lengo kuu ni nini? Ili kila tunachofanya kama wanadamu, iwe ni kula, iwe ni kunywa, tufanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili nasi tuwe watakatifu kama Mungu wetu alivyo. Siku ya kesho tutajifunza somo zuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu leo tumetambua mtu ni zaidi ya mwili. Mtu ni mali ya Mungu. Alitawazwa juu ya kazi zote za Mungu na mtu ni mfalme. Basi kesho tutaenda kukiangalia chakula cha kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nitawaacha na swali. Ah, bahati mbaya hapa alionekani, lakini niwaulize tu swali hili. Najua utatengeneza picha mwenyewe kichwani kwamba mkimbiaji maarufu kuliko wote duniani anaitwa Usain Bolt. Na huyu ni Mjamaika na spidi yake ni kilomita 44.72 kwa saa. Lakini chita ndiye mnyama mwenye kasi zaidi duniani. Yeye anakimbia umbali wa kilomita 110 mpaka 120 kwa saa. Na anaweza akaongeza spidi yake kutoka 0 mpaka 60 ndani ya sekunde 3. Sasa ninataka niulize, kati ya hawa wawili, huyu mkimbiaji na huyu chita, nani mwenye kasi zaidi? Usikose kesho, tutapata jibu nani ana kasi zaidi. Mungu awabariki sana.
1: Jombe Net Event 2026.
2: Tumaini lenye baraka.
1: Kaka Joseph.
2: Naam.
1: Ninafurahi kujua.
2: Mm-hmm.
1: Maisha ni zaidi ya chakula na mavazi.
2: Aha.
1: Maisha ni zaidi ya chakula na mavazi.
2: Una maana gani?
1: Na maana kwamba hata nisipokula sana. Haina maana sana, maana maisha ni zaidi. Na sio kwamba mtu ni mali ya Mungu. Kwa hivyo mimi ni mali ya Mungu.
2: Ninamshukuru Mungu kwa kuwa nimefahamu ya kwamba kumbe mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu.
1: Na.
2: Ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Tunapaswa kutunza miili yetu.
1: Tunamshukuru sana daktari kwa ajili ya somo hilo zuri. Ninaamini ametuacha na swali na atakuwa na majibu mazuri hapo itwapo kesho.
2: Nisome ujumbe mmoja wa msikilizaji na mtazamaji aliyetutumia. Anasema anabarikiwa sana kutoka katika shule ya Same Hill, wanafuatilia matangazo haya. Huyu ni mchungaji Elinazi Elfura kutoka pale Same Hill.
1: Naam, kutokea shule ya The Voice Secondary School Arusha, anasema tunawapata vizuri kabisa. Mungu awabariki. Huyu ni mwalimu John. Asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio AWR Tanzania pamoja na Rock FM, lakini asante kwa kuendelea kuitazama Hope Channel Tanzania, na asante pia kwa kuendelea kutazama kutoka katika mitandao ya kijamii mbalimbali ikiwemo Hope Channel Tanzania katika YouTube.
2: Sasa ka tayari kwa ajili ya kusikiliza na kufuatilia kipindi kizuri cha familia. Kipindi hiki kitaletwa kwetu na mchungaji Thomas Bihene.
1: Naam, na siku ya leo tutakuwa na somo zuri kabisa kutoka kwake mchungaji huyo, linasema maana ya ndoa. Pengine uko katika ndoa na pengine unatarajia kuingia katika ndoa, lakini pengine hujui maana halisi ya ndoa. Siku hii ya leo tutaenda kupata kwa uzuri zaidi maana ya halisi ya ndoa.
2: Basi masikio yangu nitayaweka vizuri nisikie hivyo.
1: Naam, na tumwalike sasa yule ambaye anaendelea kututazama na kutusikiliza, endelea kubarikiwa. Lakini wewe ambaye uko katika vituo mbalimbali, hatuja kuacha nyuma, tuko nawe sambamba kabisa kutokea hapa kanisa la Adventist wa Sabato Njombe mjini. Jina langu ni Rema Eli Mkolongo, niko naye Joseph Emmanuel. Endelea kubarikiwa, tafadhali usibanduke, maana utakutana na Bwana nawe utakuwa na tumaini lenye baraka.
2: Mungu akubariki, tuwe pamoja katika kipindi hiki maalum cha familia.

0: Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Karibuni katika kipindi cha familia. Hakikisha haujakaa peke yako. Hakikisha uko na mtu ambaye unaweza kuzungumza naye. Mada yetu ya leo inasema maana ya ndoa, the meaning of marriage. Somo hili tunakwenda kuzungumza na wale ambao wako kwenye ndoa tayari, wale ambao hawako kwenye ndoa, na wale ambao wamekwisha kukata tamaa kuingia kwenye ndoa. Maana ya ndoa. Ndoa ni nini? Ndoa ni nini? Kuna tafsiri mbalimbali ambazo watu wamezitumia kuzungumzia ndoa. Nataka nikuletee chache ambazo kimsingi binafsi sijazipenda sana, maana zimewakatisha tamaa vijana wengi kuingia kwenye ndoa. Maana ya kwanza, mwandishi mmoja akasema, ndoa ni mfumo unaounganisha mtu ambaye hapendi kulala dirisha likiwa wazi na mwingine hapendi kulala dirisha limefungwa. Watu wawili. Mmoja hapendi kulala dirisha likiwa wazi, mwingine hapendi kulala dirisha likiwa limefungwa. Mpaka hapo hii definition inatutengenezea mgogoro. Wa pili anasema ndoa ni muunganiko wa watu wawili walioshindikana kuishi na wazazi wao. Kwa hiyo unakwenda kuchukua mtu ambaye tayari kwao alishakataliwa. Watatu akasema ndoa ni kualika umati wa watu waje watazame unavyojichimbia kaburi mwenyewe, tena kwa gharama kubwa. Mwingine akasema ndoa ni muunganiko wa wapumbavu wawili waliojitoa mhanga. Sasa nitani seme muulize wa kwako, mliunganikaje? Sasa nimegundua kuna changanyikeni. Kuna misemo kadhaa ambayo imetumiwa na watu kukatisha tamaa watu kuingia kwenye ndoa. Vijana muisikilize vizuri, hii itawasaidia sana, kwa sababu wengi wameogopa sana kuingia kwenye ndoa, na hatimaye katika ulimwengu wetu leo tumekuwa na kitu kinaitwa ndoa za muda, cohabitation. Wanakuwa na ndoa za mkataba. Lakini utufuatilie katika mikutano yetu, gundua kwamba ndoa ni kitu kinachowezekana na wala sio dude kubwa linalotisha. Ndoa ni kitu cha pekee chenye furaha na amani. Kuna misemo michache nikupitishe. Mmoja akasema ndoa ni gereza, msemo mbaya kabisa. Mwingine akasema ndoa huwa ndoto za mtu. Si hata wewe unajua ulivyoingia kwenye ndoa, unasema nataka mtu fulani hivi ambaye nitakuwa natoka naye, naenda bichi tunaogelea. Kule uliko mumeogelea mara ngapi bichi? Ndoa huishia katika maumivu. Ndoa, wengine wasema wanaume uteseka sana katika ndoa. Na mwingine akasema ndoa ni mateso yaliyohalalishwa. Mwingine akasema ndoa ni mwisho wa furaha yako. Wako watu waliingia kwenye ndoa wana sauti ya kuimba kisima, wanasema haleluya. Leo ziko wapi zile sauti? Bora kubaki peke yako kuliko kuoana na mtu asiye sahihi. Misemo ni mingi sana, lakini niache hiyo michache. Ndoa hubadili watu kuwa wabaya sana. Yaani mtu alikuwa mwema anapoingia kwenye ndoa anakuwa mbaya sana. Hasa hili wa mama, mlisikiliza vizuri, maana baadaye tutazungumza sana. Kuna wamama waliingia kwenye ndoa ni wazuri, wana roho nzuri, wanazungumza vizuri, wana huruma, wana uwezo wa kupetipeti watoto, lakini leo wamekuwa ni magaidi wa kujitegemea. Kwamba ndoa hubadili watu kutoka kuwa wema na kuwafanya kuwa wabaya sana. Ndoa nzuri haijawahi kuwepo duniani. Halafu wa mwisho akasema ndoa huondoa uhuru wa mtu. Na ni kweli ukiingia kwenye ndoa kuna kauhuru kanapotea. Unatoka zako unaenda mjini una shilingi 10,000, ukirudi haipo, lazima utoe mahesabu ya kutosha. Lakini wale ambao wako single ni ufalme wa kujitawala. Sasa maana sahihi ya ndoa ni nini? Sikiliza maneno haya. Ndoa ni muunganiko halali wa mwanamume na mwanamke waliokubaliana kuishi pamoja kama mume na mke.
1: pigia mstari hayo maneno mawili, ni mwanamume na mwanamke. Wazazi mlioko mahali hapa, hili neno msilipuuzie. Tunaishi katika zama ambazo vijana wetu waelewe tofasili ya hili neno ndoa, kwamba ni muunganiko wa mwanamume na mwanamke. Kwa sababu leo si ajabu ukaletewa mchumba, binti yako akakwambia mama nakuletea mchumba, na akaleta mtoto wa kike mwenzake. Si ajabu kijana wako wa kiume akakuletea mchumba wa kiume mwenzake. Sasa ndoa ni muunganiko wa mwanamume na mwanamke. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa 21 hadi 24 anasema, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Sikiliza tangazo, wale mlioko kwenye ndoa, kama uliingia kwenye ndoa kabla hujalala usingizi, hudhuria mahali hapa upate operation. Kwa sababu ndoa ilianza na mtu ambaye alisinzia kwanza. Wejifanye unatazama sana, mara kwenye message, mara kwenye nini, fumba macho unapoingia kwenye ndoa. Akalala usingizi, kisha akatoa ubavu wake mmoja akaufunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliyotoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Kabla mikutano hii haijaisha, wale mnaotufuatilia nitawaambia kwa nini Adamu alisema ni mfupa katika mifupa yangu, kwamba kama Eva atakosea nilaumiwe mimi. Halafu akasema ni nyama katika nyama yangu, kama Eva atafanya vizuri nishangiliwe mimi. Ndio maana mama unakwenda leba wewe kwa uchungu mkali, lakini mtoto anaitwa kwa jina la mume wako. Songe mbele. Sasa haya maneno anasema ni muunganiko wa mwanamume na mwanamke. Leo nataka niazungumzie hapo hayo tu maneno mawili. Si kila mtu mwenye jinsia ya kiume ni mwanamume. Alo, mguse jirani yako mwambie pastor, kiume ni mwanamume. Alo, mguse jirani yako mwambie pastor, rudie au aendelee.

kubwa linalotokea leo, vijana mnaotufuatia sikiliza, wengi wanaingia kwenye ndoa kabla hajajichunguza kama ni mwanamume kweli au ni mwanamke. Sizungumzie habari ya jinsia. Sikiliza, yako maneno machache, sitaki kuzungumza sana habari za Kiebrania, lakini yako maneno machache kwa Kiebrania yanayomaanisha mwanamume, na mimi nikupitisha katika hayo. Neno la kwanza ni Zakari. Hebu tamka Zakari. Neno Zakari linamaanisha mtu mwenye jinsia ya kiume, ni meli, mtu yeyote mwenye jinsia ya kiume, huyo ni Zakari. Neno la pili anaitwa Naari. Naari ni kijana mvurana. Na poleni wale mlioolewa na wavurana, baadaye tutaangalia kile kitachofuata. Naari. Lakini namba tatu anaitwa Ben. Ben ni mwana. Namba nne ni jina ambalo nimelipenda, anaitwa Ish. Hebu tamkeni wote Ish. Ish ni nani? Ish ni mwanamume mwenye ukomavu ambaye ana sifa saba zifuatazo. Wanawake mlioko hapa, anza kukagua hizi sifa kama mume wako anazo. Kama hana, leo njoo kwa Pastor Butoke akuombee huyu mwanamume awe Ish. Namba moja, awe ni mwajibikaji, sio mpenda bla bla, mtu wa kazi. Kuna wanaume ambao ukizungumzia siasa anazijua, ukirudi kwenye mpira anajua, ukirudi kwenye nini anajua, kila kitu anajua. Tajiri wa kwanza Njombe anamjua, masikini wa mwisho anamjua. Huyo hajafikia umri wa kuitwa Ishi, maana hapendi kazi. Na kwa kukosa uwajibikaji, ndio maana leo kumezaliwa msamiati unaitwa mishangazi. Wanaume wasiopenda kazi wanakwenda kuolewa na mishangazi. Sasa sifa ya kwanza ya Ishi ni mwanamume anayependa kuwajibika, mpiga kazi. Ukimkuta amechafuka, anachafuka kweli. Namba mbili, sifa ya pili ni mtoaji. He is a provider. Ukiona mwanamume ambaye kutoa matumizi mpaka kufunge na kuomba, nilitaka niseme kaolewe tena. A provider. Hata kama sikiliza, kwenye mikutano hii nitakwambia habari nzuri kwa wanawake lakini mbaya kwa wanaume. Hata kama mwanamke ana kipato kikubwa kuliko mume wake, mwanamume atabaki kuwa provider. Sifa ya tatu ya mwanamume ambaye ni Ishi ni mtu mwenye uwezo wa kuona mambo kabla hayajatokea. Mwanamume ana binti yake nyumbani, anakuja kushangaa binti ni mjamzito. Yaani dalili zote za kwamba anaelekea kupata ujauzito usio halali hakuziona. Huyo mwanamume hana sifa yake. Ni wale wanaosinzia sinzia sebuleni na kuuliza mbona hamjaivisha. Namba tano, huyu Ishi ni mwanamume ambaye anapenda kwa gharama yoyote, hata kumwaga damu. Penda. Amekuchukiza, unaacha hela ya matumizi. Amekununia, wewe unamwimbia. Hebu wanaume mnipungie mkono mnaonisikiliza mahali hapo. Kupenda hadi hatua ya kumwaga damu. Sifa ya sita ni mwanamume ambaye ni mlinzi, a protector, anamlinda mwenzi wake. Namba saba ni mtoa majibu katika kila changamoto. Wanaume nisikilizeni, kwenye mikutano hii nitawaambia ni makosa makubwa mwanamume kuulizwa swali na mke wako ukasema sijui. Kila swali toa majibu. Mme wangu, kwa nini trekta katapila zote zinazotengeneza barabara, kwa nini zina rangi ya njano? Waambie wakati wanatengeneza rangi zote zilikuwa zimeisha, kwa hiyo katengenezwa ya njano. Mme wangu, yani mwanamke mko naye kwenye foreni, halafu anakuuliza mme wangu, hivi kule mbele kuna nini? Mwambie waziri mkuu anapita, hata kama haujamuona. Toa majibu, ndio kazi ya mwanamume. Kwa hiyo sio kila mwenye jinsia ya kiume ni mwanamume. Lakini sikiliza, kuna maneno yanayomaanisha mwanamke. Ndio maana nikasema sio kila mwenye jinsia ya kike ni mwanamke. Sasa wanaume, kagua hizi sifa za mwanamke kama anazo, kama hana, tuanze mfungo wa maombi. Kuna maneno kadhaa, yako mengi ya Kiebrania, nimechukua machache tu matatu. Neno la kwanza linalomaanisha mwanamke ni negeva. Negeva ni mwanamke ambaye yeye ni wa jinsia ya kike. Yaani kitu chochote chenye jinsia ya kike. Lakini neno la pili ni nara. Huyu ni neno linalomaanisha msichana, kabinti kadogo. Neno la tatu ni bat. Hili ni neno linalomaanisha binti kwa maana mahusiano. Neno la mwisho ambalo nilikuwa nitaka ni isha.

Hebu tamka Isha. Huyu ni mwanamke ambaye ana sifa zifuatazo. Ziko nyingi kidogo, nikimbie maana nazo ziko saba. Sifa ya kwanza ni mwanamke anayejitambua. Ana focus. Sio yule amekuja akaona kwaya igaragalilo na kiatu cha sikonkinko naye agenda ya usiku ni sikonkinko. Hako ni kasichana, hajawa mwanamke bado. Namba mbili, ana ukomavu wa kiakili na kiroho, spiritual and intellectual maturity. Amekomaa kiroho. Ukiwa na mwanamke ambaye unamwambia Yohana 3:16 inasemaje, anakuambia ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja, umepigwa. Spiritual and intellectual maturity, aliyekomaa kiroho na kimwili. Mwanamke jasiri ambaye hawezi kulizwa na message ya kahaba mmoja. Ukiona mwanamke anaona message kwenye simu ya mwanamume, analia na mtandio mkononi, kaliolewa kakiwa kabinti. Tusonge mbele kidogo. Namba tatu, ana sifa ya kuongeza, si ya kupunguza, multiplication. Wanawake mnisikie vizuri, this is very serious. Mungu alipomuumba mwanamke alimpa sifa ambayo wanaume hatuna. Ulipewa kitu kinaitwa law of multiplication, kanuni ya kuongeza. Ndio maana uwezo wa kuzaa tukupewa wanaume. Sisi sio wa kuongeza, sisi ni wa kutumia. Sasa wanawake, hiki kitu kimepotea leo na ninyi mmekipoteza. Mwanamke mwenye kanuni hii, hata mnapopanga bajeti ya maisha, atakwambia kuongeza, kuongeza, kuongeza. Mwanamke ukiona, mwanaume ukiona mke wako kila agenda anaoileta ya fedha ni kupunguza, ni kupunguza, ni nguo toleo jipya, hapo haujapata mwanamke. Mwanamke ana kanuni ya kuongeza. Atamwambia mume wangu tuongeze kuku, tuongeze mbuzi, tufanye hivi. Lakini pia sifa nyingine ya mwanamke, unapopewa shilingi 2000 tunategemea tukute imekuwa 4000. Twende vizuri, tutafika. Lakini ukipewa 2000 ukarudi na malalamiko kwamba haijatosha, tuna mashaka na wewe. Namba tano, mwanamke Isha ni mwanamke ambaye ni life sustainer, sio life taker. Mwanamke mwendelezaji wa maisha. Ndio maana nizungumze na wale wadada ambao katika barabara ya maisha mmejikwaa mkapata mimba zisizo halali, wale ambao huwa mnapata mimba na mnazaa, na wapongeza kwa jina la Bwana. Sio wale waliopata na wakaongeza dhambi ya pili wakaondoa. Kanuni ya mwanamke ni life sustainer, sio life taker. Ukifuatilia leo kwa nini wanaume wengi wanakufa haraka, hiki kipengele kimekosekana kwa wanawake. Wamekuwa life takers. Umetoka zako umechoka, unataka upumzike, ndipo kesi zinaanza. Hivi niambie, Asha ni nani? Unaambia Asha ni jina la bimu kubwa. Sio huyo bimu kubwa, nataka kuzungumza Asha wa kwenye simu. Sasa wa kwenye simu, mimi ni Vodacom, naniuliza wa kwenye simu. Lakini pia mwanamke ni mlinzi, protector. Hilo nitalizungumzia vizuri, nataka nipite kwa haraka. Mwanamke halali. Nisikilizeni wanawake mlioko mahali hapa. Mwanamke ambaye ni Isha, ulimi wake umeunganishwa na ubongo. Kuna connection kati ya ulimi wake na ubongo. Tuna ulimwengu ambao umejaa wanawake ambao wanaongea maneno ambayo ubongo haujawatuma. Kabla ubongo haujapiga okay, yeye ameongea. Mwanamke ambaye ni Isha, ulimi wake umeunganika na ubongo, kwamba kabla hajaongea atatafakari kwamba hili neno linaumiza au haliumizi. Hizo ndizo sifa za wanawake. Wale ambao mmeoa wanawake na mlioolewa na wanaume, tukutane hewani. So naona mikono ilivyo michache, wengine wote ni tuvurana na tusichana. Sasa ndoa ni nini basi? Ndoa ni nini basi? Ndoa ni nini? Sikiliza, ndoa ni muunganiko wa kimwili. Sikilizeni vijana, ni watie moyo. Kama kuna kitu cha kutunza kwenye maisha yako, tunza mwili wako, kwa sababu huo mwili unakwenda kuungana na mtu mwingine. Usimpelekee mwili wenye mikosi, usimpelekee mwili wenye baraa. Tunza mwili wako. Na habari njema ni hii, kwenye mikutano hii, hata kama mwili wako ulikuwa na mikosi, utatakaswa kwa jina la Yesu. Ndoa ni muunganiko wa mwili. Lakini sikiliza, ndoa ni kuunganisha mioyo.
Ndoa ni kitendo cha kuunganisha mioyo. Unakwenda kuungana na moyo usioujua kabisa kwamba unawaza nini, umetunza nini. Ndoa ni muunganiko wa mioyo. Lakini sikiliza, ndoa ni kuunganisha ubongo. Yaani akili yako na akili ya mwenzi wako vinaungana. Halafu ndoa ni kuunganisha mali. Simu yako ni ya mume wako, nyumba yako ni ya mume wako, gari lako ni la mume wako. Habari njema ni hapa kitabu kile cha Mithali sura 16 mstari wa 7. Hii habari wafikia hata wale ambao kwa bahati mbaya mliingia kwenye ndoa na ndoa leo inawatoa machozi, mnalia kila leo. Sikia hii habari njema. Kitabu cha Mithali sura 16 mstari wa 7, kama imesha projectiwa hii picha ingekaa vizuri sana kwako. Anasema hivi, njia za mtu zikimpendeza Bwana hata adui zake hupatanishwa naye. Haka kapicha kana simba aliyemkumbatia swala. Sikiliza, ukikubali njia zako zimpendeze Bwana, hata kama umeolewa na simba, simba atakupetipeti. Ukikubali njia zako zimpendeze Bwana, simba atatoa mahitaji. Ndoa ni nini? Hii ni sehemu ya kwanza. Karibu ni sehemu ya pili. Wanaosema Mungu wa mbinguni nisaidie, hii ndoa yangu mimi sielewi, ninatamani ndoa yangu iwe ni ndoa ambayo kwa kweli itarudisha utukufu kwako. Na kwenye mikutano hii tutazungumza kwa neema ya Bwana jinsi Mungu anavyokarabati ndoa za watu. Tumechoka na vilio vya watu, ndoa yangu, ndoa yangu, ndoa yangu. Leo tunataka kwa jina la Bwana, baada ya mikutano hii, kila mmoja awe na ndoa yenye furaha. Kama ndilo tumaini lako, nyosha mkono wako nikiomba. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, vijana wengi wameogopa kuingia kwenye ndoa, wakidhani ndoa ni gereza, ndoa ni mauti kama walivyodanganywa. Kwenye mikutano hii tunawatangazia ndoa ni taasisi yenye furaha, waingie lakini wakifuata masharti yake. Na kwa sababu hiyo, ndoa zilizojaa maumivu na kilio, Mungu wa mbinguni zitengeneze. Utukufu ni wako tangu sasa na hata milele, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Bwana awabariki sana.

0: Event 2026.
1: Tumaini lenye baraka.
0: Tumaini lenye baraka.
1: John Bennett Event 2026.
0: Tunakushukuru sana mchungaji Thomas Bihene kwa somo zuri la familia, na sasa ni kualike mtazamaji na msikilizaji kwa kipindi kingine cha turejee madhabahuni, na mchungaji Jonas Singo atasimama hapa kwa ajili ya kutupatia kipindi hiko.
1: Naam, na mara tu baada ya kipindi hicho kizuri cha turejee madhabahuni, tutakuwa na kipindi kizuri, tutakuwa ni wakati wa hubiri kutoka kwake mchungaji Baraka Butoke. Na ninapokwenda kusoma kichwa cha somo la siku hii ya leo, nikushauri wewe ambaye uko nyumbani, uko katika kituo mahali fulani, uko njiani, ama uko mahali ukiwa unatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, ama unatazama Hope Channel Tanzania, tafadhali hakikisha hakuna kitu chochote kinachokuweka mbali na redio yako ama televisheni yako ama mitandao ya kijamii. Fuatilia kwa makini sana. Ikiwezekana, kitakachokuweka nyuma ama kitakachokufanya usifuatilie, kiambie hivi: toka nyuma yangu shetani wewe.
0: Naam. Na sasa mara baada ya hapo, Remaeli, tutambulishie somo la leo.
1: Naam, na sasa naenda kutambulisha somo la siku ya leo. Ni somo zuri kabisa, linasema mifupa iliyojaa tumaini. Mifupa iliyojaa tumaini.
0: Basi Mungu akubariki, endelea kuwa pamoja nasi katika kipindi kinachofuata.
1: Amina.

Wapenzi wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Njombe Net Event 2026. Tafakari yetu ya kurejea madhabahuni jioni ya leo natoka katika kitabu cha Zaburi. Zaburi ya 121 mstari ule wa kwanza na wa pili. Tunga Zaburi anaeleza, nitayainua macho yangu nitazame milima. Na kisha anauliza swali, anasema, msaada wangu utatoka wapi? Na kisha anajijibu, msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Katika safari ya maisha, safari ina milima na ina mabonde. Kwa wasafiri wengi, hakuna barabara iliyonyooka peke yake isiyokuwa na kona, isiyokuwa na miinuko, wala isiyokuwa na mabonde. Katika safari zetu, hasa hapa Afrika, si mabonde tu, na mashimo na mawe. Katika nyakati hizo ambazo zinafananishwa na safari, waweza ukajiuliza ya kwamba katika magumu haya na changamoto hizi, milima hii mikubwa ninawezaje kuivuka? Msaada wa milima ya matatizo utatoka wapi? Magonjwa yanapokuandama, madeni yanayo kufanya kichwa chako kiume, malezi ya watoto, changamoto za biashara, changamoto za kazini, milima ya taabu, msaada wako unatoka wapi katika nyakati kama hizo? Msaada wako, Daudi anasema, ukatika Bwana. Tunapokwenda katika maombi, miguuni pake Yesu, maneno yake tamu, mahali palipo heri niwepo kila siku. Miguuni pake Yesu, hapa nafanya sala, kwake napewa uwezo, faraja na neema. Napomwita mwinjilisti na mwimbaji wetu Lebabu, anapotuongoza namba 46, beti la kwanza, tukiwa tumeketi na tukawa na maombi mafupi, na kisha baada ya maombi hayo mafupi tutakuwa tunamaliza huduma yetu ya kurejea madhabahuni. Na wakati huo, wale walioko katika vituo vyetu mbalimbali, unaweza kuandika ombi lako, prayer request yako, nasi tutajumuika nawe katika kuomba pamoja. Lakini pia kama unazo shuhuda, unaweza pia kuandikia, nasi tutaziwasilisha hapa kuwatia wengine moyo ya kwamba Bwana anajibu maombi. Miguuni pake Yesu.

alfabeti la tatu tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu. Ni mlima gani unaokukabili? Ni changamoto gani ambayo inamkabili rafiki unayemfahamu wa karibu? Kwani usitumie wasaa huu wa madhabahuni kumsogeza rafiki, ndugu na jamaa katika maombi ya jioni ya leo.

Baba mtakatifu wa mbinguni, katika utulivu na ukimya, na katika sauti ya upole, ndipo uliposikika kuzungumza na watoto wako. Bwana, tunakupazia sauti za mioyo yetu. Milima inayotuzunguka ni mikubwa, mingine haielezeki, na uenda tunajiuliza maswali kama Daudi, msaada utapatikana wapi? Bwana, kwa siku 21 msaada wetu upatikane katika Bwana. Bwana, ikiwa ni mlima wa magonjwa, Bwana ukatuponye. Ikiwa ni milima ya mahusiano, Bwana ukatuinue. Ikiwa ni milima ya madeni, Bwana ukatukomboe. Bwana, siku hizi 21 ziwe siku za kuona uso wako. Neema na baraka zako ziandamane na kila mmoja wetu katika vituo mbalimbali, na hasa za vya majumbani na vile vya barabarani, kwa utukufu wa jina lako, kwani tunatambua msaada wetu halisi unatoka katika Bwana, katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Tuketi beti la mwisho.

0: maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia. Mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiri tumaini lenye baraka. Njombe nimesema tukilisubiri tumaini lenye baraka. Tukilisubiri tumaini lenye baraka. Na ufunuo wa utukufu wa Kristo Yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu. Njombe ninawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Tanzania, Tanzania, ninawasalimu kwa jina na Bwana mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Nimeambiwa wapo watu wanaotufuatilia kutoka China. China. Nikaambiwa na wengine wamenitumia message kutoka Uingereza. Nikapokea message kutoka Canada na message nyingine ikaja kutoka Australia. Kutoka Njombe tumaini lenye baraka linamulika. Nuru ya tumaini linamulika kutoka Njombe. Na dunia inabarikiwa kutoka Njombe. Ashukuriwe Mungu huyu anayetushirikisha kuifanya kazi hii takatifu. Wale ambao mko kwenye vituo sehemu mbalimbali, na wengine mumesomwa kwenye shule, kwenye mataasisi, makanisani, vituo ambavyo vimewekwa na makanisa, maeneo mapya ambako vituo vimewekwa, tunaomba neema ya Mungu iwafunike na baraka tunazoziona hapa zikawafikie na ninyi huko mliko. Tunafurahi sana kuwa pamoja nanyi jioni ya leo. Tunabarikiwa sana kuwa pamoja nanyi. Na ninamuomba Mungu atupatie neema ya kuendelea kusafiri pamoja katika majuma haya matatu, na tukilitafuta, tukilitazama, tukilitazamia tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kabla sijaingia kwenye somo, mambo mawili. Jambo la kwanza, kuanzia kesho kutakuwa na kambi ya afya ambayo imedhaminiwa na ATAPE. Wamedhamini kambi ya afya itakayoendeshwa hapa kwa juma zima. Madaktari bingwa watakuwa hapa kutoa ushauri, kufanya vipimo, kuonana na watu. Kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 10:30 jioni watakuwa hapo nyuma. Kwa hiyo waambie ndugu, jamaa, marafiki, majirani waje wapokee huduma hii. Ninamshukuru Mungu maana mikutano hii imeenda na ile model ya Kristo, kuwakutana na watu kwenye mahitaji yao kisha kuwapatia habari njema. ATAPE, Bwana awabariki sana. Bwana awazidishie. Tena mukangae kwa utukufu wake. Asanteni kwa kazi nzuri munayoifanya, na tunaamini kupitia sadaka zenu watu wengi watakutana na tumaini lenye baraka. Kwa hiyo wakazi wa Njombe, Makambako, Lupembe, wapi kwingine sasa, karibuni, njoni muonane na madaktari, mpate matibabu, muhudumiwe, na hapa tutawahudumia, tutawatibu na tutawaombea. tutawatibu na tutawaombea, tutawatibu na tutawaombea. Kuna magonjwa wanasayansi wanasema hakuna dawa, sisi tunamjua Mungu, tabibu aliye mkuu asiyeshindwa na lolote. Karibuni sana, karibuni sana. Jambo la pili ni hili hapa, yani bora ungekosa kipindi cha leo jioni kuliko cha kesho jioni. Yani kama kuna mambo unatamani kuyafanya kesho ambayo yatakufanya usije, bora uondoke sasa hivi ukayafanye ili kesho uwepo. Somo la kesho jioni linasema adui paradiso. Somo lenyewe limegongana, maana adui na paradiso haviendani. Lakini kesho tutamtazama adui paradiso. Karibu, karibu uisikie sauti ya Bwana. Mkaribishe jirani yako, mkaribishe rafiki yako, fungua milango ya nyumba yako. Muda ukifika, waambie majirani, njoni, njoni tusikie habari za adui aliye paradiso. Na tutabarikiwa, tutabarikiwa, tutabarikiwa pamoja. Chana au jioni ya leo, somo lina kichwa kinachosema mifupa iliyojaa tumaini. Wale presenters walipo sema kichwa, tukaanza kunongonezana na mtu akasema hapa itakuwa ni ile mifupa iliyokauka ile ya Ezekiel. Lakini pia inaweza ikawa ni mifupa ya Elisha, ile ambayo mtu maiti iligusana nayo ikafufuka ikapata kuishi. Mifupa iliyojaa tumaini leo tunaipata kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 50. Mwanzo sura ya 50. Mwanzo sura ya 50. Na nitasoma kuanzia fungu la 24 mpaka fungu la 26 haika anapokuja. Mwanzo sura ya 50, waliopata kitabu cha Mwanzo ni wakaribishe tusimame katika miguu yetu. Kama umepata kitabu cha Mwanzo, simama katika miguu yako. Simama katika miguu yako. Kitabu cha Mwanzo kama umekipata, simama. Ambaye bado hujakipata, basi simama na jirani yako aliyesimama. Kama wewe na jirani yako wote hamjapata kitabu cha Mwanzo, njooni hapa mbele niwaombe. Maana kwa kweli hakipaswi kuwa kigumu namna hiyo kukitafuta. Mwanzo, Mwanzo sura ya 50. Mwanzo sura ya 50. Kuanzia fungu la 24 mpaka 26 Biblia inasema Yusufu akawaambia nduguze, mimi ninakufa, lakini Mungu atawaijia ninyi bila shaka. Atawapandisha toka nchi hii mpaka nchi aliyowaapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yusufu akawaapisha wana wa Israeli akasema, bila shaka Mungu atawaijia ninyi. Njombe, tumekuja hapa kuwaambia bila shaka Yesu atawaijia ninyi. Hilo ndio tumaini lenye baraka. Bila shaka Mungu atawaijia ninyi, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Basi Yusufu akafa mwenye miaka 110. Wakampaka dawa, wakamtia katika sanduku huko Misri. Bwana huwa anatubariki siku zote tunapofungua na kulisoma neno lake. Kwa nini usiseme amen? Geukia jirani yako, mpe tabasamu la Njombe Net Event. Come on, wewe ndio jirani uliyeko hapa. Na umwambie jirani, oh jirani, mifupa iliyojaa tumaini. Huyo jirani ni kama anaelewa. Haelewi, achana naye, geukia mwingine. Tafuta anaelewa. Huyo wangu anaelewa. Kwa hiyo nitarudia tena. Jirani, oh jirani, mifupa iliyojaa tumaini. Haleluya. Dumu kusimama, dumu kusimama.

tumaini na kusimama kwenye bahari ya kioo na kuutazama uso wako ndilo tunatamani liwake ndani yetu. Tumaini la kupewa miili mipya, la kumuona simba na mwana kondoo wakicheza pamoja. Tumaini la kuimba wimbo wa ushindi, tumekombolewa. Ndilo tunatamani liwake ndani yetu Bwana. Hata kupitia muda huu wa jioni ya leo, tufundishe tena. Somo hili litabeba picha nzima ya safari tutakayosafiri kwa wiki tatu. Ninaomba Bwana ulifanye kwa wepesi ambao hata mtoto mdogo anayesikiliza na kufuatilia aweze kuelewa. Na mwisho wa somo hili, tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili liwake na ling'ae ndani ya mioyo yetu, kwa sababu tumeomba katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kila anayeamini na aseme amen. Yusufu akawaambia nduguze, mimi ninakufa, lakini Mungu atawaijia ninyi bila shaka, atawapandisha toka nchi hii mpaka nchi aliyowaapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yusufu akawaapisha wana wa Israeli akisema, bila shaka Mungu atawaijia ninyi, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Hapa tunakutana na mtu ambaye amedhamiria kabisa kurejeshwa nyumbani kwa gharama yoyote, ya kwamba hata kama vyote vimeenda na imebakia ni mifupa mikavu, bado tumaini linawaka ya kwamba ahadi ya Mungu itatimia, nanyi mutakwenda nyumbani. Lakini mutakapokuwa mkienda nyumbani, tafadhalini mifupa yangu msiiache ugenini. Moja ya vitu ambavyo unapaswa kufahamu unapoisoma Biblia ni kwamba vipo vitabu 66 ndani ya Biblia, na hivi vitabu 66 vimeandikwa na waandishi zaidi ya 40 ambao wametoka kwenye kada mbalimbali. Wengine walikuwa ni wafalme, wengine walikuwa ni wavuvi, wengine walikuwa ni wakulima, wengine walikuwa ni askari wa vita. Hawa watu zaidi ya 40 wakaandika vitabu 66, na waliandika kwa muda wa miaka zaidi ya 1500. Watu 40, vitabu 66, muda kati ya mwandishi wa kwanza mpaka mwandishi wa mwisho, miaka zaidi ya 1500. Lakini pamoja na vyote hivi, Biblia imebaki kuwa kitabu kimoja chenye hadithi moja inayosema ya kwamba Mungu anampenda mwanadamu na yuko tayari kufanya chochote ili aishi na mwanadamu milele zote. Pasta, inawezekanaje waandishi zaidi ya 40, tena kada tofauti, miaka zaidi ya 1500, waandike kisa kimoja? Ni kwa sababu Petro wa pili sura ya kwanza na fungu la 21, Biblia inasema, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Unabii haukuletwa kwa mapenzi ya wanadamu, yote yaliyonenwa, yote yaliyoandikwa katika kitabu hiki yalitoka kwa Mungu mwenyewe. Ndio maana miaka zaidi ya 1500, waandishi zaidi ya 40 bado wameandika kisa kimoja cha wokovu wa mwanadamu kutoka kwenye dunia ya dhambi. Hivyo basi, ujumbe wote tunaopata katika Biblia umetoka kwa Mungu mwenyewe, na ni Roho Mtakatifu aliyewavuvia waandishi, na ujumbe wenyewe kuanzia mwanzo hata Ufunuo ni kwamba Mungu anakupenda.
ananipenda. Mungu ananipenda. Mungu anatupenda. Na atafanya yote yanayopaswa kufanyika ili wewe na huyu Mungu muishi milele zote. Kwa nini usiseme amina? Tuanze sasa pale kwenye Mwanzo sura ya pili fungu la nane. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden. Kwa hiyo Mungu ametengeneza bustani nzuri. Yes, Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki mwa Eden, na Mungu akamweka ndani yake huyo mwanadamu aliye mfanya. Kwa hiyo Mungu amemtengenezea mwanadamu makazi. Mungu amemtengenezea mwanadamu makao. Mungu amemtengenezea mwanadamu mahali pa kuishi, na amemtengenezea vyote anavyovihitaji ili aishi kwa furaha. Mwandishi nimpendaye sana, nadhani kuliko waandishi wote, anaitwa Ellen White. Kwenye kitabu chake Beginning of the End anasema ilikuwa ni kazi ya Adam kufundisha matawi ya miti, kiasi kwamba angeweza yaamuru matawi ya miti yainame na kukaa kama kiti ili yakalie. Na anapotaka kulala angeyaamuru matawi kwa kinywa chake kwamba sasa kaeni kama kitanda ili alale na mke wake. Makao Mungu aliyomtengenezea mwanadamu. Mwandishi huyu anaendelea kwenye kitabu kingine kinaitwa Conflict and Courage, ukurasa wa 20, anasema Adamu alipewa uhuru wa kuonana na Mungu moja kwa moja, na walizoea kutembelewa na malaika. Umewahi kutembelewa na malaika? Tazame jirani yako, anafanana kama mtu aliyewahi kutembelewa na malaika. Kuna watu tumewahi kutembelewa na mapepo nyumbani mwetu, halo. Kuna wengine tumewahi kutembelewa na majambazi, na kuuliza umewahi kutembelewa na malaika wewe? Adam, yani company ya Adam ilikuwa ni Mungu na malaika. Ndio wanapiga story. Mungu amemtengenezea makao mazuri ambayo mwanadamu angekaa comfortably, na asingekaa kwa muda tu. Kusudi la Mungu ilikuwa ni Adamu na familia yake wakae kwenye makao haya milele zote. Ninapofika Mwanzo sura ya tatu, moyo wangu unavunjika ninaposoma fungu la 23 na la 24 la Mwanzo sura ya tatu. Moyo unavunjika kabisa, unavuja damu. Sikia. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Sikia fungu la 24, ni baya hili. Biblia inasema basi akamfukuza huyo mtu, Mungu aliyemtengenezea mwanadamu makao mazuri na kumpatia mamlaka mpaka ya kufundisha vyote. Sasa Mungu anamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Eden na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Huyu Mungu muumbaji aliyemuumba mwanadamu kwa upendo wake, sasa wamekosana na mwanadamu. Somo la kesho ni adui paradiso. Mungu wamekosana na mwanadamu kiasi kwamba Mwanzo 3:24 inasema Mungu akamfukuza. Neno kufukuza ni kuondoa, kupiga marufuku, kumilia mbali. Picha ninayoipata ni Adamu na Hawa wanalia, wanasema usituondoe, hatutaki kutoka. Mungu anamsukuma, nenda, toka, umepoteza haki ya kuendelea kuishi hapa. Na Mungu anapomfukuza, sio kwamba anamfukuza kwa hasira ya kumchukia. Moyo wa Mungu unavuja damu.
O Adamu, dhambi imeharibu akili yako. O Adamu, moyo wako na mwili wako na hisia zako vimeharibiwa na dhambi. Hivyo huwezi kuendelea kuishi hapa. Toka! Get out of here! Huwezi kuendelea kukaa hapa. Kwa kuichagua dhambi, Adamu alipoteza uhusiano aliyokuwa na Mungu wake. Kwa kuichagua dhambi, mwanadamu alipoteza uwezo wa kuishi milele. Sasa wanadamu tunaishi chini ya muda. Na by the way, everything about us, kila kitu kuhusu mwanadamu, sasa tunakimbizana na muda. Nikifika umri fulani, mwanangu amemaliza primary school. Akifika umri fulani, amemaliza secondary. Akifika umri fulani, niwe nimemaliza degree yangu. Ukifika umri fulani, bihene anakuambia huo umeoa. Magomere naye atakuja atakwambia umri mzuri wa kupata watoto ni kati ya umri huu na umri huu. Yaani mwanadamu amepoteza umilele. Sasa mwanadamu anakimbizana na muda. Kila kitu kiko nyuma ya muda. Hata mhubiri wa Njombe Net Event anakimbizana na muda. Anataka watu waende nyumbani wakalale. Anakimbizana na muda. Anataka watu waende nyumbani wakalale. Umilele umepotea.

kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Huyu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu, huyu aliyepewa mamlaka ya kufundisha viumbe namna ya kuishi, sasa ameharibika kiasi kwamba kila analowaza ni ovu, ni chafu, ni baya, na sio mara moja moja. Siku zote mwanadamu anawaza maovu. Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani. The English translation inasema God regretted. Almost kusema ingelikuwa heri nisingemfanya mwanadamu. Huyu niliyemuumba kwa mfano wangu na sura yangu, leo ametanga mbali na kunikimbia kiasi hiki. How is it possible mwanadamu umetanga mbali kiasi hicho? Bwana akahuzunika moyo, fungu la saba. Bwana akasema nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi. Mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na ghairi ya kwamba nimemfanya mwanadamu. Ninalipenda fungu la nane. Katikati ya uchungu na maumivu na wazo la kufutilia mwanadamu mbali, Mwanzo sura ya sita fungu la nane, Biblia inasema lakini Nuhu akapata neema macho. Haleluya. Katika uovu, uasi, ubaya uliokithiri, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Mungu. Wapendwa, neema ya Mungu imefunuliwa. Hata pamoja na uchafu wa dhambi zetu na uovu wetu na ubaya wetu na kuasi kwetu, bado neema ya Mungu inafanya kazi hata leo. Tuko hivi tulivyo leo kwa sababu ya neema ya Mungu katika maisha yetu. Dhambi, shetani anatafuta kutuangamiza na kutupoteza milele, lakini Baraka amesimama Njombe Net Event kwa sababu amepata neema ya Mungu machoni pake. Sura chache baadaye, oh, tunaona sasa Mungu anasema okay, ili swala la kumwangamiza mwanadamu bado halijakaa sawa, maana huyu nilimuumba niishi naye milele, sikumuumba ili nimwangamize. Kwa hiyo Mungu anasema nitaanzisha taifa jipya. Kwa hiyo unapofika Mwanzo sura ya 12 fungu la kwanza, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Kwa maana nyingine, Mungu anamwambia Abrahamu, hapo ulipo sio kwako, hapo ulipo sio nyumbani, toka utembee pamoja nami. Na tunajua ya kuwa Abraham ni baba wa imani, si hivyo tu, ni baba wa wale wote waaminio. Hivyo basi uzoefu wa Abrahamu unawakilisha uzoefu wetu. Kama Ibrahimu alivyoitwa atoke, ndivyo Mungu anavyotuita na sisi leo tutoke. Tumaini lenye baraka linapiga kelele, linasema hii dunia si nyumbani, hapa si kwetu. Toka katika dunia hii ya dhambi, kuna ufalme wa Mungu unaokungoja. Na Ibrahimu hata alipotoka alijua kabisa mji anaoelekea sio mji uliojengwa kwa mikono ya mwanadamu. Waebrania sura ya 11 fungu la 8 mpaka la 10, kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake. Alikaa kwa ugenini katika nchi

ya ahadi, lakini alikaa kama vile hakai kwenye nchi yake. Kwa nini? Tunaendelea. Akakaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ile ahadi. Sikia fungu la 10 la Waebrania sura ya 11, maana alikuwa akiutazamia mji wenye msingi ambao mwenye kuubuni na kujenga ni Mungu mwenyewe. Anachosema hapa ni kwamba japo Ibrahimu alitoka na akaenda, alijua kabisa final destination ni kwenye mji ambao umetengenezwa na Mungu mwenyewe. Tumaini lenye baraka linakwambia ya kwamba usikae kwenye dunia hii kana kwamba umefika. Usikae duniani hapa kana kwamba hapa ndipo yote yanapoishia. Fuata mfano wa Ibrahimu, ishi katika dunia hii, lakini ishi ukijua uraia wako upo katika mji ambao umejengwa na Mungu mwenyewe. Kwa nini usiseme amina? Yesu pia alitukumbusha akiwa hapa duniani ya kuwa hii dunia si kwetu. Maisha tunayoishi si mpango wa Mungu kwa ajili yetu. Hivyo Yesu akatuambia katika Yohana sura ya 14 fungu la kwanza mpaka la tatu, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama isingelikuwa ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda kuwaandalia mahali, nitakuja tena. This is not the end of the story. Dunia hii sio mwisho wa habari yetu. Atakuja tena. Yusufu anawaambia, sina shaka Bwana atawaijia ninyi, na Mungu amenituma niji hapa Njombe kuwaambia sina shaka Yesu atakuja tena. Anasema nitakuja niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Unapoisoma Biblia utagundua ya kwamba ili ufike nchi ya ahadi, ili ufike Kanaani, ni lazima upite Misri. Ibrahimu alipita Misri. Hata Yusufu ambaye habari zake tumezisoma kwenye Mwanzo sura ya 50 neno linasema alipita Misri. Sasa jambo unalopaswa kulielewa kuhusu Misri ni kwamba japo Yusufu alienda kwa shida Misri, lakini Misri pia kulikuwa na baraka zake. Japo mwanadamu alifukuzwa toka kwenye bustani, lakini dunia hii ya dhambi na yenyewe, Pastor Ngusa, huwa inatumambo mambo tuzuri hivi. Ni Misri, lakini kuna tuvitu hivi, tuna mvuto. Maana ni akiwa Misri ndio alipata promotion mpaka kufikia kuwa msaidizi wa mkuu wa nchi. Misri walipewa watumwa, alipata watumwa wanaomtumikia, akibonyeza tu kengele chakula kinaletwa Misri. Ni Misri ndio Yusufu alipata mchumba. Haleluya jamani. Kumbe unaweza ukawa Misri na ukapata mwenzi ukiwa wapi jamani? Tena mchumba mwenyewe ni mtoto wa kuhani mkuu, lakini amempata wapi? Misri. Kama ambavyo iko kwenye dunia hii ya dhambi, ni kweli kuna shida, lakini kuna nyakati, Dr. Mpwani, mambo huwa yanaendaga vizuri. Ile siku umevaa suti pale, mama amevaa shela, mchungaji anawatamkia, sasa mmekuwa mwili mmoja. Ni kweli ni Misri, lakini ndani ya moyo kuna kitu kanasema hata kama Bwana ana mpango wa kurudi asirudi leo. Ni kweli ni Misri, lakini asirudi leo jamani. Misri.
Misri kuna maviate na magorofa yako Misri. Na ukiakalia mule ndani, kwa kweli unaweza ukasahau kwamba uko Misri, lakini ukweli ni kwamba uko wapi jamani? Misri kuna contract za biashara ambayo ukisaini, yani ukiangusha tu wino unabadilisha maisha yako yote ya kiuchumi. Lakini huo mkataba umesainiwa wapi? Kayo Misri sio kwamba ni mbaya kabisa, inatu mambo tuzuri tuzuri. Misri. Si Misri kuna Njombe Net event jamani? Mnadhani inafanyikia wapi Njombe Net event? Na watu wanatabasamu, wanaimba, wanacheka, lakini wakiwa. Mgeukie jirani yako, mwambie unajua manufaa ya Misri wewe? Mwambie umewahi kuonja raha za Misri wewe? Kwa jinsi unavyomuona, kweli ni mtu hajawahi kuonja raha za Misri huyo? Ni Misri hapa. Ni kweli hatuna barabara za dhahabu, lakini kuna mataifa ambayo hawana vumbi. Lakini ni Misri. Na tunapambana kwenda huko asubuhi na jioni, tunapambana. Lakini tunapambania kwenda wapi jamani? Kutoka upande mmoja wa Misri kwenda upande mwingine wa Misri. Lakini ukweli usiopingika, Magomere ni Misri. Misri kuna miujiza. Kuna uponyaji. Kuna maombi yaliyojibiwa. Misri kuna watoto waliozaliwa, kuna magauni ya graduation. Misri kuna vionjo vyake. Na wapendwa, japo hatuipendi sana Misri, lakini Misri na tuvimambo tuzuri tuzuri. Yusufu ninampenda sana kwa sababu yeye hakuruhusu vionjo vya Misri vilipoteze tumaini lenye baraka. Alisema ni kweli nina msafara, ni kweli nina watumishi, ni kweli mimi ni kiongozi, ni kweli mimi ni mashuhuri, ni kweli nina mamlaka, ni kweli nina nguvu, lakini hapa si kwetu, na ni lazima nitarudi nyumbani hata kama ni mifupa. Msiniache Misri. Msiniache Misri. Yusufu anaishi maneno ya Yohana wa kwanza sura ya pili fungu la 15 mpaka la 17. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali vyatoka na dunia. Sikia fungu la 17. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye ayafanyaye mapenzi ya Mungu, huyo atadumu milele. Yusufu anasema ni kweli nimekula keki za Misri na itamu. Ni kweli vinono vya Misri na mema ya nchi ya Misri nimeyala na ni matamu, lakini hayatanipumbaza, hayataniduaza, hayatanifanya nisahau ya kwamba Misri si kwetu. Hayatanifanya nisahau kwamba Misri sio mwisho wa safari yangu. Hayatanifanya nisahau kwamba lipo kusudi kubwa linalopaswa kuwaka ndani yetu, ya kwamba siku yaja nayo ika karibu Bwana atatutoa Misri. Pendwa, akiwa mzee Yusufu, uzee umeingia na anaona kifo kimekaribia. Unajua bwana, wacha Mungu bwana, kuna namna Mungu connection inawafanya tu anajua. Ninakumbuka nilikuwa mdogo sana sana pale Kigoma kwenye kanisa la Mwanga, kulikuwa kuna mzee mmoja anaishi pale. Mtu wa imani, mtu wa dini. Kwa sababu sijaomba ridhaa ya familia yake, sitalitaja jina lake. Anaishi
kwenye viwanja vya kanisa, na historia inasema ya kwamba hata kiwanja cha kanisa la pale Mwanga, yeye ndio alikitoa kiwanja kile. Akaugua, akaenda Dar es Salaam matibabu, akamwambia Bwana, sasa ni kansa na hii inabidi urudi nyumbani. Na jioni akiwa ameketi nje anaimba wimbo namba 152, anaimba kwa furaha na kwa shangwe wimbo namba 152. Nikiwa mdogo tukaingia nyumbani kwake na baba yangu alikuwa ni mchungaji. Kwa hiyo tukaingia na baba yangu nyumbani, tunamkuta mzee, maana tumeambiwa amerudi kutoka Dar es Salaam matibabu. Tukamkuta anaimba kwa sauti, na wale wazee wa zamani bwana walikuwa wanaimba kwa mikazo fulani ya maneno. Nilikuwa kijana mdogo, lakini naikumbuka kama jana. Baada ya kufika tukamjoin kwenye wimbo ulipoisha, baba akamwambia, nipe habari njema, wamesema nini, hali yako ikoje? Mzee anasema, pasta, wameniambia nitakufa. Utakufa ndio unaimba wimbo namba 152, karibu na wewe Mungu wangu, na wamekwambia utakufa. Anasema, wamesema nitakufa, nirudi nyumbani niweke mambo yangu sawa. Na mjadala unaendelea, kwa nini sasa unaimba? Anasema, ninamshukuru Mungu, maana mimi na yeye tumeweka mambo sawa. Kifo sio kitu kinachoninyima usingizi, kinachoninyima raha. Ninamshukuru kwa neema ya maisha niliyoishi, ninamshukuru kwa mibaraka yake, kwa uzao wa tumbo langu. Japo nitakufa, ninajua huu sio mwisho, ipo siku nayo ikaribu. Yusufu anasema nitakufa, it's okay, lakini hata nikifa Bwana atawaijia ninyi, na siku hiyo ikifika, fanyeni yote yanayowezekana, mifupa yangu haipaswi kubaki Misri, maana Misri sio nyumbani, mnipeleke kwenye nchi ya ahadi. Tumaini lenye baraka liliwaka ndani ya Yusufu, na liliwaka hata kwenye mifupa na masalio yake, kwamba sibaki, maana hapa si nyumbani. Purukushani zimefanyika nyingi. Farao amegoma kuwaachia wana wa Israeli wasitoke. Mungu amempiga Farao na mapigo. Pigo la mwisho ni kifo kwa uzao wa kwanza. Farao mwenyewe ananyosha mikono, anamuita Musa, anamwambia Musa, saa imefika sasa, mtoke, mwende, sitaki kukaa na ninyi, mwende kwenye nchi ya ahadi, mwende kwenye nchi ambayo Bwana wenu amewaapia, tokeni mwende. Unaiona furaha na purukushani, miaka 430 ya utumwa imefikia mwisho. Musa anaimba, anafurahi, anapitisha matangazo mtaa kwa mtaa ya kwamba jamani, tunakwenda, tunatoka, tunakwenda nyumbani, tokeni, Misri sio kwetu, Kanaani natungoja, twendeni jamani, katika furaha na purukushani la shangwe. Wakiwa wanaenda, Musa anasema, hatuwezi kutoka bila mifupa ya Haleluya. Kutoka sura ya 13 fungu la 19, Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye. Tumaini lenye baraka likiwaka ndani yako, hata ukifa, ukaoza na ukabaki kuwa mifupa, dunia hii sio kwenu, kuna siku utatoka. All it needs ni tumaini lenye baraka kuwaka ndani yako. Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye, maana alikuwa amewaapisha sana wana wa Israeli akisema, Mungu hana budi atawaijilia ninyi
nanyi mutaichukua mifupa yangu kutoka hapa, kutoka hapa pamoja nanyi. Msiniache, msiniache, msiniache. Ni kweli nitakuwa nimekufa, ni kweli nitakuwa nimeoza, ni kweli nitakuwa nimeisha, lakini Misri si kwetu. Mifupa yangu muibebe. Na Musa katika purukushani la kutoka Misri, pamoja na shangwe na furaha na bashasha, ng'ombe wanaimba, mbuzi wanaimba, watoto wanacheza, Musa anasema siku imefika, Bwana ametuijia na mifupa ya Yusufu iliyojaa tumaini lenye baraka la kutoka Misri lazima tuondoke nayo. Habari njema ni nini? Habari njema ni kwamba hata mimi siku inakuja, nayo si karibu, nitatoka katika Misri hii ya dhambi. Siku inakuja, nayo si karibu, nitatoka kwenye dunia hii ya dhambi. Siku inakuja, nayo si karibu, nitatoka. Pasta, unaweza ukawa umekufa, sawa, lakini Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 fungu la 16 Biblia inasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo hawataachwa Misri, watanyanyuliwa, haleluya, wamlaki Bwana mawinguni. Kifo hakinitishi, maana hata nikiwa nimekufa, sio mifupa yangu tu itakayobebwa, nitavikwa kutokufa, nitatwaliwa niishi na kutawala na Bwana milele zote. Na Ufunuo 21 anasema huko tuendako, huko tuendako hakuna kilio, hakuna machozi, hakuna majonzi, mambo ya kale yatakuwa yamepita, tazama Bwana anayafanya yote kuwa mapya, na Mungu mwenyewe atakaa na watu wake milele na milele na milele. Haleluya! Lipo tumaini lenye baraka, lipo nikiwa hai, hata nikiwa nimekufa bado tumaini lenye baraka linawaka ndani yangu. Don't give up, don't lose hope. Misri sio mwisho wa kisa chako. Misri sio mwisho wa habari yako. Siku inakuja, Mungu mwenyewe atakuijia wewe, na atakutoa, na atanitoa, na atatutoa. Tunapiga kelele kwa wiki hizi tatu tukiwaambia Bwana atatuijia tena, tutoke katika dunia hii ya dhambi. Haika, naongea na mtu ambaye yawezekana anapitia mambo magumu, anaona ni kana kwamba amefika mwisho wa barabara, tumaini ndani yake limekufa. Naongea na mtu ambaye anaweza kuwa anajihisi na kujiona ni mdhambi sana na ametanga mbali na Mungu. Kesho imejawa giza. Naongea na mtu ambaye machozi ndio wimbo anaouimba kila siku usiku kabla ya kulala. Maana ukweli ni kwamba Misri ina maumivu. Nimekuja kukwambia lipo tumaini lenye baraka. Lipo tumaini lenye baraka. Yule wewe mfanyabiashara ambaye mambo yameyumba, umefilisika, mtaji umepotea, unahisi kana kwamba kifo kimekaribia, lipo tumaini lenye baraka. Wewe ambaye ndoa yako inaning'inia kwenye uzi mwembamba kabla ya kukatika, ninaongea na wewe, lipo tumaini lenye baraka. Ninaomba tumaini hili liwake katika vina vya moyo wako, liwake hata kwenye mifupa yako, ili dunia hii na mambo yake vinapofika mwisho, siku Bwana atakapowaijia watu wake, wewe pamoja nami tufanywe warithi wa uzima wa milele. Wimbo unapoimbwa, kama unamwambia Yesu, na mimi natamani tumaini hili liwake ndani yangu,
natamani liwake ndani ya mifupa yangu, liwake ndani ya moyo wangu, liwake katika mwili wangu na moyo wangu na vyote nilivyo. Natamani tumaini liliwake. Wimbo unapoimbwa utasimama, tutaomba pamoja. Karibu. Nasema natamani tumaini hili liwake. Simama, simama, tunapokwenda kuomba, tunapokwenda kuomba. Yes. Bwana akubariki, Bwana akubariki.

kama uko hapa jioni ya leo, na wewe uliyeko kwenye kituo huko uliko, una jambo zito limekulemea, una mzigo ambao unatamani Bwana aingilie kati, una kitu ambacho unasema kibinadamu hakiwezekani, ni lazima awe Mungu mwenyewe, na unahitaji maombi ya pekee jioni ya leo. Piga hatua uje mbele, piga hatua uje mbele. Una jambo gumu, zito, mzigo uliokulemea, na unasema leo ni

na unasema no, sitaki kuishia Misri, sitaki historia yangu iishie Misri, ninatamani Bwana aniijie na anitoe Misri. Jo, tunakwenda kuomba. Kuna jambo zito kabisa, unasema hili linahitaji Mungu mwenyewe, peke yangu siliwezi, nimekulemea.

tunatengeneza nafasi, tunakwenda kuomba. Watumishi wa Mungu hao wanakwenda kukuweka mikononi mwa Mungu. Yes. Misri sio mwisho wako. Bwana atakuijia wewe. Usikate tamaa. Usipoteze matumaini.

0: Pastor Ngusa utaombea mikutano hii. Safari ndio imeanza. Tunatamani tutembee pamoja na Bwana. Tunatamani tumuone, tumsikie. Tuombee wahudumu. Ombea wote watakaopata neema ya kusikiliza mikutano hii. Tuweke mikononi mwa Bwana. Pastor Nzungu, watu wamepiga hatua. Wanasema Misri sio mwisho. Tunatamani tumaini liwake ndani yetu. Wamepiga hatua, wanasema kuna mambo tunatamani Mungu aingilie kati. Wengine wako kule kwenye vituo, lakini wamepiga hatua, wanasema ninahitaji Mungu mwenyewe anijie mimi. Wamekuja, waweke mikononi mwa Bwana. Na baada ya watumishi hawa wa Mungu kumaliza kuomba, nitawamkia tamko la baraka, kisha tutatawanyika jioni ya leo. Karibuni watu wa Mungu.
1: Baba yetu mtakatifu, Mungu wa mbinguni, Mungu mwenye upendo na rehema nyingi, uliyeifunua neema yako inayowaokoa wanadamu wote, na sasa tukiwa katika kituo hiki kikuu cha mahubiri haya ya tumaini lenye baraka, tunaomba tulione kwa imani tumaini hilo Bwana. Tena tulione likitokea katika miisho ya maisha yetu, katikati ya ulimwengu uliokata tamaa, umeleta matumaini kupitia mikutano hii. Kuna watu ambao wameweka vituo sehemu mbalimbali ili watoto wako wapate kusikia neno lako la uzima. Ninaomba kwa ajili ya vituo vilivyotapakaa sehemu mbalimbali, kule mabarabarani, sokoni, kwenye maduka, majumbani, kwenye vituo vya watu ambao wanapata burudani, wengine wakitumia vilevi, lakini ni maeneo hayo umeyachagua yaweze kuwa vituo vya kupokelea habari njema za tumaini lenye baraka. Maeneo mengine ni kwenye vyombo vya usafiri, nyumbani, vyumbani, sebuleni, kwenye viganja vya mikono ya watoto wako ambao wameamua kutumia vyombo vyao vya mawasiliano ili neno lako liweze kupokelewa. Baba, ninaomba baraka zako kwa ajili ya vituo hivyo. Kila mmoja aliyetoa gharama zake, kama ni fedha kwa ajili ya kununua vyombo, projector, screen na vyombo vya aina mbalimbali, speaker, ili watoto wako waweze kupokea maneno yenye matumaini mahali walipokata tamaa, ninaomba uvibariki vituo hivyo. Na kwa njia pekee ninaombea kituo hiki kikuu, mahali ambapo umewaweka watumishi wako kuweza kutoa maneno ya uzima, kuanzia yule ambaye anaimba, yule ambaye anapiga kinanda, yule ambaye anatoa somo la afya, yule anayetoa somo la familia, na yule ambaye anaturejeza madhabahuni, hatimaye anayetoa neno la baraka, tumaini lenye baraka. Ninawaombea afya njema. Amen. Ninawaombea usemi, yes, ulionyooka. Amen. Ninawaombea tafakari iliyo njema. Na yule Roho wako Mtakatifu aliyewapatia neno lenye matumaini yenye baraka, waje walitoe hapa, asikae mbali nao. Ndani ya mioyo yao pabubujike wao wenyewe, walione tumaini lenye baraka, ili wanapoongea na ulimwengu uliokata tamaa, yes, kwa lugha ambazo utazitafsiri kupitia Roho wako Mtakatifu, tumaini hilo likaonekane kwa uhalisia, na hatimaye kila mtu aone uhalisi wa tumaini hilo lenye baraka. Amen. Ninaomba kwa ajili ya program mbalimbali, zitaanza hapa program za afya ambazo zitawalejeza watu kukuona wewe ukinyoosha mkono wako kuwaponya. Amen. Kalionyeshe tumaini lenye baraka hata katikati ya wagonjwa. Ni katika viwanja hivi tunatazamia kuona watu wakipona. Ni katika viwanja hivi tunatazamia kuona roho zilizochafuliwa na ibilisi zikirejea tena mikononi mwako.
2: Baba wa mbinguni, tunaomba kwa njia ya pekee kwa ajili ya vyombo vinavyorusha matangazo. Wakati fulani hewa na anga linachafuka, tunaomba ushikilie vyombo hivi mpaka mwisho wa mikutano hii. Wale wataalamu ambao wanachanganya, wanatengeneza, wanaangalia, wanamlika, wanafanya vyote wawezavyo, Baba wapatie neema yako. Na ninaomba jioni hii kila mmoja wetu anapotoka hapa, akienda popote nyumbani, aende na tumaini lenye baraka. Wakati umefika tuonyeshe tumaini lenye baraka. Neema yako ikawe pamoja nasi, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amina.
3: Wakati kila kichwa kimenyenyekea kwa sababu ya wito ambao mtumishi wako ameufanya kwa niaba yako, watoto wako tukatembea kwa ujasiri kuja mbele zako, tukikana kwamba hatutaki kubaki Misri. Tumekuja kwa sababu tumetafakari kwa makini mno ulipokuwa ukisema na sisi, kizungumza nasi, kituelekeza juu ya tumaini lenye baraka, ukitutembeza katika simulizi ya mifupa ya Yusuf, namna alivyolitazama tumaini. Mtumishi wako umemjaza maneno yaliyosababisha tutembee kwa hiari yetu. Tukaja mbele zako sasa, nasi tukiwa na tumaini hilo hilo kwamba hatimaye tusibaki Misri, kwamba hatimaye ujapo utatubadilisha, utatuhamisha, utatupeleka katika makao yetu. Mtumishi wako alitushangaza ulipompa ujumbe ya kwamba shida ilianza tukiwa hatuna dhambi, na ya kwamba kuna vionjo vya Misri vinavyoonyesha utamu, unono, vyenye mivuto ambayo tunaijua kila mmoja wetu. Yenye faida, yenye hasara, lakini ikiwa Misri. Akatupitisha katika uzoefu, tukajipeleleza katika uzoefu aliotupitisha mtumishi wako, kwamba nafunga ndoa naendaje mbinguni wakati nataka kufaidi mambo haya, lakini hawa waliokuja wengine ni vijana waliochumbia, wamekubali ya kwamba kama ni leo Bwana tuondoe Misri. Sante Yesu. Sante Yesu. Kati kila mmoja akitafakari kwa nini ametembea, kila mmoja akitafakari ni minyororo mingapi iliyomfunga na Misri, kati kila mmoja wetu akitafakari katika nafsi yake ya kwamba kutembea kwake hakukuwa kunaridhisha mtu, ni wito wa ndani, ni mguso wa ndani, ni maamuzi ya ndani, leo na kuendelea safari ya kutoka Misri. Sante Baba. Kwa hiyo mkutano mkuu mkubwa huu hapa, mkutano mkubwa katika vituo mahalia, mahali mahali, katika makanisa mahalia, mahali mahali, katika nchi mahalia, sehemu sehemu. Bwana, mguso wa kutoka Misri uanze sasa na kuendelea. Weza wa nguvu zako, utawara na ushawishi wa Roho Mtakatifu, yule awezaye kuleta kumbukumbu yote na uweza wa kutoa Misri kwa damu ya Yesu. Sisi tumejisalimisha, sisi tumesurrender kabisa kabisa kabisa. Tung'oe, hata kama kulikuwa na mzizi, kulikuwa na faida kule Misri, hata kama ilikuwa imezama mno, hata kama wanadamu wengine wamekuwa wakinyosha vidole wakifikiri tuko Misri na tutaendelea kwa Misri, lakini leo maamuzi yetu ni final. Kwa damu ya Yesu tunakuja, kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo tunakuja, kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ng'oa kila kikwazo, ng'oa kila tamaa, ng'oa kila ushawishi, ng'oa kabisa, kwa sababu tumejisalimisha. Na kwa tumaini hilo, kwa tumaini hilo, tuko tayari tupokee. Nyosha mikono yako, Mwokozi wetu, tunakuja kwa kutembea, ila wewe unatukimbilia. Tumekubali tukumbatiwe na mikono yako, na leo kwa hawa waliokuja wanataka kutoka Misri, sisi tunaotaka kutoka Misri, sema maneno tu, mwanangu umekuja, tupige kilemba, tuvishe viatu, tufanyie karamu, maana hatuna mpango wa kurudi Misri, kwa kuwa tunaomba sasa kwa imani, katika jina lenye kilo nyingi na utukufu mkuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Na kila mwenye mwili aseme amina, amina.
4: Mlioko hapa Njombe pamoja na mlioko vituoni, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda, nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili.
3: Amina.
4: Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema, nuru yake iangaze katika mapito ya miguu yenu.
3: Amina.
4: Mwenyezi Mungu awabariki mwingiapo na awabariki mtokapo.
3: Amina.
4: Awabariki mchana na awabariki usiku. Awabariki mketipo na awabariki msimamapo. Matumbo yenu na uzao wake vikabarikiwe katika jina la Yesu. Zaidi ya yote, tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yenu sasa na hata milele. Tumeomba katika jina la Yesu, kila anayeamini na aseme amina. Kila anayeamini na amshangilie Bwana akisema amina. Enendeni kwa amani ya Bwana.
5: Amen, amen. Mtazamaji, ndivyo ambavyo tunakamilisha matangazo haya katika siku ya kwanza ya tumaini lenye baraka, mifupa iliyojaa tumaini. Esther, kwa dakika chache kabla ya kuagana na mtazamaji,
6: tukumbuke kwamba chakula hakitoshi, mazoezi hayatoshi. Jambo la kwanza ni kutambua kwamba tunatoka kwa Mungu. Hayo ni maneno kutoka kwa Daktari Daniel Magomere.
5: Tukumbuke kwamba tunatoka kwa Mungu. Siku ya kwanza imekuwa ni siku ya namna yake, na tunamshukuru mtazamaji na msikilizaji huyo ambaye umekuwa pamoja nasi kutoka maeneo mbalimbali katika vituo mbalimbali ambavyo umekuwa ukipokelea matangazo haya. Waswahili wanasema kukunjwa kwa jamvi si mwisho wa maongezi. Kesho kuanzia saa 11 kamili jioni tutakuwa pamoja nawe hapa kukujuza baadhi ya mambo ambayo yamejili pale Njombe.
6: Hakika kesho tuje tuwahi. Na tujiandae kupokea mibaraka. Huu ni mwanzo tu.
5: Haya, tulisema salamu yetu inasema hada Njombe Ali Shabaki. ile Dar es Salaam ilikuwa inasema hadath Dar es Salaam al-Shabaki. Hii ya Njombe tunasema hadath Njombe al-Shabaki. Tunajibu Amal Mubarak.
6: Namba turudie tena.
5: Hadath Njombe al-Shabaki.
6: Amal Mubarak.
5: Amal Mubarak.
6: Sasa hapo ndio
5: nilifundisha mtazamaji. Mimi ni Balozi Hamisi Mohamed, nimekuwa pamoja nasi tangu ilipotimu majira ya saa moja kamili asubuhi leo, na tumekujuza mambo mbalimbali katika uchambuzi mzima wa dakika 120 za mikutano ya Njombe Net Event katika siku ya kwanza. Leo tunatia nanga kesho pia nayo ni siku. Kwa niaba ya timu nzima ambayo imefanikisha matangazo haya hapa studio, tuko naye Esther Robinson Nkoko, lakini Rebecca Dennis Wera nyuma ya kamera, mtozi wa picha ni Sultan Samuel pamoja naye Amani Msoma, bila kumsahau Manase Rusaka pamoja naye mhandisi Ezra Julius, na timu nzima ambayo imefanikisha kupokea matangazo haya kutoka studio za Rock FM Radio. Tukutakie usiku mwema, baraka za Bwana ziendelee kuambatana pamoja nawe. Ndio kwanza gari limewaka, tusafiri pamoja kwa siku 21 usiku.

0: Kutano ya net event ndani ya mkoa wa Njombe.
1: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Ibungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima. Jukumu ni moja. Andaa kituo, alika watu katika tumaini la baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
2: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
0: Njombe Net Event 2026.
2: Tumaini lenye baraka.
3: Na msikilizaji, basi ni siku ya kwanza katika mikutano ya Njombe Net Event ndivyo inavyohitimishwa jioni ya leo, zikiwa zimesalia dakika 2 kutimia saa 2 kamili. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na wakati mzuri na umebarikiwa na kipindi na mahubiri haya ambayo leo yanafungua ukurasa mpya, na tutaendelea katika muda na saa kama ilivyokuwa leo mpaka tarehe 30 ya mwezi huu wa 5 mwaka huu 2026. Mimi ni Manase Rusaka, nikutakie baraka za Bwana unapoendelea kwa pamoja nasi. Hivi punde utapata nafasi ya kusikiliza kipindi cha Miale ya Unabii.

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya nabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Hujambo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninayo furaha kwa mara nyingine tena kukualika katika kipindi cha miale ya unabii, mahali ambapo tunaangalia hazina iliyositirika katika vitabu vya roho ya unabii vinavyoaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Hii leo ninakualika uweze kuungana pamoja nami kama kawaida. Naitwa Manase Rusaka. Tusafiri pamoja mpaka pale tutakapokuwa tunatia nanga katika kipindi chetu hii leo. Septemba 11 mwaka 2001 ni tarehe ya kukumbukwa sana, hasa kwa nchi ya Marekani, baada ya mashambulizi manne yaliyotokea ya kigaidi yakiongozwa na kikundi cha kigaidi cha Al-Qaeda. Kikundi hiki cha kigaidi kiliziteka nyara ndege nne na kuzitumia kama silaha, ambayo ilikwenda kuzigongesha katika majengo katika mji mashuhuri wa New York huko nchini Marekani na mji wa Washington DC, tukio ambalo lilisababisha zaidi ya vifo 3,000 kutokea. Tukio hili la kushtukiza lilishangaza dunia na hata nchi ya Marekani yenyewe, kutokana na jinsi ambavyo inamiliki mifumo ya ulinzi, lakini jambo hili lilitokea. Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo ziliathiriwa moja kwa moja, kwa sababu ubalozi wa Marekani hapa nchini nao ulihusika katika tukio hili. Na katika kipindi cha leo tutapata nafasi ya kuangalia tukio hili la Septemba 11 kama tukio lililotabiriwa au la. Mada yetu tunalitazama kama tukio la kushitukizwa, lakini ninaye mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo pale Morogoro, ambaye tutazungumza naye. Mchungaji, karibu sana.
2: Ninakushukuru sana ndugu Manase.
1: Habari za Morogoro?
2: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu.
1: Basi leo katika kipindi hiki cha miale ya unabii tunatazama tukio hili la Septemba 11 kama tukio la kushtukiza. Pengine utatupitisha kwa uzuri kuona kwamba kweli lilikuwa tukio ambalo limeshtukizwa au ni tukio lililotabiriwa, na tunaona utimilifu wa unabii wake. Kabla hatujaenda mbali, ni kualike uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
2: Basi tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwenye enzi, wewe ambaye ni muumba na mwokozi, tunakutukuza sana kwa sababu wewe peke yake unastahili sifa. Katika fursa hii adhimu ambayo tunayo kwa ajili ya kujadili masuala ya husianayo na nuru ambayo umeiweka maishani mwetu kupitia katika neno la unabii, twakusihi ututakase na utuongoze kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, utupe kukuelewa na utupe kukutii, kukufuata katika njia yote. Tumeomba kwa ajili yetu, lakini sana kwa ajili ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji, katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina.
1: Amen. Mchungaji, nakushukuru sana kwa ombi la ufunguzi wa kipindi. Basi mtazamaji, kama nilivyokuambia kwamba niko na mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo. Pengine mchungaji, tukianzia kwenye tukio hili la Septemba 11, binafsi wewe wakati linatokea ulikuwa wapi?
2: Naam, nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Ukizungumzia Septemba 11, 2001, nina mengi ya kusema, lakini kwa ufupi nikumbuke tu, ilikuwa ni asubuhi ambayo nilikuwa wakati huo katika jimbo la Michigan, kwenye mji mdogo uitwao Niles. Na nadhani tukio la kwanza ninavyolikumbuka lilikuwa kama saa 3 kasorobo hivi, katika huo muktadha wa mashambulizi yaliyotokea kigaidi. Na kifupi nakumbuka kwamba ilikuwa asubuhi ambayo ilikuwa ya kawaida hivi, lakini taarifa zikaanza kuonekana dhahiri kwenye runinga, na Ninakumbuka kwamba tukio la kwanza halikuwa limenaswa mubashara, lakini lilikuwa linachukuliwa taarifa na ilikuwa inaendelea kuelezwa katika channel za kawaida za runinga katika taifa lile. Ndipo tukio la pili lilikuwa mbashara kabisa, maana sasa walikuwa wanaendelea kuangalia kilichotokea awali, na ndipo likatokea hilo la pili hapo New York. Wakati huo haya mengine sasa yakiendelea kutokea kule Washington DC, na kama ambavyo amesema ilikuwa matukio kama yanakadiriwa kuwa manne katika muda ule mfupi wa siku ile. Ninachokumbuka pia ni kwamba nilikuwa Michigan, lakini mdogo wangu alikuwa New York, na nikaanza kumtafuta kwa mawasiliano tangu saa tatu hivi, na hatukumpata mpaka saa tisa alasiri akisema yuko salama katika upande sasa wa New Jersey, na alikuwa akitokea chuo ambacho kilikuwa katika sehemu ya jiji la New York.
1: Basi umekuwa mbaraka pia kupata nafasi ya kufanya kipindi hiki, kumbe ulikuwa nchini Marekani wakati huo, kwa hiyo nadhani kutakuwa na kitu cha ziada sana cha kutuambia. Kwa jinsi unavyofahamu nchi ya Marekani, mifumo yake ya ulinzi, unadhani ilikuwa rahisi au ngumu kiasi gani kwa tukio kama hili kutokea katika ubalozi wa Marekani, hasa katika nchi zetu za Afrika Mashariki, lakini katika kitovu cha nchi ya Marekani yenyewe, hasa katika miji ya New York na Washington DC,
2: kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea? Nakushukuru ndugu mtangazaji. Hakika ni kwamba taifa la Marekani, kama ilivyo mataifa makubwa yanayofahamika kuwa ni mataifa makubwa duniani, moja ya mambo ambayo yamekuwa yakijivunia ni usalama, ulinzi, vyombo vya usalama ambavyo vina zana za kutosha kwa ajili ya kulinda taifa na watu wake, na pia uwezo wa kushambulia ikibidi, kama ambavyo wanafanya wakati mwingine wale ambao wanafikiri ni maadui wao. Na hivyo kwa mazingira ya kawaida na matarajio ya raia na watu wa kazi wa dunia, sio Marekani peke yake, isingefikirika kwamba ingekuwa rahisi kwa tukio kama lile kufanyikia katika majiji yao maarufu kabisa, muhimu kabisa, Washington ikiwa ni makao makuu ya kiserikali na New York ikiwa makao makuu ya kibiashara, yani katika majiji ambayo ni ya kimataifa duniani, makao makuu pia ya Umoja wa Mataifa, jiji ambalo kwao nalo ni jiji wanalojivunia. Sasa nikisema ilikuwa ngumu kiasi gani, labda nidokeze yafuatayo. Moja ni kwamba taifa la Marekani lilikuwa halikuwa tayari kwa jambo la namna ile, licha ya kwamba lilijiamini katika mambo mengine. Nadhani hii sasa ni namna ambayo watu wanaweza kuwa na mitazamo. Mashambulio yalifanyika Dar es Salaam na Nairobi yaliwafikirisha kwamba kule ni nje, hawezi kufanyia huku hao wanaofanya ugaidi. Na hivyo tukio lilipofanyikia ndani likaibua vitu ambavyo taarifa ya tume ya Marekani ya tukio la Septemba 11 ambayo ipo kwenye tovuti, tovuti rasmi kabisa, yote anaweza akagoogle na kuiona, tovuti itwayo National Commission on Terroristic Attacks upon USA. Taarifa yao inaonesha bayana kwamba hawakuwa tayari. Hilo ni moja, lakini la pili kwamba pengine ilikuwa rahisi kutokea kwa sababu lingine hili hawalitaji wao, kwa sababu Mungu aliruhusu litokee. Hakuna jambo chini ya mbingu ambalo linatokea bila Mungu kujua, na hivyo kuruhusu litokee pengine ilikuwa fundisho kwao. Lakini swali kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea, mimi nadhani haikuwa vigumu, kwa maana ya kwamba Mungu akiruhusu ni rahisi. lakini pia kwa upande mwingine ilikuwa vigumu kiasi gani, kwa sababu kwa mujibu wa vyombo vyao vya usalama, kwa taarifa ambayo nimedokeza inaposomeka pia wazi, tuliokuwa pale tulishuhudia wakifanya mahojiano mazito mno baada ya mwezi wa Septemba, mwezi wa 10 wa 11 ilikuwa mtiririko wa mahojiano mubashara yaliyokuwa yanaoneshwa nchi nzima kwamba FBI, CIA pamoja na Wizara ya Mambo ya Ndani, CIA pamoja na Wizara ya Mambo ya Ndani hawakuwa wakibadilishana taarifa

0: Kwa sababu wewe ni msomaji wa maandiko, ni msomaji wa vitabu, unadhani tukio hili lilikuwa kama ajali zingine au lilikuwa tukio lililobeba ujumbe mahususi kutoka kwa Mungu?
1: Nikushukuru mwenyekiti, ndugu mtangazaji, kwa swali hilo zuri. Kwa kweli awali ulisema juu ya kushtukiza, na nikija kwenye swali hili unaloniuliza, nikumbuke tena maneno fulani ambayo nilishangaa yapo kwenye tovuti yao hii ya taifa, na ni executive summary, yani mtasari wa kiutendaji ambao upo kwenye tovuti ambayo nimeitaja. Na wakatumia maneno kwamba je, kushambuliwa huku kulikuwa hakukutarajiwa, na wanasema la, kulitarajiwa lakini kulishtukiza. Yani walishtukizwa walishtukizwa, lakini matarajio yalikuwepo kwa sababu kulikuwa na dalili zilizoonekana kabla. Kumbuka kwa mfano ambao tumeutumia hapa ili nije kwenye hoja ya maandiko ulivyoniuliza, ile ya Dar es Salaam na Nairobi ilikuwa mwaka 98 mwezi wa Agosti, na tulipigwa nadhani siku hiyo hiyo na hii ya New York na Washington ni 2001. Hivyo kulikuwa tayari na mlolongo wa matukio ambayo yalikuwa yameshaonesha kwamba walikuwa katika mazingira ya kushambuliwa, kutafutwa. Sasa maandiko, unapozungumzia maandiko kwamba ni tukio kama tukio lolote lingine, nipendekeze mwenyekiti, napenda kukuita mwenyekiti, lakini
0: wewe ni sawa
1: katika mtasari wa kuzungumza hapa. Lakini ninapozungumzia juu ya matukio haya mengine, pengine ni muhimu kujua kwamba maandiko yanatuambia hasa katika ramani ya unabii ya kwamba tunapoyaona yanayotokea, tunajua muda ukoje, ratiba ya Mungu kwetu, sayari dunia imefika wapi. Tunajua tulikotoka, tunajua tulipo, na tunajua tunakokwenda. Sasa je, kama hili lilikuwa kama matukio mengine yoyote, ni rahisi kwa wengi kusema hapana, halikuwa kama matukio mengine yoyote. Lakini hapa ndipo wanazuoni wa Biblia wanapo paswa kusikilizwa vizuri. Kwa nini? Kwa sababu tukisema ilikuwa tukio tofauti kabisa na matukio mengine yoyote, tunataka tupate fungu, tunataka nukuu ambayo inalenga moja kwa moja katika tukio hilo moja. Kwa mfano, ndugu mtangazaji, tukio la giza, jua kutiwa
0: giza
1: na mwezi kugeuka, na kutiwa giza pia, na nyota kuanguka 1833, zile zimetajwa katika Luka 21 kwa namna ambayo nguvu za mbingu zinapotikiswa. Matukio haya yanapoonekana, yanaonekana bayana kwamba yanalenga tukio fulani mahususi. Sasa mengine, kwa ufupi niseme, Mathayo sura ya 24, Marko sura ya 13 na Luka sura ya 21 inaorodhesha matukio kwa wingi. Matukio katika maji, dhoruba zinazotokea kutoka katika bahari na vyombo vilivyo katika bahari, na hivyo unapozungumzia matukio kwenye nchi, matetemeko, unapozungumzia haya unazungumzia pia masuala ya maadili, uhalifu, unazungumzia matukio ya kisiasa, vita mahali, mataifa kuinuka dhidi ya mataifa, tetesi za vita. Hivyo unapoangalia mpangilio hata wa Luka 21, unaona jinsi ambavyo kwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote kinavyotuongoza kuelewa zaidi juu ya hoja hii, matukio kama la New York na Washington hayasimami pekee.

0: ni moja kati ya matukio mengi yaliyotabiriwa kwamba yanaashiria mwisho wa sayari hii au kuja kwa Kristo mara ya pili.
1: Asante sana kwa maelezo hayo mazuri, na pengine sasa unabii mwingi umehusisha nchi hii ya Marekani na tukio hili la Septemba 11 tunaona likitokea kama ulivyotoa maelezo kwamba lilitarajiwa lakini lilishitukiza. Unadhani kwamba kwa mfano nchi ya Marekani yenyewe ilikuwa na jambo la kufanya ili kunusuru au kwa sababu lilikuwa tukio ambalo pengine limetabiriwa ilibidi tu itokee hivyo ili unabii utimie?
0: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua, ninapolisikiliza swali lako, niruhusu nirejee kidogo ile taarifa rasmi ile ya tume ya taifa ihusuyo mashambulio ya kigaidi kwenye taifa la Marekani, kwamba wangewezaje kuzuia. Ni kweli kwamba baada ya tukio wanasema ambayo wangeweza kufanya, na wakaunda wizara maalum. Sasa ninapoanzia hapa, ninakwenda katika kujibu kwa mazingira halisia. Waliunda wizara mpya, nakumbuka kabisa, ambayo iliitwa Homeland Security. Haikuwepo kabla. Kuwepo na wizara ya mambo ya ndani ambayo ilikuwepo wakati huo hapo kwenye hilo taifa, lakini wakatengeneza hii Homeland Security, yani wizara ya usalama wa ndani, ambayo ilikusudiwa hii kufanya hivi vitengo vya usalama, vyombo vya usalama viweze kuzungumza, kuwasiliana, kulandana, kuweza kupashana habari, kushirikiana taarifa. Kwa uhakika, ndugu mtangazaji, nilijifunza mengi hata licha ya unabii wenyewe, kuona mifumo ya jamii katika mataifa fulani inavyofanya kazi. FBI inashughulika na mambo ya ndani ya taifa, Federal Bureau of Intelligence inashughulika na mambo ya ndani pale. Lakini CIA ni ndani na nje, na hasa nje, ambayo ni Central Intelligence Agency, ambayo ni wakala wao wa kushughulika na haya mambo duniani kote katika masuala yao ya usalama. Lakini sasa kinachowaunga kilikuwa hakipo. Sasa ninapoliona kama wangeweza kuzuia kuanzia hapo, ninaona kana kwamba wasingeweza kwa hali waliokuwa nayo mpaka Septemba 11. Lakini ninachokiona pia kingine ni kwamba walishindwa kuzuia mashambulio mengine katika balozi zao duniani kote. Hiyo CIA ambayo ilifanya mambo ya usalama nje, walishindwa Dar es Salaam, walishindwa Nairobi, walishindwa Yemen ambayo ilifanyika mwaka 2000, na matukio ya kigaidi yakatirika, na kwa kweli yalianza nyuma Februari mwaka 1993. Kuna mtu alifanya mashambulizi pale New York na watu 6 wakafa, watu 100 wakajeruhiwa, nadhani zaidi ya 100. Na hivyo hilo shambulio lilikuwa la kutosha kuambia hapa nyumbani yanaweza kutokea. Inatuambia nini? Ninakumbuka lile juma, taifa la watu waliodhani wako vizuri likitamka tena, kauli hii ilikuwa ya kurudiwa rudiwa, taifa liko magotini, ilikuwa ni hali ya kudhalilika, kwamba the nation is on its knees. Na kwa lugha hiyo, wakuu waliposema hivyo walimaanisha tumedhalilishwa, shushwa chini, na ndio hivyo. Nimalizie kwa kusema, kwa upande mwingine, Kikristo, maandiko matakatifu kulingana na neno la Mungu katika Luka ile 21:10-11, taifa kupigana na taifa, falme na falme, mambo ya kutisha. Hiyo ndio fungu ya 11, sema mambo ya kutisha yanapokuja kushtukiza, hata kama yalitarajiwa. Si unajua ndugu mtangazaji, ya kwamba hata kuja kwa Kristo kuna tarajiwa, lakini watu watashtukizwa licha ya kwamba wanajua Bwana Yesu anakuja, mwisho unakuja, lakini Bwana Yesu huyo aliyesema yatatokea haya na haya, akasema atakuja kama mwivi. ikimaanisha watashtuka.
1: Watashtuka.
0: Tutashtuka. Lakini inapasa tuwe tayari. Na hivyo kwa kwa kifupi anaposema katika mazingira ambayo umeniuliza juu ya kama wangeweza kuzuia, ni vigumu kusema wangeweza, lakini inanifundisha na inatufundisha ile kauli ya Luka sura ya 12 aya ya 40 anaposema nanyi jiwekeni tayari kwa kuwa saa msiodhani ndipo ajapo mwana wa Adamu, na vivyo hivyo matukio kabla ya kuja kwake.
1: Okay, na sasa Marekani tunaona ikiwajibika baada ya tukio hili katika balozi za Tanzania, Nairobi na huko kwingine ambako matukio yalitukia, lakini pia wajibu wenyewe unaonekana ni kukubali kwamba tukio hilo limetokea na wanaanza kulipa fidia. Unadhani katika mazingira kama hayo wajibu mkubwa wa nchi kama Marekani ulikuwa nini, zaidi tu ya kulipa fidia na mambo mengine ambayo waliofanya wakatengeneza mfumo upya wa ulinzi katika nchi yao?
0: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua, ukiangalia namna ambavyo walishindwa kujilinda na kulinda raia wake, ndio ambalo ni jukumu la serikali yoyote duniani, inatafuta namna ya kuangalia maslahi ya raia wake na usalama wao na vitu vyao au mali zao. Ninapoangalia kile ambacho ni tabia ya taifa la Marekani, ninapata kitu ambacho wananchi wa Marekani wakimpenda Mungu, ambapo wapo wengi tu wanaompenda Mungu, wanajifunza jinsi ambavyo kwa namna hiyo wanawajibika kulingana na hali zilivyoonekana, na wakapata fundisho na wamesema kwa wingi kwa namna mbalimbali. Fundisho kwa namna gani? Kwa maana ya kwamba tunapoangalia kitabu cha Ufunuo kwa mfano, sura ya 13 kuanzia hasa aya ya 11 inapozungumzia kwa namna ya tamathali au lugha picha, mfano wa mwana kondoo. Kondoo anayekuwa na pembe mbili, anaonekana mwana kondoo lakini anaenena kama joka. Unaona yani unaona taswira sahihi kabisa ya taifa hili ambalo kama ambavyo pembe katika unabii zinawakilisha mamlaka, viashiria vya uwezo. Marekani imetamka tangu mwaka 1776, tangu uhuru wake, ya kwamba inaongozwa na vitu viwili: katiba na Biblia. Sasa unajiuliza, kwa mambo mengine ambayo ni kweli hatuko hapa kusema dosari, lakini tuko hapa kusema uhalisia, kulingana na neno la Mungu na mazingira halisia. Ikiwa ni Biblia na katiba, maana hiyo ndiyo iliyokimbiza watu waliokuwa Ulaya wakaenda katika lile bara jipya kufungua makazi mapya, kwa sababu ya kuteswa kutokana na imani walioishikilia dhidi ya mafundisho ya uongo, wakishikilia Biblia. Sasa wanajifunza nini? Wanajifunza kwamba lile taifa, pamoja na uwezo wote ambao umepatikana wa kiuchumi, wa kiusalama, kiulinzi, bado chini ya mbingu wanawajibika kumshika Mungu wa Biblia. Vinginevyo, hata kama wana uwezo kiasi gani, wanaweza kushindwa katika mashambulio ambayo mwanadamu kutoka kwenye mataifa mengine ambayo hata hayana nguvu sana anaweza kuwapatia, anaweza kuwapelekea. Lakini tufundishe pia ya kwamba tunapoangalia kile ambacho kilitokea pale, tunapata taswira inayothibitisha ubinadamu unaoweza kuwa na mipaka na ukomo. Labda nikomee hapa kwa sasa.
1: Asante. Na pengine kwa kumalizia katika sehemu hii ya kwanza, sasa mchungaji, tunaona namna ambavyo Marekani wanaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba pengine wangeweza kuzuia au wamejipanga kuzuia matukio kama hayo yasirejee. Na umegusia kitu kimoja hapa kwamba kama wangemrejea Mungu pengine ingekuwa nafuu kwao baada ya kujifunza. Lakini tayari kuna unabii ambao umetabiriwa kutoka katika nchi ya Marekani. Unadhani kama leo watarejea katika unabii wakausoma na kuuelewa vizuri itabadilisha hali ya mambo au itawakuta katika mtazamo tofauti, ingawa itatokea lakini itawatokea wakiwa katika sura tofauti?
0: Nakushukuru ndugu mtangazaji. Uhakika wa yale yanayotarajiwa kutokea upo katika maandiko, kama ambavyo nimedokeza juu ya Ufunuo sura ya 13. Lakini ukweli pia uko hivi kwamba Mungu anapoongelea juu ya mamlaka anazungumzia jumuiya ya mfumo wa utawala husika. Hazuii mtu mmoja mmoja kwenye eneo hili lile husika kumpatia yeye Mungu nafasi. Kwamba itatokea hivyo, Mungu anajua, na ndio maana ametuandikia hivi. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu amewavuvia manabii wakatuandikia katika neno la unabii kile ambacho kinakuja kutokea. Ingawa hakibadiliki kulingana na matarajio yaliyopo, lakini wale raia wakazi wa taifa hili wana fursa pana sana ya kupata wokovu kwa kunyenyekea kwa Mungu na kufuata kile ambacho anawaambia kwa.
1: Na kushukuru sana mchungaji na mtazamaji, na kushukuru pia kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Kumbuka hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Leo tunaangalia tukio la kushtukiza la Septemba 11 mwaka 2001 ambalo lilitokea katika nchi ya Marekani baada ya mashambulizi ya kigaidi katika miji ya New York pamoja na Washington DC, mambo ambayo yalitabiriwa katika maandiko na tunaona yakitimia. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapo kusonga mbele zaidi kuangalia matukio haya na namna ambavyo Mungu anavyoweza kuingilia kati katika matukio haya ambayo tayari yamekwisha kutabiriwa. Tafadhali usiondoke.
2: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya nabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Tumerejea kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha miale ya unabii, na leo tunaangalia tukio la kushtukiza la Septemba 11, na tayari tumezungumza kuhusiana na unabii ambao ulitabiri tukio hili, na niko na mchungaji Robert Tuvako. Mchungaji, awali wakati tunazungumza uligusia kuhusiana na taarifa ya watu wa Marekani waliokuwa nayo kwamba ingeweza kutokea tukio kama hilo, lakini likatokea kwa kushtukiza, na takriban watu 3,000 waliripotiwa kupoteza maisha katika tukio lile la Septemba 11. Kwa mujibu wa roho ya unabii, ilikuwa shambulizi la kushtukiza, kwa maana lilitabiriwa tangu zamani. Tatizo lilikuwa kwenye kujua hasa au hawakutilia maanani hasa katika tukio hili, kwa sababu inaonekana kama walikuwa najua lakini hawakupuzia. Na tukio kama hili umegusia kuhusiana na kuja kwa Yesu, alionyesha dalili dalili zinatokea, vita, matetemeko, lakini tunaishi kama kawaida. Unajua, ili jambo la kupuuzia pengine linaweza likatugharimu vipi katika maisha yetu ya kiroho, kwa kulinganisha tukio hili la Septemba 11, kwamba Wamarekani walijua kwamba tukio hilo linaweza likatukia, lakini limetukia kwa kushtukiza kama tulivyosema.
2: Naam, ndugu mtangazaji, kutarajiwa na kushtukiza kama tulivyosema, kama ulivyoeleza hapo, ni mambo mawili ambayo yanaweza kuwa tofauti lakini yakapelekana wakati mmoja. Unatarajia kitu lakini hujui hasa kwamba kitatokea dakika ipi. Hoja ya namna ambavyo kauli ya roho ya unabii inaliweka swala la matukio ya siku za mwisho, na sasa tukizungumzia hili la New York, mara nyingi imechukuliwa kwamba inalenga kwamba, nichukue kwa mfano moja ya nukuu ambazo zimetumika sana, ambayo iliandikwa na mjumbe wa Mungu Ellen G. White juu ya New York, na wengi wakadhani katika kuchukua ile nukuu ya kwamba Ellen White alikuwa anaeleza moja kwa moja juu ya Septemba 11. Changamoto iko hivi: alizungumzia hili tukio, au niseme alikuwa anazungumzia matukio ya namna hii akiwa New York. Naomba niisome nukuu hii kama ifuatavyo, nayo inapatikana, nadhani imewekwa katika moja ya vitabu vyake, kama kile kitabu ambacho kinachukua nukuu mbalimbali cha matukio ya siku za mwisho, lakini pia kwenye Shuhuda kwa Kanisa gombo la 9 ukurasa ule wa 12 na wa 13. Na nukuu inasema, katika tukio moja nilipokuwa katika jiji la New York usiku, nilialikwa kuangalia majengo yanayoinuka ghorofa baada ya ghorofa kuelekea mbinguni. Anaanza kwa kueleza akiwa jijini New York, halafu anaeleza maghorofa yanayoinuka kuelekea mbinguni. Hiyo ni kwamba aliitwa katika njozi aone, lakini sasa maghorofa hayafungi, hii njozi haifungi New York peke yake. Anaendelea, majengo haya yalikuwa na dhamana ya kutokuwa na moto, na yalinuliwa ili kuwatukuza wamiliki na wajenzi wao. Kisha akaendelea asema, mandhari iliyofuata ambayo ilipita mbele yangu ilikuwa ni kengele ya moto. Wanaume walitazama majengo marefu yanayoonekana kuwa hayana moto na kusema yako salama kabisa. Lakini majengo haya yaliteketea kana kwamba yameundwa kwa mafuta ya taa. Anasema makinikia za moto zisababisha chochote kubadilika au kubadili uharibifu huo. Wakaaji wa mji na waliopambana na moto hawakuweza kufanya kazi za kumakinikia hoja ya kupambana nao. Nimeelekezwa kwamba wakati wa Bwana unapofika, ikiwa hakuna mabadiliko yatakayofanyika katika mioyo ya wanadamu wenye kiburi na tamaa, wanaume wataona kuwa mkono ambao umekuwa hodari kuokoa utakuwa hodari kuharibu. Alafu anamalizia hivi: hakuna nguvu yoyote duniani inayoweza kusimamisha mkono wa Mungu. Hakuna vifaa vya kujenga vinavyoweza kutumika katika ujenzi wa majengo ambavyo vitawaweka salama kutokana na uharibifu wakati muda uliowekwa na Mungu utakapofika kutuma malipo kwa wanadamu kwa kutokuzingatia sheria yake na kwa tamaa zao binafsi. Sina mwangaza maalum kuhusu kile kinachokuja juu ya New York, isipokuwa kwamba najua siku moja majengo makubwa huko yatang'olewa kutokana na nguvu za Mungu zikipindua na kubadilisha. Kifo kitakuja kila mahali. Ndipo maana nina wasiwasi sana kwamba miji yetu, sio New York peke yake, iwekwe kwenye tahadhari. Sasa ukiangalia hii, ndugu mtangazaji, unaona ni kweli kwamba watu wa Mungu, sasa ina kazi ya watu wa Mungu, sio kila mtu alikuwa na utayari na matarajio ya kile ambacho kilikuwa kitokee September 11, 2001. Lakini ni kweli pia ya kwamba baadhi yetu tulifasiri hata unabii huu kwa namna isiyo sahihi sana. Ni kama vile unataka kusema chote alichozungumzia ni juu ya New York, wakati ambapo chote alichozungumzia ni juu ya miji anuwai mingi duniani kote, New York ikiwa moja wapo. Na hivyo tusiangae, likitokea kwenye jiji lolote la Afrika jambo kama hili, likitokea kwenye jiji lolote la Ulaya, Asia na kwingineko, kwa sababu unabii kulingana na Bwana alivyomuonesha Ellen White na namna alivyoliandikia hapa haukufungwa katika tukio moja mahali pamoja.
1: Asante. Na pengine sasa tukibaki kwenye nukuu hiyo,
2: na
1: inatusaidia sisi vipi kama Wakristo kujiweka tayari kwa matukio hayo ya siku za mwisho, kwa kuangalia tu kwamba hiyo ilitabiriwa na tumeona sasa tukio tayari limetokea New York, Washington, na pengine huenda likatokea katika miji mingine kama ulivyosema. Pengine sisi kama Wakristo tunaosoma maandiko matakatifu, tunaosoma roho ya unabii, inatusaidia vipi kuwa tayari kwa matukio mengine ambayo yanaweza katokea kutokana na nukuu ya unabii huo?
2: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Ukweli wa unabii huu ni kwamba ni upendo Mungu anaoonesha kwetu. Wanadamu ambao tu waasi kiasi hiki kwa namna zozote zile, kwa sababu tunapozungumzia kwa muktadha wa tukio kama hili la New York, Washington DC, unaweza kuona lugha ya mjumbe wa Mungu ikionyesha mtazamo na dhana za kibabeli kama zile zile zilizotajwa kwenye azma za wale wa Kaldayo katika Mwanzo sura ya 11, wakijenga kusema sasa tutajenga twende juu huko alipo, asije akatuangamiza tena kwa maji. Wasisikilize kile ambacho Mungu mwenyewe alisema, swala la maji halitatokea tena. Hivyo wao wanajenga kiburi chao katika kujenga kwao. Inatufundisha nini, umeniuliza? Na hivyo ni swala ambalo kwa kweli linatuhusu sote. Kama ambavyo adui ibilisi ni chimbuko la kiburi, anawekeza mioyoni mwetu wanadamu baada ya dhambi kuingia tabia hiyo hiyo. Tabia gani? Tabia ya kutokubali kuwa tayari wakati wote ambao Bwana ndiye amesema tuwe tayari. Badala yake tunataka kuweka kwa mkao wetu namna yetu ya kuishi, mtindo wetu wa maisha, kanuni zetu za maisha, kinyume na sheria zake, kinyume na matakwa yake, kinyume na majukumu aliyotupatia, kinyume na uwajibikaji wetu kwake. Hivyo wajibu wetu mkubwa ni kuwa tayari kulingana na kanuni za Yesu wakati wote.
1: Nukuu uliyoisoma hapo ni kweli kwamba hatuwezi kuitafsiri moja kwa moja kwamba ilikuwa inalenga miji ya New York peke yake na Washington DC, na huenda pengine kutokana na kutowekwa bayana kuliwafanya wa Marekani wasiwe moja kwa moja au wasichukue tahadhari moja kwa moja kwamba huenda mahali pale walikuwa naamini kwamba pako salama na wakadhani kwamba inaweza kutokea sehemu nyingine. Sasa pengine wajibu wetu ni upi sasa kama Waadventista wa Sabato, hasa ambao nataka kuona kama tumepewa dhamana ya kuelewa unabii na tafsiri yake sahihi. Tuna kitu gani cha kufanya kwa ajili ya ulimwengu, hasa kuweka wazi kuhusiana na matukio ya usoni?
2: Ni kushukuru sana ndugu mtangazaji. Wajibu ni mkubwa sana ambao Bwana ameuweka katika mabega yetu. Ni kweli kabisa katika Mathayo 28 aya zile 19 hadi 20. Anaposema kwanza anapotamka kwamba amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, akionyesha jinsi ambavyo yeye kama anayetuita na kututuma ana uwezo, tena ana uweza, nikitumia lugha ya Kiswahili kichamvita kimvita, ana uweza ambao hakuna awezaye kuzuia. Na hivyo kama ingawa ndiye huyo huyo anayetuambia juu ya nyakati zijazo zitakavyokuwa kwenye Mathayo 24, Luka 21, tunapewa wajibu naye ya kwamba watu wanapaswa kujua ili wawe tayari kuokolewa watoke. Na ndio maana kabla ya kuja kwake mara ya pili, pamoja na maonyo yote ya kwa mfano Ufunuo sura ya 14 aya ya kwanza hadi hasa ya 6 hadi ya 12, ujumbe wa malaika wale watatu unapoanza kutuita kumcha yeye na kumtukuza, na kisha wa malaika yule wa pili unapoambia juu ya ni onyo dhidi ya anguko la Babeli, na kisha ujumbe wa malaika yule watatu ambao unahitimisha kwa kuonyesha makundi mawili watakaopokea alama ya Mungu, yani muhuri wake na alama ya mnyama, tunaitwa kupeleka huo ujumbe na kuiambia dunia muwe na subira ya watakatifu wanaozishika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Na ndio maana sasa kama mwangwi, Ufunuo 18 inapokuja na yule malaika anaposema tokeni kwake enyi watu wangu, ni ujumbe ambao haugusi tu watu wa Marekani, haugusi tu watu wa mataifa fulani mahususi, lakini ulimwengu, lakini kila mmoja wetu akiwajibika kuwa yule malaika, sehemu ya yule malaika anayeita watu watoke waandaliwe kumlaki Bwana Yesu.
1: Katika siku za hivi karibuni masomo haya ya hasa unabii yamekuwa yakifundishwa kwa tahadhari kubwa, kwa maana kwamba labda pengine usitumike kama ujumbe mkali kwa sababu unaweza ukawaumiza watu na kadhalika. Huoni kama hii labda inaweza kuwa chanzo cha kuwafanya watu wakachukulia masuala ya unabii sio kwa uzito wake, na mwisho wa siku matukio kama haya yanawakuta ghafla, tofauti na pengine unabii ungefundishwa kwa uwazi wake ili kila mtu akajua, na matukio yanapotukia basi iwe kwamba mtu amechagua tu kupuuzia, lakini pengine sio kwa kuchukulia kwa urahisi mambo mazito ambayo yanafundishwa kirahisi.
2: Neno moja ndugu mtangazaji linaloonekana kutokueleweka kwa watu wote hivi karibuni ni hili kwamba hata Daniel sura ya 12 inaposema watu wataenda mbio huku na kule na maarifa yataongezeka, ninapenda wanazuoni wanavyoliweka hili. Maarifa yanayoongezeka ni pamoja na maarifa ya kulijua neno la Mungu. Kwa maana hii, waliofundisha neno la Mungu katika nyakati zilizopita walifanya kwa kadri Bwana alivyowajalia. Walifanya kwa upeo waliokuwa nao. Mimi nakumbuka, ndugu mtangazaji, nyakati fulani nyuma kidogo ambapo mwinjilisti rafiki yangu mmoja alikuwa akifanya mahubiri mahali, na anachukua picha ya kiongozi wa dhehebu fulani, alafu anaipiga chini, alafu anaikanyaga kanyaga na kuonesha jinsi ambavyo ile kundi la imani ile lilivyopotoka na halifai, na kisha anafundisha jinsi ambavyo alama ya mnyama inajia ulimwengu na hivyo inabidi kuwa tayari, akionesha kwa vielelezo vya namna hiyo. Ndugu mtangazaji, utakubaliana nami ya kwamba licha ya kwamba lilifanyika jambo kama hilo, hiyo ni mfano tu wa moja ya mambo ambayo tuliyafanya au yalifanyika, kusudio lilikuwa jema, nia ni njema ya kutoa watu katika labda mafundisho haya ambayo sio sahihi na kuwaleta katika mafundisho yaliyo sahihi. Ukweli ni kwamba huwezi ukawasaidia watu kwa kuwaambia jinsi walivyo wabaya. Na hivyo tahadhari ambayo inazidi kuonekana, hakika inatupeleka katika kuwasilisha neno hili hili ambalo limefundishwa miaka na karne kwa namna iliyo bora, kwa namna ambayo inaonesha ukweli bila kuchafua asiyejua ukweli. Tahadhari hiyo ni nzuri kwa sababu kila mmoja wetu ana fursa ya kujifunza kila siku. Na hivyo pale ambapo nimejua neno la Mungu kwa uongozi wa Roho wake Mtakatifu mpaka hatua fulani, ninapoiwasilisha ile kweli ninayojua, ninawajibika kuiwasilisha kwa namna ambayo Mtume Petro anasema kwa hofu na kutetemeka. Yaani kwa namna ambayo inaashiria tahadhari, kwa sababu sitaki ninayempelekea ujumbe asiupate, asiupokee kwa namna iliyo chanya itakayomuokoa. Na hivyo hili ambalo linaweza kuonekana mahali fulani kwamba tahadhari imezidi, kuna labda namna ya kuogopa kusema ukweli, sidhani kama ni kwamba ni hofu ya kuweka ukweli wazi. Ukweli unawekwa wazi. Ukweli unafundishwa kama ulivyo katika neno la Mungu. Ukweli unainua ujuzi juu ya Yesu ambaye ndiye focus, ndiye ambaye tunamakinikia kwake. Na huyu hata namna yake alivyofundisha, tukiitazama tunaona namna chanya ya kuwasilisha ukweli.
1: Asante mchungaji. Na kwa sababu hiyo basi, pengine umezungumza vizuri kwamba tunaweza kufikisha ujumbe bila kuumiza upande mwingine. Sasa kwa waumini wale wanaoshindwa namna ya kuwasilisha, labda pengine wanatumia ukali, wanadhani kwamba ndiyo njia sahihi, unaweza kuwashauri vipi hasa kuweka kwenye hiyo mizania ili wasipunguze uzito wa ujumbe wenyewe, waufikishe kwa kadri inavyotakiwa, lakini ufikishwe pia kwa uzito ule ambao unatarajiwa?
2: Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Ukweli ni kwamba ukimtukana mtu umeshazima shauku yake kukusikiliza. Na ni ukweli pia ambao haupingiki kwamba Kristo kwa kweli, hata tunapoangalia Injili, Mathayo, Marko, Luka, Yohana, inashangaza kwamba alipokuwa mkali sana, alikuwa mkali kwa Wayahudi. Alikuwa mkali kwa wale waliojua ile, waliofikiri, walioamini kwamba tayari walikuwa wanaujua ukweli. Kwa wale ambao hawakujua ukweli, wale ambao walikuwa tofauti kabisa na kweli ya maandiko matakatifu, Kristo alinena nao kwa upendo usioelezeka. Alinena nao kwa mifano mingi kadri ilivyowezekana. alienda nao kwa mitazamo mbalimbali na alitenda kwao miujiza mingi zaidi ambayo iliwavuta kumuamini yeye. Tena aliwafanyia matendo ya ukarimu ambayo yaliwafanya wawe tayari kumsikiliza, wakampenda, wakamtii, wakamfuata.
1: Mchungaji, nakushukuru sana kwa maelezo hayo, na naamini kwamba yamekuwa na manufaa sana kwa mtazamaji wetu, hasa wa kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Naam, mtazamaji, basi muda wetu si rafiki, tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu cha Miale ya Unabii, na ikumbukwe kwamba Septemba 11 mwaka 2001 lilitokea tukio hili la kushtukiza, ingawa lilikuwa tukio ambalo limetabiriwa miaka mingi iliyopita, na matukio mengine ambayo yameendelea kutokea machoni petu, na kama mchungaji alivyosema, matukio ya matetemeko, matetesi ya vita, dhoruba katika bahari na mambo mengine yanayofanana na hayo yametabiriwa kama viashiria vya kuelekea siku za mwisho, na yanatokea usoni pa nchi tukiyatazama, na huenda hakuna naye yatilia maanani, na mwisho wa siku hizi ndizo dalili za kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambazo zimetabiriwa juu ya maisha yetu. Yesu alionya tunapoona mmomonyoko wa maadili na changamoto zinazotokea, tuchangamke, tuviinue vichwa vyetu, na huu ni wakati ambao kila mmoja wetu anaitwa kuanza kutazama matukio haya kwa jicho la tatu. Mchungaji, tunapomalizia kabisa, pengine sasa una ujumbe gani kwa mtazamaji kuhusiana na jumla ya kipindi chetu hiki tulichokizungumza, hasa tukiangalia katika tukio hili na unabii huu ambao umetimia tukiuona, na bado kuna mambo mengine ambayo yametabiriwa tunaendelea kuyaona, lakini pengine kwa namna moja au nyingine hakuna naye yatilia maanani.
2: Nakushukuru ndugu mtangazaji, uhakika ni huu kwamba maandiko matakatifu, Biblia hii inajifafanua yenyewe. Kama kuna jambo ambalo ningemtia moyo zaidi ndugu msikilizaji na mtazamaji ni kwamba hakuna neno, Petro anasema vizuri katika Petro wa pili sura ya kwanza fungu la 19 hadi 21 ya kwamba tunalo hili neno la unabii ambalo kwalo ni imara, na halafu kwamba ni taa ambayo inang'aa mahali penye giza, na kwamba hakuna mtu afasirie kama apendavyo yeye mwenyewe, lakini kama lilivyoandikwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Roho huyo huyo anatuongoza kulielewa, na kwa namna hiyo tutatembea katika nuru. Tuko salama kwa kwenda kulingana na fasiri ambayo Biblia yenyewe inatuongoza kuiona, fasiri ambayo ni pana lakini ambayo ni hakika. Mambo yametokea mengi, yataendelea kutokea. Septemba 11, lakini ikaja COVID, na wengine wakadhani kwamba baada ya hapa hakuna tena nafasi, lakini COVID ni kama vile
1: imepita.
2: Maisha yameendelea,
1: yanaendelea.
2: Ni mambo fulani tu machache yaliyobadilika kwa muda duniani kote, tukio ambalo lilikuwa pana kuliko hata Septemba 11. Lakini bado tunaendelea. Kwa nini sasa ninayasema haya? Ni kwa sababu tusipokita mawazo katika muktadha mpana wa namna maandiko matakatifu yanavyojifafanua yenyewe, tunaweza kuingia katika shida ya kujiwekea fasiri ambazo si sahihi, na zinaweza kutugharimu hata namna tunavyomngoja Yesu kuja kwa mara ya pili.
1: Umegusia COVID, nikapata swali kidogo kwamba pengine COVID nayo iliutikisa ulimwengu, na tunaona kama imepita, na kama ulivyosema kwamba maisha yanaendelea, huenda hata matukio mengine kama hayo yanayotulekeza kabisa ukingoni mwa siku za mwisho bado yanaendelea kutokea, halafu tunachukulia rahisi hivyo. Hivi kuna tukio la mwisho kabisa ambalo pengine litakuwa kengele ya mwisho, ili kila mtu atakapolishuhudia ajue kabisa kwamba hapa sasa hakuna nafasi tena ya kuendelea na maisha kama hivi tunavyoona kwamba COVID imepita na tunaendelea na maisha? Labda kuna tukio lingine ambalo tunalitegemea la kiunabii ambalo tunaambiwa kabisa kwamba hili sasa tukiliona, basi tuwe tayari zaidi kuliko tulivyokuwa hapo mwanzo?
2: Ni swali zuri lakini gumu pia. Ndugu mtangazaji, ukweli wa kuwa tayari kwa ajili ya kuja kwa Kristo mara ya pili ni uzoefu ambao yapasa tuwe tayari nao kila siku ya maisha ya kila mmoja wetu. Kwa sababu hili ni sehemu ya kwanza ya jibu hili. Ninaweza kuzimika wakati wowote. Na mimi nikifa, nikilala usingizi wa mauti, hakuna kingine kitakachofuata isipokuwa kuja kwa Kristo mara ya pili. Hakuna rehema katikati. Hivyo rehema yangu imekoma, na hivyo hizi ishara hazitanihusu sasa. Lakini juu ya ujumla wa makazi ya ulimwengu, maandiko yanatupa mtiririko wa matukio. Wengi wanazuoni wanakubaliana na Luka 21 kwamba nguvu za mbingu zitakapotikiswa. Hakuna zaidi ya hapo. Kwamba tutaonaje nguvu za mbingu zikitikiswa? Tumekuwa katika mjadala mahali fulani mgumu, lakini haikuwa rahisi kusema hasa ni kitu gani kimoja. Lakini yatosha tuseme dalili zinazoonekana katika nyanja hizi zote za maisha zinatuashiria ya kwamba mwisho umekaribia sana. Lipi la mwisho hasa? Siwezi kuliwekea kidole.
1: Ni mimi na wewe kuwa tayari wakati wowote. Asante sana mchungaji. Na mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Leo nilikuwa na mchungaji Robert Tuvako kutoka katika nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo, na tumezungumza mengi, hasa tukijikita kuangalia unabii wa tukio la Septemba 11 mwaka 2001 ambalo limetimia tukiwa tunaliona. Na kwa utimilifu wa unabii huo, kama tulivyomaliza hapa na mchungaji, kwamba jambo la mwisho la kuonyesha kabisa kwamba Yesu anakuja ni wewe kuwa tayari wakati wote kuanzia hivi sasa. Nikualike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa neema na rehema. Tunakushukuru kwa sababu umeendelea kutufunulia siri ambazo tulikuwa hatuzifahamu kupitia vitabu vyako vya Roho ya Unabii. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akaendelee kutenda kazi ndani yetu, akitupatia akili na ufahamu wa kuhesabu siku zetu. Kwa jina la Yesu Mwokozi wetu naomba na kushukuru. Amen.
2: Amina.
1: Basi mchungaji, nakushukuru sana, ubarikiwe.
2: Nakushukuru ndugu mtangazaji.
1: Asante sana. Mpaka hapa hatuna la ziada katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Tuweke miadi ya kukutana juma lijalo. Kwa niaba ya mchungaji Robert Tuvako na timu nzima iliyofanikisha kipindi hiki, mimi ni Manase Rusaka, nikutakie baraka za Bwana.

0: Na leo ni heshima kubwa kwangu kuwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Nilikuwa nikiwiwa kukutana nanyi, lakini kwa baraka za Mungu leo nimepata fursa hii adhimu kukutana nanyi tena kwenye siku takatifu ya Sabato.
1: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti

yangu tena kwa nafasi nyingine, na rehema zake, uaminifu wake umekuwa pamoja nasi tena wakati mwingine huu, tukiendelea kumshukuru jinsi ambavyo amekuwa mwema sana kwenye maisha yetu. Jina lake takatifu litukuzwe. Oh, hakika Yehova ni Mungu. Yehova ni Mungu. Karibu tena katika kipindi kingine kizuri kabisa cha Miale ya Matumaini, kikinuka kutoka hapa Mikocheni B katika studio za AWR, mahali ambapo matangazo ya injili yameendelea kurushwa na wote tumeendelea kubarikiwa. Karibuni sana katika kipindi hiki cha leo, nikiwa ni mchungaji wako Endson Mabamba, mtaalamu wa afya ya akili ambaye ninapatikana Millennium Towers Makumbusho pale Dar es Salaam. Karibu kwa ushauri, karibu kwa neno la Mungu, karibu kwa jinsi ambavyo tunaweza tukaongea mambo mawili matatu ya kujengana katika maisha. Lakini pia unaweza ukanitafuta kupitia namba zangu 0678 688 677. Tarudia tena 0678 688 677, na Bwana atatubariki sana. Kipindi hiki kinadhaminiwa na Ona Eye Care ambao wanapatikana Dodoma, Dar es Salaam pamoja na Morogoro na jiji la Mwanza. Hapo utapata huduma ya afya ya macho. Katika siku ya leo, ni siku nyingine ambayo Bwana ametupatia tena neema ya kuyaona mambo mema kupitia neno lake. Siku ya jana tuliweza kujifunza

vitu vinatokea duniani na ni vitu ambavyo Mungu tu ameziruhusu, lakini sio mapenzi yake ya kwanza. Watu wanajiua, alafu tunasema Mungu alipenda, Mungu alipanga. Hapana, ni Mungu aliruhusu kwa sababu tunao uhuru katika kuchagua. Leo wakati huu mwingine mzuri tutaenda kujifunza somo jingine zuri sana ambalo linasema shetani hataki kabisa kabisa kabisa ujue hii siri. Shetani hataki kabisa ujue hii siri. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru, jina lako takatifu litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Tunakushukuru tena kwa kutupatia wakati mwingine huu tunapolijifunza neno lako zuri. Neema yako itusaidie kulisikia vyema, neema yako itusaidie kulielewa, neema yako itusaidie kuliishi kwa utukufu wa jina lako. Ninamwombea msikilizaji wangu anaponisikia, endelea kumgusa maisha yake, endelea kubariki maisha yake ya kiroho, endelea kugusa ndoa yake, endelea kugusa kazi zake, biashara zake, endelea kumpatia neema, endelea kugusa mwili wake unaoumwa maradhi mbalimbali, ukimponya kwa utukufu wa jina lako. Msababishie hamu tena ya maisha anapolisikia neno lako hili zuri takatifu. Mponye na mweke huru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Amen. Sasa shetani ni adui. Shetani ni adui wa watu ambao tunadhani ni watu wa shetani, ni adui wao pia. Shetani ni adui wa watu ambao tunadhani ni watu wa Mungu, ni adui. Shetani hana urafiki. Wawe ni watu wake, yeye ni adui. Wawe ni watu wa Mungu, yeye ni adui. Hajawahi kuwa na urafiki. Sasa Biblia inasema tunapambana katika vita na falme za roho. Vita vyetu si vya damu na nyama. Mapambano yetu yamejengwa zaidi katika roho. Sasa kila vita huwa ina silaha. Hakuna adui anayeingia vitani bila silaha yoyote. Na shetani ambaye ni adui wa nafsi zetu amekuwa akipigana vita hii kwa maelfu ya miaka, na ana silaha ambazo zimejaribiwa na zimethibitishwa kuangusha wanadamu. Sasa leo nitakufunulia hizi siri ambazo ni silaha zake, ambayo kwa maana moja au maana nyingine ndivyo ambavyo tutajua namna ya kupangua. Maana ukizijua silaha utajua jinsi ya kudhibiti. Sasa siri ambazo ukizijua unaweza kusimama na kushinda, na usipotaka kujua utabaki kuwa mteja wa mashambulizi ya kishetani. Ninakuombea neema ya Mungu ya Yesu Kristo ikupatie ushindi, uzijue silaha za kishetani na uweze kuzishinda. Silaha ya kwanza ya shetani, silaha ya kwanza ya shetani ni udanganyifu. Ni udanganyifu ambao tunasema kwa lugha ya mkoloni deception. Tukiangalia udanganyifu, si tu kusema uongo, isipokuwa ni kuchanganya ukweli na uongo ili kuondoa nguvu ya hiyo kweli. Kwa sababu neno la Kigiriki ambayo ni lugha ya awali ni neno plain, ambalo linamaanisha kupotoka kutoka kwenye ukweli. Udanganyifu hauonekani wa hatari mwanzoni kwa sababu unavaa sura ya nuru. Ukisoma Wakorinto, Wakorinto wa pili fungu la 11, sura ya 11 fungu la 14, utagundua ya kwamba udanganyifu ni silaha ya kishetani. Kwa sababu udanganyifu wa shetani si kwamba anakupa uongo katika uongo, isipokuwa anakupa uongo katika ukweli. Yaani ni kwa mfano niseme unataka rangi nyeupe,
lakini shetani anakupa, hakupi nyeusi, maana nyeusi utajua ni nyeusi, ni uongo totally. Kama unataka rangi nyeupe, shetani anakupa rangi ya maziwa. Hapo nadhani unapata picha zaidi ambavyo udanganyifu wake ulivyo. Hakuletei kitu cheusi, anakuletea kitu kinachoendana na cheupe. Unataka white, anakupa off white. Ndio udanganyifu wake. Yani ni ile ile ambayo inaendana na kile ambacho unakihitaji, lakini ni katika udanganyifu. Ndio maana utagundua katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, Hawa hakushambuliwa kwa upanga bali kwa swali. Shetani hakusema kwamba Mungu hakusema, bali je, Mungu alisema? Hapo unakuta Hawa alimwambia, aliambiwa na shetani ya kwamba Mwenyezi Mungu amekataa msitie matunda yote. Hapana, haikuwa hoja ya Mungu hivyo. Kwa hiyo tugundua ya kwamba shetani hututega, hutuletea kitu ambacho sio sahihi, na ndio udanganyifu wake anaofanya. Hapa ndio unakuta sasa shetani anakuambia sawa, ndoa, lakini si katika maadili, lakini si katika busara, lakini pia si katika adabu. Hapa ndio utakuta shetani anakuambia biashara, lakini si katika uadilifu, lakini si katika utendaji katika haki. Hapa shetani hakuzuii kufanya jambo, isipokuwa anakuzuia kulifanya jambo katika usahihi. Hapa shetani hakuzuii kuabudu, hakuzuii kusali, lakini anakuzuia kufanya ibada katika usahihi wake. Yani ni udanganyifu. Ndio maana kuna msemo unasema shetani ametoka kwa waganga wa kienyeji na sasa ameingia kwa mitume na manabii na wachungaji. Maana yake katika humo humo kumwabudu Mungu, kumsema Mungu, hakui katika haki, hakui katika uadilifu na kweli, hakui katika neno la Mungu, kwa msingi wa neno la Mungu, isipokuwa shetani huwafanya watu wengi kuwadanganya. Wanadhani wanamwamini Mungu, wanadhani wanamwabudu Mungu, wanadhani wanamcha Mungu, lakini kumbe amewapatia rangi ya maziwa badala ya rangi nyeupe. Huo ni udanganyifu. Sasa hii silaha yake, namna ya kuishinda, namna ya kuishinda: kwanza, jenga tabia ya kulipima kila wazo na neno la Mungu. Namna ya kushinda udanganyifu wa shetani: kuwa na tabia ya kupima wazo lolote na neno la Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Matendo 17:11, kuna watu ambao wao walikuwa wakisikia kitu chochote wanapima na neno la Mungu. Je, miujiza hii iko sawa sawa na neno la Mungu? Je, maneno haya yako sawa sawa na neno la Mungu? Je, jinsi ambavyo tunafanya iko sawa sawa, haya yako sawa sawa na neno la Mungu? Je, jinsi ambavyo tunafanya iko sawa sawa na neno la Mungu? Pima.

kama unakuchoma, hata kama unakuumiza, kubali ukweli. Hivyo utaweza kushinda silaha ya shetani ya udanganyifu. Silaha ya pili ya shetani, anachokifanya, anakushtaki na anakulaumu. Tunasema anafanya accusation. Anakushtaki na anakulaumu. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo 12 fungu la 10, shetani anaitwa mshtaki wa ndugu. Neno la Kigiriki ni kategros, ambalo tunapata neno kwa Kiingereza ambalo linaitwa category. Hili linamaanisha kuweka mtu kwenye kundi la hatia bila nafsi ya kutakaswa. Shetani anakushtaki. Shetani anakulaumu. Hiyo ni silaha yake. Anakushtaki. Ukisoma Ayubu sura ya kwanza na sura ya pili, utagundua shetani akumshambulia Ayubu moja kwa moja. Kwanza alimshtaki kwa Mungu, akamwambia sikiliza Mungu, huyu Ayubu ni kwa sababu anakucha, ni kwa sababu umembariki, ni kwa sababu umempa hayo yote, ni kwa sababu umemtendea mema, ndio maana amefanya hivyo. Shetani huwa anakushtaki, anakulaumu, anakulaumu na kukushtaki. Na unapata mambo yafuatayo. Moja, anakuaibisha. Aibu ni nini? Aibu ni pale ambapo watu wa nje wanakuona, wanakucheka, umeaibika, unaonekana kama kinyesi kwa watu wa nje. Wanakuona wewe tena si mtu bora, wewe sio mtu wa maana, amekuaibisha. Hiyo ni aibu. Lakini anakupa kitu kinaitwa hatia. Hatia. Hatia. Anakupa hatia. Hatia, unajihisi. Unajihisi ya kwamba wewe ni mkosaji sana. Unajihisi ya kwamba huna uwezo, huna nguvu, huna mamlaka, huna heshima, huna hekima. Hatia, anakuweka kwenye hatia, unajiona hustahili. Nikwambie, umetakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Haupaswi kukaa katika hatia. Haupaswi kukaa katika hatia. Haupaswi kuendelea kuumia baada ya aibu ambazo unazipata. Mshinde shetani kwa aibu zake. Mshinde shetani kwa ajili ya hatia ambazo anakupa. Na ndio maana kuna watu hata wanashindwa kuomba. Wanashindwa kusali. Mtu ameshaacha kusali, ameshindwa kuomba, ameshindwa kufanya maombi, kwa sababu kila anapopiga magoti kuomba, shetani anamkumbusha, wewe unaomba nini wewe mwizi? Wewe unaomba nini wewe mzinzi? Unaomba nini wewe mkosaji? Amekupa hatia. Amekupa hatia. Hiyo ni silaha za kishetani. Sasa mambo ya kufanya ili uweze kushinda hizi lawama za kishetani, hizi accusation: kumbatia msamaha wa Yesu Kristo. Kumbatia msamaha wa Yesu Kristo. Yesu ametusamehe bure. Mwambie Yesu, nisamehe dhambi zangu. Yesu nioshe. Yesu nitakase. Yesu niweke sawa. Neema yako inifunike. Katika jina la Yesu Kristo, ninapokea msamaha kwa njia ya imani, kwa njia ya neema ya Yesu Kristo, ambayo haijatokana na juhudi zangu, ile imetokana na kipawa cha Mungu. Kumbatia msamaha wa Yesu Kristo. Lakini pia tangaza neema hadharani. Shuhudia watu jinsi ambavyo Mungu amekusamehe. Mshinde shetani kwa kutangaza neema ya Yesu Kristo, jinsi ambavyo imekusamehe. Lakini lawama zake zishinde kwa kuweka kumbukumbu za ushindi. Kila siku rekodi matendo ya neema uliyoipokea, ili hata shetani akikupigia picha zamani, uwe na video ya sasa. Unasema ya kwamba, sasa mimi ni mpya, sasa mimi ni kiumbe kipya, katika jina la Yesu sitakaa chini, sitashushwa na shetani. Shetani ana silaha ya tatu ambayo inaitwa hofu. Hofu. Shetani silaha ambayo anaitumia ni hofu. Hofu. Katika Waebrania

Waebrania 2 fungu la 14 mpaka 15 inasema shetani anawashikilia watu katika utumwa wa hofu ya mauti. Hofu ni imani iliyopinda, kuamini kuwa kila kilicho kibaya kitatokea hata bila ushahidi wa kwamba Mungu ameruhusu. Shetani anaitumia hofu. Kwa mfano, Petro mwanafunzi wa Yesu aliyeahidi kufa na Yesu alishindwa mbele ya kijakazi kwa sababu ya hofu. Ukisoma ile Mwanzo Mathayo, ukisoma Mathayo 26 fungu la 89 mpaka la 75, hofu ilimwangusha Petro. Hofu inapunguza thamani ya imani. Hofu ndio tishio la sasa. Nitakupa kisa kimoja. Kuna mtu mmoja anaitwa Juma, wakati fulani alikuwa anatoka kwenye shopping mall kubwa kama Mlimani City pale. Wakati anatoka hivi akaona kuna duka limeandikwa Mr. Devil's Shop, yani duka la shetani. Sasa akawa na interest ya kujua kwamba hapa kwenye duka la shetani kuna nini. Akaenda. Alipofika pale akamuuliza Mr. Devil, yani bwana shetani, akamwambia hapa kwenye hili duka lako, duka zuri, unauza makopo tu. Akashangaa sana, kwa sababu ile duka la shetani, yule shetani anauza makopo tu. Akaambia kwenye shopping mall kama hii kubwa unalipa kodi kubwa, unalipa kodi yenye gharama nyingi sana, lakini unauza makopo. Yule shetani akamwambia, hebu angalia hayo makopo yana nini ndani. Basi yule Juma akaangalia kopo, akakuta lina chuki, lingine na uvivu, lingine na masengenyo, lingine na tamaa, lingine na ulevi, lingine na uzinzi, lingine na wizi, lingine lina miungu. Huyu bwana Juma akaongeza hamu na hamasa ya kutaka kujua ya kwamba je, ni kopo lipi ambalo linampa faida sana shetani. Shetani akamwambia, kopo ambalo linanipa faida, ambalo naliuza sana, hata sasa limeisha, nimemaliza mzigo store koni na nimeagiza mzigo mpya, ni kopo linalo uza hofu. Bwana Juma akasema, mimi nilidhani labda uzinzi ndio dhambi ambayo ninaona wa vijana, watu wazima, watu mbalimbali wenye heshima wanaifanya. Ninadhani labda uzinzi ndio unauza kuliko dhambi zozote zile. Shetani akamwambia, hapana, mimi ninauza hofu kuliko kitu chochote. Kwa nini? Bwana Juma akauliza. Kisha shetani akamwambia, nikiuza hofu, hata mzinzi hawezi kutubu dhambi kwa sababu ya hofu. Nikiuza hofu, hata mtu ambaye anataka kufanya jambo kubwa la imani, kuchagua Bwana Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake, hawezi kuchagua kwa sababu ya hofu. Ataogopa kutengwa, ataogopa kupingwa. Nikiuza hofu, hata yule ambaye anataka kuanza mwanzo hawezi kuanza kwa sababu ana hofu ya kuanza. Nikiuza hofu, hata yule ambaye angefanya jambo kubwa atapata hofu ya kukataliwa, hofu ya kupingwa, hawezi kufanya. Nimeuza hofu sana, bwana shetani alisema. Kupitia hofu wako watu ambao walipaswa kuwa madaktari wakubwa sana, lakini hawajatimiza njozi zao. Kupitia hofu wako watu ambao walipaswa wawe matajiri wakubwa sana, lakini wameishia kuwa maskini. Kupitia hofu ziko nyimbo, yako mawazo, ziko fahamu ambazo zingeenda kufanya mambo makubwa duniani, lakini kwa sababu ya hofu hawajafanya. Nimeuza hofu. Shetani
ameuza hofu sana wapendwa. Lakini kwa neema ya Mungu, neno la Mungu linasema usiogope. Wana theolojia wanasema ya kwamba Mungu ameliandika neno mara 365 linalosema usiogope kwenye Biblia. Usiogope, maana yake kila siku Mungu anasema usiogope. Mungu anajua hofu yako ya leo inaweza ikawa ni ya magonjwa, kesho una hofu ya kifo, kesho una hofu ya kukataliwa, kesho kuto una hofu ya kuanza upya. Lakini kwa neema yake Mungu anasema usiogope, kwa maana yuko pamoja na wewe. Usiogope, usiogope, usiwe mteja wa kusupport biashara ya shetani ya kukuzia hofu, ya kukuzia hofu. Sasa mambo ya kufanya ili uweze kushinda hofu. Kwanza, tumia neno la Mungu kama silaha ya kutangaza ujasiri. Tafsiri inasema maandiko yanavyoruhusu kuwa majasiri. Isaya 41 fungu la 10, Mungu anasema usiogope, kwa maana mimi niko pamoja nawe. Nitakuokoa, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Ninaomba neno hili likatimie kwenye maisha yako. Bwana akuponye na hofu, Bwana akuokoe na hofu, hata sasa ukasimame tena dhidi ya hofu za kishetani. Usiogope, Mungu yuko pamoja nawe. Usiogope wakati wa giza, usiogope wakati wa usiku, usiogope wakati wa majanga, usiogope wakati wa kukataliwa, kwa maana Bwana yu pamoja nawe. Usiogope, usiogope. Lakini chukua hatua ndogo ya kufanya jambo lile unaloliogopa. Jambo lolote unaloliogopa, liwe la imani, liwe la biashara, liwe la maisha kwa ujumla, usiogope. Fanya hatua yoyote ndogo, haitaji ufanye hatua kubwa sana. Fanya hatua yoyote ndogo, fungua kama ni biashara, anza kwa mtaji huo huo mdogo. Chukua hatua yoyote ndogo na ushindi wako unapatikana hapo, unapatikana hapo. Lakini kumbuka uaminifu wa Mungu kwenye maisha yako. Kumbuka ni mara ngapi Mungu alikuokoa awali. Usiogope, usiogope, usiogope. Silaha ya nne ya shetani, silaha ya nne ya shetani, kuchosha watakatifu. Shetani huchosha watakatifu, huchosha sana watakatifu. Ukisoma katika Daniel 7 fungu la 25 inasema adui atawadhoofisha watakatifu. Sasa neno la Kiebrania ambalo limetumika hapo linaitwa bala, ambalo linamaanisha ya kusugua hadi kumaliza nguvu. Hiyo kuchosha watakatifu, kusugua hadi kumaliza nguvu, ni uchovu wa taratibu unaokuondoa kwenye mstari wa mbele. Yani unachoshwa. Hapa ndio unaweza ukakuta unaumizwa kihisia. Shetani anakuumiza, anakupa msongo wa mawazo, anakupa mawazo ya kujiua, anakupa mawazo ya kujimaliza, kwa sababu amekuchosha na maisha, akili yako imechoka. Hapa ndipo ambapo anakupa magonjwa, anakuchosha kimwili. Hapa ndipo ambapo anakuchosha pesa ionekani, anakuchosha, anakudhoofisha, unakuwa hauna pesa. Hapa ndio shetani anafunga milango ya baraka yako ya kiuchumi, unakuwa hauna uwezo wa kusonga mbele, unakuwa uwezi kuendelea. Anakuchosha, anakuchosha. Zamani watu walikuwa wanafua zile blanketi zile, wanafua anakaa ana mmoja anakaa upande wa pili, mwingine anakaa upande huu wa kwanza,
alafu wanakuwa wanalivilingita lile blanketu, wanalivilingita, wanalikunja, wanakamua yale maji, wanavilingita, wanakunja, wanakamua yale maji, wanakuta ni watu wawili, mwingine amekaa upande huu, mwingine amekaa upande huu, hapa wako mtoni, wanalisukuma, wanalikunja. Sasa hiyo ndio neno bala, yani ni kusigina, ni kukunja, ni kufanya kitu kinaumia. Shetani hukuumiza, hukuumiza kihisia, hukuumiza kiakili, hukuumiza. Hiyo ni silaha yake, anakuchosha. Nikwambie mpendwa, hata unapojisikia umechoka, usiogope, simama katika Bwana, tangaza kama Daudi, sitakufa bali nitaishi nikiyasimulia matendo ya Mwenyezi Mungu. Kataa kuchoshwa kwa jina la Yesu, kataa kuchoshwa na shetani kwa jina la Yesu. Jitie tena nguvu mahali ambapo umechoka, mahali ambapo umesiginwa, mahali ambapo unaona hakuna matumaini, mahali ambapo unaona hakuna nuru. Jitie tena neema ya Yesu Kristo ya kukunyanyua, na hatimaye Mungu atakupatia nguvu. Ninaomba Mungu aweke nguvu kwako. Kwenye afya yako Mungu akupe nguvu katika jina la Yesu Kristo. Kwenye mwili wako Mungu akupe nguvu katika jina la Yesu Kristo. Wale waliochoshwa na magonjwa, ninawaombea kusimama tena katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea kila roho za kishetani zinazoharibu. Ninakemea kila roho zinazoangamiza. Ninakemea kila roho za stress, depression kwa aina zake. Ninakemea katika jina la Yesu Kristo. Nawe mtoto wa Mungu, simama imara katika Bwana. Sema, ninakutegemea Yehova. Ninakutegemea Yehova. Ninakutegemea Yehova katikati ya uchovu wa kishetani, katikati ya msongo wa mawazo, katikati ya kuugua, katikati ya kufilisika. Sitakubali shetani aniweke chini. Nitasimama imara tena. Nitasimama imara tena. Shetani huchosha watakatifu.

la Yesu Kristo, ameachia ndoa yako katika jina la Yesu Kristo, ameachia watoto wako katika jina la Yesu Kristo, ameachia kazi yako katika jina la Yesu Kristo, ameachia uzao wako katika jina la Yesu Kristo, ameachia kazi na biashara yako katika jina la Yesu Kristo, ameachia akili yako. Usiogope, jemedali mkuu Mikaeli yuko pamoja nawe. Hutazimia, hutaterekezwa. Silaha ya shetani ya tano. Silaha ya shetani ya tano. Vishawishi na tamaa. Tunasema temptation. Ukisoma katika Yakobo sura ya kwanza fungu la 14 mpaka la 15 linafundisha kuwa kila kitu huchochewa na tamaa yake yeye mwenyewe shetani. Shetani hutumia tamaa, anakubinafsisha, kukushawishi kulingana na udhaifu wako. Kwa mfano, Yuda Iskariote, shetani alichokifanya, akajua Yuda ni mdhaifu katika masuala mazima ya fedha, akaleta majaribu ya kifedha, akaleta tamaa ya fedha, na hivyo akaweza kumkamata Yuda. Hivyo hivyo shetani hutumia udhaifu wako, hutumia udhaifu wako kukuangamiza, hutumia udhaifu wako. Wengine udhaifu wao ni chakula, shetani hutumia chakula kuangamiza. Wengine udhaifu wao ni fedha, masuala mazima ya fedha, hutumia udhaifu huo kuangusha. Wengine udhaifu wao ni ngono, hutumia udhaifu huo kuangusha. Shetani hutumia tamaa ya kimwili kukuangusha. Shetani hutumia tamaa ya kimwili kukuweka chini. Shetani hutumia tamaa zake kukudidimiza. Na ndio maana watu wamekuwa wakianguka na kuanguka. Watu wamekuwa wakianguka na kuanguka. Watu wamekuwa wakigaragazwa na shetani. Sasa njia ya kushinda tamaa za kishetani. Jambo la kwanza, tambua udhaifu wako. Kuwa mhubiri wa maisha yako. Wapi moyo wako kabisa unajua udhaifu wako? Achana na hii tunayosema, wewe bwana, wewe una tabia hii, wewe una tabia mbaya hii, ile ambayo unaambiwa na watu. Hapana, wewe mwenyewe unajua udhaifu wako. Wewe mwenyewe unajua wapi umepungua. Wewe mwenyewe unajua wapi ambapo uko chini. Sasa wakati kama huo wa kujua udhaifu wako, tafakari pale ambapo unajikwaa mara kwa mara, ndio huo udhaifu wako. Na ukishajua hivyo, ukishajua udhaifu wako, unaepuka mazingira yanayochochea au vitu vinavyochochea. Epuka. Usiombe tu, oh Mungu saidie udhaifu wangu. No, haitoshei tu hapo. Angalia vichocheo ni wapi, angalia mazingira yanayochochea ni yapi, alafu uepuke. Huenda ni marafiki wabaya, waepuke. Huenda ni vichocheo, mazingira fulani yaepuke. Huenda ni mazungumzo fulani ambayo ni mazungumzo mabaya yaepuke. Kwa hiyo kwa kujua udhaifu, haitoshi tu kujua udhaifu, isipokuwa unaangalia ni nini ambacho kinachochea, ni nini ambacho kinasababisha, ni nini ambacho kinakuweka mpaka unaingia kwenye hayo majaribu, alafu unakiepuka. Nilikuwa nasoma kitabu cha Mwanzo 39, nikagundua Yusufu alijaribiwa jaribu la kuzini na mke wa Potifa, lakini Yusufu alikimbia. Nikasema mbona Yusufu hakuomba? Angesema tu naomba katika jina la Yesu mwanamke huyu asiweze kunipata.
Yusufu alikimbia, alikimbia yale mazingira, kwa sababu mazingira yanayochochea katika kujikwaa yanaweza yakakuweka hatarini. Na ndio maana neno linasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Hakikisha unajiepusha na mazungumzo mabaya, mawazo mabaya na vitendo vibaya, marafiki wabaya na vichocheo vyovyote vya kimazingira vibaya. Hapo utakuwa umemshinda shetani na tamaa zake. Hapo utakuwa umemshinda shetani kukuweka katika hatia, kukuweka katika makosa, kukuweka katika udhaifu. Hapo utakuwa umemshinda shetani. Na sio tu hivyo, muombe Mungu akupatie ushindi, kwa sababu hauwezi kushinda majaribu na tamaa peke yako, isipokuwa kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Mungu hukupatia ushindi. Tafuta msaada mapema ikiwa upo katika kusukumwa katika majaribu na mambo mbalimbali ambayo yanakupa udhaifu fulani. Omba msaada wa kiroho. Omba msaada wa kiroho, sio kosa kuomba msaada wa kiroho. Ni jambo zuri kabisa la kuomba msaada wa kiroho, unakuwa umesaidika. Ongea na mtu wa karibu, mwambie mimi bwana nina shida, nina changamoto hii. Haitoshi tu. Shetani huwaingiza watu wengi kwenye majaribu. Haitoshi tu kukaa kimya. Ukikaa kimya utasaidika. Na ndio maana neno linasema ungamaneni dhambi zenu nini kwa nyinyi, naombeaneni nini kwa nini, na msaidianeni nini kwa nini. Usibaki peke yako. Nitakumbusha tena silaha hizi za shetani. Silaha ya kwanza ni udanganyifu. Anakupa kitu ambacho kinafanana na ukweli. Atakupeleka kanisani, atakupeleka kwenye imani, lakini si katika kweli. Atakudanganya. Yani badala ya kukupa kweli ambayo ni nyeupe, atakupa rangi ya maziwa ambayo inafanana na nyeupe lakini sio nyeupe. Huo ndio udanganyifu. Pima neno lolote lile unalolisikia sawa sawa na neno la Mungu. Lakini pia silaha ya shetani ni kukushtaki na kukulaumu, hukuweka kwenye hatia, hukuweka kwenye aibu. Anajua amekumaliza. Simama imara hata baada ya kupata aibu. Simama imara hata unapopata hatia. Kumbatia msamaha wa Yesu Kristo, kwa sababu umewekwa huru kupitia neema yake. Lakini shetani atakuweka katika hofu, utaogopa kuthubutu, utaogopa kuanzisha imani na Yesu Kristo, utaogopa kufanya mambo makubwa. Atakupa hofu, atakujaza hofu. Shetani hujaza watu hofu, watu wanaogopa, wanatishwa, wanaogopa nguvu za giza. Katika jina la Yesu usiogope nguvu za giza. Mungu amekupa ushindi. Shetani katika silaha zake hukuweka katika kukuchosha. Hukuchosha kimwili, hukuchosha kiakili, hukuchosha kiuchumi. Anahakikisha amekuchosha vya kutosha. Umechoka katika mambo yote. Nikwambie, simama imara, weka muda wa kupumzika. Aliwahi kumchosha Elia katika Wafalme wa Kwanza sura ya 19 fungu la 4. Elia baada ya ushindi mkubwa kwenye mlima Karmel aliomba afe. Fikiria Elia, mtu wa Mungu, Elia ambaye anafanya mambo makubwa ya Mungu, lakini shetani alimchosha na kumfanya yeye mwenyewe atake kufa kuahirisha maisha. Anachosha, akili zinachoka, depression zinakuwepo, misongo ya mawazo inakuwepo, kukata tamaa kunakuwepo, kwa sababu shetani huchosha watakatifu. Wakati kama huo, pumzika. Uwe na muda wa mapumziko, uwe na muda wa kutulia, uwe na muda wa kula. Chakula huburudisha. Elia alipewa chakula, akaambiwa kula chakula upate nguvu. Kunywa wakati kama huo. Lakini pia jaza roho, ambayo ni ya kila siku kupitia maombi na ibada za kila. Usiache kuomba. Yuda sura ya kwanza fungu la 20, usiache kuomba. Lakini pia usijitenge
wakati ambapo umechoka kiakili, kiuchumi, kihisia, kiroho, usijitenge. Jenga mtandao, usibebe mzigo peke yako, usibebe mzigo wa maisha yako peke yako. Tafuta watu ambao unaowaamini, tafuta watu unaowaamini, tafuta watu unaowaamini wakumbatie, alafu sema nao neno moja. Shetani hutuweka katika vishawishi na tamaa, temptation, katika udhaifu wetu, katika maswala mazima yanayohusu udhaifu hutuweka hapo. Shetani hutumia silaha hizi ambazo zinajenga kwa taratibu sana kushindwa kwako, lakini neno la Mungu limeweka pia mbinu za kuzivunja. Hakuna silaha iliyoundwa juu yako itakayofanikiwa. Hakuna silaha yoyote iliyoundwa juu yako itakayofanikiwa. Isaya 54 fungu la 17. Ikiwa utatumia kweli kila siku, ikiwa utaendelea kumtegemea kila wakati Mungu, basi umeshinda, umeshinda silaha za kishetani. Mungu akutoe kwenye midomo ya shetani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Nitachukua nafasi hii nzuri kukuombea. Kukuombea. Kukuombea. Kukuombea. Unaweza ukaketi. Unaweza ukatafuta sehemu nzuri ukajisogeza vizuri ukaketi. Kama ulikuwa umelala, unaweza ukanyanyuka kidogo ukaketi. Nami nikuombee ukiwa umekaa.

roho za udanganyifu, roho za uongo za shetani zisipate nafasi kwenye maisha yetu, zisipate nafasi kwenye ndoa zetu, zisipate nafasi kwenye maisha ya kazi na biashara zetu, zisipate nafasi kwenye maisha ya imani zetu. Ninazikemea roho za shetani zinazowapotosha watoto wako, zikaendelee kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Watoto wako wakawe huru katika udanganyifu wa shetani, katika hofu za shetani. Wapatie ujasiri watoto wako wanaoogopa. Roho yako ya ujasiri ikawe juu yao, kwa sababu hujatupa roho ya hofu wala roho ya mashaka wala ya wasiwasi. Tunazikemea roho za hofu za kishetani zisipate kibali. Tunakataa hatia za shetani, tunakataa aibu ya shetani. Tunakumbatia msamaha wako kwa sababu umetusamehe bure. Hatutakaa tena katika chini ya aibu. Yote yaliyopita tuliyoteleza, tuna hakika umetusamehe na umetuweka huru. Neema yako imfunike mtoto wako akaishi tena katika uhuru kwa sababu umemsamehe bure. Akaishi tena katika neema ya msamaha wako. Asibaki katika hatia na kujiona afai, kwa sababu hiyo ni sauti ya shetani. Tunakataa kuchoshwa na shetani. Tunakataa kuchoshwa na shetani. Hutuchosha kiakili, hutuchosha kimwili. Na hivyo Yehova, tunakataa kuchoshwa, tunakubali kuinuka, tunakubali kunyanyuliwa tena kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu. Tuinue Yehova hata kupitia malaika zako, kama ulivyofanya kwa Elia. Katikati ya kuchoshwa ukamfariji, katikati ya kuchosha ukampa nguvu. Muinue tena mtoto wako ambaye amekata tamaa na kuchoshwa na shetani, ukampatie nguvu na kushinda na kustahimili tena wokovu wako. Katika jina la Yesu Kristo, ninakemea udhaifu wetu usiwe sehemu ya maisha yetu. Tupatie ushindi dhidi ya madhaifu tulio nao kama binadamu, katika udhaifu wetu tulio nao, katika udhaifu wa mtumishi wako, mtoto wako anayesikia neno hili saa hivi. Mshindie kupitia udhaifu wote alionao, kupitia tamaa zake. Mpatie ushindi katika jina na mamlaka ya Yesu Kristo. Mpatie ushindi akasimame imara, akaendelee kukutegemea na si kuwa chini ya udhaifu wote alionao. Neema yako ikamtoshe, ikamfunike, na nguvu zako ziwe juu yake. Katika jina la Yesu tumemshinda shetani, kwa sababu hakuna silaha ambayo itakuwa juu yetu nayo itafanikiwa isipokuwa Yehova. Umetushindia. Utukuzwe Yehova, utukuzwe hata sasa. Mponye mgonjwa, mponywe aliyochoka kimawazo, mweke huru, mpatie neema yako tena ya kuchuchumilia mambo mema yanayokuja. Katika jina la Yesu Kristo, unastahili sifa, unastahili utukufu. Amen, amen, amen. Ujumbe huu ninaamini umekubariki. Ujumbe huu ninaamini umekubariki.

kati ya Millennium Tower, lile jengo lilioko makumbusho Dar es Salaam, hapo ndo napatikana. Karibu tuombe, karibu tujumuike katika mashauri mbalimbali ya maisha na neema.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunashukuru kwa kuendelea kutufuatilia. Ni kipindi kingine tena, kipindi cha Kona ya Vijana. Ni matumaini yangu umebarikiwa na vipindi vilivyopita. Na sasa katika kipindi chetu hiki cha leo cha Kona ya Vijana, uko nami na Naeli Kajiru. Na pamoja nami yupo mchungaji Deogratius Samba ambaye pia ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano. Pamoja naye ameambatana na dada Ruth Mao. Kwa pamoja tutakuwa tukijadili mada inayosema, je, mitandao ya kijamii inawajenga au inabomoa vijana? Na majibu tutayapatia hapa hapa kutokea AWR Tanzania. Na nikutaarifu tu kwa kwamba tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania mkoani Kilimanjaro. Lakini kabla hatujaanza kipindi chetu hiki, basi nimkaribishe mchungaji Deogratius atuombe.
1: Tuombe. Baba mwema, tunashukuru imekuwa ni wakati wa pekee ule uruhusu wewe tuweze tena kuwa na kipindi hiki siku ya leo. Ombi letu, tunakuomba sisi ambao tunazungumza na wale ambao wanatusikiliza, tukawe na kitu ambacho kinaweza kutusogeza karibu na wewe. Uwepo wako tunauomba mwanzo mpaka mwisho, kwa jina la Yesu, amina.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, juma lililopita tuliangalia mada pendwa kabisa ambayo ilikuwa inasema kwa nini maadili ya vijana yanashuka. Na moja ya sababu ambazo tulizojadili hapa ni kwamba mitandao ya kijamii imekuwa ni sababu ya maadili ya vijana kushuka. Na kupitia jumbe mbalimbali ambazo tumekuwa tukipokea, tukapata mada hapo ambayo inasema, je, mitandao ya kijamii ni kweli kwamba inawajenga au inawabomoa vijana? Kwa hiyo tutapata majibu hapa leo. Twende moja kwa moja kwenye mada yetu. Kwa ujumla, mchungaji, mitandao ya kijamii ni nini? Pengine watu wanafahamu mitandao ya kijamii ni Facebook, Instagram, YouTube na kadhalika. Lakini kwa ujumla, ile mitandao ya kijamii inatafsiriwa vipi?
1: Well, mitandao ya kijamii ni majukwaa ya kidigitali yanayowawezesha watu kupeana habari, kuchangamana, kutaarifiana, kubadilishana taarifa. Unaweza ukasema ni soko la habari la mitandaoni, ambapo inaunganisha jumuiya na jamii za watu tofauti. Mwanzo ilionekana kama ni kundi la vijana, lakini sasa hivi ni dunia nzima wapo huko, kwa sababu vitu vyote vinapatikana huko.
0: Pengine kwa tafsiri hiyo uliotupatia, mitandao ya kijamii inaweza ikaepukika?
1: Ili jibu lake ni ndio na hapana. Ndio, inaweza kuepukika, kwa maana ya kwamba si lazima mtu kuwa pale, mtu halazimishwi kuwa pale. Lakini hapana, haiwezi kuepukika, kwa sababu ulimwengu wa sasa hivi umeelekea kwenye mitandao. Vitu vingi kama sio vyote vinapatikana kwenye mitandao. Mtu akitaka update yoyote ni ya biashara ataipata kwenye mitandao, kuongeza ujuzi atapata kwenye mitandao. Kwa hiyo kwa namna fulani ni ngumu kuiepuka. Mwanzo ilivyokuwa inachukuliwa, ilionekana kama ni ya vijana, alafu ikachukuliwa na mazingira kama ni uhuni, lakini muda unavyozidi kwenda zinaonekana fursa nyingi. Kwa hiyo kuiepuka kwa dunia sasa hivi ni ngumu, maana bado pia inaendelea kutengenezwa mingine na inaonekana ni mizuri, inawakutanisha watu, inawanufaisha watu. Kwa hiyo ni ndio na hapana, kwa maana ya kwamba dunia ipo huko.
0: Dadaruti hapo, chungaji amegusia swala la manufaa kwa mitandao ya kijamii. Hivi uliwahi kufaidika na mitandao ya kijamii?
2: Kwa namna fulani mitandao ya kijamii imekuwa msaada kwa vijana wengi, nikiwemo mimi binafsi. Mitandao ya kijamii imerahisisha mikutano ambayo huenda tungepaswa kukutana physically, lakini sasa hivi kuna uwezo wa kufanya hivi vipindi kwenye mitandao, na tunarahisisha, gharama zinapunguzwa. Na kwa wale ambao ni wanafunzi, vitu ambavyo wanavisoma vinapatikana huko, maswali kwa majibu yao. Imekuwa na msaada kwa kiasi kikubwa kweli.
0: Kwa upande wako, mchungaji, mitandao ya kijamii imekuwa ikiwanufaisha vipi vijana? Umewahi kujikuta unatumia mitandao ya kijamii kwa muda mrefu kuliko ambavyo umepanga?
2: Okay, mimi binafsi nimewahi kuathirika na huenda bado sijafanikiwa kutoka hapo, lakini mitandao ya kijamii imekuwa ikichukua sehemu kubwa katika vitu ninavyovifanya. Inafika mahali hata ule muda ambao huenda ulikuwa umeutenga kwa ajili ya kufanya vitu kama kusoma vitabu au kufanya mambo yako binafsi, kazi, nakuta unapotea kwenye mitandao ya kijamii. Na wakati fulani nikaona sasa solution ni kufuta. Nikafuta mtandao wa Instagram, nikafuta mtandao wa Facebook, na TikTok sikuwahi kuingia kabisa. Nikasema ninaachana mimi na mitandao ya kijamii. Ni kitu ambacho watu waliona kama ninaanza kufanikiwa. Lakini nikabaki na kama apps mbili sasa. Nina WhatsApp, nina YouTube. Na nilikuwa mraibu mzuri wa Instagram. Yani marafiki zangu reels, unakuta mmoja ninamtumia reels hata 90 kwa siku. Sasa nilipoacha nikasema nimepona. Nikaanza kutumia mitandao ambayo nilikuwa naona sasa hii sitaweza kuiepuka kwa sababu ya mambo ya kazi na mengine. Lakini nikashangaa nguvu ambayo nilikuwa nimeiweka kwenye Instagram ikahamia kwenye YouTube. Kama we ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii utafahamu kwamba reels za YouTube zinaweza zikawa nyingi kuliko za Instagram. Sasa utofauti tu ni kwamba pale sio rahisi sana kutumia watu. Nikaanza kushangaa ninarudi kule kule nilikotoka. Na sasa nikaja kugundua kwamba hili swala la mitandao ya kijamii na namna linavyotuathiri ni sisi wenyewe tunavyojiwekea. Kuna limitation ambazo unapaswa kuweka. Vitu ninavyohitaji kwenda kuvifanya ni kitu gani na gani, na muda huu ninapaswa kufanya kitu gani. Na nimependa kuna fungu hapa linatoka katika kitabu cha Mithali. Kitabu cha Mithali 4:23 anasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Nilikuja kugundua vitu ninavyovijaza ndio vitu ambavyo mara nyingi ninavitoa. Yani nikikutana na wenzangu, story nyingi ambazo ninazo zinatoka kwenye reels nilizoangalia, kwenye zile trailer za movie, kwenye zile memes. Yani mnaanza kudiscuss memes mkijikuta mmetulia. Lakini kabla ya hapo nilipokuwa katika usomaji wa vitabu tulikutana, lazima nitambie kuna kitabu fulani bwana kinaitwa Think Big, kuna kitabu kinaitwa Take the Risk, kuna kitabu kinaitwa. Lakini sasa unapozama katika mambo ya mitandao ya kijamii, hata zile points ambazo huenda zilikuwa za kimsingi za kumuokoa mtu au za kumjenga mtu kijamii, kiuchumi, zinakosekana. Kwa hivyo nimewahi kuwa mwathirika.
3: Kwa hiyo unaamini katika kufuta ndio kupona au iwepo? Lakini ujiweze kujidhibiti mwenyewe.
2: Uweze kujicontrol mwenyewe. Yani ziwepo lakini uwe na limitation.
3: Umenunua Biblia?
2: Biblia nimenunua.
3: Nikuwa nataka nikuulize, hizo reels 90 uzo kwa unatuma ni bando la kila siku alafu ila Biblia una? Mchungaji, ni vitu gani vinaonyesha kwamba kijana sasa ameanza kuwa mraibu wa mitandao ya kijamii?
1: Kuna vitu kadhaa ambavyo nitavisema kwa ufupi. Kwanza kabisa, kuna ile unakuta mtu anaamka na simu, analala na simu. Yaani anaweza akaamka asubuhi asiombe, asione kama kuna kitu amepungukiwa, lakini furaha yake ikawa kwamba simu ina 100% chaji na simu ina bando la kutosha. Hiyo ni furaha, alafu ni furaha ya kizazi hiki hasa. Kwa hiyo ukiona kwamba unaweza kuamka bila kuomba, bila kufanya ibada, lakini una furaha kuona tu simu yako iko na bando na iko full charge, hiyo ni ishara ya kwanza kwamba umekuwa mraibu. Lakini huwezi kukaa dakika 10 bila kuigusa simu yako, haijalishi unafanya kazi ambayo ni serious kiasi gani. Lakini unapoteza hamu ya kusoma Biblia na kufanya ibada, lakini unakuwa excited kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Kuna wakati unaweza kuwa kwenye mazungumzo na watu, hauwasikii watu wakiongea, au uko kazini au uko darasani, hauwasikii watu wakiongea kwa sababu unakuwa uko busy. Unakuta hauna userious kwenye yale mambo ambayo unahitaji userious. Mko na watu mnazungumza, lakini uko busy una chat. Muda ambao umetoka na marafiki ni muda wa kupiga story, lakini uko busy. Muda wa chakula mezani uko busy. Muda wa kulala uko bize kwenye simu, na wakati mwingine unapojua kwamba umekuwa addicted, ili pia usionekane kuna watu wanaficha ule muda wanaotumia mtandaoni, zile last scene zisionekane, au kama yuko online asionekane kwa sababu wengine wasione kama yupo. Lakini mwisho, sio kwa sababu yameisha, lakini kwa wakati huu kuna ambayo ni kubwa na inawaletea watu wengi shida, kukosa usingizi, hadi watu wanaenda kutafuta dawa za kutafuta usingizi. Yes, kwa sababu ya ile screen addiction. Unakuta mtu ametumia kwa muda mrefu na ule mwanga unamletea shida kwenye wakati wa kupata usingizi. Lakini lakini Biblia inasema hivi kwenye Wakorintho wa kwanza 6:12, vitu vyote ni halali kwangu lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Hivi vitu vipo ili kuvitawala. Kwa hiyo kijana, ukiona chochote kati ya hizo dalili, jua kwamba kuna kitu uko chini yake, na hii ni mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hakikisha kile kinachokutawala zaidi ni Mungu wako. Nakumbuka kipindi cha nyuma kabla sijawa na familia, nilikuwa naweza kutoka ofisini, nimetoka kazini 12 jioni na ninaenda nyumbani ile 12 mpaka 5. Naweza nikawa kwenye mitandao ya kijamii. Yaani kama panya wa ndani. Unatoka Instagram, unaingia TikTok, ukitoka unaingia Facebook, ukitoka unaingia Twitter, ukitoka unaingia WhatsApp, ukitoka unaingia YouTube. Alafu ghafla 5 imefika, nimechoka. Alafu hamna ambacho nimefanya. Kwa ule wakati ambao nilipaswa kuandaa chakula changu, sijaandaa wakati wa ibada, sijafanya, lakini napaswa niandae ratiba ya siku ya kesho, nipasi nguo, sijafanya hivyo. Na inalala, naamka asubuhi najilaumu kwamba ilikuwaje jana, afu nasema hata hivyo nirudi nilikuwa nimechoka. Nikaanza kuangalia muda wangu mwingi nilikuwa nautumia wapi. Kwa hiyo nikakuta kila siku ule wakati wa jioni mpaka usiku natumia almost 5 ambayo sio productive. Kwa hiyo kwangu imewahi kuniathiri. Sasa nilichokifanya na nilichokigundua ambacho naweza nikashauri kwa vijana, niliwahi kujaribu kufuta hizo apps. Lakini ukizifuta, ubongo una shida moja, ni kile ambacho umezoea kwa ule muda ambao ulikuwa unatumia kufanya, lazima ureplace kwa vitu vingine. Kwa hiyo kama ulikuwa unatumia huo muda kwa ajili ya kuingia kwenye mitandao, ukifika huo muda na zile app umezitoa,

0: Shetani naye ana agenda zake kupitia hii mitandao, hasa kutupiga vita tusikue kiroho. Kwa hiyo anatukamata kupitia ile milango tuliyoiacha wazi. Kwa hiyo pia shetani anaweza akaingia kwenye hili tunaporuhusu. Mlango fulani akiona uko wazi, yeye anautumia huo kuhakikisha tu kwamba hautamsogelea Mungu.
1: Dada Ruti, uliwahi kupata hiyo hamu kama, yani, ule motisho ulionao kwenye mitandao ya kijamii, huo motisho uliutumia kwenye Biblia?
2: Na ukweli ni kwamba hilo swala ni gumu, kwa sababu unapoingia kwenye mitandao ya kijamii tayari unakuwa ni kama kwenye ulimwengu mwingine. Na ukija kwenye masuala ya kusoma unaona it's boring. Ndio maana utasikia mtu anakuambia mimi nikishashika Biblia tu ninalala. Ni kwa sababu amezoea vitu vya kumvutia, vitu fulani ambavyo vinamvuta. Sasa naona kama Biblia haina hivyo vitu, kwao vinakuwa tu vinamchosha. Ukweli ni kwamba sijawahi. Yaani nikishatoka hapo, kitu ninachoweza kufanya ni sana sana ni kusema sasa nimechoka, ninalala. Na kama mchungaji alivyosema, unakuta ni ratiba nyingi sana zinakwama, hata ule muda binafsi na Mungu unakosekana. Yaani ni kitu ambacho kinaumiza, maana ukiangalia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mpaka sura ya tatu, unakuja kugundua kwamba Adam na Hawa, yaani Biblia inasema kwamba walikuwa wanakutana face to face na Mungu daily. Na kile kitu kiliwajenga na kiliwasaidia. Na utapata habari kwamba muda mwingine walikuwa wanakutana na malaika na kupiga story. Na hawakuwa wanafind kwamba iko boring. Lau tutajitetea kwamba wao hawakuwa na mitandao ya kijamii. Kulikuwa kuna vitu vingine ambavyo walikuwa wanaweza kufanya katika huo muda ambavyo vilikuwa ni tofauti, lakini basi waliamua kutenga huo muda wa kukaa miguuni pa Yesu. Ninafikiri tunapaswa kufanya hivyo.
1: Asante. Na pengine unazungumziaje wengine kutumia mitandao ya kijamii kutafuta wachumba?
2: Hilo swala ni kitu ambacho sijawahi kutegemea. Mimi kwa kweli kwangu kiko negative sana. Na maana unakutana na mtu kwa simu, sijui ni mnafahamianaje, sijui unafahamuje tabia zake. Either ni kwamba kuchelewa kujibu message, lakini sio makusudi ya Mungu. Nilikuwa ninacheka wiki hii, nilikuwa naongea na mmoja wa marafiki zangu, akawa ananiambia, unajua nimekuja kugundua long distance relationship sio mpango wa Mungu. Maana kama ingekuwa hivyo, Mungu angetengeneza gardens mbili pale Eden. Lakini alitengeneza moja. Kwa hivyo mimi sidhani kama ni sahihi kutengeneza mahusiano ya mitandaoni.
1: Asante. Kwa upande wako mchungaji, unaizungumziaje mitandao ya kijamii ina mchango gani katika mabadiliko ya kitabia na maadili ya vijana?
0: Ni kweli, kwanza nikubali mitandao ya kijamii inachangia sana mabadiliko ya kitabia. Nitaanza na tabia, nitakuja kwenye lugha pia na maadili ya ujumla. Vijana kwa sasa, kwa matokeo ya mitandao ya kijamii, vijana wamekuwa na wanaiga kila wanachokiona. Kama ukiangalia sasa hivi wearing style, utaikuta ni ya dunia nzima. Yaani kijana anapovaa Tanzania, ukienda Marekani anavaa the same. Namna za kunyoa na namna za kusuka the same. Na nimewahi kuona mjadala huu ukifanyika na vijana ambao ni wa Kristo, wanajadili, wamemwona mtu ameingia kanisani yuko na tatu, anasema kumbe hichi kitu kiko sawa. Mtu akiwa na tatu, mtu anaingia na pens kanisani, anasema hichi kitu kiko sawa, naona kwa wenzetu wanafanya. Kwa hiyo inachangia kwa asilimia kubwa, tunakuwa tuko uniform. Unaweza kaona styles za kunyoa za vijana wengi ambao wananyoa, mnazifahamu nikizisema hivi, lakini zinakuwa common. Ukitoka hapa ukienda sehemu nyingine utazikuta, umetoka hapo umeenda Ufilipino utazikuta. Hii ni nini? Ni mitandao ya kijamii inaonyesha hivi ndo namna ambavyo tunapaswa kuishi. Lakini pia kwenye tabia nyingine kinachotubadilisha, tunatafuta likes sana kuliko tabia njema. Kwa hiyo mtu anaweza akapost chochote apate likes, apate watu viewers wengi, lakini kama ni kwenye mtandao wa YouTube apaingize pesa. Kwa hiyo inatuharibu, badala ya kutunza zile moral values tunazishusha ili tupate likes. Lakini jambo lingine ni kujilinganisha, comparison. Vijana sasa hivi wengi wanakuwa na misongo kwa sababu gani? sio kweli kwamba wanatafuta mafanikio, ila mafanikio mengi yamejengwa kwenye tamaa. Mtu anamuona mtu ameonyesha kwake ana TV ya inchi 100, yeye akirudi kwake ana inchi 32. Kwa akirudi kwake anaona kama anatumia kale kakasha ka kibiriti. Kwa hiyo haoni kama kanamfuate na anatamani naye inchi 100.

0: unaona mtu ana gari fulani ambayo yeye anayo ya kawaida, anatembelea na inakaa vizuri, anatamani awe na kama ile. Akiona mtu ana gorofa naye anatamani awe na kama ile. Kwa hiyo ile comparison inajenga tabia mbaya ya mtu. Na ndio maana wengi wanaishia kwenye gambling. Wanataka wafanye kamari wapate pesa ya haraka wawe kama wale wengine. Lakini pia kwenye lugha, mitandao imekuza lugha lakini pia imechafua lugha. Kuna lugha ambazo zinazungumzwa kwenye mitandaoni si lugha rasmi na nyingine ni za matusi. Na kwenye maadili heshima imepungua kwa sababu tunaiga tamaduni za wenzetu ambazo si za kwetu, si za Kiafrika. Na sisi hatukuzoea kuona mtoto akiwa anamjibu mama, lakini unaweza kuona mtoto sasa hivi anamjibu mzazi, anazungumza ovyo. Ni mitandao ya kijamii imetuletea haya mambo yote na utazamaji wa vitu. Kwa mfano, kuna content, kuna sexual content zinaoneshwa kwenye mitandao, alafu wanandoa wanazichukua saa nyingine wanaziapply. Lakini shetani intention ya ile ni kuvuruga kabisa ile intimacy na ule utu wa kushiriki. Biblia inasema kwenye Yakobo 4:4 kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Kwa hiyo ikiwa mtandao utakubadilisha tabia ufanane na dunia, wewe unakuwa adui wa Mungu. Kwa hiyo pasipokuwa na udhibiti na kiasi, mitandao inaweza kuiba moyo wa kijana kabisa.
1: Asante. Pengine mitandao ya kijamii, dada Ruti, imeathiri vipi mahusiano yako na familia au marafiki wa karibu?
2: Okay, nitajibu hilo swali lakini nahitaji kuongezea hapo kwenye vitu ambavyo mchungaji kwa anaongea. Kuna vitu ambavyo kwa kweli vimekuwa vikiathiri vijana kwa namna kubwa. Tumeathirika. Kuna watu ambao wamekutana na swala la depressions. Kuna watu ambao wamepata level zao za stress zinaongezeka kutokana na vitu wanavyoviangalia. Mbona kama hao kwenye umri wangu wenyewe wamefika mbali? Mbona kama mimi kuna kuwa na unrealistic and easy expectations? Kwa mfano, mimi nikiwa mtoto, kuna kipindi nilifika mahali nikakuta watu wanaangalia movie. Ile movie niliipenda sana. Ilikuwa inazungumzia, inaonyesha watu ambao wako kwenye sayari nyingine, wanaishi kwenye sayari nyingine. Na nikajaribu kufuatilia, nikagundua sayari wanaoishi ni Jupiter. Hivyo mimi kwa haraka haraka nikasema ninatakiwa niishi hapo. Nilikuwa napenda sana rangi nyekundu na nikaambiwa huu mji mchanga wake rangi nyekundu, sky yake ni nyekundu. Nikaenda kufuatilia na nikagundua ina support life kwa 20%. Hivyo nikasema nitatengeneza hela za kutosha, nitaishi Jupiter. Ni kitu ambacho kwa kweli kwa akili za kawaida ni ujinga. Lakini nilikuwa very focused. Nakumbuka mpaka naingia sekondari. Mimi naambia watu I have to make more money, niende nikaishi Jupiter. Na familia yangu maisha yatakuwa Jupiter. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo hata haviko kwenye uhalisia. Lakini basi tu kwa sababu tunaviona, vinatupendeza, vinatuvutia, basi tunaona vinafaa. Kwa swala kwamba nimeathirika vipi na masuala ya mitandao ya kijamii kwenye mambo ya familia na urafiki. Swala la familia, mimi ni napenda sana mambo ya familia. Ni mtu ambaye ninapenda zile gatherings za familia. Lakini nilipokuwa na haya mambo ya mitandao ya kijamii, nimepata simu kubwa na nini, hata wenyewe waliona kabisa ule muda wa familia unapungua. Yaani sipendi tukae tunaongea. Tunaongea nini? Naona kama muda wangu unapunguzwa kwa kukaa kwenye simu niangalie vitu. Eti tunaambiwa tule pamoja mezani. Kwani muda nikienda kula chumbani huko naangalia simu yangu, kuna shida gani? Yaani ule uhusiano, ule ukaribu, yale maongezi ambayo tulikuwa tunapata na wazazi, tunapata kwa ndugu zetu tunaoishi nao, ule muda unakosekana. Lakini kwenye marafiki pia na ndugu wa mbali, unakuta sasa hamuoni haja ya kukutana.
1: Video call
2: kama unataka nione tu wasiliane, video call tuongee, tufanye vitu ambavyo kwa kweli tukubali au tukatae vinapunguza uhusiano. Na kuna ile nature ya kukutana kwamba mna unapomuona mtu macho kwa macho unamuelewa zaidi kuliko kwenye simu. Sasa hizo nazo zinakosekana, huo muda wa kukaa karibu na watu, kujengana, kushauriana, unakosekana kutokana na haya mambo ya mitandao ya kijamii. Tunaona kwanza hichi kitu ambacho unaona kabisa hiki kinanisumbua, lakini ningeongea na mzazi au ningeongea na mtu fulani ingekuwa ni msaada. mimi nasema amna, hiyo na Google, hiyo ChatGPT anajua. Yani hiyo nikiingia ni chap napata majibu yangu yote. Kitu ambacho kiukweli haitaji mashine kuniambia. Huenda ningeambiwa na mtu fulani, either ni mchungaji, either ni mzazi, kingenisaidia zaidi na kingenipatia mwanga wa kile ninachoenda kukifesi.
1: Kuna mtu anajitahidi kama dada Ruti hapa ametuambia mchungaji kwamba alikuwa anajaribu sana, ngine mpaka amefuta au anajaribu kuomba sana, lakini imekuwa ni vigumu kudhibiti. Mwingine hata ajijui kwamba ni mraibu, yani anaona ni sehemu ya maisha yake. Kwa nini vijana imekuwa ni vigumu kwao kudhibiti hilo swala?
0: Mitandao ina nguvu, jambo ambalo tunapaswa kujua, maana unakuja kugundua kwamba tayari umeshaharibika when you don't see it coming. Lakini kuna vitu vinne ambavyo unaweza kuvisema. Cha kwanza kabisa ni kukosa ratiba na vipaumbele. Na hii ninaisema kwa sababu nimekuwa nina darasa ambalo ninaendesha la waraibu wa vitu tofauti lakini. Na kuna ambao niko nao kwa makundi na kuna ambao nawafikia mtu mmoja mmoja. Kuna ambao wana addictions za mitandao na wengine za vitu vingine. Wengi ambao nikiwauliza muda mwingi wanaotumia ni ule ambao hawana aina ratiba, hamna vipaumbele kwenye maisha. Kwamba siku yako nzima imejazwa kwa vipindi. Ujue hii kitoka nafanya hiki, nikitoka hiki nafanya hiki, saa fulani nitakuwa hapa, saa fulani nitafanya hiki. Kwa hiyo tunakuta mara nyingi kukosa ndio inafanya tushindwe kudhibiti muda wetu. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na ratiba, kuwa na vipaumbele. Lakini jambo lingine ni kuathirika kwa dopamine, inafanya tushindwe kujizuia. Nafikiri mshahidi kusikia neno dopamine. Hizi ni kemikali fulani ambazo ziko kwenye ubongo wetu, na hizi huwa zina trigger furaha. Ilikusudiwa na Mungu hizi, hii furaha inayokuja ni pale ambapo tumeaccomplish kitu fulani maishani, kwamba kuna mafanikio ambayo tulikuwa tumeyaplan yamefikiwa. Sasa tunafurahia kuona tumepata yale mafanikio. Sasa tunapokuwa na furaha ya muda mfupi, kwa mfano unapokuwa na furaha sana, ya unaweza kukuta kusoma Biblia hautaki, haikupi furaha kwa sababu dopamine imesharibika. Haifurahi vile vitu ambavyo vina make sense. Sasa tunafurahishwa kuingia kwenye mitandao. Unaona kuta unakuwa excited kweli na hauwezi kulala. Kwa mfano unataka kutaka kusoma usiweze, lakini ukishika simu unaweza ukatumia hata mpaka saa 9 usiku usione shida. Kwa sababu dopamine inaamini kwamba kile ambacho unakifanya ndio furaha yako halisi. Na kunakuta kuna mtu ambaye ana plans ambazo ziko unaccomplished. Kuna vitu ambavyo amejiwekea, majukumu anayotakiwa kukamilisha, hayajakamilika, mipango aliyoiweka haijakamilika. Lakini ameingia kwenye mtandao, ameona videos, dopamine inaamini kuna kitu umeaccomplish. Kwa hiyo inafurahia na wewe unaamini kwamba kuna kitu umeaccomplish. Inakusahaulisha tu kwamba kuna majukumu uliyotakiwa kuyafikia haujayafikia, lakini nakwambia everything is okay. Na ndio maana hata ndoto za vijana wengi na njozi na mipango inakuwa inayoelea haina mizizi sana. Kwa sababu gani? Kuna muda mwingi unaotumika kwenye kitu kingine. Na ubongo uko hivi, kile ambacho unazoea kukifanya kila siku ndicho kinachohifadhiwa. Kwa hiyo siku nyingine ukaja ukabadilisha, kwamba imezoea kuona unaingia kwenye mitandao ya kijamii na unafurahi, siku ukisoma Biblia itakukumbusha, ubongo utakukumbusha kwamba hicho unachotaka kukifanya si kitu sahihi, kuna kitu sahihi kwako, itakupeleka tena kwenye mitandao. Kwa hiyo ni kuharibika kwa dopamine. Hili ni somo refu lakini nimelisema kwa ufupi. Lakini kuna dhana ya kwenda na wakati, ile dhana ya vijana anasema ni speedway. Nataka nione fashion zinazo trend, nataka nione habari zinazo trend, nataka nione jinsi dunia inavyoenda. Kwa hiyo kukosekana kwenye mtandao, anaona kwamba anapitwa sana, hiyo inamfanya ashikilie. Lakini saa nyingine kwa ambao nimewahoji, kuna kutokufurahia au kuridhika na kazi au maisha anayoishi. Kwa wanafikiri kule ni sehemu ya kwenda kutafuta relief. Biblia inasema hivi kwenye Waefeso 5:15-16, basi angalieni jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu walio na hekima. Mstari wa 16, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa hiyo hivi vitu kama tukiviona na kuvizingatia, tutaweza kudhibiti muda wetu vizuri ili tuukomboe wakati kwa hekima.
1: Pengine kwa upande wako dada Ruti, tumesikia maelezo kutoka kwa mchungaji hapo. Unadhani shida iko wapi?
2: Kuna kipindi fulani nikaa nimesema sasa nitatumia mitandao ya kijamii, lakini unafahamu kuna zile games za Bible unakuwa unazina nili. Sasa games zenyewe zinakuwa zina ads. Unaenda wakati unasema wakati ads zinaendelea, naenda kuangalia kitu kingine. Alafu kingine nikasema, au kuna wale watu ambao unakuta wanazungumzia mambo ya kibiblia, nikasema hawa wanaanza kuwafollow. Watu ninawafollow, nikaja kugundua tena haina maana, kwa sababu hivyo vitu vya kibiblia au hayo mafungo wanayotumia kuyatengenezea hizo content zao bado wanayafanyia mzaha. Kwa hiyo bado hayana impact yoyote kwenye maisha ya kila siku. Kwa hivyo ni namna ya kureplace ule muda, mimi ninafikiri ndio inakuwa changamoto kwa watu wengi.
1: Haya. Basi mchungaji atatuelezea kwamba kiroho imekaaje hasa mtu anapokosa hamu ya kusoma, ya kujifunza Biblia kama dada Ruti alivyotuambia, kwa sababu ya uraibu wa mitandao ya kijamii.
0: Biblia inatuambia kwenye Injili ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 21 kuwa kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwa na moyo wako. Kwa hiyo naweza kusema uraibu wa mitandao unapunguza umakini wa na hamu ya mambo ya kiroho, kwa sababu tayari umepata sehemu ya kupeleka muda wako, kwa sababu kule ndo umepeleka nguvu yako kwa hata kiroho, na inatuathiri sana spiritually, kwa sababu shetani akikuta sehemu ambapo pako wazi anakujaza kwa vitu kwa upande wa kiroho. Kule ndo tulipoweka hazina yetu zaidi, sio mbinguni. Hazina sio pesa tu, hata muda tunaoutumia ni hazina tunayoiweka kwa Mungu. Lakini pia kufungua picha na video zinaua uwezo wa kijana kusoma Biblia kwa muda mrefu. Na ndio maana nilikuja kuikuta hii, nilikuwa naelezewa na mtu fulani ambaye tulikutana nikiwa masomoni, akaniambia kwa zile familia, zile royal families kwa nchi za wenzetu ambazo zinaongozwa kifalme na kimalkia, wale watoto wao wanaoandaliwa kuwa watu wakubwa kwenye taifa hawaruhusiwi kuangalia movies au kuwa exposed kwenye social medias. Na hii ni kwa sababu inapunguza pia uwezo wa kufikiri. Unapotumia muda mwingi kwenye videos hauishi kwenye ulimwengu halisi. Sio watoto ambao wanaangalia katuni mara nyingi na mnao wanao act wanaact vile. Kwa hiyo hiyo inatuharibu hata spiritually. Lakini mitandao inakuwa mungu wa pili. Yaani hatuwezi kuikiri ila hivi ndivyo ilivyo, maana tunatengeneza mungu mwingine. Ikiwa huyo anaweza akaplace muda wako wa ibada hauna, ina maana huyo ameshakuwa mungu wako tayari. Kwa hiyo kama hazina yako ni simu yako na muda wako mwingi unaotumia kwenye hiyo, Biblia itakuwa nzito, maombi yatakuwa mazito na ibada pia itakuwa nzito.
1: Kwa upande wako unaweza ukatuambia ni jinsi gani ambavyo unaweza kutumia mitandao ya kijamii kwenye swala la utume, dada Ruti?
2: Ya, tuna uwezo mkubwa wa kuweza kufanya utume au kufanya ile injili ambayo tumekabidhiwa kwa njia ya mtandao. Na ninapenda sana kutumia mifano. Hivyo nitatumia mifano yangu binafsi.
1: Ndiyo.
2: Kuna kipindi fulani niliweka vile vitu vinavyonisumbua, nilikuwa nina ratiba ya kusoma vitabu na Biblia. Kwa hivyo ilikuwa inapofika usiku na tafuta muda ambao nimetulia, ninasoma Biblia. Kitu chochote ambacho nakutana nacho kina swali, hata kama nimepata jibu lake, ninahitaji kwenda, naenda na share kwenye status, na nikishare pale unakuta mwingine anakuambia, hiyo imekaa jemu, watu wakianza kujibu na mimi nitumie hayo majibu. Mijadala inakuja kama hiyo, tunaanza kusaidiana. Lakini pia kuna marafiki zangu ambao mimi ni mdau sana wa lesoni. Napenda sana lesoni. Na hivyo nikaamua kutengeneza mijadala ya lesoni kwenye magroup ya WhatsApp. Unaona jinsi watu ambavyo wanachangia. Unapoweka somo, unaweka na swali. Lakini kitu kingine ambacho nimeweza kufanikiwa kukifanya, nimetengeneza group la Nomo Text. La watu kadhaa ambao nimechanganya Waadventista ambao sio Waadventista wote. Ninaposoma roho unabii nikakutana na kitu ambacho kinanigusa, either ni kwa vijana, either ni kwa nini ninakishare pale, wote message inawafikia, message hiyo hiyo moja. Kwa hivyo inawezekana kabisa kufanya utume kwa njia ya mitandao ya kijamii, na inakuwa na mwitikio mkubwa kuliko kawaida. Ni tunapotumia nguvu zetu katika kufanya hilo swala, inawezekana. Ninachofikiria ni kwamba kuna watu ambao wanatamani kufanya, lakini unakuta yeye anapokifanya hawi na lile lengo la kusema kwamba hii I hope itaenda kumuokoa mtu fulani, I hope itamsaidia mtu fulani. Yeye anatuma kana kwamba ni mzaha fulani. Tunapolichukulia hili swala kuwa serious na tukaliombea, yani unasema hichi ninafikiri kitakuwa msaada, ukaliombea na ukalishare, linakuwa na mafanikio makubwa.
1: Asante.
0: Kuna mambo kadhaa yako mengi, kila mtu kibila anavyoona inaweza, lakini kuna vichache hapa ambavyo mimi binafsi nimefanyia kazi na wengine ambao nimewashauri wamefanyia kazi, wamefanya kazi kwenye maisha yao. Cha kwanza ni kutenga muda maalum wa simu. Hiyo waga inakuwa ngumu kwa sababu kwenye kazi za nyingine unapokea message, labda ni email au ni WhatsApp zinazokuhitaji kwenye kazi. Lakini ni kutenga muda maalum wa kazi kwa ajili ya burudani. Kama una watu unataka kuchati nao, unatenga muda fulani, itakuwa ni muda wa kupitia kama ni Instagram au kupitia ni YouTube au kupitia wapi, lakini zile vile ambavyo ni vya kiofisi unaweza kuvifanya muda wa kazi. Lakini kutumia app ambazo zinadhibiti muda, hey, mimi kwangu limefanya kazi kwa asilimia kubwa sana. Maana sasa hivi hata kama nikiwa natumia simu, nikiwa natembea, simu yangu inaniambia umeinamisha kichwa kwa muda mrefu. Na kama ninatembea naniambia unatembea huko unatumia simu. Yes, nimeiweka maana ipo, inaniambia kwa unajua kumbe niko njiani, sasa niongeze tu makini. Na ikishaniambia tu hivyo sibishani, naweka simu. Naweka simu mfukoni kama nilikuwa naitumia. Lakini pia kama nimetumia app fulani kwa muda mrefu, naniambia hapo umeshaitumia kwa dakika 10 sasa. Na ni kwenye simu nimeset, kila ikifika jioni usiku huwa ninatathmini muda ambao nimeutumia kwenye mitandao. Kwa hiyo ananiambia WhatsApp umetumia masaa 7 leo. Hiyo siku niliumia sana. Akasema masaa 7. Au Instagram siku fulani kaniletea umetumia masaa 8:30. Naangalia nilikuwa nafanya nini. Sasa ile ndio ilinibadilisha. Nikaona okay, sasa hii na ni track, lakini pia nikishatumia kwa dakika 10 kaniletea notification juu kwamba hii hapo umetumia kwa muda huu, nasema hii is not healthier. Kwa hiyo ninaachana nayo. Kuweka hapo ambazo zinadhibiti muda. Lakini kuweka simu mbali wakati wa ibada, tuachane ile ya kusema nitafungua Biblia huko. Shetani is very creative. Yeye ana uwezo wa kukubadilisha. Kwa hiyo iwekwe mbali wakati wa ibada, wakati wa chakula ni wakati wa jumuiya kuzungumza na wengine, simu iwekwe mbali. Wakati wa mapumziko unapoenda kulala, simu iache chini, usipande nayo kitandani. Itakusaidia sana ukivizingatia hivi. Lakini kutofuata kila page. Kuna mtu ambaye amefollow page zote anazozijua, za udaku, za nini, zote. Kwa hiyo kunakuwa na infinity scroll. Yaani akianza kushuka anashuka mpaka ametumia masaa mawili afu anamletea new feeds. Anarudi tena, ana refresh, anaanza moja. Kwa hiyo umekuta umefuata watu wengi, fuata vile vya muhimu sana. Sio fashion kuona kwamba followers, watu ambao wale ambao ni following kwako umefuata labda watu 10,000 alafu hawana chochote ambacho wanaweza wakakuongezea kwenye maisha haya kawaida wala ya kiroho. Lakini kutotuma au kuposti jambo lililo kinyume na maadili, ili jambo naweza nikalisisitiza sana, maana kuna vijana ambao imeumiza hata ndani ya kanisa leo hii. Tunajisnap picha za tukiwa tuko kwenye privacy, either sisi binafsi au na watu wengine, na tunaziweka kwenye mitandao, lakini hatujui kwamba kesho yetu itakuwaje. Yaani leo tuko hapa, lakini hauwezi kujua Mungu anakusudia uwe wapi kesho. Kuna sehemu ambapo Mungu atakuweka. Na nikisema hivi najua mnaweza mkarifaa. Kuna watu ambao hawakujua atakuwa sehemu fulani, lakini picha zao zinawasumbua, video zao zinawasumbua. Kwa hiyo ni vizuri kuweka mipaka ya nini ambacho unakiposti kwenye mitandao. Na kwa sababu hili limeulizwa, nitaweka pia hili wazi. Vijana sasa hivi hata ndani ya kanisa kumekuwa na hii tendency. Akiwa mke wake ni mjamzito au yeye binti ni mjamzito, anaenda kupiga, anaenda photoshoot, anapigwa tumbo liko nje, anataka aoneshe watu katoto kamezaliwa, watakiposti. Lakini baadaye hivi vitu huwa vinakuwa ni vibaya. Ubaya ni kwamba mitandao hatuna kizazi cha nyuma tunachoweza kukiuliza kwamba waliishije. Yes, ameona kwa watu. Na sasa unajua ubaya wa dunia leo, hatuna watu tunaoweza kuwauliza kwamba nyie mliwezaje kushinda mitandao. Unajua imekuja kwenye kipindi chetu. Sisi ndo tunatakiwa kuwaeleza wengine watakao kuja. Kwa hiyo kwa sababu hatuna reference, tunaweza kupeana reference. Ni kuwa na umakini. Chochote ambacho tunakishare hata kama ni neno, lazima ufikirie kuhusu kesho pia. Ila hili nikiliongelea naomba niongelee kwa pande zote mbili. Hata wazazi nao wameingia kwenye hii trauma. Wazee wameingia kwenye hiyo shida pia, maana hivi vitu wamevijilia ukubwani. Tunachoshangaza ni kwamba hata wazee nao wamekuwa addicted kwenye mitandao. Kwa hiyo wakati ambapo wanatamani kushauri mtoto, ukitaka kujua hivi nenda kwenye familia, utakuta kama katoto kamepewa simu, baba na yeye yuko busy na simu, mama yuko busy na simu, wote ambao wako pale wako busy na simu, wako kwenye mitandao. Ule muda ambao tulikuwa tukirudi nyumbani ni muda wa kukaa kuulizana maswali na watoto kwamba siku ilikuwaje, wiki ilikuwaje, vipi, mambo yameendaje. kila mtu yuko kwenye engo yake busy, hata kwa wanandoa itmas inapotea busy na simu. Kwa hiyo hata kwa wazazi kuwaelekeza ni changamoto, lakini kwa sababu liko jukumu kwa wazazi na walezi, kuna mambo kadhaa ya kufanya toka akiwa wadogo. Mithali 22 mstari wa 6 anasema mlee mtoto katika njia mpasayo naye ataiacha mpaka atakapokuwa mzee. Kwa hiyo kufundisha watoto matumizi sahihi ya ile mitandao pia na matumizi mazuri ya simu, na kuwaelezea, sio kuwatisha, kuwaelezea madhara yanayoweza kuja au kitumia vibaya, lakini kuweka sheria za matumizi ya simu kwa watoto. Kuna parental control iko hata kwa YouTube. Mtoto ukimpa, ukiwa umemwachia simu, ukiweka parental control au YouTube for kids, mtoto hataweza kuangalia kingine ambacho hakijatengenezwa kwa ajili ya watoto. Lakini kuwa mfano, wazazi wao waepuke uraibu. Yaani njia rahisi na nzuri sana ya kumfundisha mtu kama mzazi au mlezi ni kuhakikisha wewe umeushinda ule uraibu. Usimwambie hiki ni kibaya au usikifanye hiki, lakini wewe unakifanya hicho hicho, hautakuwa umemsaidia. Lakini kuzungumza na watoto juu ya hatari za mitandao na vijana pia. Kwa mfano kama kwenye kanisa letu leo, ni mada ambayo it's very rare, mara nyingi hatuoni kama ikiwa inazungumziwa, hata kama itakuwa inazungumziwa kwa kurudiwa rudiwa, hata kama ni kwenye makambi, kwa sababu this is a real tragedy kwa sasa hivi, issue ya mitandao. Ni vizuri kufundisha namna nzuri na salama ya kutumia mitandao ya kijamii kwa nyanja zote ambazo tunaitumia hii mitandao.
1: Tunapoelekea tamati wa kipindi chetu hiki cha kona ya vijana, na hasa tumezungumzia masuala ya mitandao ya kijamii, Dada Ruti, ni ujumbe gani ungependa kuwapa vijana wenzako kuhusu matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii kwenye nyanja zote ikiwemo kiroho na kadhalika?
2: Nitahitimisha kwa hii namna kwamba mitandao ya kijamii sio mibaya kabisa. Ni sisi ndo tunaifanya kuwa mibaya kwetu. Kitabu cha Back to the Altar amezungumzia quote fulani nimeipenda, anasema tumeipa teknolojia nafasi ya sisi kubadilishwa nayo, tumeipa nguvu ya kubadilisha mionekano yetu, mambo ya fashion, namna tunavyopaswa kuishi, tunavyopaswa kuhusiana, kitu ambacho sio sahihi. Maana yake sasa yenyewe ndio inatubadilisha kuwa inavyotaka yenyewe, kitu ambacho sio sahihi kabisa. Tunapaswa sisi ndo tuweze kuikontrol. Yani ni kama sasa ni mashine na tukontrol badala sisi kukontrol vitu hivyo. Tunapaswa kuangalia mahusiano yetu na wengine yanavyoathiriwa na mitandao, mahusiano yetu na Mungu yanavyoathiriwa na mitandao. Imefika mahali kwamba mitandao imechukua nafasi ya Mungu katika maisha yetu. Kwa uhusiano ule wa karibu ambao tulikuwa tunaenda kusikiliza Mungu anasemaje, tumekuwa na mahusiano ya pande moja. Nikisema mahusiano ya pande moja, tunafahamu tunapokuwa na mahusiano ya pande mbili ni kwamba huku anazungumza na huku anazungumza, lakini tumekuwa sisi ndo tunazungumza kwa Mungu. Yaani tukifika kwa Mungu ni kwamba Mungu, mimi ninasema nataka hiki hiki na hiki. Hatumpi wakati wa yeye kusema anahitaji nini katika maisha yetu. Ni kwa sababu tumeruhusu vitu vingine ndo tuambie kwamba tuishije, tufanyeje. Mahusiano ya upande mmoja, lakini roho unabii na Biblia na kila kitu imetuonyesha ni namna gani tunaweza kuishi, namna gani tunaweza kuenenda. Tumeambiwa sisi ni nuru. Sasa kama nuru yenyewe inategemea nuru nyingine, hatutafika. Tunapaswa kuwa nuru kwa ajili ya kuelekeza wengine namna gani ya kuishi. Watu wasiangalie mitandaoni namna ya kuishi, waangalie jinsi tunavyoishi na waone utofauti na manufaa ya kuishi kama Mkristo.
1: Asante. Tukimalizia kabisa hapo kwa mchungaji, kwa hiyo mwisho wa siku mitandao ya kijamii inajenga au inabomoa?
0: Kobo 1:5 anasema mtu anapopungukiwa na hekima basi na aombe kwa Mungu ili ampatie hekima. Na mwisho kabisa, mitandao inajenga au kubomoa? Nami nitasema hivi, mitandao ya kijamii si mibaya, lakini matumizi mabaya ndiyo yanabomoa. Kwa kijana mwenye nidhamu mitandao ya kijamii inajenga, lakini kwa kijana asiye na mipaka au asiye na kiasi mitandao inabomoa. Kwa hiyo kuna kile Biblia inasema kwenye Mithali 14:1 kwamba hekima hujenga nyumba lakini upumbavu hubomoa.
1: Haya, tumesikia hapo, hekima hujenga nyumba lakini upumbavu hubomoa. Na mambo mengi tumejifunza katika siku hii ya leo katika mada inayosema je, mitandao ya kijamii inajenga au inabomoa? Vijana, tulivyojadili hapa ni kwamba muda ni hazina. Muda mwingi ambao unautumia katika mitandao ya kijamii, huo muda Mungu amekupa ufanye jambo la msingi ambalo ni kwa ajili ya uzima wako wa milele. Mchungaji amezungumza Dada Ruti akisema kwamba mtandao isichukue nafasi ya Mungu katika maisha yako. Na unapoingia kwenye mtandao, mchungaji ametuambia hapa kwamba ingia kwa kusudi maalum ambalo unajua kabisa kweli hapa naingia ili nitume ujumbe wa Mungu, au naingia ili ni tangaze biashara yangu fulani. Dau wa mawasiliano ametuambia kwamba mitandao ya kijamii ipo na tunaitumia, lakini jua makusudi yako maalum ambayo yanakupeleka huko kwenye hiyo mitandao ya kijamii. Dada Ruti ametuambia kama ambavyo unapenda kwenda kwa Mungu ukiwa unaomba, Mungu naomba nipate ada ya shule, Mungu naomba nipate hiki, vivyo hivyo Mungu na yeye anataka siku moja umsikilize kwamba na yeye anataka nini kwako. Basi kwa kufunga kipindi chetu hiki, matangazo haya yalikuwa yanaruka kutokea hapa AWR Tanzania katika studio ndogo zilizopo Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, zipo katika mkoa wa Kilimanjaro. Ulikuwepo nami na Naele Kajiru na mkurugenzi wa idara ya mawasiliano mchungaji Deogratius Samba pamoja na Dada Ruti. Kwa maoni na ushauri unaweza ukapiga simu nambari 0678 999 442. Utakuwa ukitupata hapo kwa uzuri kabisa. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, basi Dada Ruti atatuombea. Basi endelea kubarikiwa na vipindi vinavyofuata.
2: Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa milele, Mungu unayetupenda sana na tunayekupenda. Tumejadili ni namna gani tunaweza kuepukana na uraibu wa mitandao ya kijamii. Tunajikabidhi kwako. Tunatamani kuweza kuwa wako kweli kweli. Tunatamani kuweza kuachana na yale yasiyo kupendeza, kukufuata wewe, kuyashinda yote na kuweza kuwa vijana wema wa mfano na kuandaliwa kwa ajili ya wokovu. Msaidie kijana yoyote ambaye atakuwa akisikiliza hili na akikusudia kubadilika na kuweza kuwa kijana wa mfano. Tusaidie kuweza kukufuata na kuweza kukupenda zaidi na kutenga muda wa kuweza kuwasiliana pamoja nawe. Tunashukuru kwa sababu neema yako na wema wako watosha, ni katika jina lako Kristo Yesu. Amina.

asifiwe, tunawasalimu katika jina la Yesu. Leo ni siku nyingine tena, tunawalika katika kipindi kizuri sana cha Ijue Kweli. Mimi naizungumza nanyi naitwa Mchungaji Godfrey Malwa William. Na vipindi hivi vya Ijue Kweli vinadhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi ambalo liko Mikocheni B. Siku ya leo tunalo somo zuri

0: mbinguni ukatufundishe kupitia mtumishi wako, na mwisho wa vipindi hivi tukapokee mbaraka, lakini tukaijue kweli na kweli ikatuweke huru. Wale ambao wamekosa usingizi, Mungu wa mbinguni baada ya vipindi hivi kawapatie usingizi mololo.
1: Amen.
0: Wale ambao wanateseka na maradhi na magonjwa kupitia somo la siku hii ya leo, basi likawagange na kuwatibu kwa mamlaka ya jina lako.
1: Amen.
0: Asante Yesu kwa sababu unasikia kuomba kwetu, tunaomba ni katika jina la Yesu. Amina.
1: Amen.
0: Jana

0: mbinguni. Na leo tunayo sehemu ya pili ambapo tutaendelea kujifunza pale ambapo tumeishia. Maana jana tuliishia pale ambapo inasema, je, zaka inatolewa kama fedha tu? Na tukagundua kwamba zaka inaweza katolewa hata kama ni mnyama wa kufuga, hata kama ni mazao, hata kama ni matunda, unaweza ukatoa zaka ya vitu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Leo tunaendelea tena. Kumbuka ya kuwa dunia hii ni mali ya Bwana, wapendwa?
1: Abwana.
0: Mali ya Bwana. Kitabu cha Zaburi 24 na ule mstari wa kwanza. Dunia na vyote hivi ufahamu kuwa ni mali ya Bwana.

0: Wewe dada ni mali ya Bwana, wewe kaka ni mali ya Bwana, baba, babu, bibi, kijana, mtoto, wote ni mali ya Bwana. Miti, mimea, magari na vyote vilivyoko ndani ya dunia hivi ni mali ya nani wapendwa?
1: Bwana.
0: Mali ya Bwana. Hagai 2:8. Vyote hivi ni mali ya Bwana. Kitabu cha Hagai
1: 2:8 neno la Bwana linasema.
0: Ndio.
1: Fedha,
0: fedha
1: ni mali yangu.
0: Ni mali yangu.
1: Na dhahabu,
0: na dhahabu
1: ni mali yangu.
0: Ni mali yangu.
1: Asema Bwana wa majeshi.
0: Bwana wa majeshi anasema hata hizo fedha ni mali yake. Hata hizo dhahabu, lulu, tanzanite, almasi na hata dhahabu ni mali ya Bwana. Kitabu cha Zaburi 50:10.
1: Zaburi 50.
0: Na ule mstari wa 10.
1: Zaburi 50:10 neno la Bwana linasema.
0: Ndio.
1: Linasema hivi.
0: Ndio.
1: Mstari wa 10 nasema. Maana,
0: maana,
1: maana,
0: maana
1: kila hayawani,
0: kila hayawani
1: ni wangu,
0: ni wa kwangu,
1: na makundi,
0: na makundi
1: juu ya milima elfu,
0: juu ya milima elfu, vyote ni mali ya Bwana. Nenda 11.
1: 11 inasema
0: ndio.
1: Nawajua ndege wote.
0: Ah, Bwana huyu anasema anawajua ndege wote.
1: Mm.
0: Hata kama ni wengi kiasi gani,
1: mm,
0: Bwana anawajua kwa rangi zao. Anamfahamu dodolima, anamjua punze, anamjua mbuni, anawajua kwa majina yake.
1: Mm.
0: Anamfahamu hata yule ndege ambaye kichwani amekaa kama amesuka.
1: Mm.
0: Kule mwanzo anamuita Sorodi. Anawajua wote. Twende msomaji.
1: Na wanyama wote.
0: Na wanyama wote.
1: Wa mashamba.
0: Wote wa mashamba
1: ni wangu,
0: ni wa kwake.
1: Mm.
0: Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tukajifunza ya kwamba unapaswa kurudisha kwa Bwana, maana vyote

0: bwana.
1: Unamwibia bwana. Unamwibia bwana. Sasa swali ni hili. Ni hasara gani utapata usipolipa zaka na sadaka ya Mungu? Maana tunasema

0: kwa tuwa sadaka ya Mungu. Mm. Na hii unaipata wapi? Utapata laana kubwa kwa mali zako. Malaki 3:7-9.
1: Malaki
0: 3:7-9.
1: Neno la Bwana linasema,
0: ndio,
1: tokea siku za baba zenu.
0: Tokea siku za baba zenu.
1: Mmegeuka upande.
0: Mmegeuka upande.
1: Kayaacha maagizo yao.
0: Mmeacha maagizo
1: yao. Wala hamkuyashika.
0: Wala mtaki kuyashika.
1: Nirudieni mimi.

0: katika mali zako. Tapitia msanga mbalimbali. Maisha yako yatakuwa ya ufukara siku zote, maana mifuko yako haitajaa. Hagai 1:6-7, kitabu cha Hagai 1:6-7. Msomaji,
1: mmepanda mbegu
0: nyingi.

0: hautavuna vingi, bali utavuna vidogo, na utavuna vidogo kwa sababu haujamtolea Bwana zaka na dhabihu. Twende mtomaji.
1: Mnakula.
0: Nakuwa.
1: Mnakula.
0: Mnakula.
1: Lakini

0: kutika.
1: Bwana wa majeshi asema hivi.
2: Bwana wa majeshi asema hivi.
1: Bwana wa majeshi asema hivi.
2: Ndio.
1: Zitafakarini.
2: Zitafakarini.
1: Njia zenu.
0: Njia zenu. Haleluya. Mfalme wa amani Bwana wa majeshi anasema mpendwa, zitafakarini njia zenu.

0: zinapata ndio nyingi, lakini zinaishia kwenye kuhudumia watoto mahospitalini, kujihudumia wewe mwenye mahospitalini, ama zikapukutika pasipo kuelewa zimepoteaje. Hii ni kwa sababu haujamrudishia Bwana zaka na dhabihu. Lakini hasara nyingine unaweza kuipata ni kukosa uzima wa milele. Tamanio langu, tamanio lako ni kuurithi ufalme wa mbinguni, ni kuupata uzima wa milele. Kama utamwibia Bwana zaka na sadaka, zaka na dhabihu, jua ya kwamba utaukosa uzima wa milele. Kitabu cha Matendo 5:1-5, kitabu cha Matendo 1-5, kifo cha milele.
1: Lakini mtu mmoja,
0: ndio,
1: jina lake Anania,
0: mtu mmoja jina lake Anania,
1: pamoja na Safira mkewe,
0: pamoja na mke wake Safira,
1: aliuza mali.
0: Hawa waliuza mali. Ndio,
1: akazuia kwa siri.
0: Alipouza mali akazuia fedha kwa siri,
1: sehemu ya thamani yake.
0: Ndio,
1: mkewe naye akijua haya,
0: ndio,
1: akaleta fungu moja,
0: ndio,
1: akaliweka miguuni pa mitume.
0: Ndio
1: Petro akasema, Anania

0: imekwisha kuuzwa, thamani yake haikuwa katika uwezo wako, ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Haukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa.
1: Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Twende.
0: Hofu nyingi
1: ikawapata
0: watu wote walioyasikia haya.

Bwana, haleluya. Mtu mwibie Bwana. Sasa ni faida gani nitapata nikitoa zaka? Ni faida gani nitapata mara baada ya kuona hasara? Sasa ni faida gani unaweza kupata utakapomtolea Bwana zaka? Moja, utapata ulinzi wa mali zako. Ulinzi wako, ulinzi wa mali zako utakuwa chini ya malaika ya Bwana, Malaika 3:10-12. Kitabu cha

0: kutosha.
1: Nami kwa ajili yenu.
0: Maam.
1: Nitamkemea yeye alaye.
0: Ndio.
1: Wala ataharibu mazao ya ardhi yenu.
0: Sikiza rafiki yangu nikwambie, anasema kwamba adui atakapokuja kwa ajili ya kuharibu mazao, Bwana mwenyewe atamkemea.
1: Wala

0: anayesema Bwana,
1: anayesema ni Bwana wa majeshi. Haleluya,
0: amen.
1: Ulinzi wa afya yako utaimirika, maana Bwana atakuwekea ulinzi wa kimbingu. Afya yako atakuponya. Sikiliza rafiki yangu nikwambie, wengi wamekuwa wakikimbia wasema, "Oh, nina bima ya afya, nina bima ya afya, nitakimbilia hospitalini, nitatibiwa hospitalini." Tambua ya kwamba hospitalini wanatibu, ila uponyaji unatoka kwa Mungu.
0: Amen.
1: Uponyaji unatoka kwa Mungu.

0: cha Matendo 20. Matendo 20 35.
1: Matendo 20 35.
0: Ndio.
1: Neno la Bwana linasema.
0: Neno la Bwana linasema.
1: Katika mambo yote.
0: Katika mambo yote.
1: Nimeonyesha kuwa.
0: Nimeonyesha ya kuwa.
1: Kwa kushika kazi hivi.
0: Ndio.
1: Imewapasa kuwasaidia wanyonge.
0: Rudia, nataka uanze moja taratibu.
1: Katika mambo yote.
0: Katika mambo yote.
1: Nimewaonyesha

0: asilimia kumi humtolea Bwana.
1: Amen.
0: Faida nyingine ni kurithi uzima wa milele. Kurithi uzima wa milele. Kitabu cha Mathayo 6:19. Kitabu cha Mathayo 6:19 hadi 21 msomaji.
1: Neno la Bwana linasema.
0: Ndio.
1: Msijiwekee hazina duniani.
0: Maandiko yanasema usijiwekee hazina duniani.
1: Nondo na kutu.
0: Hapa ambapo nondo na kutu
1: viharibupo
0: vinakuja na kuharibu.
1: Na wezi uvunja na kuiba.
0: Na wezi unavunja na kuiba.
1: Bali.
0: Bali.
1: Jiwekeeni hazina mbinguni.

0: mbinguni na kutumwagia baraka na kutumwagia mafanikio hata isiwepo nafasi ya kutosha anayesema ni Bwana wa majeshi.
1: Amen.

0: tunakuponya katika jina la Yesu.
1: Amen.
0: Mchungaji, karibu kwa ajili ya ombi.
1: Mungu wa mbinguni, tunakushukuru tena kwa nafasi nyingine ya pekee. Siku ya leo tena umenena kupitia mtumishi wako.
0: Amen.
1: Na tunashukuru maana neno lako limethibitisha kwamba haya hayakuwa maneno yake, haya hayakuwa maneno ya kanisa fulani wala dhehebu fulani. Neno lako limesema haya yote yalikuwa ni maneno yaliyonenwa na Bwana wa majeshi.
0: Amen.
1: Hapa alitupatia onyo, hapa ametufundisha, lakini hapa ametuelezea Mungu ambaye huwa anatoa nafasi ya pili kwa kila mmoja.
0: Amen.
1: Hapa

nini usichague faida ili ulisi mbinguni? Maana Mungu anachohitaji ni pale ambapo moyo wako utakapokuwa ndipo na zaka yako iwekwe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu hata hivyo tuna imani ya kwamba watu wako wamesikia.

0: uwe miongoni mwa wale watakao kulaki mbinguni.
1: Amen.
0: Asante maana wewe unatufahamu na kutujua. Asante maana uko tayari kutubadilisha. Asante maana uko tayari kutusamehe. Asante maana umetusikia katika jina la Yesu. Amina.
1: Amen. Amen. Na wale ambao unahitaji mawasiliano, ambao wana maswali mbalimbali ama unahitaji ubatizo, wasiliana nasi kupitia namba 0754905275. Wasiliana nasi kupitia namba 0754905275. Tarudia tena 0754905275. Bwana awabariki na tunawatakia usiku mwema wenye baraka tele.
0: Hey.

Naam, ni kukaribishe na ni kukaribishe tena katika nyakati hizi. Nyakati ambazo tunaendelea kubarikiwa, nyakati ambazo tunaendelea kumtukuza Mungu kwa ajili yako. Nyakati ambazo tunahimidi jina la Bwana kwa ushindi mkubwa ambao Bwana anazidi kutupatia. Ni mimi tena mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, naamini ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki, Bwana anaendelea kukufanikisha, Bwana anaendelea kukutunza na kukulinda. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kuwa pamoja nasi, kubarikiwa pamoja nasi, na usisite kuzungumza na mchungaji kupitia ujumbe mfupi wa maneno kwa WhatsApp zaidi, au kwa ujumbe mfupi wa maneno. Bwana ameendelea kutenda maajabu. Tunawasiliana na watu mbalimbali kutoka nchi mbalimbali, kutoka miji mbalimbali. Na hivyo Mungu ni mwaminifu, na Mungu anatubariki kwa namna ya pekee sana kupitia kitabu hiki cha Zaburi, ambayo Zaburi imejaa maombi, Zaburi imejaa nyimbo za sifa, Zaburi imejaa nyimbo za ibada, Zaburi. Sisite kuwasiliana na mchungaji Singo kama umepokea baraka zako, kama umepokea majibu ya maombi yako. Sisite kushuhudia wengine ya kwamba Mungu ni mwaminifu, Mungu anatenda. Na unaweza kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo kwa namba ya simu ya 0718 42 48 48 0718 42 48 48, na Mungu akubariki. Leo tunaangazia Zaburi ya 34. Zaburi ya 34, Biblia inasema, nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, na tuliazimishe jina lake kwa pamoja. Nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Wakamwelekea macho yao wakati wa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya. Masikini huyu aliita, Bwana akasikia, akamuokoa na taabu zake zote. Malaika wa Bwana hufanya kituo, akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yaani wamchao Bwana hawatahitaji kitu. Wana simba hutindikiwa, huona njaa, bali wamtafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote kilichochema. Njoni enyi wana, mnisikilize, nami nitawafundisha kumcha Bwana. Ni nani mtu yule apendezwaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema? Uzuie ulimi wako na mabaya, na midomo yako na kusema hila. Uache mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuatie. Macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake ukielekea kilio chao. Uso wa Bwana ujuu ya watenda mabaya, aliondoe kumbukumbu lao duniani. Walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Huhifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Uovu utamuua asiye haki, na wamchukiao mwenye haki watahukumiwa. Bwana huzikomboa nafsi za watumishi wake, wala hawatahukumiwa wote wamkimbiliao. Tusiombe pamoja nao tunapoanza kuangazia mambo makubwa katika Zaburi hii, ya 34. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu mwenye nguvu, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, wewe unayetenda na hakuna anayezuia, wewe unayefunga na hakuna anayefungua, wewe unayefungua na hakuna anayefunga. Bwana, sikia kilio cha watoto wako, sikia maombi yao, sema nasi kupitia Zaburi ya 34.
Sema na kila mmoja wetu kupitia Zaburi ya 34 kwa utukufu na ushindi wako. Katika jina la Kristo Yesu Bwana na mkombozi wetu. Amen. Hebu sikiliza hii. Zaburi ya 34 iliandikwa na Daudi katika kipindi cha hatari na mkazo mkubwa wa maisha yake, alipokuwa akikimbia mbele ya Sauli. Katika ya mazingira hayo, Daudi hakutegemea nguvu zake wala hekima yake, bali alimkimbilia Bwana. Tukio la kujifanya mwenda wazimu mbele ya mfalme wa Filisti linaonyesha jinsi hali ilivyokuwa mbaya. Lakini badala ya kuandika kwa huzuni na kukata tamaa, aliandika Zaburi ya 34 kama ushuhuda na sifa. Hii inaonyesha kwamba moyo wa kweli wa kumcha Bwana hauchagui mazingira. Unaweza kumtukuza Mungu hata katika wakati wa hatari na hofu, hata katika ugonjwa, hata katika kufungwa, hata katika hofu, hata katika taabu, hata katika maumivu, bado unaweza kumtukuza Bwana. Zaidi ya hayo, Zaburi ya 34 imeandika kwa mtindo wa alfabeti ya Kiebrania, jambo linaloonyesha ukamilifu na utaratibu katika sifa kwa Mungu. Hii ina maana kwamba Daudi hakusifu kwa hisia tu, bali kwa uelewa na makusudi. Zaburi hii pia ina tabia ya kufundisha, sio tu kusimulia. Inawaalika wasikilizaji kujifunza kutokana na uzoefu wake, na hivyo kuifanya kuwa darasa la maisha ya kiroho. Inatufundisha kwamba hata uzoefu mgumu unaweza kuwa chanzo cha mafundisho ya kina kwa wengine. Rafiki yangu, maisha yako ni kitabu, kitabu kinachosomwa na watu, kitabu kinachoelezwa na watu. Kitabu kinachoelezwa na watu. Katika sura hii ya 34, Daudi anaposema atamshukuru Bwana kila wakati, anafungua mlango wa uelewa mpya wa ibada. Hii si sifa ya wakati au ushindi tu, bali ni sifa ya kila hali. Iwe furaha ama huzuni, iwe mafanikio ama majaribu, nakumbuka wimbo huu: kwa hali zote umenijulisha ni salama moyoni mwangu. Salama moyoni mwangu. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha ni salama moyoni mwangu. Katika maisha ya kila siku, watu wengi husifu wanapopokea majibu ya maombi yao, lakini hukaa kimya wanapokutana na changamoto. Zaburi ya 34 inabadilisha mtazamo huo kwa kutufundisha kwamba sifa ni silaha ya kiroho inayotuweka karibu na Mungu hata katika nyakati za giza. Unapomsifu Mungu katika hali ngumu, unainua imani yako juu ya hofu na mashaka. Hivyo sifa inakuwa njia ya ushindi na sio matokeo ya ushindi. Tafadhali, Daudi anasema waziwazi kwamba alimtafuta Bwana na akajibiwa. Wote wanaomtafuta Bwana, Mungu atawajibu. Jambo linaloonyesha kwamba Mungu anajihusisha sana na wale wanaomtafuta. Kumtafuta Mungu si tendo la juu juu la kidini, bali ni hitaji la ndani la moyo unaotamani msaada wa kweli. Mungu hapatikani kwa wale wanaomtafuta kwa mazoea, bali kwa wale wanaomtafuta kwa dhati na unyenyekevu. Hii inaonyesha kwamba uhusiano wa Mungu unahitaji juhudi za ndani na nia ya kweli. Aidha, ukweli huu unatupatia tumaini kwamba hakuna mtu anayemtafuta Mungu kwa kweli na kubaki bila majibu. Ingawa majibu ya Mungu yanaweza yasije kwa wakati au namna tunavyotarajia, bado yeye hujibu kwa njia iliyo bora zaidi. Mara nyingi Mungu hubadilisha hali, lakini wakati mwingine haubadilisha mtu ili aweze kushinda hali hiyo. Nataka unisikilize hapa kwa makini. Wakati mwingine Mungu anabadilisha hali, wakati mwingine habadilishi hali, anakubadilisha wewe ili wewe uendane na hiyo hali. Wakati mwingine sio kwamba Mungu anambadilisha mkeo, hapana, anakubadilisha wewe ili uendane na huyo mama. Wakati mwingine sio kwamba Mungu anambadilisha huyo baba, hapana, anakubadilisha wewe ili uendane na huyo baba. Huyo ndiye Mungu. Huyo ndiye Mungu mwenye mamlaka yote, mwenye uweza wote mkononi mwake. Daudi anaposema kwamba Mungu alimuokoa na hofu zake zote, anaonyesha kwamba hofu ni mzigo wa ndani unaoweza kumfunga mtu hata kama hakuna hatari ya nje. Hofu inaweza kuzuia mtu kusonga mbele, kufanya maamuzi sahihi na kuishi maisha ya imani. Lakini Mungu anapogusa moyo wa mtu, hofu huanza kupoteza nguvu zake na nafsi yake kuchukuliwa na amani ya ndani.
Ukombozi wa Mungu sio wa juu juu tu, bali ni ukombozi wa kina. Anakulinda na kuondolea hofu zote. Moja ya dhambi kubwa ni hofu, kuogopa. Zaburi hii ya 34 inatoa ombi la pekee, inatoa mwaliko wa pekee. Anasema Daudi, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Hii inaonyesha kwamba kumjua Mungu sio jambo la kusikia tu, bali uzoefu wa moja kwa moja. Kila mtu anaitwa kujaribu wema wa Mungu katika maisha yake mwenyewe. Si kutegemea tu ushuhuda kwa wengine. Imani ya kweli inajengwa juu ya uzoefu binafsi unaothibitisha uwepo na wema wa Mungu. Kwa upande mwingine, hii inamaanisha kwamba kila mtu ana nafasi ya kumkaribia Mungu bila kujali hali yake ya sasa. Daudi anafundisha kwamba kumcha Mungu ni jambo linaloweza kujifunza, unaweza kujifunza. Kumcha Bwana ni silaha ya ghafla, bali ni mtindo wa maisha, Kumcha Mungu kunaleta nidhamu ya ndani, kunaleta nidhamu ya kiroho. Mtu anayemcha Bwana haongozwi na hisia au tamaa, bali anaongozwa na baraka za Bwana, anaongozwa na matamanio ya Mwokozi, anaongozwa na anaongozwa na uelekeo wa Mungu. Daudi anaonyesha kwamba Mungu anaona kila kitu. Anaona na kusikia. Anasikia kilio cha mwenye haki. Anasikia huzuni zako, anasikia namna unavyolalama. Hii ni faraja kubwa ya pekee. Ya kwamba kumbe Mungu ananisikia. Nafikiri mwe, yawezekana unanisikiliza hapa ni usiku. Yawezekana unanisikiliza ni mchana. Yawezekana ni asubuhi ndio unatoka katika mapambano yako ya kila siku. Sikiliza, Mungu anaona. Mungu anasikia. Huu ni ukweli wa wazi. Ya kwamba ukweli huu unatufundisha kuishi kwa uwazi na uaminifu mbele za Mungu, kwa kuwa hakuna kinachofichika kwake. Tunaitwa kuishi maisha ya kweli bila unafiki. Mungu anajali kila jambo linalotuhusu, na uangalizi wake si wa mbali, bali ni wa karibu. Yuko karibu nasi. Biblia inasema, tazama niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kana kwamba haitoshi, Zaburi ya 34 Daudi anaandika, anasema Mungu yu karibu na waliovunjika moyo. Mungu yu karibu na wanaohuzunika. Mungu yu karibu na waliokata tamaa. Mungu yu karibu na wale ambao mioyo yao imeinama. Mioyo yao imeinama. Mioyo yao inaonekana haina namna, imeinama. Bwana yu karibu na waliovunjika moyo. Jambo linaloleta tumaini kwa wale wanaopitia maumivu ya ndani. Wakati mwingine watu wanapoumia na kuhisi Mungu amewaacha, lakini ukweli ni kwamba Mungu huwa karibu zaidi katika nyakati hizo. Anakaribia kwa upendo wake na kuleta faraja ambayo hakuna mwanadamu anaweza kutoa. Faraja ya kweli na faraja inayodumu ni faraja inayotoka kwa Mungu. Naam, Zaburi ya 34 inaeleza ya kwamba wenye haki wanaweza kupitia mateso, lakini ushindi ni hakika. Nataka nikupe, nikutie moyo rafiki yangu unayenisikiliza. Unaweza ukawa unapitia mateso, ndio. Unaweza ukawa unapitia mambo magumu, sawa. Unaweza ukawa unapitia magonjwa ya kutisha kabisa, lakini sikiliza, ushindi ni uhakika. Zaburi hii inaweka wazi kwamba maisha ya wenye haki hayako bila matatizo. Mateso ni sehemu ya safari ya maisha. Lakini tofauti ni kwamba Mungu yuko pamoja na wenye haki katika mateso haya. Hii inaonyesha kwamba imani si kinga dhidi ya matatizo, bali ni nguvu ya kushinda ndani yake. Kuna nguvu ya ushindi. Zaburi hii ni mwaliko wa kuingia katika uhusiano wa kina na Mungu. Inatufundisha kwamba Mungu husikia maombi. Mungu huokoa. Tumesikia mbiu, Yesu huokoa. Tangazeni kote, Yesu huokoa. Zaburi hii inaita kubadili mtazamo wetu wa maisha, kutoka katika hofu kwenda katika imani, kutoka katika kutegemea nguvu za kibinadamu kwenda katika kumtegemea Mungu. Inatualika kusifu katika kila hali, kumtafuta kwa moyo wote na kuonja wema wake binafsi. Biblia inasema katika Zaburi ya 34, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Rafiki yangu, onja na kuona ya kwamba Bwana ni mwema. Bwana anatenda. Bwana anatenda kwa watoto wake. Rafiki yangu, kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili la pekee
sijui unanisikiliza katika majira gani na wakati gani, lakini uwe sehemu ya ombi hili la baraka, uwe sehemu ya ombi hili la kufunguliwa, uwe sehemu ya ombi hili la kuwekwa huru katika jina la Yesu. Baba yetu na wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu katika jina la Yesu, tukitambua ya kuwa wewe ni Mungu wa rehema, nguvu na wokovu. Tunakushukuru kwa pumzi ya uhai na kwa nafasi ya kusikia na kushiriki kupitia vyombo hivi vya sauti. Kwa kila nafsi inayoungana nasi sasa, hakuna umbali mbele zako. Popote walipo wasikilizaji wetu na wapenzi wetu, mkono wako unaweza kuwafikia. Ee Bwana, tunawaweka mbele zako wote wanaoteseka kimwili. Tunakuomba ulete uponyaji wa kweli, kuanzia ndani hadi nje. Gusa wale wenye maumivu ya muda mrefu, wale waliokata tamaa baada ya kutafuta msaada kwa muda mrefu, wale wanaopitia magonjwa ya siri yasiyoonekana. Kwa mamlaka ya jina la Yesu tunatangaza urejesho wa afya zao, nguvu mpya katika miili yao, uhai unaopita hali zao za sasa. Wewe ni Mungu unayerejesha. Rejesha katika jina la Yesu. Hakuna ugonjwa unaokushinda. Baba, tunasimama kwa ajili ya ukombozi wa kiroho wa nafsi za watoto wako, wale waliotekwa na hofu, waliobebwa na mizigo ya dhambi, waliokwama katika mazoea mabaya, waliobado na nguvu zisizoonekana. Tunatangaza uhuru juu yao sasa. Minyororo ikavunjike, vifungo vikaanguke, na kila nguvu za giza zikaondoke. Roho Mtakatifu, jaza nafsi yao kwa nuru na amani itokayo juu. Wape nguvu ya kuanza upya na moyo wa kukutafuta wewe. Ee Mungu wa agano, tunakuinua familia zote. Tunakuomba urejeshe upendo uliopotea. Ulete msamaha pale palipo na majeraha. Uunganishe mioyo iliyotengana. Bariki ndoa. Wape wazazi hekima. Wale wanaotamani watoto, wapatie watoto. Wale wanaotamani kuolewa, wakapate kuolewa. Pale palipo na migogoro, lete amani. Pale palipo na ukimya, Bwana wa maumivu, lete mawasiliano. Fanya kila nyumba kuwa mahali bora pa kuishi, mahali pa uwepo wako, furaha na utulivu. Baba, tunaomba ulete riziki ya kila siku, uhuru wa kiuchumi kwa watoto wako, changamoto za umasikini, ukosefu wa ajira, milango iliyofunga, tunakuomba ukaifungue katika jina la Yesu. Fungua fursa kwa vijana na watoto, wale wanaopoteza mwelekeo, wanafunzi wawe na kufaulu mitihani. Lete faraja kwa walio na huzuni, wenye msongo wa mawazo, waliopoteza wapendwa, ukawashike mkono. Bwana, viongozi wetu wa kiroho, viongozi wa jamii, viongozi wa serikali, wape hekima ya kuongoza kwa haki, wape kutatua matatizo ya wananchi, wape kubariki wapendwa kila mahali. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, tenda hivyo kwa utukufu na ushindi wako. Wainue kuna mwingine ananisikiliza, amani imetoweka, moyo wake unaweweseka. Wewe Mungu unayejua kujibu, wewe Mungu unayejua kutenda, wewe Mungu unayejua kusawazisha, wewe Mungu unayejua kutubariki, wabariki watoto wako. Yesu, asante kwa sababu utajibu, asante kwa sababu utatenda, asante kwa sababu hekima zako hazichunguziki, asante kwa sababu wewe ni Bwana na kama wewe hakuna mwingine, katika jina la Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen, amen, amen. Mungu na kubariki, Mungu na kubariki. Endelea kutufuatilia kupitia social media zetu, endelea kutufuatilia kupitia mitandao mbalimbali, na naamini kwamba Mungu atakubariki, Bwana atakutendea mema, Bwana atakufungulia. Lakini pia peleka habari hizi kwa wengine, pelekea wengine habari hizi njema za ufalme, na utashangaa Mungu ambavyo atakutendea. Mchungaji Singo unaweza kuwasiliana naye kwa namba ya simu ya 0718 4248 48 48, 0718 4248 48 48. Kwa mashauri, kwa maombi, kwa kufunguliwa, ninaamini Bwana atakufungua, ninaamini Bwana atakuweka huru, ninaamini Bwana atakutangazia uhuru. Mungu na akubariki. Waambie na wengine, peleka hizi habari mbali, waambie na wapendwa, usibaki na habari hizi peke yako, na Mungu atakubariki ajabu, Mungu atakufanikisha ajabu. Mchungaji Singo anahudumia watu wa dini zote, watu wa kila aina, watu wa kila kabila, lugha, rangi na jamaa. Mungu na akubariki. Andika ujumbe wako mfupi
na ninaahidi kwamba nitakujibu, nitakurejelea. Mungu awabariki.

tuliyefurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya nabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Hujambo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninayo furaha kwa mara nyingine tena kukualika katika kipindi cha miale ya unabii, mahali ambapo tunaangalia hazina iliyositirika katika vitabu vya roho ya unabii vinavyoaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Hii leo ninakualika uweze kuungana pamoja nami kama kawaida. Naitwa Manase Rusaka. Tusafiri pamoja mpaka pale tutakapokuwa tunatia nanga katika kipindi chetu hii leo. Septemba 11 mwaka 2001 ni tarehe ya kukumbukwa sana, hasa kwa nchi ya Marekani, baada ya mashambulizi manne yaliyotokea ya kigaidi yakiongozwa na kikundi cha kigaidi cha Al-Qaeda. Kikundi hiki cha kigaidi kiliziteka nyara ndege nne na kuzitumia kama silaha, ambayo ilikwenda kuzigongesha katika majengo katika mji mashuhuri wa New York huko nchini Marekani na mji wa Washington DC, tukio ambalo lilisababisha zaidi ya vifo 3,000 kutokea. Tukio hili la kushtukiza lilishangaza dunia na hata nchi ya Marekani yenyewe, kutokana na jinsi ambavyo inamiliki mifumo ya ulinzi, lakini jambo hili lilitokea. Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo ziliathiriwa moja kwa moja, kwa sababu ubalozi wa Marekani hapa nchini nao ulihusika katika tukio hili. Na katika kipindi cha leo tutapata nafasi ya kuangalia tukio hili la Septemba 11 kama tukio lililotabiriwa au la. Mada yetu tunalitazama kama tukio la kushitukizwa, lakini ninaye mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo pale Morogoro, ambaye tutazungumza naye. Mchungaji, karibu sana.
2: Ninakushukuru sana ndugu Manase.
1: Habari za Morogoro?
2: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu.
1: Basi leo katika kipindi hiki cha miale ya unabii tunatazama tukio hili la Septemba 11 kama tukio la kushtukiza. Pengine utatupitisha kwa uzuri kuona kwamba kweli lilikuwa tukio ambalo limeshtukizwa au ni tukio lililotabiriwa, na tunaona utimilifu wa unabii wake. Kabla hatujaenda mbali, ni kualike uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
2: Basi tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwenye enzi, wewe ambaye ni muumba na mwokozi, tunakutukuza sana kwa sababu wewe peke yake unastahili sifa. Katika fursa hii adhimu ambayo tunayo kwa ajili ya kujadili masuala ya husianayo na nuru ambayo umeiweka maishani mwetu kupitia katika neno la unabii, tuwakusihi ututakase na utuongoze kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, utupe kukuelewa na utupe kukutii, kukufuata katika njia yote. Tumeomba kwa ajili yetu, lakini sana kwa ajili ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji, katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina.
1: Amen. Mchungaji, nakushukuru sana kwa ombi la ufunguzi wa kipindi. Basi mtazamaji, kama nilivyokuambia kwamba niko na mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo, pengine mchungaji, tukianzia kwenye tukio hili la Septemba 11, binafsi wewe wakati linatokea ulikuwa wapi?
2: Naam, nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Ukizungumzia Septemba 11, 2001, nina mengi ya kusema, lakini kwa ufupi nikumbuke tu, ilikuwa ni asubuhi ambayo nilikuwa wakati huo katika jimbo la Michigan, kwenye mji mdogo uitwao Niles. Na nadhani tukio la kwanza ninavyolikumbuka lilikuwa kama saa 3 kasorobo hivi, katika huo muktadha wa mashambulizi yaliyotokea kigaidi. Na kifupi nakumbuka kwamba ilikuwa asubuhi ambayo ilikuwa ya kawaida hivi, lakini taarifa zikaanza kuonekana dhahiri kwenye runinga, na Ninakumbuka kwamba tukio la kwanza halikuwa limenaswa mubashara, lakini lilikuwa linachukuliwa taarifa na ilikuwa inaendelea kuelezwa katika channel za kawaida za runinga katika taifa lile. Ndipo tukio la pili lilikuwa mbashara kabisa, maana sasa walikuwa wanaendelea kuangalia kilichotokea awali, na ndipo likatokea hilo la pili hapo New York. Wakati huo haya mengine sasa yakiendelea kutokea kule Washington DC, na kama ambavyo amesema ilikuwa matukio kama yanakadiriwa kuwa manne katika muda ule mfupi wa siku ile. Ninachokumbuka pia ni kwamba nilikuwa Michigan, lakini mdogo wangu alikuwa New York, na nikaanza kumtafuta kwa mawasiliano tangu saa tatu hivi, na hatukumpata mpaka saa tisa alasiri akisema yuko salama katika upande sasa wa New Jersey, na alikuwa akitokea chuo ambacho kilikuwa katika sehemu ya jiji la New York.
1: Basi umekuwa mbaraka pia kupata nafasi ya kufanya kipindi hiki, kumbe ulikuwa nchini Marekani wakati huo, kwa hiyo nadhani kutakuwa na kitu cha ziada sana cha kutuambia. Kwa jinsi unavyofahamu nchi ya Marekani, mifumo yake ya ulinzi, unadhani ilikuwa rahisi au ngumu kiasi gani kwa tukio kama hili kutokea katika ubalozi wa Marekani, hasa katika nchi zetu za Afrika Mashariki, lakini katika kitovu cha nchi ya Marekani yenyewe, hasa katika miji ya New York na Washington DC,
2: kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea? Na kushukuru ndugu mtangazaji, hakika ni kwamba taifa la Marekani, kama ilivyo mataifa makubwa yanayofahamika kuwa ni mataifa makubwa duniani, moja ya mambo ambayo yamekuwa yakijivunia ni usalama, ulinzi, vyombo vya usalama ambavyo vina zana za kutosha kwa ajili ya kulinda taifa na watu wake, na pia uwezo wa kushambulia ikibidi, kama ambavyo wanafanya wakati mwingine wale ambao wanafikiri ni maadui wao. Na hivyo kwa mazingira ya kawaida na matarajio ya raia na watu wa kazi wa dunia, sio Marekani peke yake, isingefikirika kwamba ingekuwa rahisi kwa tukio kama lile kufanyikia katika majiji yao maarufu kabisa, muhimu kabisa, Washington ikiwa ni makao makuu ya kiserikali na New York ikiwa makao makuu ya kibiashara, yani katika majiji ambayo ni ya kimataifa duniani, makao makuu pia ya Umoja wa Mataifa, jiji ambalo kwao nalo ni jiji wanalojivunia. Sasa nikisema ilikuwa ngumu kiasi gani, labda nidokeze yafuatayo.
1: Karibu.
2: Moja ni kwamba taifa la Marekani lilikuwa halikuwa tayari kwa jambo la namna ile, licha ya kwamba lilijiamini katika mambo mengine. Nadhani hii sasa ni namna ambayo watu wanaweza kuwa na mitazamo. Mashambulio yalifanyika Dar es Salaam na Nairobi yaliwafikirisha kwamba kule ni nje, hawezi kufanyia huku hao wanaofanya ugaidi. Na hivyo tukio lilipofanyikia ndani likaibua vitu ambavyo taarifa ya tume ya Marekani ya tukio la Septemba 11 ambayo ipo kwenye tovuti, tovuti rasmi kabisa, yote anaweza aka Google na kuiona, tovuti itwayo National Commission on Terroristic Attacks Upon USA. Taarifa yao inaonesha bayana kwamba hawakuwa tayari. Hilo ni moja, lakini la pili kwamba pengine ilikuwa rahisi kutokea kwa sababu lingine hili hawalitaji wao, kwa sababu Mungu aliruhusu litokee. Hakuna jambo chini ya mbingu ambalo linatokea bila Mungu kujua, na hivyo kuruhusu litokee pengine ilikuwa fundisho kwao. Lakini swali kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea, mimi nadhani haikuwa vigumu, kwa maana ya kwamba Mungu akiruhusu ni rahisi. lakini pia kwa upande mwingine ilikuwa vigumu kiasi gani, kwa sababu kwa mujibu wa vyombo vyao vya usalama, kwa taarifa ambayo nimedokeza inaposomeka pia wazi, tuliokuwa pale tulishuhudia wakifanya mahojiano mazito mno baada ya mwezi wa Septemba, mwezi wa 10 wa 11 ilikuwa mtiririko wa mahojiano mubashara yaliyokuwa yanaoneshwa nchi nzima kwamba FBI, CIA pamoja na Wizara ya Mambo ya Ndani hawakuwa wakibadilishana taarifa kwa uzuri kabla ya Septemba 11. Hivyo wakaona yale tunaweza kusema ni gap au ufa hapa na pale, nyufa za mawasiliano kati ya idara muhimu kama hizi ambazo ni za vyombo vya ulinzi na usalama. Kifupi niseme ilikuwa ngumu kwa watu kutarajia, lakini haikuwa vigumu kwa sababu ya nyufa zilizokuwepo.
1: Kwa sababu wewe ni msomaji wa maandiko, ni msomaji wa vitabu, unadhani tukio hili lilikuwa kama ajali zingine au lilikuwa tukio lililobeba ujumbe mahususi kutoka kwa Mungu?
2: Nikushukuru mwenyekiti, ndugu mtangazaji, kwa swali hilo zuri. Kwa kweli awali ulisema juu ya kushtukiza, na nikija kwenye swali hili unaloniuliza, nikumbuke tena maneno fulani ambayo nilishangaa yapo kwenye tovuti yao hii ya taifa, na ni executive summary, yani mtasari wa kiutendaji ambao upo kwenye tovuti ambayo nimeitaja. Na wakatumia maneno kwamba je, kushambuliwa huku kulikuwa hakukutarajiwa, na wanasema la, kulitarajiwa lakini kulishtukiza. Yani walishtukizwa walishtukizwa, lakini matarajio yalikuwepo kwa sababu
1: kwamba watashambuliwa,
2: kulikuwa na dalili zilizoonekana kabla. Kumbuka kwa mfano ambao tumeutumia hapa ili nije kwenye hoja ya maandiko ulivyoniuliza, ile ya Dar es Salaam na Nairobi ilikuwa mwaka 98 mwezi wa Agosti, na tulipigwa nadhani siku hiyo hiyo. Na hii ya New York na Washington ni 2001. Hivyo kulikuwa tayari na mlolongo wa matukio ambayo yalikuwa yameshaonesha kwamba walikuwa katika mazingira ya kushambuliwa, kutafutwa. Sasa maandiko, unapozungumzia maandiko kwamba ni tukio kama tukio lolote lingine, nipendekeze mwenyekiti, napenda kukuita mwenyekiti, lakini
1: wewe ni sawa
2: tu katika mtasari wa kuzungumza hapa. Lakini ninapozungumzia juu ya matukio haya mengine, pengine ni muhimu kujua kwamba maandiko yanatuambia hasa katika ramani ya unabii ya kwamba tunapoyaona yanayotokea, tunajua muda ukoje, ratiba ya Mungu kwetu, sayari dunia imefika wapi. Tunajua tulikotoka, tunajua tulipo, na tunajua tunakokwenda. Sasa je, kama hili lilikuwa kama matukio mengine yoyote, ni rahisi kwa wengi kusema hapana, halikuwa kama matukio mengine yoyote. Lakini hapa ndipo wanazuoni wa Biblia wanapopaswa kusikilizwa vizuri. Kwa nini? Kwa sababu tukisema ilikuwa tukio tofauti kabisa na matukio mengine yoyote, tunataka tupate fungu, tunataka nukuu ambayo inalenga moja kwa moja katika tukio hilo moja. Kwa mfano, ndugu mtangazaji, tukio la giza, jua kutiwa
1: giza
2: na mwezi kugeuka, na kutiwa giza pia, na nyota kuanguka 1833, zimetajwa katika Luka 21 kwa namna ambayo nguvu za mbingu zinapotikiswa, matukio haya yanapoonekana, yanaonekana bayana kwamba yanalenga tukio fulani mahususi. Sasa mengine, kwa ufupi niseme, Mathayo sura ya 24, Marko sura ya 13 na Luka sura ya 21 inaorodhesha matukio kwa wingi. Matukio katika maji, dhoruba, zinazotokea kutoka katika bahari na vyombo vilivyo katika bahari. Na hivyo unapozungumzia matukio kwenye nchi, matetemeko, unapozungumzia haya unazungumzia pia masuala ya maadili, uhalifu, unazungumzia matukio ya kisiasa, vita mahali, mataifa kuinuka dhidi ya mataifa, tetesi za vita. Hivyo unapoangalia mpangilio hata wa Luka 21, unaona jinsi ambavyo kwenye kitabu cha tumaini la vizazi vyote kinavyotuongoza kuelewa zaidi juu ya hoja hii. Matukio kama la New York na Washington hayasimami peke yake. Ni moja kati ya matukio mengi yaliyotabiriwa kwamba yanaashiria mwisho wa sayari hii au kuja kwa Kristo mara ya pili.
1: Asante sana kwa maelezo hayo mazuri, na pengine sasa unabii mwingi umehusisha nchi hii ya Marekani na tukio hili la September 11 tunaona likitokea kama ulivyotoa maelezo kwamba lilitarajiwa lakini lilishitukiza. Unadhani kwamba kwa mfano nchi ya Marekani yenyewe ilikuwa na jambo la kufanya ili kunusuru au kwa sababu lilikuwa tukio ambalo pengine limetabiriwa ilibidi tu itokee hivyo ili unabii utimie?
2: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua, ninapolisikiliza swali lako, niruhusu nirejee kidogo ile taarifa rasmi ile ya tume ya taifa ihusuyo mashambulio ya kigaidi kwenye taifa la Marekani, kwamba wangewezaje kuzuia. Ni kweli kwamba baada ya tukio wanasema ambayo wangeweza kufanya na wakaunda wizara maalum. Sasa ninapoanzia hapa ninakwenda katika kujibu kwa mazingira halisia. Waliunda wizara mpya, nakumbuka kabisa, ambayo iliitwa Homeland Security. Haikuwepo kabla. Kuwepo na wizara ya mambo ya ndani ambayo ilikuwepo wakati huo hapo kwenye hilo taifa, lakini wakatengeneza hii Homeland Security, yani wizara ya usalama wa ndani, ambayo ilikusudiwa hii kufanya hivi vitengo vya usalama, vyombo vya usalama viweze kuzungumza, kuwasiliana, kulandana, kuweza kupashana habari, kushirikiana taarifa. Kwa uhakika, ndugu mtangazaji, nilijifunza mengi hata licha ya unabii wenyewe kuona mifumo ya jamii katika mataifa fulani inavyofanya kazi. FBI inashughulika na mambo ya ndani ya taifa, Federal Bureau of Intelligence inashughulika na mambo ya ndani pale. Lakini CIA ni ndani na nje, na hasa nje, ambayo ni Central Intelligence Agency, ambayo ni wakala wao wa kushughulika na haya mambo duniani kote katika masuala yao ya usalama. Lakini sasa kinachowaunga kilikuwa hakipo. Sasa ninapoliona kama wangeweza kuzuia kuanzia hapo, ninaona kana kwamba wasingeweza kwa hali waliokuwa nayo mpaka September 11. Lakini ninachokiona pia kingine ni kwamba walishindwa kuzuia mashambulio mengine katika balozi zao duniani kote. Hiyo CIA ambayo ilifanya mambo ya usalama nje, walishindwa Dar es Salaam, walishindwa Nairobi, walishindwa Yemen ambayo ilifanyika mwaka 2000, na matukio ya kigaidi yakatirika, na kwa kweli yalianza nyuma Februari mwaka 1993. Kuna mtu alifanya mashambulizi pale New York na watu 6 wakafa, watu 100 wakajeruhiwa, nadhani zaidi ya 100. Na hivyo hilo shambulio lilikuwa la kutosha kuambia hapa nyumbani yanaweza kutokea. Inatuambia nini? Ninakumbuka lile juma, taifa la watu waliodhani wako vizuri likitamka tena, kauli hii ilikuwa ya kurudiwa, taifa liko magotini, ilikuwa ni hali ya kudhalilika, kwamba the nation is on its knees. Na kwa lugha hiyo, wakuu waliposema hivyo walimaanisha tumedhalilishwa, shushwa chini, na ndio hivyo. nimalizie kwa kusema, kwa upande mwingine, Kikristo, maandiko matakatifu kulingana na neno la Mungu katika Luka ile 21:10-11, taifa kupigana na taifa, falme na falme, mambo ya kutisha. Hiyo ndio fungu ya 11, sema mambo ya kutisha yanapokuja kushtukiza, hata kama yalitarajiwa. Si unajua ndugu mtangazaji, ya kwamba hata kuja kwa Kristo kuna tarajiwa, lakini watu watashtukizwa licha ya kwamba wanajua Bwana Yesu anakuja, mwisho unakuja, lakini Bwana Yesu huyo aliyesema yatatokea haya na haya, akasema atakuja kama mwivi, ikimaanisha atashtuka, tutashtuka, lakini inapasa tuwe tayari. Na hivyo kwa kifupi anaposema katika mazingira ambayo umeniuliza juu ya kama wangeweza kuzuia, ni vigumu kusema wangeweza, lakini inanifundisha na inatufundisha ile kauli ya Luka sura ya 12 aya ya 40 anaposema, nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo mwana wa Adamu. Na vivyo hivyo matukio kabla ya kuja kwake.
1: Okay, na sasa Marekani tunaona ikiwajibika baada ya tukio hili katika balozi za Tanzania, Nairobi na huko kwingine ambako matukio yalitukia, lakini pia wajibu wenyewe unaonekana ni kukubali kwamba tukio hilo limetokea na wanaanza kulipa fidia. Unadhani katika mazingira kama hayo wajibu mkubwa wa nchi kama Marekani ulikuwa nini, zaidi tu ya kulipa fidia na mambo mengine ambayo waliofanya wakatengeneza mfumo upya wa ulinzi katika nchi yao?
2: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua, ukiangalia namna ambavyo walishindwa kujilinda na kulinda raia wake, ndio ambalo ni jukumu la serikali yoyote duniani, inatafuta namna ya kuangalia maslahi ya raia wake na usalama wao na vitu vyao au mali zao. Ninapoangalia kile ambacho ni tabia ya taifa la Marekani, ninapata kitu ambacho wananchi wa Marekani wakimpenda Mungu, ambapo wapo wengi tu wanaompenda Mungu, wanajifunza jinsi ambavyo kwa namna hiyo wanawajibika kulingana na hali zilivyoonekana, na wakapata fundisho na wamesema kwa wingi kwa namna mbalimbali. Fundisho kwa namna gani? Kwa maana ya kwamba tunapoangalia kitabu cha Ufunuo kwa mfano, sura ya 13 kuanzia hasa aya ya 11 inapozungumzia kwa namna ya tamathali au lugha picha, mfano wa mwana kondoo anayekuwa na pembe mbili, anaonekana mwana kondoo lakini anaenena kama joka. Unaona yani unaona taswira sahihi kabisa ya taifa hili ambalo, kama ambavyo pembe katika unabii zinawakilisha mamlaka, viashiria vya uwezo. Marekani imetamka tangu mwaka 1776, tangu uhuru wake, ya kwamba inaongozwa na vitu viwili: katiba na Biblia. Sasa unajiuliza, kwa mambo mengine ambayo ni kweli hatuko hapa kusema dosari, lakini tuko hapa kusema uhalisia, kulingana na neno la Mungu na mazingira halisia. Ikiwa ni Biblia na katiba, maana hiyo ndiyo iliyokimbiza watu waliokuwa Ulaya wakaenda katika lile bara jipya kufungua makazi mapya, kwa sababu ya kuteswa kutokana na imani walioishikilia dhidi ya mafundisho ya uongo, wakishikilia Biblia. Sasa wanajifunza nini? Wanajifunza kwamba lile taifa, pamoja na uwezo wote ambao umepatikana wa kiuchumi, wa kiusalama, kiulinzi, bado chini ya mbingu wanawajibika kumshika Mungu wa Biblia. Vinginevyo, hata kama wana uwezo kiasi gani, wanaweza kushindwa katika mashambulio ambayo mwanadamu kutoka kwenye mataifa mengine ambayo hata hayana nguvu sana anaweza kuwapatia, anaweza kuwapelekea. Lakini tufundishe pia ya kwamba tunapoangalia kile ambacho kilitokea pale, tunapata taswira inayothibitisha ubinadamu unaoweza kuwa na mipaka na ukomo. Labda nikomee hapa kwa sasa.
1: Asante. Na pengine kwa kumalizia katika sehemu hii ya kwanza, sasa mchungaji, tunaona namna ambavyo Marekani wanaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba pengine wangeweza kuzuia au wamejipanga kuzuia matukio kama hayo yasirejee. Na umegusia kitu kimoja hapa kwamba kama wangemrejea Mungu pengine ingekuwa nafuu kwao baada ya kujifunza. Lakini tayari kuna unabii ambao umetabiriwa kutoka katika nchi ya Marekani. Unadhani kama leo watarejea katika unabii wakausoma na kuuelewa vizuri, itabadilisha hali ya mambo au itawakuta katika mtazamo tofauti, ingawa itatokea lakini itawatokea wakiwa katika sura tofauti?
2: Nakushukuru ndugu mtangazaji. Uhakika wa yale yanayotarajiwa kutokea upo katika maandiko, kama ambavyo nimedokeza juu ya Ufunuo sura ya 13. Lakini ukweli pia uko hivi kwamba Mungu anapoongelea juu ya mamlaka anazungumzia jumuiya ya mfumo wa utawala husika. Hazuii mtu mmoja mmoja kwenye eneo hili lile husika kumpatia yeye Mungu nafasi. Kwamba itatokea hivyo, Mungu anajua, na ndio maana ametuandikia hivi. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu amewavuvia manabii wakatuandikia katika neno la unabii kile ambacho kinakuja kutokea. Ingawa hakibadiliki kulingana na matarajio yaliyopo, lakini wale raia wakazi wa taifa hili wana fursa pana sana ya kupata wokovu kwa kunyenyekea kwa Mungu na kufuata kile ambacho anawaambia kwa.
1: Na kushukuru sana mchungaji na mtazamaji, na kushukuru pia kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Kumbuka hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Leo tunaangalia tukio la kushtukiza la Septemba 11 mwaka 2001 ambalo lilitokea katika nchi ya Marekani baada ya mashambulizi ya kigaidi katika miji ya New York pamoja na Washington DC. Mambo ambayo yalitabiriwa katika maandiko na tunaona yakitimia. Tutakwenda katika mapumziko mafupi. Tukirejea tutaanzia hapo kusonga mbele zaidi kuangalia matukio haya na namna ambavyo Mungu anavyoweza kuingilia kati katika matukio haya ambayo tayari yamekwisha kutabiriwa. Tafadhali usiondoke.
0: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

Hiki cha miale ya unabii, na leo tunaangalia tukio la kushtukiza la Septemba 11, na tayari tumezungumza kuhusiana na unabii ambao ulitabiri tukio hili, na niko na mchungaji Robert Tuvako. Mchungaji, awali wakati tunazungumza uligusia kuhusiana na taarifa ya watu wa Marekani waliokuwa nayo kwamba ingeweza kutokea tukio kama hilo, lakini likatokea kwa kushtukiza, na takriban watu 3,000 waliripotiwa kupoteza maisha katika tukio lile la Septemba 11. Kwa mujibu wa roho ya unabii, ilikuwa shambulizi la kushtukiza, kwa maana lilitabiriwa tangu zamani. Tatizo lilikuwa kwenye kujua

Yehova ni Mungu, Yehova ni Mungu. Karibu tena katika kipindi kingine kizuri kabisa cha Miale ya Matumaini, kikiruka kutoka hapa Mikocheni B katika studio za AWR, mahali ambapo matangazo ya injili yameendelea kurushwa na wote tumeendelea kubarikiwa. Karibuni sana katika kipindi hiki cha leo, nikiwa ni mchungaji wako Ensan Mabamba, mtaalamu wa afya ya akili ambaye ninapatikana Millennium Towers Makumbusho pale Dar es Salaam. Karibu kwa ushauri, karibu kwa neno la Mungu, karibu kwa jinsi ambavyo tunaweza tukaongea mambo mawili matatu ya kujengana katika maisha. Lakini pia unaweza ukanitafuta kupitia namba zangu 0678 688 677. Tarudia tena 0678 688 677, na Bwana atatubariki sana. Kipindi hiki kinadhaminiwa na Ona Eye Care ambao wanapatikana Dodoma, Dar es Salaam pamoja na Morogoro na jiji la Mwanza. Hapo utapata huduma ya afya ya macho. Katika siku ya leo, ni siku nyingine ambayo Bwana ametupatia tena neema ya kuyaona mambo mema kupitia neno lake. Siku ya jana tuliweza kujifunza

vitu vinatokea duniani na ni vitu ambavyo Mungu tu ameziruhusu, lakini sio mapenzi yake ya kwanza. Watu wanajiua, alafu tunasema Mungu alipenda, Mungu alipanga. Hapana, ni Mungu aliruhusu kwa sababu tunao uhuru katika kuchagua. Leo wakati huu mwingine mzuri tutaenda kujifunza somo jingine zuri sana ambalo linasema shetani hataki kabisa kabisa kabisa ujue hii siri. Shetani hataki kabisa ujue hii siri. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru, jina lako takatifu litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Tunakushukuru tena kwa kutupatia wakati mwingine huu tunapolijifunza neno lako zuri. Neema yako itusaidie kulisikia vyema, neema yako itusaidie kulielewa, neema yako itusaidie kuliishi kwa utukufu wa jina lako.

Mwambia msikilizaji wangu anaponisikia, endelea kumgusa maisha yake, endelea kubariki maisha yake ya kiroho, endelea kugusa ndoa yake, endelea kugusa kazi zake, biashara zake, endelea kumpatia neema, endelea kugusa mwili wake unaoumwa maradhi mbalimbali, ukimponya kwa utukufu wa jina lako. Msababishie hamu tena ya maisha anapolisikia neno lako hili zuri takatifu. Mponye na mweke huru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Amen. Sasa shetani ni adui. Shetani ni adui wa watu ambao tunadhani ni watu wa shetani. Ni adui wao pia. Shetani ni adui wa watu ambao tunadhani ni watu wa Mungu. Ni adui. Shetani hana urafiki. Wawe ni watu wake, yeye ni adui. Wawe ni watu wa Mungu, yeye ni adui. Hajawahi kuwa na urafiki. Sasa Biblia inasema tunapambana katika vita na falme za roho. Vita vyetu si vya damu na nyama. Mapambano yetu yamejengwa zaidi katika roho. Sasa kila vita huwa ina silaha. Hakuna adui anaingia vitani bila silaha yoyote. Na shetani ambaye ni adui wa nafsi zetu amekuwa akipigana vita hii kwa maelfu ya miaka, na ana silaha ambazo zimejaribiwa na zimethibitishwa kuangusha wanadamu. Sasa leo nitakufunulia hizi siri ambazo ni silaha zake, ambayo kwa maana moja au maana nyingine ndivyo ambavyo tutajua namna ya kupangua. Maana ukizijua silaha utajua jinsi ya kudhibiti. Sasa siri ambazo ukizijua unaweza kusimama na kushinda, na usipotaka kujua utabaki kuwa mteja wa mashambulizi ya kishetani. Ninakuombea neema ya Mungu ya Yesu Kristo ikupatie ushindi, uzijue silaha za kishetani na uweze kuzishinda. Silaha ya kwanza ya shetani, silaha ya kwanza ya shetani ni udanganyifu. Ni udanganyifu ambao tunasema kwa lugha ya mkoloni deception. Tukiangalia udanganyifu, si tu kusema uongo, isipokuwa ni kuchanganya ukweli na uongo ili kuondoa nguvu ya hiyo kweli. Kwa sababu neno la Kigiriki ambayo ni lugha ya awali ni neno plain, ambalo linamaanisha kupotoka kutoka kwenye ukweli. Udanganyifu hauonekani wa hatari mwanzoni kwa sababu unavaa sura ya nuru. Ukisoma Wakorinto wa pili fungu la 11, sura ya 11 fungu la 14, utagundua ya kwamba udanganyifu ni silaha ya kishetani. Kwa sababu udanganyifu wa shetani si kwamba anakupa uongo katika uongo, isipokuwa anakupa uongo katika ukweli. Yani ni kwa mfano niseme unataka rangi nyeupe, lakini shetani anakupa hakupi nyeusi. Maana nyeusi utajua ni nyeusi, ni uongo totally. Kama unataka rangi nyeupe, shetani anakupa rangi ya maziwa. Hapo nadhani unapata picha zaidi ambavyo udanganyifu wake ulivyo. Hakuletei kitu cheusi, anakuletea kitu kinachoendana na cheupe. Unataka white, anakupa off white. Ndio udanganyifu wake. Yani ni ile ile ambayo inaendana na kile ambacho nakihitaji, lakini ni katika udanganyifu. Ndio maana utagundua katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, Hawa hakushambuliwa kwa upanga bali kwa swali. Shetani hakusema kwamba Mungu hakusema, bali je, Mungu alisema? Hapo unakuta Hawa alimwambia aliambiwa na shetani ya kwamba Mwenyezi Mungu amekataa msitie matunda yote. Hapana, haikuwa hoja ya Mungu hivyo. Kwa hiyo utagundua kwamba shetani hututega,
hutuletea kitu ambacho sio sahihi, na ndio udanganyifu wake anaofanya. Hapa ndio unakuta sasa shetani anakuambia sawa ndoa, lakini si katika maadili, lakini si katika busara, lakini pia si katika adabu. Hapa ndio utakuta shetani anakuambia biashara, lakini si katika uadilifu, lakini si katika utendaji katika haki. Hapa shetani hakuzuii kufanya jambo, isipokuwa anakuzuia kulifanya jambo katika usahihi. Hapa shetani hakuzuii kuabudu, hakuzuii kusali, lakini anakuzuia kufanya ibada katika usahihi wake. Yaani ni udanganyifu. Ndio maana kuna msemo unasema shetani ametoka kwa waganga wa kienyeji na sasa ameingia kwa mitume na manabii na wachungaji. Maana yake katika humo humo kumwabudu Mungu, kumsema Mungu, hakui katika haki, hakui katika uadilifu na kweli, hakui katika neno la Mungu, kwa msingi wa neno la Mungu, isipokuwa shetani huwafanya watu wengi kuwadanganya. Wanadhani wanamwamini Mungu, wanadhani wanamwabudu Mungu, wanadhani wanamcha Mungu, lakini kumbe amewapatia rangi ya maziwa badala ya rangi nyeupe. Huo ni udanganyifu. Sasa hii silaha yake, namna ya kuishinda, kwanza jenga tabia ya kulipima kila wazo na neno la Mungu. Namna ya kushinda udanganyifu wa shetani: kuwa na tabia ya kupima wazo lolote na neno la Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Matendo 17:11, kuna watu ambao wao walikuwa wakisikia kitu chochote wanapima na neno la Mungu. Je, miujiza hii iko sawa sawa na neno la Mungu? Je, maneno haya yako sawa sawa na neno la Mungu? Je, jinsi ambavyo tunafanya iko sawa sawa na neno la Mungu? Pima kila wazo na neno la Mungu. Lakini pia jenga tabia ya kuwa na roho wa utambuzi. Hapa utakuwa unaomba, lakini pia utakuwa na ushirika na Roho Mtakatifu, kwa sababu utambuzi tu sio kuhisi, isipokuwa ni uwezo wa kiroho ambao unakutofautisha kati ya ile roho ya kishetani. Kwa hiyo hapa katika hili jambo, roho wa utambuzi, utasikia Mungu anakuambia kitu ndani ya moyo wako usifanye. Utasikia uzito, utasikia msukumo wa kukuzuia usifanye hili, kwa sababu ni udanganyifu wa shetani, hata kama linaonekana ni la kiroho. Nyingine, kuwa na uwajibishwaji wa kiroho, uwajibikaji pia wa kiroho, tunasema accountability ya kiroho. Kuwa mtu ambaye anaweza kuuliza maswali magumu unapokaribia kufanya maamuzi. Jiulize maswali magumu: hiki ninachokifanya, je ni sawa? Je ni sahihi? Je kina tija? Je kinaendana na neno la Mungu hiki ninachokifanya? Hivyo fanya hivyo. Lakini pia epuka kutafuta ushauri unaokubaliana na tamaa zako. Ili kuushinda udanganyifu, chunguza ukweli na ukubali ukweli, hata kama unakuchoma, hata kama unakuumiza, kubali ukweli. Hivyo utaweza kushinda silaha ya shetani ya udanganyifu. Silaha ya pili ya shetani, anachokifanya, anakushtaki na anakulaumu. Tunasema anafanya accusation, anakushtaki na anakulaumu. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo 12 fungu la 10, shetani anaitwa mshtaki wa ndugu. Neno la Kigiriki ni kategros, ambalo tunapata neno kwa Kiingereza ambalo linaitwa category. Hili linamaanisha kuweka mtu kwenye kundi la hatia bila nafsi ya kutakaswa. Shetani
anakushtaki. Shetani anakulaumu. Hiyo ni silaha yake. Anakushtaki. Ukisoma Ayubu sura ya kwanza na sura ya pili, utagundua shetani akumshambulia Ayubu moja kwa moja. Kwanza alimshtaki kwa Mungu, akamwambia sikiliza Mungu, huyu Ayubu ni kwa sababu anakucha, ni kwa sababu umembariki, ni kwa sababu umempa hayo yote, ni kwa sababu umemtendea mema, ndio maana amefanya hivyo. Shetani huwa anakushtaki, anakulaumu, anakulaumu na kukushtaki, na unapata mambo yafuatayo. Moja, anakuaibisha. Aibu ni nini? Aibu ni pale ambapo watu wa nje wanakuona, wanakucheka, umeaibika, unaonekana kama kinyesi kwa watu wa nje. Wanakuona wewe tena si mtu bora, wewe sio mtu wa maana, amekuaibisha. Hiyo ni aibu. Lakini anakupa kitu kinaitwa hatia. Hatia. Anakupa hatia. Hatia, unajihisi ya kwamba wewe ni mkosaji sana. Unajihisi ya kwamba huna uwezo, huna nguvu, huna mamlaka, huna heshima, huna hekima. Hatia, anakuweka kwenye hatia, unajiona hustahili. Nikwambie, umetakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Haupaswi kukaa katika hatia. Haupaswi kukaa katika hatia. Haupaswi kuendelea kuumia baada ya aibu ambazo unazipata. Mshinde shetani kwa aibu zake. Mshinde shetani kwa ajili ya hatia ambazo anakupa. Na ndio maana kuna watu hata wanashindwa kuomba. Wanashindwa kusali. Mtu ameshaacha kusali, ameshindwa kuomba, ameshindwa kufanya maombi, kwa sababu kila anapopiga magoti kuomba, shetani anamkumbusha, wewe unaomba nini wewe mwizi? Wewe unaomba nini wewe mzinzi? Unaomba nini wewe mkosaji? Amekupa hatia. Hiyo ni silaha za kishetani. Sasa mambo ya kufanya ili uweze kushinda hizi lawama za kishetani, hizi accusation: kumbatia msamaha wa Yesu Kristo. Yesu ametusamehe bure. Mwambie Yesu, nisamehe dhambi zangu. Yesu nioshe. Yesu nitakase. Yesu niweke sawa. Neema yako inifunike. Katika jina la Yesu Kristo, ninapokea msamaha kwa njia ya imani, kwa njia ya neema ya Yesu Kristo, ambayo haijatokana na juhudi zangu, ile imetokana na kipawa cha Mungu, kumbatia msamaha wa Yesu Kristo. Lakini pia tangaza neema hadharani. Shuhudia watu jinsi ambavyo Mungu amekusamehe. Mshinde shetani kwa kutangaza neema ya Yesu Kristo, jinsi ambavyo imekusamehe. Lakini lawama zake zishinde kwa kuweka kumbukumbu za ushindi. Kila siku rekodi matendo ya neema uliyoipokea, ili hata shetani akikupigia picha zamani, uwe na video ya sasa. Unasema ya kwamba, sasa mimi ni mpya, sasa mimi ni kiumbe kipya, katika jina la Yesu sitakaa chini, sitashushwa na shetani. Shetani ana silaha ya tatu ambayo inaitwa hofu. Shetani silaha ambayo anaitumia ni hofu. Katika Waebrania 2 fungu la 14 mpaka 15 inasema shetani anawashikilia watu katika utumwa wa hofu ya mauti. Hofu ni imani iliyopinda, kuamini kuwa kila kilicho kibaya kitatokea hata bila ushahidi wa kwamba Mungu ameruhusu. Shetani anaitumia hofu. Kwa mfano, Petro mwanafunzi wa Yesu aliyeahidi kufa na Yesu alishindwa mbele ya kijakazi kwa sababu ya hofu. Ukisoma ile Mathayo 26
fungu la 89 mpaka la 75, hofu ilimwangusha Petro. Hofu inapunguza thamani ya imani. Hofu ndio tishio la sasa. Nitakupa kisa kimoja. Kuna mtu mmoja anaitwa Juma, wakati fulani alikuwa anatoka kwenye shopping mall kubwa kama Mlimani City pale. Wakati anatoka hivi, akaona kuna duka limeandikwa Mr. Devil's Shop, yani duka la shetani. Sasa akawa na interest ya kujua kwamba hapa kwenye duka la shetani kuna nini. Akaenda. Alipofika pale, akamuuliza Mr. Devil, yani bwana shetani, akamwambia, hapa kwenye hili duka lako, duka zuri, unauza makopo tu. Akashangaa sana, kwa sababu ile duka la shetani, ile shetani anauza makopo tu. Akaambia, kwenye shopping mall kama hii kubwa, unalipa kodi, yenye gharama nyingi sana, lakini unauza makopo. Yule shetani akamwambia, hebu angalia hayo makopo yana nini ndani. Basi yule Juma akaangalia kopo, akakuta lina chuki, lingine na uvivu, lingine na masengenyo, lingine na tamaa, lingine na ulevi, lingine na uzinzi, lingine na wizi, lingine lina miungu. Huyu bwana Juma akaongeza hamu na hamasa ya kutaka kujua ya kwamba, je, ni kopo lipi ambalo linampa faida sana shetani. Shetani akamwambia, kopo ambalo linalipa faida, ambalo naliuza sana, hata sasa limeisha, nimemaliza mzigo store, kwa nina nimeagiza mzigo mpya, ni kopo linalouza hofu. Bwana Juma akasema, mimi nidhani labda uzinzi ndio dhambi ambayo ninaona wa vijana, watu wazima, watu mbalimbali wenye heshima wanaifanya. Ninadhani labda uzinzi ndio unauuza kuliko dhambi zozote zile. Shetani akamwambia, hapana, mimi ninauza hofu kuliko kitu chochote. Kwa nini? Bwana Juma akauliza. Kisha shetani akamwambia, nikiuza hofu, hata mzinzi hawezi kutubu dhambi kwa sababu ya hofu. Nikiuza hofu, hata mtu ambaye anataka kufanya jambo kubwa la imani, kuchagua Bwana Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake, hawezi kuchagua kwa sababu ya hofu. Ataogopa kutengwa, ataogopa kupingwa. Nikiuza hofu, hata yule ambaye anataka kuanza mwanzo hawezi kuanza kwa sababu ana hofu ya kuanza. Nikiuza hofu, hata yule ambaye angefanya jambo kubwa atapata hofu ya kukataliwa, hofu ya kupingwa, hawezi kufanya. Nimeuza hofu sana, bwana shetani alisema. Kupitia hofu, wako watu ambao walipaswa kuwa madaktari wakubwa sana, lakini hawajatimiza njozi zao. Kupitia hofu, wako watu ambao walipaswa wawe matajiri wakubwa sana, lakini wameishia kuwa maskini. Kupitia hofu, ziko nyimbo, yako mawazo, ziko fahamu ambazo zingeenda kufanya mambo makubwa duniani, lakini kwa sababu ya hofu hawajafanya. Nimeuza hofu, hofu, hofu. Shetani ameuza hofu sana, wapendwa. Lakini kwa neema ya Mungu, neno la Mungu linasema usiogope. Wanatheolojia wanasema ya kwamba Mungu ameliandika neno mara 365 linalosema usiogope kwenye Biblia. Usiogope, maana yake kila siku Mungu anasema usiogope. Mungu anajua hofu yako ya leo inaweza ikawa ni ya magonjwa, kesho una hofu ya kifo, kesho una hofu ya kukataliwa, kesho kutwa una hofu ya kuanza upya. Lakini kwa neema yake Mungu anasema usiogope,
kwa maana yuko pamoja na wewe. Usiogope, usiogope, usiwe mteja wa kusupport biashara ya shetani ya kukuzia hofu, ya kukuzia hofu. Sasa mambo ya kufanya ili uweze kushinda hofu. Kwanza, tumia neno la Mungu kama silaha ya kutangaza ujasiri. Tafsiri inasema maandiko yanavyoruhusu kuwa majasiri. Isaya 41 fungu la 10, Mungu anasema usiogope kwa maana mimi niko pamoja nawe. Nitakuokoa, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Ninaomba neno hili likatimie kwenye maisha yako. Bwana akuponye na hofu, Bwana akuokoe na hofu, hata sasa ukasimame tena dhidi ya hofu za kishetani. Usiogope, Mungu yuko pamoja nawe. Usiogope wakati wa giza, usiogope wakati wa usiku, usiogope wakati wa majanga, usiogope wakati wa kukataliwa, kwa maana Bwana yu pamoja nawe. Usiogope, usiogope. Lakini chukua hatua ndogo ya kufanya jambo lile unaloliogopa. Jambo lolote unaloliogopa, liwe la imani, liwe la biashara, liwe la maisha kwa ujumla, usiogope. Fanya hatua yoyote ndogo. Haitaji ufanye hatua kubwa sana. Fanya hatua yoyote ndogo. Fungua kama ni biashara, anza kwa mtaji huo huo mdogo. Chukua hatua yoyote ndogo na ushindi wako unapatikana hapo. Unapatikana hapo. Lakini kumbuka uaminifu wa Mungu kwenye maisha yako. Kumbuka ni mara ngapi Mungu alikuokoa awali. Usiogope, usiogope, usiogope. Silaha ya nne ya shetani, silaha ya nne ya shetani, kuchosha watakatifu. Shetani huchosha watakatifu, huchosha sana watakatifu. Ukisoma katika Daniel 7 fungu la 25, inasema adui atawadhoofisha watakatifu. Sasa neno la Kiebrania ambalo limetumika hapo linaitwa bala, ambalo linamaanisha ya kusugua hadi kumaliza nguvu. Hiyo kuchosha watakatifu, kusugua hadi kumaliza nguvu, ni uchovu wa taratibu unaokuondoa kwenye mstari wa mbele. Yani unachoshwa. Hapa ndio unaweza ukakuta unaumizwa kihisia. Shetani anakuumiza, anakupa msongo wa mawazo, anakupa mawazo ya kujiua, anakupa mawazo ya kujimaliza, kwa sababu amekuchosha na maisha, akili yako imechoka. Hapa ndipo ambapo anakupa magonjwa, anakuchosha kimwili. Hapa ndipo ambapo anakuchosha pesa ionekani, anakuchosha, anakudhoofisha, unakuwa hauna pesa. Hapa ndio shetani anafunga milango ya baraka yako ya kiuchumi. Unakuwa hauna uwezo wa kusonga mbele, unakuwa uwezi kuendelea. Anakuchosha, anakuchosha. Zamani watu walikuwa wanafua zile blanketi zile, wanafua anakaa ana mmoja anakaa upande wa pili, mwingine anakaa upande huu wa kwanza, alafu anakuwa analivilingita lile blanketi, analivilingita, analikunja, wanakamua yale maji, wanavilingita, wanakunja, wanakamua yale maji, wanakuta ni watu wawili, mwingine amekaa upande huu, mwingine amekaa upande huu, hapa wako mtoni, wanalisukuma, wanalikunja. Sasa hiyo ndio neno bala, yani ni kusigina, ni kukunja, ni kufanya kitu kinaumia. Shetani hukuumiza, hukuumiza kihisia, hukuumiza kiakili, hukuumiza. Hiyo ni silaha yake, anakuchosha. Nikwambie mpendwa, hata unapojisikia umechoka, usiogope. Simama katika Bwana. Tangaza kama Daudi, sitakufa bali nitaishi nikiasimulia matendo ya Mwenyezi Mungu.
Kataa kuchoshwa kwa jina la Yesu. Kataa kuchoshwa na shetani kwa jina la Yesu. Jitie tena nguvu mahali ambapo umechoka, mahali ambapo umesiginwa, mahali ambapo unaona hakuna matumaini, mahali ambapo unaona hakuna nuru. Jitie tena neema ya Yesu Kristo ya kukunyanyua, na hatimaye Mungu atakupatia nguvu. Ninaomba Mungu aweke nguvu kwako. Kwenye afya yako Mungu akupe nguvu katika jina la Yesu Kristo. Kwenye mwili wako Mungu akupe nguvu katika jina la Yesu Kristo. Wale waliochoshwa na magonjwa, ninawaombea kusimama tena katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea kila roho za kishetani zinazoharibu. Ninakemea kila roho zinazoangamiza. Ninakemea kila roho za stress, depression kwa aina zake. Ninakemea katika jina la Yesu Kristo. Nawe mtoto wa Mungu, simama imara katika Bwana. Sema, ninakutegemea Yehova. Ninakutegemea Yehova. Ninakutegemea Yehova katikati ya uchovu wa kishetani, katikati ya msongo wa mawazo, katikati ya kuugua, katikati ya kufilisika. Sitakubali shetani aniweke chini. Nitasimama imara tena. Nitasimama imara tena. Shetani huchosha watakatifu.

jina la Yesu Kristo ameachia ndoa yako. Katika jina la Yesu Kristo ameachia watoto wako. Katika jina la Yesu Kristo ameachia kazi yako. Katika jina la Yesu Kristo ameachia uzao wako. Katika jina la Yesu Kristo ameachia kazi na biashara yako. Katika jina la Yesu Kristo ameachia akili yako. Usiogope, jemedali mkuu Mikaeli yuko pamoja nawe. Hutazimia, hutaterekezwa. Silaha ya shetani ya tano. Silaha ya shetani ya tano. Vishawishi na tamaa. Tunasema temptation. Ukisoma katika Yakobo sura ya kwanza fungu la 14 mpaka la 15 linafundisha kuwa kila kitu huchochewa na tamaa yake yeye mwenyewe shetani. Shetani hutumia tamaa, anakubinafsisha, kukushawishi kulingana na udhaifu wako. Kwa mfano, Yuda Iskariote, shetani alichokifanya, akajua Yuda ni mdhaifu katika masuala mazima ya fedha, akaleta majaribu ya kifedha, akaleta tamaa ya fedha, na hivyo akaweza kumkamata Yuda. Hivyo hivyo shetani hutumia udhaifu wako, hutumia udhaifu wako kukuangamiza, hutumia udhaifu wako. Wengine udhaifu wao ni chakula, shetani hutumia chakula kuangamiza. Wengine udhaifu wao ni fedha, masuala mazima ya fedha, hutumia udhaifu huo kuangusha. Wengine udhaifu wao ni ngono, hutumia udhaifu huo kuangusha. Shetani hutumia tamaa ya kimwili kukuangusha. Shetani hutumia tamaa ya kimwili kukuweka chini. Shetani hutumia tamaa zake kukudidimiza. Na ndio maana watu wamekuwa wakianguka na kuanguka. Watu wamekuwa wakianguka na kuanguka. Watu wamekuwa wakigaragazwa na shetani. Sasa njia ya kushinda tamaa za kishetani. Jambo la kwanza, tambua udhaifu wako. Kuwa mhubiri wa maisha yako. Wapi moyo wako kabisa unajua udhaifu wako? Achana na hii tunayosema, wewe bwana, wewe una tabia hii, wewe una tabia mbaya hii, ile ambayo unaambiwa na watu. Hapana, wewe mwenyewe unajua udhaifu wako. Wewe mwenyewe unajua wapi umepungua. Wewe mwenyewe unajua wapi ambapo uko chini. Sasa wakati kama huo wa kujua udhaifu wako, tafakari pale ambapo unajikwaa mara kwa mara, ndio huo udhaifu wako. Na ukishajua hivyo, ukishajua udhaifu wako, unaepuka mazingira yanayochochea au vitu vinavyochochea. Epuka. Usiombe tu, oh Mungu saidie udhaifu wangu. No, haitoshei tu hapo. Angalia vichocheo ni wapi, angalia mazingira yanayochochea ni yapi, alafu uepuke. Huenda ni marafiki wabaya, waepuke. Huenda ni vichocheo, mazingira fulani yaepuke. Huenda ni mazungumzo fulani ambayo ni mazungumzo mabaya yaepuke. Kwa hiyo kwa kujua udhaifu, haitoshi tu kujua udhaifu, isipokuwa unaangalia ni nini ambacho kinachochea, ni nini ambacho kinasababisha, ni nini ambacho kinakuweka mpaka unaingia kwenye hayo majaribu, alafu unakiepuka. Nilikuwa nasoma kitabu cha Mwanzo 39, nikagundua Yusufu alijaribiwa jaribu la kuzini na mke wa Potifa, lakini Yusufu alikimbia. Nikasema mbona Yusufu hakuomba? Angesema tu naomba katika jina la Yesu mwanamke huyu asiweze kunipata. Yusufu alikimbia,
alikimbia yale mazingira, kwa sababu mazingira yanayochochea katika kujikwaa yanaweza yakakuweka hatarini. Na ndio maana neno linasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Hakikisha unajiepusha na mazungumzo mabaya, mawazo mabaya na vitendo vibaya, marafiki wabaya na vichocheo vyovyote vya kimazingira vibaya. Hapo utakuwa umemshinda shetani na tamaa zake. Hapo utakuwa umemshinda shetani kukuweka katika hatia, kukuweka katika makosa, kukuweka katika udhaifu. Hapo utakuwa umemshinda shetani. Na sio tu hivyo, muombe Mungu akupatie ushindi, kwa sababu hauwezi kushinda majaribu na tamaa peke yako, isipokuwa kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Mungu hukupatia ushindi. Tafuta msaada mapema ikiwa upo katika kusukumwa katika majaribu na mambo mbalimbali ambayo yanakupa udhaifu fulani. Omba msaada wa kiroho. Omba msaada wa kiroho. Sio kosa kuomba msaada wa kiroho. Ni jambo zuri kabisa la kuomba msaada wa kiroho, unakuwa umesaidika. Ongea na mtu wa karibu, mwambie mimi bwana nina shida, nina changamoto hii. Haitoshi tu. Shetani huwaingiza watu wengi kwenye majaribu. Haitoshi tu kukaa kimya. Ukikaa kimya utasaidika. Na ndio maana neno linasema ungamaneni dhambi zenu nini kwa nini, na ombeaneni nini kwa nini, na msaidianeni nini kwa nini. Usibaki peke yako. Nitakumbusha tena silaha hizi za shetani. Silaha ya kwanza ni udanganyifu. Anakupa kitu ambacho kinafanana na ukweli. Atakupeleka kanisani, atakupeleka kwenye imani, lakini si katika kweli. Atakudanganya. Yani badala ya kukupa kweli ambayo ni nyeupe, atakupa rangi ya maziwa ambayo inafanana na nyeupe lakini sio nyeupe. Huo ndio udanganyifu. Pima neno lolote lile unalolisikia sawa sawa na neno la Mungu. Lakini pia silaha ya shetani ni kukushtaki na kukulaumu.

kupitia msamaha wa Yesu Kristo, kwa sababu umewekwa huru kupitia neema yake. Lakini shetani atakuweka katika hofu, utaogopa kuthubutu, utaogopa kuanzisha imani na Yesu Kristo, utaogopa kufanya mambo makubwa. Atakupa hofu, atakujaza hofu. Shetani hujaza watu hofu, watu wanaogopa, wanatishwa, wanaogopa nguvu za giza. Katika jina la Yesu, usiogope nguvu za giza. Mungu amekupa ushindi. Shetani katika silaha zake hukuweka katika kukuchosha, hukuchosha kimwili, hukuchosha kiakili, hukuchosha kiuchumi. Anahakikisha amekuchosha vya kutosha. Umechoka katika mambo yote. Nikwambie, simama imara, weka muda wa kupumzika. Aliwahi kumchosha Elia katika Wafalme wa Kwanza sura ya 19 fungu la 4. Elia, baada ya ushindi mkubwa kwenye mlima Karmel, aliomba afe. Fikiria Elia, mtu wa Mungu, Elia ambaye anafanya mambo makubwa ya Mungu, lakini shetani alimchosha na kumfanya yeye mwenyewe atake kufa, kuahirisha maisha. Anachosha, akili zinachoka, depression zinakuwepo, misongo ya mawazo inakuwepo, kukata tamaa kunakuwepo, kwa sababu shetani huchosha watakatifu. Uchosha watakatifu. Wakati kama huo, pumzika. Uwe na muda wa mapumziko. Uwe na muda wa kutulia. Uwe na muda wa kula. Chakula huburudisha. Elia alipewa chakula. Alipewa chakula, akaambiwa kula chakula upate nguvu. Kula chakula. Kula, kunywa wakati kama huo. Lakini pia jaza roho, ambayo ni ya kila siku kupitia maombi na ibada za kina. Usiache kuomba. Yuda sura ya kwanza fungu la 20, usiache kuomba. Lakini pia usijitenge wakati ambapo umechoka kiakili, kiuchumi, kihisia, kiroho. Usijitenge, jenga mtandao. Usibebe mzigo peke yako, usibebe mzigo wa maisha yako peke yako. Tafuta watu ambao na waamini. Tafuta watu unaoamini. Tafuta watu unaoamini wakumbatie, alafu sema nao neno moja. Shetani hutuweka katika vishawishi na tamaa, temptation, katika udhaifu wetu, katika maswala mazima yanayohusu udhaifu, hutuweka hapo. Shetani hutumia silaha hizi ambazo zinajenga kwa taratibu sana kushindwa kwako. Lakini neno la Mungu limeweka pia mbinu za kuzivunja. Hakuna silaha iliyoundwa juu yako itakayofanikiwa. Hakuna silaha yoyote iliyoundwa juu yako itakayofanikiwa. Isaya 54 fungu la 17. Ikiwa utatumia kweli kila siku, ikiwa utaendelea kumtegemea kila wakati Mungu, basi umeshinda. Umeshinda silaha za kishetani. Mungu akutoe kwenye midomo ya shetani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Nitachukua nafasi hii nzuri kukuombea. Kukuombea. Kukuombea. Kukuombea. Unaweza ukaketi. Unaweza ukatafuta sehemu nzuri ukajisogeza vizuri ukaketi. Kama ulikuwa umelala, unaweza ukanyanyuka kidogo

roho za udanganyifu, roho za uongo za shetani zisipate nafasi kwenye maisha yetu, zisipate nafasi kwenye ndoa zetu, zisipate nafasi kwenye maisha ya kazi na biashara zetu, zisipate nafasi kwenye maisha ya imani zetu. Ninazikemea roho za shetani zinazowapotosha watoto wako, zikaendelee kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Watoto wako wakawe huru katika udanganyifu wa shetani, katika hofu za shetani. Wapatie ujasiri watoto wako wanaoogopa. Roho yako ya ujasiri ikawe juu yao, kwa sababu hujatupa roho ya hofu wala roho ya mashaka wala ya wasiwasi. Tunazikemea roho za hofu za kishetani zisipate kibali. Tunakataa hatia za shetani, tunakataa aibu ya shetani. Tunakumbatia msamaha wako kwa sababu umetusamehe bure. Hatutakaa tena katika chini ya aibu. Yote yaliyopita tuliyoteleza, tuna hakika umetusamehe na umetuweka huru. Neema yako imfunike mtoto wako akaishi tena katika uhuru kwa sababu umemsamehe bure. Akaishi tena katika neema

kuchoshwa na shetani, hutuchosha kiakili, hutuchosha kimwili. Na hivyo Yehova, tunakataa kuchoshwa, tunakubali kuinuka, tunakubali kunyanyuliwa tena kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu. Tuinue Yehova.